0: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Avec Assamadia TV, vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026. Récital du Saint-Coran, déclamation des Hassidas, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba.
1: أعوذ بكلمات الله أتامات من شر ما خلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يعزها بك وزريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همضات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون صلى الله على نبينا محمد كلما ذكره الذاكرون وحفل عن ذكر الخافرين بسم الله بك برم طبع يرجف برم طبع yeneu borom touba ye defé cheikh ahmadou bamba khadim rasoul bokki assamadi tv ñu leen di nuyu di leen ziyara fi ci sen studio ci touba mbake di tambale nuyu yep nak ak ziyara ci al khalifatul am li tariqatul murid cheikh mohamoudoul muntaka ko ñaanal sun borom mu yagal ko fi lol te wiral ko sam ko te xaar ko di nuyu ki nga xamanteni bi tam moi, moi, le président du comité d'organisation du Grand Magal de Touba, des porte-parole de Cheikh Mohamed Bachir, mon Serigne Abdoul Khadir. Nous sommes venus à la Kilifa Barabi, mon Cheikh Abdou Samad Mbake, mon Cheikh Abou Madiane, Cheikh Chouhaib, mon Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. Nous sommes téléspectateurs, nous sommes venus à Assamadia TV, nous sommes venus à l'Assamadia FM, qui sont 2.9. Nous sommes venus à l'Assamadia FM. Di beug lol ci bir wéru safar wi nga xamantene bi serigne bi mo waxone ne kharajtu yawma sabti 18 li khidmatil muhtar fi shahri safar wéru wi nga xamantene bi ci gaawu bobé ci fukki fan yi at gërom ñet ci le serigne bi gennon bayyi ak njabotam gannaaw ngir liggéeyal yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam waye ngir xatli ci minde fi kon ñu ngi leen di nuyu ci bir wéru wi len yo fi ci dekk mag bi ci Touba Touba rasulallah di beug lol ci dajje bi xam ngeen nak sen television Assamadia TV depuis bi wéru safa téro ba légui nimu ko bako def di dalal ay kangam ay borom xam xam ay imam ay kilifa ay professeur ak ay chercheur ki enseignant day wéel waxtan wi di wéel dajje yi té nak ñom bekk mu reuy di dalal kenn ci jabotuk Seigne Touba way kenn ci kilifa rew mi ñepp xam ko ci rew mi muy doomi yoon wi di doomi senegal yalla dogal mu jiddu fi ci rew mi yalla magge fi jangé fi liñ wara jang genn ci les plus grandes écoles nek un commissaire au centre économique di cheikh ahmadou touba ñaan cheikh ahmadou touba ñu ngi dal ci assemblée tv di la baye kaddu nga nuyo ak mbolom
2: yere jeuf serigne mamadou ñaan gor yalla ma ngi lay ziaré bu baakha baax yow kula xam xam ni xam sa taqo ak señ Murtala Mbacké loola nak mom mu la ñëk séré ci yow ganna bu mo nuyo wa dekk bëpp jital ci nuyo bi Cheikh Mamadou Muntaka diko ñaanal yalla nak fi yalla gëna bayyi gën ko wëral di siyaare sama sëriñ sëriñ Bass sëriñ Saliou di ñaan sa borom gëna yokk leer sëriñ Cheikh Saliou ak sëriñ Saliou Mbacké ta suñ ci barkeem sëriñ Saliou mooy sama sëriñ di ñaanal li njabootu sëriñ Cheikh Saliou sëriñ Khadim ko siyaare bu baax a baax mo wagé rakam di jagleel nuyo bu sell bi bu kawe ki nga xamne xam nañ ni dafa mëna taxaw longo yi nek ci seeni soxla yoonu ñor ko lool mbeugëram ci Serigne Touba yi mu sar lool te amul fu yam te ñepp nangul ko ko muy Serigne Abdou Samad nga xamne appareil bi mu yor ni liggéeyal ci Serigne bi rek ko taxa jog liggéey bo wi ci lañu wo tay ji ngir ñu jakarlo ak yow jakarlo ak auditeur itam ci tel ci radio bi ak téléspectateur yi ci télé bi ngir mëna waxtané Serigne Touba di ci barkelu
1: machallah
2: kon nak ñu ngi lay nuyu di nuyu tam téléspectateurs yi sétane yépp ak auditeurs yi di nuyu wa réew mépp di nuyu wa di wa adina sét ndax xamna ni ci internet bi ñepp ngi koy japp xamnañ ni aussi ki ñi waxtane message am dafa universel xamnañ ni ki ñi waxtane événement bi nga xamné mom la woté dafa don un événement planétaire kon nak ma delowat la kaddu gi jerejef
1: jerejef say ahmadou touba jerejef ahmadou touba kul la tudé ba ñu bay dégg tour yi ahmadou touba
2: ahmadou touba mo cheikhul khadim ahmadou jatouba
1: akaza akaza tawfiaba kon ñom lolu dëkk mu reey la kon tay ñu fassiyene waxtane thème bu am solo moy l'impact du grand magal de touba dans l'économie nationale enjeux et perspectives gan jeexital le magal touba am ci kom kom rew mi gan jeexital le magal gi am ci kom kom rew mi
2: jerejef
1: ni ñaari baat amna mu defam magal ak kom kom on relation de causalité amna digënté magal gi ak kom kom rew mi d'emblée lan ngay duggé ci jëmbitam bi ci bawu
2: wa xam nga magal serigne beko wote won serigne saliw ci ben ci waxtaanami mu ngi nan ñen ñangi na bamuy dem la ñi ngi na bamuy ñew la waye bamuy dem la mom la kon muy woné ni bis la bo xamné le départ en exil de cheikhul khadim mom lay célébrer kon bala nga wax ci sax pole économie di nga wax ci wote bi
1: deug la
2: ndax fukki fan ak juroom ñett la ci wéru safar fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar liko jitu dafa taxawon biro ndar ñu atté ko guduna waye ci teunk conseil privé nga xamné c'était la plus haute instance ci Afrique de l'Ouest dañu né nañ ko atté mu téw bañ ko déglou ak la ci xew yépp dañu jël décision né le conseil privé après avoir entendu la lecture des rapports de monsieur Merlin et le clerc et fait comparaître Ahmadou Bamba a été d'avis à l'unanimité qu'il y avait lieu de l'interner au Gabon jusqu'à ce que l'agitation causée par ces enseignements soit oubliée au Sénégal. Wax gi ma koy wax du dara ludul fatli ni la taxone ñu yobbu ko moy besu magal gi du am.
1: Waxal lol ci wolof ndax ñi
2: ko diggu ba. Conseil privé nga xamné ci Afrique sow jant. Dogal yi gëna mag moko fi doon jël ci tekk yi ko fi sekk. Dañoo chambar ak mbiru sëriñ bi. Woko mu ñew ci tribunal lu melni tribunal deglu ko bañ ko deglo xam ngeen ni tontom wessu wuton ni shahidtu anna allaha rabbul khalq wa anna ahmad rasulul haqq yalla moy bur bi mu gem yunus sallallahu alayhi wasallam moy ndawam ñu xam ni ki valeur yi mu fi indi toppo wut ak ñom liñu bëgg jàngalé ñu né ki dañuy galankor ci ñun liñu bëgg jàngalé ñu né kon nañu ko rawalé dañ ko exilé guiné ko ci réew wu sori wu melni Gabon ba nga xamni buñu noppé ci mom jéxit gi jàngalém am ci réew yi déssu ko fi gisati da fay xar kon ma relevé ci biir texte bobu jàngalém sëriñ bi mo diisoon ci ñom bo fekkenté né dañ ko gamgalé ak seenu jàngalé bop nga xamné mom lañ bëggoon mu jall
1: kon jàngalé seen lañ bëggona fay lañ bëggona raf
2: mom lañ bëggona fay dañ ko wax mu leer nañ jusqu'à ce que l'agitation causée par ces enseignements soit oubliée au Sénégal en jàngalé momu nga xam dafa am jéxit ci nit ñi ba am melo mum leen melal mum leen melal melokan wo neexu leen ndax ak julit haqqan la leen di def nañu fexé ba lolu ñu fay ko fi ñu ko fi fayé nak moy dañ ko naan ciopet jëlé ko fi yobbu ko fi ba far ko ci xéru nit ñi kon mom bu fekkentene lolu mo doonon pass passu touba bi mom mu dem diganté 1895 ba 1902 Gabon séjour bo xamné djuroom ñaari at la mu sédli ko diganté Mayo Mba def fa djuroom at ak Lambéréné ñaari at doora delu ci wat taxout mom ñu bayiko bam fi défé atit diganté 1903 ba 1907 ñu né xaaral comme li mënuñ ko fay fi faaw ñu dem denki ko kenen ko xamni Cheikh Sidi Yalla tuddu Mauritanie la ngir japp na ñu ni xat ne nit ku ñuul bu démé ci nit ñu wéx complexe da fay am fofé sëriñ bi mu sol menen mbubu def fa benen mission ñu né nak ki gën nañu jaaxal wayé suñ ko déllusé ci réew mi dañ ko isolé ci yeen de 1907 à 1912 njabot gi nak ñu duggal leen nasaraan waye ki mom ko meunatuñ dara ci mom mo ngi ñum andal nañ ko isolé dama dem ba nit ñi ko fay fekk diko siaré ji itinéraire yi ndan jall tuba bi dañan ku koy siaré ji da ngay wax ni fi ngay jaar dañuy xol ndax fayon nga lempo xol lañ ko yobul nomenclature objet yi manam lan ak lan nga ko bëgg siaré loko joxi xol yoon wa ngay jaar xol ñi ngay andal fas yi ngay war lolé lepp ba mu dissé ci ñenn ñi dañ dal jël ñall wi dem jël seen addiya yi mo leen di wax serigne bi diw sangam mo fi indi lolé ba nga xamantene sonu nañ ci lolu ñu gis ni loy gëna sori dekk way yi nga gëna sori dekk way yi ci nga gëna manam yegg fa gëna jégué sa borom ndax ci la sa pass pass di gëna nam ci ngay gëna sori li lay divertir ñu ne nak ah labbe yi ko don xelal ne ko ñoñe koke bu ngeen ko bayé fofé ak ñoñe mu andal di ngeen def ay cheikh mbamba yu bari bu yebo ñu andi wat ko ci taxi ñu jaxaso ko nit ñi ñu indi ko fi ndiaré 1912 donc ba 1927 ci la waxé won ramu masiri ila jurbel la dal assassin lawayun sirra ma fi sayri mara fasirtu mawtun ala man nas wa asan فانه لي ابقاء واكرام واخني نك سي ات مومي 1912 نيكو اندي فوبو دا فا واخني نيوم لين سي دوبلو وون موي فخه با فايكو واي سوني خام سوني خامون سينو فاتو لاي دون تا موم ها اك تخيم لاي دون اك كيم اك كاويم لاي دون با فاو لولو نك بون دي ديم با 27 بو جوغي في با ماغال جي Seigne Mohamed Moustapha wote ko ñuy doxodox ba Seigne Fallu genné ko ci pench bi muy benn wote lolé fa melni kon buñu delu waté ci la taxone ñu yof sabab ba taxone ñu genné ko muy fay ko muy fay benn perspective jaamu Yalla fay perspective sante Yalla kon xamné ni échoué nañu ndax buñu démé ba BBC di wax ni 2011 Magaluk Touba chiffre 3,090,000 personnes la won 2025 mune mu ngi ci 6,500,000 personnes koku woné ni ki nga xamné mom mo woté melna ni monde bi wuyu nañ ko té dinañ ko gëna wuyu kon nak par rapport ak question bi nga wax ci poids économique magal bi moy mom ba muy santane dafa waxon ni liko dalé ci ginar bu ci gilem
3: bala ngay dugg sax ci poids économique magal gi lima gëna impressionné ci sa démarche moy ku lay diglu day melni du ab commissaire aux enquêtes économiques moy wax waye ab dongob seigne chaly buñu terbiya xel ko
2: waw
3: wulli ko fa yalé ko fa ba maggé fa
2: waw
3: nit ku melni seigne touba ko am ko xamanteni bi diplôme yi gëna kawé ci réew mi am nga ko fañu formé administrateur réew mi fa lañ la formé muy ENA té bu togué di wax nga japp né donga ya bayé ko njurul bayé ko xelkom bayé ko ndoka ci nga jugé ndax historique bi ngi indi ci magal gi waral la taxone ñu yobbu ko moy fay am jangale la taxone ñu yobbu ko bañu télé digënté mayomba ak lambarana delu séti mom lañu jimaat ci gannaar fofu sax chef seen bi lebu na leen waxane kuñ joxub séti jërom ñaari at mëno ci dara guddi jëm nga bëkk ko fëkk sa gacci rek mo ci yoko moy ñenté at yam def ganar nga gis encore taxé yiñ defaat ba indi ko ci yeen ak ci naqar gi mu naqaré dem ak condition yu draconien yi nga xamné tak nañu ko talibé ngir bala ñu dem déclarer sen impôt wax sen addié wax nombre de jours ñu fay def dégg naa sax da ngay am ay autorisation. Il faut chef de cadre mi nga dëkk defal autorisation. Nga dem ba Saint-Louis ñu defal autorisation. Nga soog a ñëwaat chef de cadre mi nga xam ne mooy jël nga xam ne il fallait faire le tour du Sénégal. Pour am toutes ces autorisations là waaye teewul ma ngi naa ko jaayante. Ñii sax dañ jël risque dem ba di ko jël ci àll bi. Te dégg naa mag mu baax sëñ Modou Xeyr jaxate mu wax ne tubaab yi yëpp ñëwoon di ci gàllankoor leen waaye dañ dawut ay saay-saay yu ne ci àll bi yoo xamante ne bii dañ ne ku ñu gis ngay dem ci sëriñ bi buñ la fitnaalee mbaa ñu nangu sa ëddee dàq saw fas dara du la ci fekk. Ba am na ci ko soxla ko tuddoon Maxette koo xamante ne bii dégg naa mag ñi xamoon nañu ko. Ba am na ci naar boo xam ne ndeysaan ay bayit sax bindoon na ko ci loolu. Di wax yàllaahu yaa dal biladi yaa muxiit xul bay na naa wa bay na abduka Maxette nga xam ne booba Maxette moom mosaloon leen na leen loolu. Waaye teewut mag ñi seen dogg ba Ndiarème ni ñu ko indee ci Ramo Machine ni ñu ko waxee. Loolu yëpp nag di wane ne sëñ Touba mbiram day gën a yokk. Day gën a jëm kaw dañoo ñoo jublé woon daane mbiram. Dañoo jublé woon suufee mbiram dekkate moom yàlla day yëkkati mbiram. Li mu ne daraja ci taxlu walay satan xafit
2: fa man naxa minalwara xaf diiku fi.
3: Kon loolu mooy paradoxe boobu nag mooy yéem ci magal gi ñeeng koy bëgg a suufeel suñu borom yëkkatil ko boppam
2: te ku xam nga foofu xam nga foofu sëñ Abdoulaye Mbacké dafa wax ni daf ko wax ni ko dafa ne contrat mag yàlla contrat bu fermé la mooy contrat ferme rek da ne lii kaane rab bii wan na bii yu kaane li bi maam ha ay bii wu sirri saana lii mu ne yàlla nekkal na ko yonent bi nekkal na nekkal na ko te ñu ngi ko nekkal ci li ñogal mbóotam te di far ay ayibam ca la waxee nag ni daraja kii taxlo wala ay satan xafi wa man naha minal wara xaf diiku fi sama daraja yëkkatiku na te dootul suufeel te koo xam ne ci biir mbindee fi namm nga maa suufeel saa borom suufeel la mu tegaat ci nag biraasu man baarase ñu biraasu man yu baari zul mu taqi man baarise sax Seydou Lat ni léewtoog man moog léewtoog yàlla yàlla mbindi mbindeef ñoo yem képp ndax isa talabtu min ilahi jalaba wa in saraftu bi ilahi salafa bu ma sàppoo ci moom lu ñuy ñoddi mu ñoddil ma ko fa saasa bu dee lu ñuy jañ la mu jañal ma ko fa saasa Seydou Lat nag ba mu ko waxee dane kooku mbiram lu sotti la ma ñëw ci saa mbir boobu kooku
3: masaallah
2: je crois que waxtaan la woo xam ne ba mu koy def njugo kebee ngi toog
3: masaallah
2: dama yaakaar naa ni mooy départ Senghor bi nga xamante ne wax naa ak moom ba noppi wëlbatiku di waxtaan ak taalibe yi nga xam ne nuyu na Senghor wax li muy wax ak moom kooku moom xaj na beneen parenthèse
3: la dëgg la dëgg la
2: waaye
3: masaallah
2: ñu xam ni
3: masaallah
2: sëriñ bi
3: masaallah
2: ba mu defee la muy def lépp nga xam ne odyssée la odyssée tubaab di wax odyssée nga xam ni wax dëgg mooy loo xam ne ci taarix ñëpp dañuy xam ne lii maanaam faw xana am xel
3: dëgg la
2: mëne su koo takk ba ñuy wax ne sax légende la lu fi jaaroon la rek waaye lu ku ordinaire mun ko
3: dëgg la
2: te loolu sëñ Momadou man damaa dem ba Mayomba Mayomba c' est à la lisière du Congo Brazza maanaam moo Congo Brazza ñoo taqaloo géejub Mayomba moo leen séparé Libreville ak Mayomba mat na 850 kilomètres sëriñ bi am na ñu ne ëppul 2 mois Libreville mooy koy tuddee Limbarwali moom gannaaw ga la fa jóge ak xew-xew yu fa am yëpp ñu déporté ko yóbbu ko Mayomba foofu def juróomi at boo fa demee ci foofa da ngay gis fañ ko yóbbuwoon mooy jàngu ba église ba foofu lañ ko nekkaloon sëñ Touba Jambar gis ñu taxaa wax mooy jàmbaar
3: lan mooy jàmbaar
2: foofu ñu ko dugal ñooñeel beneen diine lañ gëm cloche bi ñu fa def boo fa demee 1897 lañ bind ci cloche bi ci lañ ko fa indi
3: ñaar
2: 2 ans après man jël naa fa ay photo ak cloche bi nga xam ne cloche bi dana sore ñaari yoon ci bis bi moom mu ne ci noddam dana noddal boppam moom di julli boppam di nekk ca la mu ne nekk ci production littéraire boo xam ne ci wàllum mbind adina ba mu doonee sun maam aadama ba jonn yàlla tey ji mooy ki nga xam ne ci xeet yépp ak waaso yépp ak nit ñëpp ak dëkk yépp moo ëpp li mu bind fuuf
3: wallahi
2: te it nag kenn koo xamante ne ngi sañ ngaa taxaw fëgg sa dënd démentir ko ak njàng moo mën na jàng amul
3: la prime la plus prodigieuse au monde
2: donc l' écrivain le plus prolifique de toute l' humanité
3: dëgg la
2: et de tous les temps
3: dëgg la nga xam ne diine yépp la transcendé
2: léegi nag yàlla def ko it foofee yàlla da koo peroon isolé ko ba nga xam ne doomu aadama amatul ci moom influence manam wétal ko ber ko ngir wétal gi mu koy wétal mu doon jenn xéetu wétal go xamné wër ko ba gis ko moyal mo lay jafé mu né fofa Seigne Touba ci biir foré bi la dëkkoon da Seigne Touba nekkuton prison fofa mayomba parce que prison régime juridique la de détention nekkuton résident surveillé fofu ñaarem la nekkewon résident
3: surveillé tout à fait
2: fé ci déportation la nekkon moy nañ ko soril fi waye dañ koy may bu aggé fofu ben liberté bo xamné amna rayon bo xamné
3: ci Allah ba dal dafa nekk ci Allah ba rek
2: mom dalen dan rir nekk ci biir Allah bi Allah bobu nga xamné 8 mois 9 mois sur 12
3: day taw
2: day taw Allah bu nat ba waxtu yi may wax ak yow da xamni téwé at yu tégal bofu señ bi jogé légui Allah bi tay la gëna naat xalaatal waxtu wo ci jamono yo nga xamné dag dag garab am doon donc nga xamné señ Modou lo dagana bam fay dem bam gissé Blaise Diagne bam ko bam xammi ko ne ko yow mi sénégalais nga lo fi wut ci mu ne ko sama señ la fi sét da ko wax ni ko koku dañuy téré ku tuddu fi aw turum mu ne ko mu naxtaan ko li xalé di wax bab ba mu mujju wax deug yalla mu mujju ko mu mujju nangu won ko fan la bañu tollu fenn mu ne ko fe topal all bi man fi la mëna yow topal all bi la ko wax
3: cey
2: nga xamni all bi bam koy top day dag ci wankas yi di tek ci suuf ngir mëna xaat me barab bi ba yegg fo xamni xassida yimu yeglu motax serigne bi dañ na rir mu wax ak mom ne ko jipa sef mo kon serigne bi witayam gogou bo xolé xasside yi famuy tollu di wax xoot na xoot go xamné digam ak borom kennal gi sori na sori go xamné day traduire état d'esprit bimu tollu won waye environnement psychologique bimu tollu won manam barab yam nekkon xal yam newon martaba yam newon nga xamné kenn fekk ko fo ci fofa witay gogou sun borom da ko ber bonop bi ne ko wetal man ak fi di
3: ba ci geu
2: ci Souleymane Bachir Diagne da fay faral wax ni tous les soufis sont des poètes ndax dañuy mujj dund lo xamne faaw rek ñu mëna jotal lolo lola bind ma señ bi bind fofu ñum tollu ci keur adina faaw rek ñu amon bis bo xamne buñ ci yexé day doon nak bis bo xamni ñepp dañuy focaliser wu nak ci lam bind nak ko bisu magal gi batay
3: ndaysan
2: nga xamni bu ko wote ci spiritualité ben côté bi jangum alquran jangum khasaayiti muy salatu ala nabi li fi tour ci alquran ci digënté koor ak magal ci dëkk bi ak li fi daara nga xamni xeyma nañ ko ci digënté 1200 ba 1500 daara ci dëkk bi da ngay jël Sénégal nga wour monde bi nga xol fan la fi am
3: ah lool sax day traduire dimension wu Seigne Touba ci ne dara am yebuta garay kenn mais rappel historique bi nga def dafa man sax dafa xawa dougal hal na xam nga damay faral di wax na serigne bi bu doon dañ koy misal ci jamono ji ñu toll ci ñaar ñuy bëre ndax am bi mu ñu bisé jigeen gi amna mag mu mu ne ma misal la sama digënté ak nasarani ne ko dafa melni ñaar ñu ne fi barab kenn ki am lu mu yëngal ki ci res ne ko bayyi li nga yëngal mu ne ko duma ko bayyi mu ne ko diñ ko bayyi bu mu yag ñu jog ni kritim di xex ci kanam mbolon kenn atti wut ñu xex mu yag ñu ne ñulup ci kamba wër seenu xex ci bir kamba yag fa lool mbolom mi tok di xaar ñu jekki jekki ni mën la ci kamba ge gennat ñew tok ci kanam mbolo bi mbolo bi ne waaw ñaar ñi ana ko gagné señ bi na ngeen di xamé ko gagné moy té doon yëngël lam doon yëngël ba wuko té ka doon téré ñimé di ko téré lolu muy digëm ak nasarani kon tay bu doon da nga dong koy misal ci bëri yaa nga wax digënté mayomba ak lambarana est ce que c'est amou touba mus nga xamné digënté mayomba ak lambarana équateur mo len séparer parce que gabon dafa bok ci pays yi nga xamanteni bi cette ligne imaginaire géographiquement bi nga tuddu équateur daf ko xacc ci dig bi kon man dama nan Seigne Touba bu don dafa dan Touba bi ci dig geew bi la len dal way dan len sakku yi digënté mayom baab ak lambarna da nga nan ci digg giiw bi bi tank da ko tek lambarna bi tank mayom digënté bobu nga xamné cette ligne imaginaire bu équateur traverser len seug bi dem ba ci sako ya ñu nan jëlo laaj jël da tax suuf way ci digg sako len daalé lolu moy charme victoire Seigne Touba et puis famu ko défé ben talib ne ko fa ben sopam ne wu fa ku koy dimbali ne wu fa mom kep te musu yo xam soxlam katabtu fil bari anni la amudu yati ilan nasara bidil ma'i wa tini kon ñun dañu wara xam ne ki ñu yalla bolel
2: way abidil bi mo gëna doy
3: wallahi wa abidil ma'i wa tini ñom ay jang ban
2: lañu jekko li ñu jekko
3: langue arab
2: xam nga Seigne Mourou Kara daf Seigne Mourou Kara daf ma mossa wax ni wa mune ci loola dañ doon waxtaan mu ne ko ci wenn way mu mo joxol mu diko lire mu ne ko ya jekku yalla
3: inshallah wax deug
2: ya jekku yalla
3: deug la
2: yalla dañ koy kagn
3: deug la
2: dañ koy tag
3: deug la
2: yalla dañ koy bak
3: deug la
2: te ki ëpp lim bind te mindam yëpp mu doon kennal yalla bak yalla kon faaw rek la ko yalla diko jur
3: ko jur ken
2: ko jur ken
3: waaw kon nañ dugg nak legi ci dimension économique magal ka xamna ne fofu mom Amadou Touba
2: waaw
3: buñu fa nekké man na jaxass sa waxtan ni
2: kon nak
3: nañ dugg carrément ci dimension
2: bo ko serigne bi santane xana bala mako tejj rek soñi lay doon ci man
3: waaw
2: fatali li nga xamne sama sang bi Seigne Saliou moko doon fatali ci magal gi ndax ñi deglu amna ñoo xajna li nga xamne yow dang ko tam wax tam ko deg ñom lu bes la ci ñom te suñ ko degge man na len jari ndax dafa waxon ni fofu ñaar dende ki diko fonk Seigne Saliou mo ne Seigne Touba mo wax ni
3: deug la
2: fofu ñaar dende ki diko fonk
3: diko dese
2: ki diko baña fonk ki koy fonk du ñak gis mukk la muy tiwe ko ko dun fonk ba faaw deug
3: la
2: deuxième citation mu ne Seigne Touba dafa wax ni aljana ay wer ak ibis amu fa la fa am mo gëna leer lool lepp ëpp ko
3: deug la
2: waye suñu borom mom mi bind mom xamna bis bu ne nawon ci aljana mu ne buñ ca yeggé nak muy bisu magal ki dañ ko fa sotil ay teranga bérol ko fa ay xéewal yo xamni 5 fois la koy wax li aljana yi bax mbirum bopam la mu kawé muñ ko fay defal mo xamni lolé né ku ko ci santale bo demé ci sa aljana sa ndab dik Seigne Saliou muy clôturer wax ni lolé la wax mom la wax ci magal gi nang koy fatali fin de citation kon
3: tabarkal
2: lolou taxna ba mu né digënté nak ñew leen nak légui bu jaamu yalla gi wéso ci digënté li ñu wara def lepp ñu taxawé ko di fatlikou yalla wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat ci alquran ci salatu ala nabi
3: ci tuddu yalla gi
2: askari kon nak nanu ñew nak ki nak teral bernde
3: mais lol ci jamm yalla gel ndax infaq fi sabilillahi
2: la hakagn amma sadaqatu wal infaq fa jamal khairat
3: bi infaq
2: lolu kon waye suñ koy jangale dañ nan kon suñu defé lé nga xamné ay ibadat la kon nañ ñew nak ci li nga xamné mom bo ci yéné lolé tam
3: am ko ca deug la
2: ndax nak yaangi dimbali nit ñi di def ci seen biir kon lolo tax ñu ne mu ne won liko dalé ci ginaar ba ci gilem lolu ci walu firi moy xewul kenn lim ci def yewut kenn lim ci def lolu nak taxna ba walu économie tay ji magal gi xam nañ ni bu joté transaction commerciale yi da fay yok xam nañ ko jinn wi ak

0: waaye dafa bëgg nag mbindeef yépp képp ko ko man, képp koo xam ne mbégam sa mbég la, hôpitaal yi képp koo xam ne am na dara ci ngëm yàlla, nga ñëw santale ko suñ borom tabaraka wa taala. Fatlikuuma mukk ci histoire adduna bi lu mel noonu, mooy koo xam ne jaar na fa mel nii, woote ab bis boo xam ne, woote ab bis spécial boo xam ne loolu dong la.
1: Loolu dong la.
0: Man day sant suñ borom tabaraka wa taala. Kon képp koo xam ne dafa fas yéene ñëw ci màggal gi, wala ñi nga xam ne xëy na dañoo dëkk Touba, war nañoo fàttaliku màggal. Donte da nga koy dégg ñu di ko wax di ko baamu, màggal gaa gi ñëw, màggal gi nangam
1: ba xam lan la.
0: Waaye nag rikk nag bu ñu fàtte luy màggal gi. Màggal gi sant yàlla suñu borom tabaraka wa taala ci yaari mbir xéewal yu rëy yi mu defal sëñ Touba, te xéewale ñun ñëpp ñu bokk ci. Xanaa ne sëñ Touba day ko gore ba nattu yee ñëwee dane toog leen ma yanu ko, bi xéewal yi ñëwee mu ne ñëw leen ñu bokk ko. Loolu loolu ku gore rek moo koy def. Kon sant yàlla ci musal gi mu ko musal ba Touba bi mënuñ ci moom dara. Waaye sant yàlla ci mboolem lu mu ci doon sàkku suñ borom jox ko ko, loolu mooy màggal Touba. Kon loolu taalibe yépp war nañ ko gën a yeesal, jullit ñëpp war nañ ko gën a yeesal. Léeg-léeg nga dégg ku xamul dara muy wax ne maanaam murid yi dañoo woote seenu bés. Loolu njuumte la. Sëñ Touba wootewut ab bésam moom. Wootewut bisu bu am Mbacke, wootewut bisu bu am Touba. Wootewut bis dafa bisub yàlla la woote.
1: Bisub yàlla.
0: Kon amul dara dara loo xam ne dafa delluwaat ci moom. Dafa fekk na nag bis ba bu ñëwee nag. Moom moom ya doon liggéeyal yàlla mënee su koo ñàkk a fàttaliku rek. Kon daal màggal bisub cant la. Boo xam ne képp koo xam ne yaa ngi ñëw di ko def si wala ñu di la fekk si nga di ko def. Lépp looy def wa nga ko jaay yéen ak cant. Sëñ Basirou.
1: Ndeysaan jërëjëf oustaz Aline Badara Ndiaye ci kàddu yu am solo yooyu ak ci leeral yu am solo yu mat yooyu. Noo ngi leen ndokkeel bu baax di wax mbokki téléspectateurs yi Asamadiya, woy leen di ànd ak ñun ci jataay yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy def ci weeru safar bi, di ko defi ci waajtaayu màggal gi nga xam ne tàmbali nañ ko, dañu baaxoo ko defee ak ànd ak yéen ci at mu yàlla sàkk. Tey nag ku ne xam ne ne kuy bàyyi xel waxtaan yi indi nañ lu am solo am solo am solo. Yaakaar naa baat boobu sax yaakaar naa day indi polémique ci biir recherches yooyu ak yenn défis yi ak yenn attaques yi nga xam ne day jógee ci biti di ñëw ci biir. Muy jëm bi baatu màggal rek. Ñu bari dendut xam ne baat bi li ci li sëñ Touba woote mooy sant. Dafay mel ne oustaz baatu màggal kon li sëñ Touba wax mooy sant, sant la woote. Te sant dafa am ay cëslaa yu rëy ci diine yoo xam ne si dafa sax ci alquran sax saxin woo xam ne dafa doy waar lool. Waa ndax nekk loo xam ne mën naa ne sax mooy première état bu jaam bi. Ndax iblis mu yéeme bi nga xam ne suñu borom dàq na ko ci kuréelam keroog bi mu koy dàq lim daanile ay waxam mooy danaa fexe ba sa jaam ñu dund la sant ci lim ko dàq ci waqante gi waqante yépp lim ko ci wax mooy loolu danaa fexe ba sa jaam ñi danaa ferenkulaay yoonu cant ba duñ ci jaar. Waaw kon lu màgg a màgg la. Waaye dafa mel ne baatu màggalit balaa maa yegg si ci deuxième laaj bi dafay bëri ñuy wax ne màggal yàlla lañ ko war a def. Est ce que du ñàkk xam baatu màggal comme li muy firi ak ni nga ko teqantalee nii ban xam ne baatu màggal mooy rëyal lu rëy. Waaye li sëñ bi jublu mooy li mu wax mooy sant. Léeg-léegi nit ñi dañuy jël baatu wolof jëmelewaat ko feneen. Waaye liñ ci jublu dafa mel ne dañ koy majaasal. Waaye liñ ci jublu mooy sant. Waaw lu ci mel ne baatu jébbalu ak yeneen yi ci aju. Nga gis ne sëñ bi lu ci bëri taaluq lay wax buy wax jëm ci boromam aslamtu lay wax. Waaye nit ñi nag fi ñu jëmale baat bi dañ ko majaasal waaye jaayante lañ jublu. Kon dafa mel ne baat boobu it dafay def yi bëgg naa nga indilaan ma ci tuuti leeral rek. Ndax dafa mel ne ñi koy attaque sax xamuñu baat bi lan la daa mel ne. Est ce que du ñàkk xam prime yi ak kii bi taxut indiwut yenn problème ci coowaloo ci yi am fi. Waaw.
0: Waa xam nga màggal ni nga ko waxee. Damaa wax léegi sama biir wax ne daanaka mën ngaa jàpp ne. Mooy li gën a rëy.
1: Mooy li gën a rëy.
0: Jaamu yàlla yépp màggal moo ci gën a rëy. Ndax boo seetee jaamu yàlla yi sax loo ciy def da nga koy def ngir màggal yàlla.
1: Da nga koy def ngir màggal yàlla.
0: Ngir lan hôpitaal yi mooy ngir sant ko. Naa li ma jubloo wax mooy mboolem xeeti jaamu yàlla yépp. Cant moo ci féete kaw.
1: Moo ci féete kaw.
0: Wax nga ko iblis. Su ma lay aati yenn hum jooju mu doon wax ba ca jeexal ba. Waxut. Danaa fexe ba duñ julli.
1: Waaw.
0: Wala duñ woor. Wala duñ def nàngam. Dafa xool la gën a rëy.
1: Mu def ko.
0: Ndax iblis buy fexeel nit ki day xool la gën a màgg la gën a rëy fa nga xam ne bu ko yàqee lépp yàqu. Boo xoolee yéefar yi. seenu tour.

0: ci sa télévision mo xam télésmart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi Google ba duggé ci Google bi nga bindé Assamedia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamedia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamedia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamedia TV indil na len xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télésmart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamedia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamedia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamedia Assamedia TV en direct jangit jeuf
1: billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa khayr khadimihi wa mawala waj'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokuy teddi top sen television Assamedia nongi len di nuyu bu bax di len ziyara di len ndokel bu baax ci wéru mag wu tedd wi wéru safar wu mag wu tedd wi nu nek di ndokel bu baax ak ñaanal cheikh mohammed muntaqa sunu borom di ñaan suñu borom yagal ko fi lol tamay ko ak wér mo agale mbolem ay nalam di ñaanal bu baax ci abdou samane mom serigne shoaibu borom liggey bu mag wu tedd bi di ko ñaanal suñu borom mu yag fi lol tan ko wér agale mbolem ay yeneem ak ay nalam bokk yi jotaay bi fu bokk jotaay yi nga xamne dañ koy dundale wéru safar yi nga xamne ci lañuy wajale bis bi nga xamne ci le cheikhuna ahmed al khadim wate won ne nañ ko ci sante le borom bi tabaaraku ta'ala ci ibn saman mom serigne shoaibu nak def ci jotaay yi ngir wajale ko li nga xamne mom moy magal gi tay ji nak ñuy and ak borom xam xam di kenn ci tabaarakallah borom xam xam yoon wi ñepp xam ko muy cheikhuna serigne cheikhuna abdul wudud serigne cheikhuna mbacke abdul wudud mu lay wara andal inshallah tay ji ci jotaay bi mo wara waxtan tom bu am solo muy xam xam nim tollu won ci serigne bi inshallah xamna dañ koy jox mu nuyo ba nopi nangi dogu ci tombe bi nga xamne mom lañu waxtane serigne bi dal nim melon ci xam xam ak nim fonké won xam xam ak wotem bi nim ci baye won xel xam xam non la serigne soxna wara waxtane serigne soxna ginnabi ñu nuyo ziar la lay jox kaddu gi inshallah nga nuyo mbokki respectateur yi
2: bismillahir rahmanir rahim الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: وعليكم السلام
2: سيرين شيخنا نوغي لي دالو نيو تاي نيو مبولم كو اندك نون تي جوتاي بي دي نوكيل نييب ناك تي بيس بي نيو سنتو موي ماغالغي دي نيان يالا مو اغالينو تي تي جامو اكوك تال diko ñaanit mu defal nak jappandal banu defé ko niko kiko santane bëgge ñaan ko itam mu defal lu mom yalla di ci kiko santane digé di ñaanal ñepp jamm
1: barkal jeureuf suñu cheikhuna ci nuyo ba am solo bobu ak ñaan yi am solo yoy nga xamné toftal nga ko ci ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala na ngul mbolem ñaan yi tombu bi moy ahmiyatul ilm inda cheikh al khadim manam solo xam xam ci serigne touba fam tegon xam xam cheikhuna kon laaj bi jekki bi rek moy xam xam bo buñuy wax lan moy xam xam waxe xam xam lan lañ ci djublu
2: wa serigne cheikhuna xam xam bi tax serigne bi di wax mom lay tudde xam xam bi am njariñ xam xam bi am njariñ alain mun nafi' xam xam bi am jariñ nak dafa wax ci munawiru sudur ne xam xam bi gën moy xam xam bi jéggel nit ki yalla moy xam xam bu aju ci walu ngëm wétal yalla ak xam xam bu jëm ci nuñuy topé yalla ak xam xam bi jëm ci nuñuy rafétalé jëf yi ak jikko yi lolu mo gën ci xam xam waye mu tak ci nak ne ak bép xam xam bu am jariñ هذا وخير العلم يا دبي العقول علم مقرب لمن منه النقول كالعقد والفقه وكالتصوف وكل علم بمنافع يفي كون خم خم بو ام جاري مو تخ مي واخ خم خم بي ام جاري نك نون لاكو تفتالي دا فا جيتال لي ني تود خم خمو دينه ndax ñetti xam xam yoyu ñoy xam xam yi jangale diine li aju ci walu gem ak wetal yalla lu aju ci walu jëf yi ak lu aju ci walu rafetal yoyu la jital do ci tek nak benen xam xam bu man di don ta amal nit ñi jariñ jariñ itam man na don jariñul adina rek man na don jariñul alakhirah rek man na don jariñul adina ak alakhirah kon jariñ lu ci ap xam xam am rek jariñ yoyu day dal dugg ci xam xam bi am njariñ xam xami diine la jital xam xamu diine li taxit moy ginaaw yalla mo wax ci alquran ne li tax mu sakuno nun nit ak ñom jinne moy nu jaamu ko rek wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun kon jaamu yalla moy li tax yalla sakuno kon li tax ñu nu man lola mo wara jitu wa jaamu yalla fi lañ koy defé ci dundu gi lañ koy defé kon lepp itam lu yewenal sun dundu gi japp

0: moy xam xam bi ñu xamal li yalla bëgg ci noon ak nim ko bëgg ci noon lolu bu fekke moy xam xam bi dama tax kon mo wara jitu da xam xam bo am ñeñ bu nek nak top ci
1: inshallah tabarakallah jërëjëf suñ xoxna ci xamle gu am solo gogu kon buñu waxe xam xam fi sëriñ ba moy xam xam bu am jëriñ xam xam bu am jëriñ nak da melni sëriñ bi da ko xaj ñaari xaj xam xam diine ak xam xamu aduna xam xamu diine ñu ko waxe moy xam xam bi nga xamne mom la teunk ci ñetti xaj moy ilmu tawhid ilmu fiqh ak ilmu tasawuf benen xam xam bi nak moy bëpp xam xam benen bo xamne amna ñari lamona ñari li xam mu jital xam xamu diine itam moy ci aduna suñ borom dañu fi andi ñu jamm ko te ki ñu jamm ko dañuy mëna xam nam ñu ko digalé ak nan ko wara défé xam xamu aduna wi itam ni tax ñu war ko sakku moy ci lañu yewé na la suñu aduna machallah muy taxamlé gu am solo ginaa bi ñu xamé nak lan moy xam xam bi suñ bi jublu muy xam xam bu am ñariñ nak amna ay ma'ayir amna ay natwa yo xamné ci lañuy mëna nat ni xam xam bi xam xam bu am ñariñ la wala xam xam bu amul ñariñ la suñ xamna kon ma'ayir yoy mu natwa yoyu yan la ngir ñu mëna xamné xam xam bi mom mo am ñariñ
0: wa natwa yoy itam sëriñ bi léral nako ci makhaliqun niran da ci léral yi sakku xam xam li wara tax muy sakku xam xam moy djublu yim ci am moy li tax muy sakku xam xam mu wax ne na doon ñent ñent yi na doon yi tax ngeen di sakku xam xam bi ci ñeek moy genn ci ak reer genn ci reer bi ci top di jariñ bindé fi bi ci top di dundal xam xam bi ci top nak di jëfé li nit ki xam mo diko jëfé yent yi la wax né kuy sakku xam xam na tax nañ tax muy sakku xam xam kon yoyé nit wara djublu buy jog di sakku xam xam kon bép xam xam bo xam né ki koy sakku yi la ci djublu kon day doon xam xam bo am ñariñ da koy def ngir genn ci ak reer ngir jariñ bindé fi ngir dundal xam xam ngir jëfëlim xam wal taqsidu arba'atan 'inda ibtida' ta'allumin likay tafuzu bil huda awwaluha al khuruj min dalali wa thani naf'u khalqi dhil jalali wa thalithu al ihya'u lil 'ulumi war rabi'u al 'amalu bil ma'lumi muy yo xamne waru ñoo ñak ci kuy sakku xam xam djublu ko ndax dañ ci ak reer danaka moy xett li nit ki ndax ak reer ku ci dess mom dara am du woor dara am du leer te li tax ñu sakku ko itam du ko man ndax du ko xam ci xamu du mëna def li ñi sakku ci mom ginaaw xamuko deñ ci reer nak moy tax mu meuna xam niñ sakku ci mom yalla sakku ci mom moy tax mu xam ni ko yalla bëgge ci mom moy tax dundam gi itam mu man ci lijeenti miri bopam man ci nek dal ci anam go xamne du ci lor lolu deñ ci ak reer mo koy may nit motax kon lolu kuy sakku xam xam am djublu goga lu jaatu la wa jeriñ binde fi itam ndax nitit wërta doon ko xamne yité ci adina ci bopam la ko yamale bopam wala bu ko yaatalé ba yaatal ko boole ci ak njabotam do wax deug yalla mom ñi dul nit sam sax amna ñi tejoju di len bindé fi dul nit amna ñi tejoju mala yi amna ñi tejoju amna ñi tey topato sen bop ak topato sen njabot yité wo sen bop yité wo sen njabot kon nit bu yamale yité ci lool du tax mo am lu tax mu tax ci ñi mu doon ki tax ñu wax ni deug deug waaye day doon koo xam ne yittem day yaatu boole ci di jariñ bindeef yépp nag weesu na nit rek weesu na nit rek ndax nit am responsabilité ginnaaw mooy ki nekkal yàlla ci kaw suuf mooy ki nekkal yàlla ci kaw suuf ki fi nekkal yàlla ci kaw suuf nag moo war a toppatoo lépp lu ne ci kaw suuf moo tax ba li dul nit itam responsabilité la moom ci mu topp toog kon daa war a doon kuy jariñ bindeef yépp.

0: la ñuy sàkku ci xam-xam da caa war a jublu loola, da caa war a jublu mën a jariñ bindee fi. Waaye xam-xam it day lu laaj dund, daa war di dund, daa war di jëm kanam, daa war di yokk, daa war di gën a leer, daa war di seggu. Yooyu yépp nag ñuy sàkku xam-xam ñoo ko koy mën a ñoo ko cay mën a def. Kon nit ki du sàkku xam-xam rek yam ca rek, yam ca lam jàng rek, mu yam ci jéemu koo jëmale kanam. Ndax ay nit a def, ay nit a tax, ay nit a taxaw ba mu àgg si ci moom. Kon moom it war naa bokk ci ñi tax mën a àgg ci ñee ñëw ginnaawam. Te loolu mooy dundal xam-xam ci leeral ko, ci jàngale ko, ci segg ko. Yooyu yépp day dugg ci dundal xam-xam. Kii sàkku xam-xam kon war naa am jublu googu itam. Bi ci des nag mooy di ko jëfe, di ko jëfe, di jëfe nit ki lu mu xam moo di ko jëfe ci mbirum boppam ak ci mbirum ñi ci des. Buñ ne jariñ bindee fi, loolu ci jëfe xam-xam bi lay doon. Jëfe gi muy jëfe xam-xam ci la jariñ bindee fi. Waaye lu aj ci mbirum boppam itam mu ciy jëfe, mu ciy jëfe xam-xamam. Yooyu ñooy nattuwaay yi sëñ bi andi ko ci masaalikul niiraan, waaye gën koo tas nag ci masaalikul jinaan. Masaalikul jinaan da ciy lim, da ciy lim lum naan mooy xam-xam bi am njariñ. Bi jur nangam, bi jur nangam, bi jur nangam, bi jur nangam moo am njariñ. Waaye du bi jur nangam, du bi jur nangam, du bi jur nangam. Bi am njariñ nag yi muy wax ne da koy jur yépp rek mooy luy defar nit. Ci masaalikul jinaan gën na koo tas tudd jublu, yenn ci jublu yoo xam ne ku ko am xam-xam koo xam ne moom la jublu ci sàkku xam-xamam, xam-xam boobee du bi am njariñ. Waaye tudd itam ay jeexin yooyu mooy jeex yi te xam-xam bi am njariñ. Jublu yi nga xam ne ku ko jublu xam-xam ba muy am du bu am njariñ tudd na ci lu ëpp fukk. Jeexit yi nga xam ne itam xam-xam bi am njariñ da koy am moom it tudd na ci lu ëpp ñaar fukk, tas ko. Waaye lépp mu tënkee ko nag rek ne daal bi am njariñ mooy bi nga xam ne day xamal nit ki ma bi nit ki jàng ngir yàlla, sàkku ko ngir yàlla, te jàngale ko itam ngir yàlla. Naafiun ladil fataata allama lillahi jalla waxdahu wa allama. Dem na ba bay wax ne falalu ma aksaba xashiyat al alim fa man xala minha fa jahilul mulim. Ba fa muy waxe sax ne inna alladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi alimin wala afnan funun. Te lépp rek mooy kon xam-xam bi am njariñ mooy bi nga xam ne day defar nit ki. Bu dul defar nit ki rek amul njariñ. Bu nit ki amoon xamoon addina ak li ci biiram it te jariñu ko loola, kon xam-xam boobee taxut ñuy wax. Ba tax na moom sax du ko boole ci borom xam-xam yi. Inna alladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi alimin walaw afna al funun. Wax ne fal ilmu in lam yufdi shakhsan lil huda fa innahu yajruhu ila rada. Xam-xam benn ci ñaar yooyu la. Benn mu defar nit ki, maamu yàq ko. Bu ko defarul rek da koy yàq, da koy jural musiba, da koy jural alkande. Kon yooyu yépp day wone nattuwaay yi ñuy natte xam-xam bi am njariñ ak nag li nga xam ne amul njariñ. Suñ Cheikhna
1: macha allahu taala, jërëjëf suñ Cheikhna. Day mel ni tomb boobu itam leer na nañ mooy sëriñ bi nattuwaay yi nga xam ne moom la teg ngir wane ne xam-xam bi bu am njariñ la wala xam-xam bi bu amul njariñ la. Li ci jiitu mooy li war a tax ngay sàkku xam-xam, li ngay jublu ci sàkku xam-xam gi itam lim ci ñeent yu am solo. Li ci jiitu mooy génn ci ak réer. Suñ Cheikhna xamal ñu ne ak réer moom mooy musiba mi gën a rëy, nga xam ne fekk génn goo ci rek yow yaa ngi ci alkane mucciagoo. Génn ci réer googu nag moom nga war a njëkk yéene ci booy jàng xam-xam. Ñaareel bi mooy bi ngay jàng xam-xam nga fii fasiyéen cee jariñ bindee fi, fasiyéen cee jariñ bindee fi, jariñ bindee fi itam mu xamal ñu ne koo xam ne boppam rek moo ko ñor wala ak njabootam weesoogul bàyyi may, ndax ñoo itam seen bopp rek mën la ñor ak seenu njaboot mën nañ ko, mën nañoo jariñ seen bopp, mën nañoo jariñ seen njaboot. Kon doomu aadama ni ko suñ bamu defee xalifa ci kaw suuf orna wessale bopam yamale yittem ci bopam ak njabotam way lepp lu muy sakku ci xam xam lu meuna doon dañe wara yene jeriñ binde fi ñen ñettel bi moy dundal xam xam mo xamal ñu ne itam tax nga wara dundal xam xam moy da nga fekk ñi def fi jito dundal xam xam mu aksi ci yow kon ba nga jange ba nopi ro yam ci la nga jang da nga wara fexé no ci yokke itam lo xamne ñeneen bu ñëwé fekk ko fi man ko jeriño bu mujju bi nak moy jëfé li nga xam mo nga fexé ba di taxone ngay jang nga mën ko jëfé nga man la jeriñ muy lu am solo ñaarël moy señ bi andi ci masalikul jiran ci xéeti xam xam yu bari yo xam da lay wax ni la xam xam bo xamne dalay jural li wala mulay jural le xam xam bo mu am jeriñ waye la man ladhi dul xam xam bo xamne nak de lo taxa genn ci li xam xam bo xam dula genn ci li bepp jikko bu ñaaw wala jepp yo xamne jikko safan la wala melokan wo xamne limewul nona xam xam bu lu ci dul genné xam xam bu am jariñ umuju dal li xam xam dal moy xam xam bo xamne dang ko jang ngir yalla bo nopp diko jangale xam xam moy xam xam mi nga xamne dalay taxa ragal yalla xam xam budul mom rek neena ak reer la mu jé nak né xam xam mom bo jangone fan yépp bam yéx ta ragalo yalla ta defaru kën dula jappé bo xam xam mu am solo lo xamne tabarakallahu seigne cheikhna an nako ci natwayu xam xam yi ko seigne bi di naté tom bi ci dess nak tamuy upp solo moy ban place la xam xam occupé won ci serigne bi mam nan la tollu won ci serigne bi seigne bi nan la japp won xam xam ak nan la tollu won ci mom mom cheikhna amr al khadim
0: waaw seigne bi de mom mo xam xam xam mo xam ci leneen la lu man di don rek solo sa ko l'islam jox la koy jox ta l'islam solo sim jox xam xam solo su fess la bokku na ci fi lim wax mom yalla ne lim don kenn lolou mom séré nako malaaki séré ko waye worom xam xam itam séré nañ ko nga xamne kon day melne séré si am solo sos yalla la sos malaaki yi ak sos worom xam xam yi lolou waccu way munu ko wessu waye wax na ne sax ragal yalla deug ñi xam rek ko ñokoy def inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama lol tam day wone waccu way bu koy bu mam yoonte bi wax sax ne sakku xam xam ci bopom day farata ci julit bu ne lol lepp day wone kon solo su l'islam jox xam xam solo su fi rek la ko señ bi di jox itam na xamut lennam lo xamne day wote ak ndir islam terel motax mom señ bi wax ne ab talibé li jëk war ci mom moy mu sakku xam xamu diiné moy li jëk war ci mom moy ki dem ba né ab talibé la bu fekkut mu am xam xamu diiné li jëk war ci mom moy mu dem sakku ko ba nopi door setlu ci tek lolu jëk awolu wajibin ala al-muridi tahsilu zadihi min at-tawhid kon lolu day woné waccu way bu xam xam am ci señ bi ak waccu way bu señ bi do xam xam to moy talibé li ñëk war ci mom moy mu sakku xam xamu diiné ko xamné duggu na ci talibé te fekk la mën ta ñak mo xam ko ci diiné mo xamagu ko li ñëk war ci mom moy mu fexé xam loolu ba nopi do la sétu ci tek ci la waxé né nit ki wërta def lenn ta xamul lu ci yalla atté qultu wa qad harrama rabbuna ala kulli mukallafin ala ma nuqila fi'lan bighayri ilmi hukmi shari'i fihi fa dhan nassu dalilun qat'i man kana jahilan fardhihi wa lam yas'al fa nafsuhu abada wa zalam moy kon muskallaf wëruta def lenn ta xamul lu ci yalla atté ndax lu ne rek yalla atté na ci dara lu ne rek ben don na lu yalla diglé wala mu don lu téré wala mu don lu mayé lamuy diglé man na don lu mu diglé tam don lu mu ta ñak man na don lu mu diglé it ta def nga gën ba ñak ga defit lu lor lamuy téré man na doon lumuy téré ta bayyi ga doon lu munta ñak man na doon lumuy téré itam ta bayyi ga gën waye def nga itam du yaq yoy munta ñak kon bala nit def dara señ bi neena muskalaf bala def dara war na xam lu ci yalla atté ci atté yoy ndax lu mayé la wala lu diglé la wala lu téré la ko xamné nak loolu xamuko ba nopi nak di def neena koko day togn na bopom alak na bopom togn na bopom alak na bopom ku xamut day laaj kon ku xamut ta laajut togn na bopom alak na bopom ko seigne Moussa ka waxon man ku xamul laajul ku xam xamo leen wax deug yalla wala nit def tar da ko wara xam ku ko xamul mu laaj waye nak xamut laajut bu nopi def wax deug yalla mom ku ko def amatu lay kon la jitu luy woné solo xam xam fi señ bi moy lim wax né ab talib li ñëkk war ci mom moy Moussa ko xam xam diiné la ci mënta ñak moy lay tax la ko yalla digël ci diiném te kenn du ko defal mom rek koy mëna defal bopam lay tax mu mëna def loolu moy li mënta ñak ci xam xamu diiné la ci top luy woné solo mi tam moy lo xam xam bo am ñariñ bi ñuy wax señ gi dafa wonane mo jitu ci ponki watam bi mu yonam ndax ñetti ponku la am muy xam xam bo am ñariñ ak jëf ju baax ak yar ak teggin ñetti ponku yoy nak xam xam bi am ñariñ la ci jital da wax dafa wax ne mo wara jitu والعلم أفضل أخي من العمل وأصه ففاز من له حصل كون خم خم بي مو گن جفتي خم خم بو ام نيرين مو گن جف جو باخ تامي فوند مامي تام كون مو جف جو باخ سي كاو خم خم لا ورا تخاو تي دا ورا تباق با كي جف جو باخ صاح بو نيوي تا تيغي سي خم خم mo gën kuy jëf ju baax ju bari ta tégué wut ci xam xam qaliluhu bil ilmi aktharu sawab min al kathir ma jahlin nar tiyab kon jëf ju baax xam xam moko jitu moko waral lal tay itam tégui itam non xam xam moko jitu moko lay tay ñet yoy nga xamne ñoy ponk yi xam xam mo ci wara jitu jëf ju baax top ci tekkil top ci leneen luy woné solo suma am fi señ bi moy nak nim soññé nit ñi ci xam xam rawati na nak ndaw ñi gis nañ né amna téré yo xamné da ko jéglal ndaw ñi nga xamné tour bi rek da cey feñ tasawwudu sirar tazawudu shuban jazwatu sirar yoyep ndaw ñi la ci jital donte ku nekkul ndaw it ta fekk la mo waron xam ci ndaw xamuko it bu doone magi ta man nako jariño way nak ndaw ñi dal la ci jital ci yoyu motax ci muy wax ak ndaw ñi ne len bu ngeen ragale gatcha de len jital xam bala ngeena jëf ya ayyuha shubbanu in khiftum khajal faqaddimu ta'alluman ala amal bu ngeen ragale gatcha na ngeen jital xam bala ngeena jëf limi wax ci xam xam mom xam xamu diina lay ci lay wax waye du tayet dañ ko mana yaatal tam ba benen xam xam duggu ci ndax jëf ci bopam rek bu day jëf jëm ci diine xam xam moy tax nga man ko jëfé niñ ko bëggé bo wa do am gatch way lu jëm ci lu yéwénal suñu mbiri dundu gi itam momit lu ci nit def teggu ci xam xam momit gatch man ta fekk kon ku bañ gatch dal mo xam ci mbirum diiné la mo xam ci mbirum lu yéwénal suñu dundu gi la bala def na jital xam bu ko deful rek gatch man ko ta fekk ci lay waxé it né na ngeen gaaw na ngeen gaaw jëm ci xam-xam diko wut diko sakku te djublu ci rek djublu ci yalla yalla tax ngeen koy def wax ne na ngeen di téla sakku xam-xam bi ngeen tollé ci ndaw jamono yi nga xamné yitté yi bëréguñ bëréguñu ngeen sakku ci xam-xam bu ngeen ko défé ci waxtu wowo am ci li ngeen ci bëgg ci lay gëna yombé waye ku bayyi ba yitté yi ñew dana jafé bu bëgg sakku xam-xam mu am ca lam ci bëgg fa kullu man lam yatabadar lil ulum ma'a tafarruqin laha قبل العموم فلا ينال غالبا مطلوبا منه وليس يحتوي مرغوبا كون موي يان ني تولو سي نداو دا نين تيلا ساك خام خام بي نين امي جوت اما غودن اي يتي اما غودن اي جاخلك يوي ييب داف لين سي نيتي ساك خام خام داف ساك خام خام لوم لو وار لا كو ديفو سي نداو مي تام بو دوني ماك داكاي وار با لغي باي با دون ماك مو وار كو ناك لام تي بيغ ام كو تي داي جيف dum tolle ci ndaw nak na ci gor gorlu kon ci bir soñe gum ci soñe ci lañuy mana firé itam bataxel bobu nga xamné yonne won nak di ci digël képp ko aju ci mom gor ak jigen ñu sakku xam xam ba xam li aju ci sen farata yi nga xamné kenn mënu leen jawut mu diglé ñepp sakku xam xam bobu li ci aju ci ngëm li ci aju ci jëf yi ak daaju ci walé yépp waxit na nak né man nak warlul na leen défaral leen téré yo xamné da ngeen ci mëna amé loolu ba taxé bobu man la bi nek ci gëj gi la ko yone won ñu ñu tassaré ko ci njabot gëpp wala bok bi ngeen ci bu rek ci xena bi nek ci yeral gërëm yi dal ci rew ma waye li am solo moy lam diggé won mom def nako ta moy defar téré yo xamné li muñta ñak ci diiné nit ki li nga xamné war na kenn ku ne ta kenn mënu ca yobale kenn lolu defar na téré yo xamné man sax ja xala inshallah kon la dess rek moy ñim diggal ñu def ko nak ñom te ñom la dess ak bu fekke dess na waye mom lam ci fete won mom def nako lolou lepp kon day dugg ci soñné bu mu soñné ci sakku xam xam li woné batay waccu way bi mu am ci momit bokku na ci lim doon moytu lo nit ñi ñuy galangor xam xam kuy sakku xam xam di moytu lo ñu bañ ko di moytu lo ñu galankor ci anam gu mandi doon ci anam gu mandi doon moy di jema ndox digeentee mak sa xam xam dal wa man nahakum an ta'allumi wax na ko ci ay bëre bi wuté wa man nahakum an ta'allumi fa nahyu ila dhalali yantami wa man nahakum an ta'allumi fa huwa khalifatul la'in al mujrimi wa man nahakum an ta'allumi fa innahu yajurukum lin niqam wa la yaqudukum lin niqam lolou yoyep day wonane kon day wax rek kuy dox digeunte nit ak sakku xam xam lamuy def num don deug deug ak lu cey juddo ak reer la ko mo nakuma taalumi fa na wi la dalal entami kep kuy dox digeunte nit ak sakku xam xam rek ak num ko meuna waxe ak num ko meuna firé ak num ko meuna ki rek ak reer kessé kessé la muntu don luddul ak reer rek la ma nek muntu nek lenen ki koy def itam ndawul setané la day melne bu setané waccalon bopom limi nara yak mom mi di galangor xam xam ni ko koy defal ko manda ko ay taallumi fo khalifatul la'in lil mujrimi fi kulli ma yusiluhu kon limi yak lepp da ca wotu setan da mel ne kon setan yittem tamo yakal nit ki di galangor xam xam ñu ko ci taxawal ki galangor xam xamit bu ko ci top ci ci alkande ci musiba ci fitna rek la ko yob fa innahu yaqulu kum lin naqam kon yoy yep da ci moytulo nit ñi ñi galankor xam xam to moy ñi sakku xam xam ñuy dox seen digënté ak loolu bokku na ci ku yilif nit tam tollu ci wara jang bu bañ ko ja taxaw nam ko wara taxaw ndax jappu ne amul solo jappu ne amul solo fekk mom mi ngi tollu ci wara jang li mu nta ñak ci diine koka ki ko wara taxaw bu ko taxawul ngir jappu ne lolu amul solo koku day dugg ci ñi galankor xam xam ñi dox digënte nit ñi ak sakku xam xam ko xamne sax ci ay waxam la koy defé da né am lég lég amna wax yo xamna xeyna légui xawna wañu ko ci ginnaw mom da nañ ko wax lu bari buñu sa na fekk ñu yitté wax xam xam ñu na ak talibi rek am solo ak talibi rek am solo wala señ bi mom kën ko xamé ci téré té yoy kiko daan wax da loolu lañ ci jublu moy wone na li ngeen def amul solo moy xam xam bi ngeen di nekk di ci def señ yit nangam nangam amul solo ak talibi am solo té loolu nak ñaak ginaaw ak talibi am solo moy lan señ bi neena la ak talibi la ci ñëk moy sakku xam xam li ñëk war ab talibi moy sakku xam xam kon nit mëna waxé né sakku xam xam amul solo ak talibi am solo loolu ak talibi muñu am té sakku xam xam amul ndax mo ñëk war kon ki sakku wut xam xam ak talibi muñu soti kon wax yoy mo tax señ bi né ki koy def dafa wutu setané day melni xelum setané lay doxé señ bi les ko xamé ki téré ci li ko xamé nga xamé ci lénen té nga xamé ci lénen ak it ki né ci téré yi mom ndax da da cey bëgg xamé señ bi ki né ci téré yi lim ci bëgg xamé moy li señ bi bëgg ci mom li señ bi bëgg ci mom la ci bëgg xamé té loolu no amal ndariñ dëgg dëgg nak li no amal ndariñ moy li señ bi bëgg ci non waye kan moy señ bi lan moy señ bi lan moy waccu am fan mo tollu wayam lolu duñ ko xam ci téré duñ ko xam ci leneen tam kon kay lu ci yoonu ay téré duñ do xam la rek kay jaxna mo xam téré mo xam du téré téré lañ ci bëgg xam moy li bëgg ci non
1: kon ki tan la am solo
0: lolu mo ni yitel deug deug waye di xam mom lum doon ak kum doon ak fum toll ak yoy yep tam waxal na bop na duñ mëna xam mëna xam kon ke jëru di ci dugg wala ki ne ci téré nga naan ko dang ko bëgg xam mom néwul da ko bëgg xam mom da bëgg xam li bëgg ci mom wa yoy yep xelum sétane rek la xelum sétane mo bëgg galankor ak dox digënté nit ñi ak sax xam xam té yoy yep señ bi waxal bopam né ku koy def mo fi nekkal sétane koy def limuy def ak rër kessé kessé la mu ta doon leneen ak ni ko man di waxé ak rër rek la rek la lamuy def ci rër kessé la tégué tegewut ci leneen lamuy def itam musiba rek lay jur du jur lu baax bu fekke top nañ ko cel lamuy wote kon yoy yep day dugg ci luy wone waccuwaayu xam xam fi serigne bi waccuwaay bi nga xamne serigne bi joxon nako xam xam serigne cheikhouna
1: jerejef serigne cheikhouna ma sha Allah ta'ala ci tamu bi mujj bi nga xamne bu am solo la te moy solo si nga xamne xam xam am nako fa serigne bi ni tomb yu am solo bokku na ci yoyé serigne bi cheikh rouhah al khadim ngir mo meuna don solo sako yalla jox mom la koy jox ci xam xam gis nañ ci mu tollu borom bi tabaaraku ta'ala mom wax ne kennam gi mom yalla bim ko séré mom yalla ba nopi malaakai séré ko borom xam xam ñom ñoko séré lolou day wone ni ñett séré ñu am solo ñu séré ci yalla séré malaakai ak séré borom xam xam ak séré gi mu seug borom séré né ñiko mëna ragal moy ñiko xam ñu mëna ragal yalla moy ñiko xam ñaar yoy waré na né kon suñ borom jox na solo xam xam mu dox sëriñ mom itam jox ko solo sosé bi ci def nga am suñ cheikh na xamal nañu ko moy talibé bu mëna doon la ñëk ci mom ginaa bi gëmé sëriñ bi jox ko bopam moy mu dem sakku xam xam bu féké né yalla dogal sakku doon xam xam ci ndawam ba doon magi tam sa yu duggé ci talibé na yëg né la ko ñëk war moy mu dem sakku xam xam xam xam bu mi ñëk sakku moy xam xam bu diiné xam xam bu diiné mo la wara ñëk sakku ji bi jël sa moy señ bi da téré di jëf lo xamné teggo ko ci xam xam ba wax né sax da aram waqad khultu waqad harrama rabbuna ala kulli mukallafin ala ma nuqila fi'lan bighayri ilmikum ash-shar'i nga xamné xam loy jëf nga xam la ci sharia até lolu néna dafa war ci ab talibé ñak ga def da aram ci woon dafa aram ci woon kon yoy bokku na ci nga xamné bokku na ci itam mom señ bi jital gim jital xam xam ci jëf nga xamné néna bala nga jëf da nga wara xam la ngay jëf doko jëf waye soññu gi mu soññu ndaw ñi ci jëm ci xam xam la ci mu adresser len ay téré yo xamné dañ ci ndaw ñi la jëm te sawu du sirar du sawu du shuban adresser gi mu adresser ndaw ñi ay téré nga xamné ci ñom la ko jëmé mon opi soññu len ci ne len bu ngeen ragalé gatcha ni ngeen dem jangi jital xam xam ci jëfé ba la ngeen jëfé ni ngeen xam ni ngeen jëfé ba nopi waye bokku ci itam nak galankor yi nga xamne mom li ñuy galankor ñu jang xam xam señ bi xam le ne kiko def wootu sheytaane la ci kaw suuf lepp lu sheytaane waroon yaq rek koko mang ko yaq ci galankor gi mi galankor xam xam señ cheikh na xamal ñu nak mo xam galankor gi ci ñaka taxaw sax njabar buñu mëna jang la wala di décourager nit ñi jang len wax ne am jang amul solo nangam ak nangam yoy yep du am solo yo xamne tabarakallah señ cheikh na andako yi jotaay bi xamna ñi ci mujju jotaay bi day melni tam gis nañ ni sëriñ bi fu mësa sañté rek day melni daara la ko defoon mu gi dëkk bu sel bi di Touba ak fu mësa sañté day melni daara la dundam gi diptam bokku na ci lim gënon doon moy sëriñu jàngale kat doté nak jàngale yi wuté na lélé mu jàngale ci ni aw yaat mu sopp motadu jàngale bi xamna ni tom bobu li ñi mujju inshallah nga dañu sëñ cheikhna
0: waaw li lepp liñ doon wax yépp mom moy ni mu woné solo xam xam ni ci soñé ak yoyep wa taxaway bop ci bop nak mom lim ci defal bopam mom lolou mom mom ken xamul fu lañ ko waxé rek naka jek day jangalé wa jangalé mi it nim ko leer la ci leppam rek mo day wone na xam xam bi bala am jariñ dañ koy jëfé mo wara jitu waye nak nañ ko jëfé bokku na ci natwa yi ñu waxon né moy natwa yi tax xam xam ma am jariñ lool motax ba bim fekke ñuy jàngalé rek yam ci nit ki bu ñëw nga jàngal ko rek yam ci man nako jëfé man nako bëñ jëfé mom ci la tay la xamé né lool doyut motax bim démé ba am kiliftef moy bu fi wajuram joge rek tam jita dara ja ci la waxane mom dara ji mom du ñëmaati ci jangale rek waye dañ ci boole fexé ba nit ki limi jangul diko jëfé kon nit ki dal melni mo ramel loolu moy yitté ji waye taxut mu baye jëmi jangale mom wala mu génné am jang ci mbiram niko ñann ñi di waxé ngir ñak xam wala ngir togn waye da ko ca yamale wu rek da ko yamale jangalam kess rek da ci boole nak kuy jangit ñu fexé ba limi jang mu diko jëfé motax bi mu mëne jangalal bop mu jangalal bopam bi mu démé ba yef yi ëpp loxom mu wut ñeneen ñuy ñuko ci jappalé jangalami naka jek kon mom yittém la bim nekké Touba gi wala bim sosé yoon wi mi ngi doon jàngalé muy Mbacké Kadior jogé fi ñew Mbacké jogé fi ñew Dar es Salaam jogé fi ñew Touba yépp mi ngi jàngalé yépp ci gëna yaatu nak mu wut ñuko ci jappalé Seigne Ndiaye Abdourahmane Lo Mame Thierno Seigne Mbacké Bousso ci tambali bi lu mu gëna yaatu muy gëna wut ñu gëna yaatu ba bim nekké Ndiar yi ay jàngal kat yu bari lu wutoon ño xam dañu ne ci dëkk bi mo sant len ñuy jàngalé kon moy naka jek mom am jàngalé ci la nekkal bopam bimu démé ba loxolal bopam doyetu ci itam mu wut ñeneen ñu koy def lo fu man di nekk ba fimu jaar fepp sax ay gannaar rek ay ciyé nak fu ci né amona ay jàngalé kat yu mu fa sampon ñukoy jàngalél li am solo rek moy jàngalé bi nak bëggut rek mu yam ci jàngal nit ki rek yam ci waye buñ ko jàngalé dañuy fexé muy jëfé liñ ko lim xam ku jangul njangum téré itam mom nañ ko xamal ta liñ ko xamal tam ko jëfé motax ci la daan wax ak nit ñi luddul njangum téré di wax ak ñom di len léralal yu aju sen diiné di len tombal di len reddal di len joxe ay misal di def anam gu ne dal guy tax lim bëgg ñu xam ko ñu xam ko wa la ci solo moy diko jëfé itam da may wax na njangale momu man dama ci xam dama xam dama xam ño xamne jeexati njangale momu dafa feñ ci ñom ta sax du ne mo len jangalal bopom ci jang momu waye ñum jangal ñoko jaay ño len jangal dama xam ño xamne jangu njangum téré jangul waye da nga daan waxtaan ak ñom ñu lay wax lo xamne buñ la ko waxe yow da nga xamne li aya sangam la wala hadith sangam la wala waxi borom xam xam sangam la wala luñ teunk sax nga xamne borom xam dañ ko teunk nga xamne jangu njangum téré waye xam nañ li ñu jang njangum téré xam xam nañ la jëpp solo tam moy jëfé diko jëfé diko jëfé ndax lool mo taxa jog xam xam jëfé gi moko taxa jog mo tax kon naka jek yittem moy jangalé waye nak liñuy jang itam ñu diko jëfé buñ ko jaaré ci téré baxna buñ ko jaaré fenen tam bax waye li am solo moy nañ xam liñ xam itam nañ koy jëfé suñu cheikhuna lool kon mo jëmmi taxaway bopam mom lool la lool la yi ci dess nak moy num ci doon soñé num léralé solom numuy moytu lo diko galankor ak yoy taxaway bopam mom lu yaato yaato la lo xamné bu baax baax bu baax baax baax baax xam xam xam nga señ muntaha wax na ko dañe señ bi dum taxawal rek ci xam xam nako taxawale ta xam xam rek moko meuna sam moko meuna sam lol tam lu xel nangula mbir la ko taxawal moko sam dina xam xam moko taxawal kon sam gi tam xam xam rek moko meuna def motax kon li nu war nun mu samal ko lim taxawal dina xam xam la ko taxawale nak ñu samalé ko ko xam xam itam kon lepp lu fi am xam xam bobu laltay mbiram moko jur moko jur buñ bëggé nak mu way di amé solo na ma amé won solo itam buñ ñoo ñaka jox xam xam yi tejoju buñ ko ko jox rek day jur leneen leneen lay jur té lool mom lu jaramatu lay doon señ cheikhna
1: jërëjëf suñu cheikhuna jotaay bi amna solo lool lool masha Allah ta'ala mbolem tombe yi nga xamne suñu cheikhuna digewul ne len ne len ina jaar ak yeen ci waxtaan yi bu ci ne jaar na ci bam leer nañi ko ñaanal suñu borom mu sam ko te ar ko eggale yeeneem ci liggey cheikhuna Ahmad al-Khadim bi nga xamne mom la doon waxtaane muy yaatal xam xam ak dundal ko lool rek muy am xeyam muy am gontam ci la nek ni ñaan suñu borom mu sam ko te degeeral ko ci te eggale yeeneem te bari la ay kemam masha Allah ta'ala ñi ko sant bu wax ci turu siyam sama doom serigne cheikh xamna li ko jox rek kaddu yu mujju ko tam taggo ko fay juma ne yekati kaddu insha Allah ta'ala
0: waxna di len sant rek serigne cheikh na di sant as-samadi ci bopam di sant serigne abdou samad mi ko taxawal tam ndax yitte as-samadi ya ci djubtu kay wote yi ci dajje yep moy tassara njangalem señ bi la ci wër nak la ci wër bu ne njangalem sax mom lepp lu wër la waye kon bañ ci boole li ci lu ci bokut wa kon tassara li njangalem señ bi deug deug rek tayam ci lolu moy sen yitte yitte ju mel non nak ku ko am da nañ ko ci sante waye da nañ ko ci soñi itam dañ ko ci soñi da ñaan yalla itam mu defalante ak jappandal ba man ca sax ba man ko sotale nañ ko bëgge ak sax nu raw nañ ko bëgge di sant ñi and ak noon jotaay bi ñepp waye di jéggulu ñepp itam di ñaanal ñepp jamm wa salaamu allahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jeer yef ci cheikhna na di la delloo cant googu rek ak ngërëm yi ak ñaan yi, ndax si am sawon moom Serigne Fallou mi itam lii nga xam ne moom lay yëngu di ci def maanaam effort am yëpp di ci def itam mboolem kàttanam yëpp rek yéen a ko ci jàppale, ndax fu mu gasoo gis leen ci ginnaawam lépp lu mu yëkkati ngeen ànd ci ak moom. Jataay yu am solo la, waaye bu yu mel ni yéen bu ñu ko taxawee wutoon solo si lu am solo du feeñ lool. Taxaw ngeen ko taxaw te lépp ngeen def ko ngir Serigne bi, mi ngi leen ci sant, mi ngi leen ci gërëm, mi ngi leen di ñaanal suñu borom sàmm leen te aar leen ak mboolem yi nga xam ne fi ngeen nekk ci université ba ak mboolem daara yi ngeen nekk ak jataay yi ngeen def ci biir dëkk bi ak biti dëkk bi ba ci bitim réew lépp day mel ni moom ngeen koy defal. Kon mi ngi leen di sant, mi ngi leen di gërëm, mi ngi leen di ñaanal ñaan suñu borom taxaw leen sàmm leen te aar leen. Ñu ngi sant ñëpp, gërëm ñëpp, di xam ne jataay bi daa bokk jataay yi nga xam ne waajtaay yu màggalu tubaab moo ko tax a jóg, te daa bokk ci nag yi nga xam ne moo ëpp solo ci màggal gi mooy fàttali gi ñuy fàttali njàngaleem Serigne bi. Ba ñëpp xam ne Serigne bi kat lii la wootee, fii la tegoon tànkam, koo gis mu jaar te yeneen yoon wudul woowee xamal ne yoonu boppam la, waaye Serigne bi li mooy aw yoonam. Kon ñu ngi sant ñëpp, di gërëm ñëpp, àndoon ak Serigne Mor Mbaye ci régie bi ak ci caméra yi, di sant ñëpp, di gërëm ñëpp. Wassalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
2: Assamadiyya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi: al ilmu nafi' di xam-xam bu am njariñ, wal amalu saalix ak jëf ju baax, wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Assamadiyya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim.
3: Assamadiyya TV bu dee abonné goo gaawal abonné te bés cloche de notification bi ngir dara du leen raw, ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiyya TV di télé l'islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khadim Rassoul.
2: Yéen ñi di ñu suivre ci YouTube, bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Assamadiyya TV, waaye bu leen fàttee laal cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen man cee jot.
4: A'udhu billahi minash shaitaanir rajiim, bismillahir rahmaanir rahiim, alhamdulillahi rabbil aalamiin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi wa ummati ajma'in. Bakki gannaaw bañ santé yàlla julli ci Mustapha sallallahu alayhi wa sallam, noo leen di nuyu ci nuyoo l'islam yi gën a tedd muy assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Di jiital ci nuyoo bi Mawlana Cheikh Mohamadin al-Muntaqa, di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu yàggal ko fi lool te yokk ko wér ba li muy naal ak di ko sumb mu àggale ko ni mu ko bëggee dañu ànd koog moom, di ko ndokkeel bu baax ci bés yu tedd yi nga xam ne moom lañu nekk, muy bisi safar di waajal màggal gu mag gi nga xamee ne dafay firndeel ndam lu rëy loo xam ne Mawlana Cheikh Ahmad al-Khadim am na ko ci liggéey bi mu liggéeyal yàlla, liggéey bi mu liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, waaye liggéey bi mu liggéeyal xeetu l'islam. Kon ñu ngi nokkeel suñu kilifa gu baax googu Mawlana Cheikh Mohamadou al-Muntaqa, di ñaan mu yàgg fi lool te gën a wér. Noonu la ñuy ndokkeelee borom bërëb bu tedd bi di Assamadiyya, di suñu sëriñ Cheikh Abdi Samad, di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu yokk ko tawfiix te yokk ko ndimbal ak kattan ba di nga xam ne mi ngi koy bëgg lépp ak di ko naal ak di ko yéene borom bi gën koo jàppale, gën koo dimbale ba mu def ko ni mu ko bëggee te ñu ànd koog moom. Di nuyu mbooleem ñi nga xamee ne ñoo ñuy teewlu ci télévision bii di xam ne mooy Assamadiyya, moo xam ñu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk ci bitim réew, ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ci di leen ndokkeel ci weer wu tedd bi nga xam ne ci lañu nekk ak ci bésu tedd yi nga xam ne ci lañu nekk di waajal bésu màggal gu mag gi muy 18 safar. Comme niñu ko xamee, Cheikh Abdou Samad dafa waxoon ci ne ñu waajalee màggal gi ay plateau yoo xam ne dañ ciy jël ay thèmes yu wuute yoo xam ne danañ ko mën a jàngat ban ci di fi gëstu yo xamni da fay dañ koy wajale magal gi su ko defé mo nek ab yobbal ci nga xamni ñom ñoy tiawlo yalla dogal nak tem bi nga xene mom lañu ci tanno ñun dong so xeb si moy alamiyatu risalati sheikh al qadim manam sheikh al qadim message bi nga xamé né mom la porté won message bobu dimension mondial bi nga xamé né mom la am mu nek nak tam bu am solo bo xamné war nañ ko waxtané fi jamono tollu ndaxte sheikh al qadim du wa senegal rek ñom ñoko mom du wolof rek ñom ñoko mom du sax julli ñi rek ñom ñoko mom waye aduna yep ko bok humanité yep ko bok donte nak julli ñi ño ci ëppalé ñeneen ñu bokut ak ñom donte ñi dëkk senegal ño ci ëppalé ñeneen ñu bokut ak mom donte ñi nek ay mouride ñoo ci ëppalé ñeneen ñi bokut ak mom waye mom aduna bëpp bok adu bëpp ko bok kon buñuy waxtané alamiyatu risalati sheikh al qadim dana am solo tomb bobu ñu def ko ay parti motax biñ ko bëgge waxtané tomb bi dañ ko def ci ay parti parti ba ci ñëk moy wané né sheikh al qadim message bi nga xéene mom la amé won mom moy message rek bi nga xéene du yoonte yi alayhi assalam amé won kon tomb bu jëk bi moy wihdatu risalati al anbiya ci lolu ci lañuy jëk waxtaan ñaarelu tomb bi moy sheikh al qadim bi nga xamé né ñëw na rôle bi nga xéene mu jouer ci universaliser gëna yaatal gëna tassaré gëna yéssal ñangalam l'islam moy dawru sheikh al qadim fi tajdid ñettelu tomb bi moy limu wote yim tudde al irada moy ak mourid moy ñettelu tomb bi ñentelu tomb bi moy sheikh al qadim nimu amé yermande ak nimu ambalé julit ñepp yermande mom sheikh al qadim juroom bennelu tomb bi moy wote gim dan wo ñi bokku ci l'islam dan len wo ñu ñew duggu ci l'islam juroom ñaarelu tomb bi moy jammu ji nga xamé ni mom la wote ak mbollem ñu dëkk aduna bi kon mu nek ay tomb yo xamné tomb yu wote la yo xamné inshallah ta'ala dañ ci yima faram faté suñu kem kattal ñu ci waxté bi may kon ci tomb bu ñëk bi dañuy wax né yonenté yépp min ladun adam alayhi salam ba ci isa ibn maryam alayhi salam ñom ñepp ñoo bokk lenn luñ dan woté ñom ñepp l'islam liñ dan woté jëme ci nako dagge ci adam nga xamné mom lañu xam ci mindeef mi ñëk ci kaw suuf nit ki ñëk ci kaw suuf yalla wax ko nek dum la def khalifa yow ak say seut mom momay di adam alayhi salam nak dam tambale ci mom ba ci isa ibn maryam nga xamne mom moy yonenti bi mujjé ñew avant yonenti bi sallahu alayhi wasallam ñom ñepp ben wote lañ amone muy wote tawhid muy wote kennal yalla wote l'islam lolu motax buñu demé ci alquranul karim dañu gis yonte ala nuh alayhi salam muy wax ne wa umirtu an akuna min al muslimin nuh la wax nan man nuh yalla dama digal ma bok ci muslimuna yi manam ma bok ci julit ni wa umirtu an akuna min al muslimin nuh alayhi salam man nuh kat yalla dama digal na bok ci muslimina yi na bok ci julit ni kon mom ab wotem wotem l'islam la won nek non buñ dewe ci ibrahim ak isma'il domam alayhima assalam ñomit sen wote l'islam la won alquran dafa wax rabbana waj'alna muslimin lak yow yalla mangi lay ñaan man Ibrahim ak Ismaïl ñi ngi lay ñaan na nga ñu def ñu nek ay julit waye na nga def suñuy seut ñu nek ay julit wa min durriyatina ummatan muslimatan lak kon Ibrahim alayhi salam ak Ismaïl ci l'islam lañ nekkon di ci wote ñaan yalla sax ci l'islam joju waye ñaan yalla tamit seeni seut nek ci diine joju diine l'islam lolou motax Ibrahim alayhi salam dafa denkon ay domam denk ay seutam na len yeen na ngeen wey nek ay julit wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun kon Ibrahim timit lim denkon ay seutam moy nañu nek ay julit ñu gis na ci mit Yusuf alayhi salam momit l'islam joju ci la nekkon rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatira as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin yusuf dafa ñaan yalla nako yow yalla kat bo may fat da nga ma def mu nek ab julit da nga bolé ma ca ñu bax da nga bolé ma ca way baxna da nga yéggema ci nga yéggema ci sama baye ak sama mam yu bax nga xamé ni momit ay julit lañu woon kon momit ci l'islam ci la doon woté bindu met ci Musa alayhi salam momit dañu gis né ci l'islam ji nga xamné ñiko jitu ci lañu doon woté momit ci la woté qala Musa ya qawm in kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin qala Musa ya qawm in kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin kon momit ci l'islam ci la don wote mende na ci yonent bi nga xamne mo ci mujju avant yonent bi Muhammad alayhi salatu wassalam intiyala Isa ñu gis ne al hawariyun moy apotre yi yi nga xamne ñu andon ak mom ñom liñ ko wax amanna billah wa ashhad bi anna muslimun wa Isa ka seral na ñun gëm na yalla ta seral la ñu ko ñun ay julit lañu kon Isa timit ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam momit ci l'islam joju ci la gën wote ba tax hawariyun yi apotre yi ne ko kat amanna billah wa shahad bi anna muslimun diine yoy nga xamne moy diine l'islam tabale ci adam alayhi salam ba ci isa ibn maryam lol lepp nak yalla dafa bolé dako bolé lepp jox ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu nek diine l'islam jo xamne dafa nek diine ju matalé diine jo xamne dafa matalé ci temps manam fi ba addu di tukki du ñewut ci atté islam yi dana ko mëna atté waye dafa matalé ci xéet manam xéet bu mëna doon culture buñ mëna am civilisation buñ mëna am diine joji dana ko mëna atté motax yalla wax yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina wa raditu lakum al-islam dina yalla ne man ma gërem lo l'islam mu nek seen diine yow muhammad ak sa xet nak gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba aduna di tukki diine ju bes du amat tire bu bes du waccat alquran ji nga xamé ne mom la yalla def mo dajale mbollem la woni xam xam ak mbollem la woni civilisation ak mbollem la woni culture ci yenn xet yi dafa jël lool lepp ci ëpp solo mo dajale ko alquran alkarim jox ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ma faratna fil kitab min shay dil l'islam def ko mu nek diine jo xamne ni moy nek diine jo xamne da fay folli mbollem diine yi amone yépp nek diine jo xamne da fay wey di mana atté jamono di mana atté nit ñi ba ëlëk ba yowmal qiyam di ñew ba fi ba addu tukki yalla gërem lo ko mu nek jënd diine ji nga xamé né moy diine ji baax ji nga xamé né ko ci topone taxé kon ñu dëgg gis rek ci tomb bu ñëk bi moy né kon mbolém yoonenté yi tous les messagers et prophètes ñom ñëpp ben message lañu amone message bobu moy lan moy l'islam moy woté wo woté bo nit ñi jëmé leen ci l'islam non nak alquran netalé ci ay yi nga xamné mo lañu tuddu légui yéne yoonenté bi alayhi salatu wassalam ñëwna diiné ji matna banen yoonenté du ñëwaat ci gannaawam yalla néna ko ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin yalla néna ko tejna ak prophète tejna ak yoonenté ci yaw kon lay am ganna yoonenté moy lan moy ay borom xam xam ay nit yalla yo xamné ni ñoom yalla da fay yéssal diiné ci ñoom sayyidina rappé loolu gi deggal waxu yoonenté bi sallallahu alayhi wasallam xeyni mo waxon né inna allaha yab'athu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli 100 sanatin man yujaddidu laha dinaha hadith bo xamné ñoo né ci abu daud yoonenté bi dal né sak témer at manam sak ab qarnu sak ben siècle yalla dana indi ko xamne ni da fay yeesale ci mom diine ko ke nak borom xam xam lay doon bo xamne ni xam xamam da fay beut mbollem yi nga xamne ni lu nit di soxla wala pour meuna dundu ak texe ci kaw suuf ak mbollem lu nit di soxla wala pour meuna am ak texe ëllëgë mal qiyam ñe nak مولانا الشيخ القديم

0: أبكاني ومثل ريحانتي والشام نرجستي وفي الجزيرة تاريخي وعنواني أرى بخار بلادي وهي نائية وأستريح إلى ذكرى خراساني وأينما ذكر اسم الله من بلد عددت أرجاءه من صلب أوطاني. في جل من نكرك فوفي من نبي جبر من يوم ميسا من ريولح شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إيمان وإحسان دخت شريعة من بولي إحسان من بولي الإسلام من بولي كون يجيك بوبو moy yeg yeg bi nga xam ne serigne touba amone ci xiyyu nabi sallallahu alayhi wasallam ba tax ci ay ñaanam mu leen dan ñaanal ak ci ay ndimbalam mu dan dimbalé ño xamné bokul woon sax ak ñom dëkk bi ñu nekk waye ñu gis ci universalité bo xamné mission serigne touba ay touram ak ay touri dëkkam ak ay touri njabotam dafa nekk ba tay ay touri universal yo xamné du ñepp bokk la du ñepp di gis seen bop la ba ci ñëk moy al muridiyya lan sédd ci lan tariqa yi moy day nek tariqa bo xamné ay gi askane ci nit ñu tuddé ko nit ka wala ñu askane ko ci ab dëkk tuddé ko dëkk ba waye cheikhul qadim mom ci aw yoonam tariqam tuddé wu ko bopam waxuñu at tariqal mbakiyya waxuñu at tariqa al bambiyya askane lako deukam bim deuk hun at tariqa al tubawiyya waye al irada la wax al muridiyya la wax moy lo xamne kon ñepp ko bokk asna kon bombu tay benen dimension bu universal la waye mom ci ay tour mom ci bopam iko gono na neex moy tour yi nga xamene moy tour yi nga dafa amé universalité moy abdullah wa khadim rasulih ala ñaari tour yoy limi teunk moy la ilaha illallah moy abdullah خادم رسول الله لمتنك محمد رسول الله ونك جامع الله نك سيرفيتور دو بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ندختي لي گن ري دي جامع دي دون موي مو نك عبد الله نك جامع الله لول موتاخ يونت بي عليه الصلاه والسلام فما گنا كاوي الا رانا نيكو فوفه بروم سبحانه وتعالى اب عبد لك فتدي جامع لك فوي قلنا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ففي الله عبد له ينتبي صلى الله عليه وسلم ومن يتين برجع عرش وفبت يلا عبد الله لفوي ينتبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى يمكن تقول سرين بي دفردن سيون تبي صلى الله عليه وسلم ترو ووغ خامنة دفن نيكو ترو إنيفرسل تدي بابهم عبد الله وخادم رسوله يون تبي صلى الله عليه وسلم موي كين خيني جولي جبكو بكو وين مونا ووتي تي جيسين تي والو عقل تي والو باس باس luñ mëna woté ci gisine ci walu fiqh muy jurisprudence luñ mëna woté ci gisine ci walu suluk muy tasawuf téwul ñun ñëpp ñoo bokku rasulullah sallallahu alayhi wasallam momit mu ñew né man kon khadimur rasulullah khadimur rasul ci lan ligéel ñu sallallahu alayhi wasallam yéssal diiné ci tagat ay nit ci jariñ ay nit ci mbindam jariñ ay nit ci xam xamam jariñ ay nit ci taxawayam waye formal en nit ñu bax ñoo xamni ëlëk da nañu message bu universel bobu yu bëgg ci aduna yëpp nek tu universel lool ma tax ñi gis ci ay turam ak ci tur ay tur dekkam da fay amé universalité bobu di lool melna Touba xamne tay moy dekk bi gëna reey bi mu ñu bokk Touba tur la wu universel wax xamni ni ci alquran karim na bayiko alladheena amanu wa amilus salihat طوبى لهم حسن مآب ونك توربو يونيفرسال بو خامني مول ابدنيت دا نتي غيس بوبام تي تور وو خامني موي طوبى ديلال دار السلام خامني موي دك مي دك سانتي تي دك يي تور لا و امي ديمونسيون بو يونيفرسال داختي السلام موي جام ben tour la ci tour yalla yi ben tour la ci tour yalla yi waye timit da fay tekki batay l'islam ji nga xene mum la ñep bok wax tel li sa ci bopam batu l'islam ci batu assalam ci la bayiko waye da fay tekki wat aljina jogi tuddu darus salam waye da fay tekki wat ci sunu langue bu moderne wi jam te jam ni ñep bëgg la di ñep li sakku la mbir ma xone bu amul aduna du dox mbir ma xone bu amul diine du taxaw parce que tour wo batay tour la wu universel deul lu melni darul alim al khabir darul minan darul qudus kon yoyu ay tour universel waye même ci njabotam dekk yeen dan sanci ak dom yeen dan am ñoñu touré ni tuddé da fay nek tour wax da fay porter dimension bu universel deul lu melni darul mu'ti darul mu'ti mo nek tour wo xamné tour la wu universel wo xamné ñepp ci mëna yëk seen bop ñepp ci mëna gis seen bop waye sëñ bi nak ci ak yaatalam mbolé ñi nga xamé né ay madahib lañ ci walu diiné walu fiqh ak mbolé ñi nga xamé né ay walu yalla lañ ci walu suluk ñepp mo considère leen comme ay sëriñum bi malikin dil madaya shafi'i abi hanifatin ahmad al mahmud radiyallahu a'immati fil fiqh مالك العلي والشافعي والحنفي والعنبلي مشايقي سيدنا الجيلاني والشاذلي معه التجاني غيسنا كون انفرتال بوب موديلكو سي مبولم نانغول مبولم نيكو جيتي وون ما خم تي والو خم خمو فقه لا ما خم تي والو علم الاخلاق لا علم السلوك ولا علم التصوف nga jël njabotam nga xol sen domaine nene tuddé jëlal ku melne serigne bakay busso nga xamne serigne bi mom moko joxone daraja yi meuna duggal ci tarikha bi ku ko neex waye man ci genné ku ko neex wa fusta bil ikhraj wal idkhal wa fusta bil ikhraj wal idkhal serigne bakay busso nga xamne cheikh mahmoud bachir da ko tuddé mufti al balad alimul balad wa muftihi manam foori rew mi ak ki nga xamne moy def ifta moy fatwa ci xam xam bu bari waye ci ubbikom gisal tour yi nga xamé ne ñen ci njabotam mom lañu tuddu sayyidina al-hasan ko ne xamne ne min ahli bayti alayhi salam sayyidina ja'far as-sadiq ñu ko tuddé koku mu bok ci ay mat ahli bayti sayyidina al-baqir Serigne Bakir Bousso Serigne Bakir bokku ci a'immatu ahli bayt Moulay Ali mu bokku ci tuddé ko Ali Zain al-Abidin batay mu bokku ci a'immatu ahli bayt kon lolu batay da fay woné benen dimension bu universel bo xamné mom duko jëmbat sax ci njabotam ba seeni tour yoyu lañ leen dox seen njabot wa nga jël ku melné am ci Rabbi Ibrahim ñaata sahaba la tuddé ay dom sayyidina zubair miqdad khalid bashir ci ma santé ñang abbas tay ñooñu gis na kon li nga xamné mom la ñepp bok moy yunus sallallahu alayhi ak njabotam ñu ñoy dem ci fofu nonu ci dat bobu nonu señ def leen yubu ci dat bobu nga xamné ñom dañuy yegg ne kep ku ñew ci ñom wala nga dund ñom da ngay yegg universalité bobu nga xamné mom la sen mom le message serigne bi am dang ko yegg ñom ci sen dundu dang ko yegg ci sen dundu talibé waye sen touré ay njabot ak sen touré ay dëkk kon la batay dafa waré benen dimension bu universel bo xamné message serigne bi am nako waye ci benen tombe bi moy ñu gis serigne bi ni dana woyé ñeneen ñu bëgg tuddu mom diiné and na wo ñu ñew ci ñubug diiné gi nga xamné mom l'islam da xam na né l'islam moy jub gi nga xamé né ko ci nek texé te ko won gannaaw wala yas billahi ta'ala alagi man xam do texé ko na xam na ni gëna siiw ci ay religion yi am moy judaïsme ak christianisme te yoy moy diine nga xamé ne bi fi colonisateur bi di nek diine yoy man dañ amona Sénégal gëna Serigne Touba tamit dafa jëlone khalimam bind wo ñoñu nga xam ne ñoo bok ci diine yoyu dañ na ñew ci l'islam ndax moy seenu texé يا أيها اليهود والنصارى كونوا لخير مرسل أنصارا. توبوا إلى الإله مطلب الهدى منه تعالى باتباع أحمد. يين يهودي أك يين نصراني دم لين جن دوجي ديني يننتبي صلى الله عليه وسلم غاني موم موي كي گن سي يال كي يال مسيوني. توب لين باي جوكتي لي نين ني تيدم ساكو جي اك جوك لول نك نين كو ديفه موي نين جوكتي لي نين ني تيدم توبي احمد مو يونتي صلى الله عليه وسلم ما خول كون ني مو ووي ني خينا بوكوت اك نيوم دينه دي لين وو جيمي لين سي دينه جيغا خامني موي دين الاسلام mu nek diine jo xamne ñu ko waxe ci tambali bi mbollem xet yep la mbollem culture yep la mbollem tradition lepp la mbollem aduna bi fim tambale ba famu yam do ñep la ñep mom la yenti ma sa wote way yalla nak jox yenti sallama bo bay addu tukki señ tuba wo yahori ak nasansi ci diine joju wax leen ne leen bu ngeen tubul duggu ci diina joju nga xamne yeen yeen muhammad sallallahu alaihi wasallam dina djubji su boba ëlëk yowmal qiyam yeen nga rek ngeen am ëlëk yowmal qiyam reccu rek ngeen am wala ci benen qasidam musra wasari'u qabla fawtin ba'dahu nadamu wasari'u qabla fawtin ba'dahu nadamu gaaw len gaaw dem ci diina ji nga xamne moy diina yoonte muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax loolu bu ngeen ko deful su boba ريتو رك لا لين نجورال واي شيخ القديم تي انيفرساليتي بيغي خامي ني مساجام امناكو دا نا فيغني وات تي موم بغ جيم بغ جام اك مبولم كرياتور بي مانام مبولم مينديفي مينديفي ييب لا بغل جام مينديفي ييب لا امبل او يو مينديفي ييب لا امبل لا امبل يرمدي da fay feñ ci ay mbindam di feñ ci ay position yi nga xamné ci la dan taxawé leg leg jëlal lu melné fi wax ci manabul fawzaini waqi azaya aqraban wa ajnaba wa musliman wa kafiran bi zainaba kon gis na kon ko bëgg jamala ak mbolé mbinde fi mo xam ñoñé aqrab lañ manam ay jégeñaay lañ ci mom wala ajnab lañ ay jambor lañ ci mom mo xam ñoñe musliman ay julit lañu wala kafiran ay yefer lañu kum man di doon rek lamu bëgg sekk ak yow moy jamm la bëgg sekk ak yow kum man di doon rek lamu bëgg sekk yow moy jamm la bëgg sekk ak yow yiw la bëgg sekk ak yow lool mo waral yeen taxaway yu nañ am di dimbalé ñi nga xamé né dañu dëkkoon ak mom nek ci diine nek ci réew mi yéfere mi ay jamono benen xalxal massana dal mu dimbalé len ci position position yi lolé da fay wone ben dimension bu universel bo xawé ni mom la message am am wax dañu gis da fay ñaan yalla ci na doxam bi mu non dox jëm ci gij gi muy al ghaib al bahriya exil bi ané mom lañuy célébrer ni nga xamné man lañ né moy sunu indépendance ñun wa sénégal moy sunu indépendance ñun nit ñu ñuy yi wax té lool bu amutone tumoranké bu amutone doyadi bu amutone nogutu moy continue di wëy di am tukki bu reuy bobu ndam yu reuy yëm ci jilé yépp dafa ñaan yalla bokk ko mbolem bindef yépp da ñaan yalla bokk ko ñom mbolem bindef yépp li kun bi kun sarmadan waj'al masir yadha جوف الفرا للورا مثل المحارم فوفو باتو الورا لا جيفنديكو الورا موي مولم مندفي موي مولم توت لي كرياتور مندف ييب جي دوغ ي جوليت اك ني دول جوليت لوتاخ دولو نداختي كوم كو موم دا فا دون يونتي صلى الله عليه وسلم تي يونتي صلى الله عليه وسلم يرمندلا سي مولم ادوب ييب yermandal ci mbollem minde fi yep wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yow kat muhammad yoniwuma la ludul nga nek yermande ñeel mbollem xet yépp ñeel mbollem mindeef yépp Serigne Touba nak don na ci mom universalité yermane joju ba tax doxam bi tukim bi mo ñaanal nako def kan nang ko def mo nek jawfal fara lil wara mo nek qiwul ñeel mbollem mindeef yépp batay dañu gissat ci ay ñaanam dafa ñaanal mindeef yépp yemane yalla ndaxte yermane ay catégorie la dafa am ar-rahman xamne ñepp ci duggu am ar-rahim dafa ñuko jago waye rahman go xamne ñepp ci duggu serigne touba ñepp da koy ñaanal motax ci qasidam ya malikul mulki ya man jalla an qawdin irham jami' al-wara ya hadiyan rada ci rabbi ma yasrahu tanku ar-rahman ar-rahim ta qasida gogu li ci yey moy bu ngui bind bobo dafa fekk touba bi moy le colonisateur ñew fi ci daru manan envahir keur gi ak ay soldar yo xamni ni dañu armé wu jusqu'au dent lañ bëggoon rek ak lañ xamé mon moy fexé ba lor señ bi lor njabotam ci circonstances yu metti yoyu ci jamono bu metti bobu ci xaqqat yu metti yoyu xana mo señ bi doon dundu ci daru manan njabotum diko dundu ci le bind qasida teunké ko rahmanur rahim ñaanal yalla mindeef yépp yermale ya malikul mulki ya man jalla an qawdin irham jami'al wara ya hadiyan rada lolou motax serigne touba nak yalla nangul ko ba tax tay ñoñu nga xamné ñoko doon xex di combattre mission bëkko galankor ñoñe tay ci seen rew ya ay qasidam difa jip ay talib nek fa diko fa yekuti mu am fa ay keur am fa ay juma am fa ay jangukay lolou moy limi waxone ci qasidam rek laysal birru ne damay waxantek nasrani fi ardhihim li maliki mutarra de nasrani ci seen bir souf ne tay yalla may ko mu dem ba ñoo nga xamne ñoo bëggu na galan ko mission tay ci seen biir dëkk ya ci seen dig rew ya fa lañ ay qasidam di jollé mu am fa ay talib yo xamne am nañ fi ay kër ak jaaka ak jangukaay ko yalla ya tal ko liggeyam lu mu waxon ne ya wasi'an wasa'ta li bi murtada ko xam rew mi di France ak ni mu mel ci laïcité xam beureu bam ñu woyé Place de la République ci Paris ak limuy symboliser ci laïcité wu France ku xam lolu xamne buñ fa mayé talibé Serigne Touba ben ngoon ñu dajé do fa jang qasida yëkëti ko ci kaw Touba bi wër leen police France gën gardé mairie France maire ba joxal autorisation ngay xamné kon Serigne Touba mission nga xamné mo la nekkone don ko dox yalla dañ lako ci ndam ba ci sax ci biir nga xamé né ñom ñoo nekkone di bëggona galankor mission ko xam li Italie di représenter ci civilisation chrétienne nga xamné le gëna reuy ci seeni église fa la nekk mouride tay am fa lañ fa am ci ay juma am fa lañ fa am ci ay jangukaay da ngay gis na kon message bobu nga xamne mo Serigne Touba done porter yalla may nako ci ndam tay waye ku xol dekk bi di Amerique mais États-Unis ak position yi nga xamne mom la am ci l'islam ak li xewon sax dama yu besu moy en septembre ak lolé bamu amé ni nga xamé non la gouvernement américain taxawé ngir combattre djulit ñi rawati ñi nga xamé amé dañu amé ñu toyé tatarruf moy radicalisme waye lolou lepp téewul Serigne Touba mom yalla ma ngi nako fa mu am fa bamba deey bis bo xamné mom Serigne Touba mom lañ ko jaglél gis ma su ñëwee maire New York may génn bokk ci marché bi ànd ko ak murid yi ànd ko ak taaliba yi ba fa ca matra daan dem sax daan daga daan téel parasol parasol bi loolu ku xam lii Amérique di symboliser tey fi àdduna toll gis bamba diég bu mel noonu xam ne kon Serigne Touba yàlla may na ko ndam ju rëy ci mission bi nga xamee ne moom la amoon waaye ku xam salle Nations Unies nga xam ne fa la àdduna di dajee ñu fay traité question wu monde bi question wu àdduna bi al qadaya al alamiya al muasira Serigne Touba ñu may ko fa bis boo xam ne moom moo jagoo salle boobu nga xam ne bis bu saa yu ñëwee salle boobu kenn sëñu faa def benn activité ku dul Modou Serigne Touba dañu xam ne kon Serigne Touba yàlla may na ko ndam ci mission ba nga xamee ne moom la nekkoon donc ko dox ci àdduna kon loolu dafay firndeel dimension universelle bi nga xamee ne moom la woote sëriñ bi am kon ëpp na woote gox Serigne Touba li jëmul wërtëm rek ci Bawal ëpp na wooteb am réew wërtëm rek ci Sénégal ëpp na wooteb ak continent wërtëm rek ci Afrique waaye wooteb àdduna la ëpp na muy nekk wooteb nit ku ñuul li ñu woyee négritude donte Serigne Touba dafa def mu nekk nit ku ñuul koo xam ne derbu ñuul la amee def nag ci jaloore loo xam ne xameesul ku commencé def ci nit ñi ñuul ñi taxaw jàmmaru tubaab yi taxaw it décomplexé nit ñi ñuul ñi ci mbindam ak ci ay position masalaku jinaan dañ koy gis fa la yas duka madal azmani an axdihi kawni min assudani nekk ma nekk nit ku ñuul bum tax nga jàpp ne vraiment man li ma war lii waaw ndaxte derbu ñuul taxul gàtt xam-xam taxul gàtt àlliwo fa laysa yujibu sawadul jismi safahat al fata wa su al fahmi ci benn qasida mu ne fa laysa yujibu sawadul jismi adama fawzin bi azimi qismi derbu ñuul taxut a dese taxut a gàtt xam-xam benn qasida mu ne derbu ñuul taxul bu ñuy séddale cër yu rëy yi nga jàpp ne yow waroo am ci cër bu rëy waroo ko am yow kon moom xeexal na derbu ñuul waaye nag wooteem ëpp na ñu koy tënk ci négritude ci derbu ñuul ëpp na loolu woote bi sàmm loolu moo waral ay borom xam-xam yu mag yoo xam ne nii duñ waay réew mi bind ci moom recherché tudd kenn ku mel ne Mohamed Khalid Sabit di benn bindkat di borom xam-xam bu mag boo xam ne égyptien la bind benn téere boo xam ne mi ngi ko tuddee min aqtaab al ummati fi al qarn al ashrin min aqtaab al ummati fi al qarn al ashrin maanaam bokk na ci xubbi xeet wi ci 20e siècle dana al cheikh ahmadou bamba khalimul rasoul kon bu ne min aqtaab al ummati xubbi xeet wi mooy xeet yonte bi yépp alayhi salatu wassalaam Mohamed Khalid Sabit moom bind ci moom livre boo xam ne ñetti nit la ca tàmm ci 20e siècle bi ñetti nit ñooñee Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul ci la bokk mu bind ci moom bind mu rafet kon loolu dafay wane dimension universelle bi nga xamee ne Serigne Touba am na ko sax ba tax ñeneen ñi nga xam ne tax bëgguñu moom dëkk bëgguñu moom réew bëgguñu moom couleuru der mën nañu sax bëgguñu moom ngir madhab fiqh yi wala sax bëgguñu moom sax madhab aqad yi muy nekk achar yi teewuñu ñu reconnaître rôle bi muy joué ba tax ñooñu bind ci moom ki ma tudd léegi Mohamed Khalid Sabit moom kenn la ci ñooñu min aqtab al ummati fil qarn al 20 muné kat ñoñu bokku na ci al sheikh ahmad bamba kharim rasoul kon bobu patay dafa wone balen dimension bu universel bo xamné sheikh al qadim amnako kon buñu waxtane tam bu melni liñ ci jullu rek moy né mourid yi ñu xamné serigne touba yamu nek bawal kon lay jangate ci émission bi moy né ñun war nañu gëna gor gorlu fexé nak ba message bi ñu gën ko aggalé fa nga xamé né aggu fa nak lañu fay aggalé ci xam xam moy mourid bu nek yow ambassadeur nga ci serigne touba fo nek ya fo nek serigne bi ngir porte message am kon war nañu gëna gor gorlu ba aggalé message bi ci yeneen bëreb yi nga xamné moy yi gëna sori ci aduna bi yi gëna rekkul ci aduna bi rawati na jamono ji nga xamé ni aduna dafa ñak jamm te ñepp soxla woko ñu gis serigne touba rôle bi nga xamé mom la ci jouer waye ñu gis njabotam rôle bi nga xamé mom la ci jouer ñepp ñi nga fatalikou guerre Irak Iran délégation bi nga xamé ni mom la cheikh abdul ahad yonne won kon universal bobu ñu war diko incarner à chaque fois kon war nañu gëna porter message bobu cheikh abdul muntaha gis nañ ni muy porter universalité message bobu motax fan yi gis nañu Turquie bi feen bi len tremblement de terre dalé moy sous su yëngutu ba am ñu fa gañu mu yone ndimbal ci ñom loolu dafay porter ben universalité message bu Serigne Touba gis nañu ba tay bi nga xamé né Quds Sharif moy Palestine actuellement guerre di fam ñu ñaan na la jamm di ñaan yalla mu dimbal ci seen kawu non gis na ci mën taxa nimbal yi nga xene mom la jël jox ko ñoñu di wa Palestine ci ay ñam yu mëna dimbali ko ba mëna gëna am force ak doole loolu dañ lay wone fay wone universalité message bobu motax gis nañ Cheikh Mohamed Muntaha bi nga xamé né université bi Jamia Touba bi mu jamo Cheikh Al Qadim taxawal nako lam wax moy dama bëgg mo concurrencer ëlëk Basra ak Kufa dëkk yi mu tuddu moy dëkk yi ëppoon xam xam ci jamono Kufa ak Basra kon loolu dafa wone kon batay ni université bobu lu wara dox nak gintay jëm gën ko mëne dëggal kon dana bax yenn comportement yi xane mom lañu am lék lék ci nga xane ñom bu ko ñu culture ñu wañ ko ñu bayiko ndaxte am nañu xane ñom bu ko ñu culture ci ñu ñuy solo ñoñu man leena wo ci mourid gi te dañu leen imposer suñu réew ñuy sol dañu imposer suñu toga yi ñuy tok parce que ñu lolu seen culture andut ak lolu mais la am solo ci message bi moy ñu fexé ba ñom ñu comprendre message serigne bi lolu mo ci am solo mais bu ñu imposer culture wolof bi parce que deug la mourisme dafa and ak culture sénégalaise dafa and ak culture wolof ndax te dekk bu nek culture ba nga xene rew mom am nako ci jouer walé nane al aadatu muhakkama le roi hassan II dafa wax ci ben livre dan ne l'islam tax mo nek diine jox dafa nek diine universel parce que mom fumu dem meuna adapter ak culture ba legi nak ñu ci mourid gi amna lo xamne culture la ci ni ñuy solo parce que fiñu dekké mo waral lolu kon ñun war nañu gëna ubbiku ci côté bobu ba tax ñeneen ñinga xamne ñoy ñew di ñu gané ci ak di ñu sét ci ak di gëssu ci sëriñ bi bi ñu imposer suñu culture ni ñuy solo di ñu imposer suñu lak wolof ñen ko imposer way ñen imposer timit ya ni nga xamé ne rek ay aspect culturel la melni tok fof ak yenen ak yenen yi nga xamé ne ay yu mëna ki la way la ci am solo moy ñu fexé ba dimension serigne bi ñu jangal leen ko universal message bi jangal leen ko ba tax ñu bu ëllëgé ñi buñ may dem buñ dëkk continue liggéey fa do na ay jëgë mi ngi ci am yo xamné ni war nañ ko gëna doolé war nañ ko gëna yaatal ndaxte ma ëllëgé ñu am li nga xamé né lañu sakku rek muy ngeureumal yalla ak ngeureumal serigne bi xamna kon mo ne kon jotay bi tay ñu won nañ ci indi lolu ñi ngi sante ñep di geureum ñep di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mu yagal fi lolu suñu kilifa ko baagi cheikh ahmad muntaka di ñaanal suñu serigne cheikh abdul samad suñu borom yagal ko fi te may ko wër ba li nga xane mom lay def ngir gëna jangalé gëna léral yalla gën ko ci defal ndimbalam ba message bi ag fepp ci aduna bi ba ñepp mëna jarañu ci serigne bi comme ni nga xane non la waré kon ñi nga sant bu baxit as-samadiya tv sant technicien yi cameraman yi preneur de son yi ñepp ñu leen sant di ndokkel mbol ñi nga xane ñu doon tiawlu ci mbol support yi jaar rek pour sétane ñu ñum ñepp ñu leen di sant nga leen gëreem di ñaan borom subhanahu wa ta'ala mu defal ñu ndimbal defal ñu tawfiqam ti di ñeko ñaan mu def ci réew mi jamm
1: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot Asamadia TV di seen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak tegg
2: télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindi Asamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Asamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd sur programme Asamadia TV en direct jangene def assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indi nañ leen xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindi Asamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Asamadia TV ci noné nga dal di bëss télé xaar ay 30 secondes mu dal di ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Asamadia TV en direct jangene jëf assalamu alaykum
3: mbokk a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa khayr khadimihi wa ja'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arshida assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julit yi mbokki talibe yi ngi len di nuyu bu baax di len ziyara di digital ci nuyo bi ak ziyara bi maulana cheikh mohammed al muntaka di ko ñaanal mu yagg fi lol te and ak wër di am bekte lol di ziyar tamit kilifa tele bi nga xamanteni mom lañ tok mbokki di jakkalo tele bi di ko seyrat setan muy serigne abdou saman bakke mom serigne shuaibou waye di ziar bu baax baaxa baax jeewrinu barab bi ñu toog muy serigne afiya bu soal imam di ko ziar di ziar mbolem wa daaira muqaddamatul khidma yépp di ziar nak mbokki talibé yépp rawatina ñi nga xamanteni dañuy top jotaay yi nga xamanteni mom la serigne abdou samad di wajale magalu borom touba gi waye nak tay ji ñu toog suñu serigne suñu mudir suñu ko xamanteni man nañu wax ni bok na ci nga xamanteni jangal nañu xam xam kon dafa melni wax de yalla dinañ am mbekté lol tok ak mom jotaayo ak mom moy serigne fallu busso tierno di ko xamanteni fi ñu tok kenn du ko fi laccé ndax mbolem ñi nga xamanteni dañuy top télé bi xam nañ ko waye ñi nga xamanteni dañuy fal di top yoonu mouride ci jotaayo am am solo yi xamé nañ ko mom nak lañ fasiyene dalal ci jotaay bu tedd bi kon su ko defé dañ koy jox kaddu gi mu nuyo nuyo ak mbokk talib yi nga xamanteni ñom ñoy top jotaay bi ñom ñoy and ak ñun ci liggéey bu reey bi ñu liggéel diko wajalé magal gi muy 18 safar ñuy ñaan yalla agal ci ak jamm barke cheikhul khadim kon sayyidul mudir ñoo ngi lay nuyu jël ziar
4: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين بوكي جولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيرين ماي نيغلي نيو دي زيارة دي نيو مبولم ني جاكارلو تلفزيون السامديه دي نيو الشيخ عبد الصمد di nuyu itam Cheikh Mahamoudou Al-Muntaqa mi nga xamne mo nek ci bop yoonu Mauride di mo nuyu mbollem kilifa yépp itam ak mbollem talibé ak mbollem julit yépp itam nak di sante Yalla tabaraka wa taala ci mbolé gum ñu bolé ci liggéey bi Cheikh Abdou Samad mom Cheikh Sohaybou taxawal té moy lu jëm ci wajal magal ak Touba ci ay waxtaan ngir léral bëgg bëgg sëriñ bi radiyallahu anhu ak djublu wayam kon lolu mo nekkon yobbi ñu dugg ci waxtaan insha Allah taala
3: jërëjëf Seydil Moudir ñu ngi lay sant bu wax ci nuyo bu am solo bobu su ko défé né tay ji tomb bi nga xamanteni mom lañu fasiyene waxtane muy tomb bu ama am solo tomb bo xamanteni dafa melni dafa ñew ci waxtom lolu nak moy lan moy ak jaayante ci yoonu Mauride ak yeen ciakuteef moy yi nga xamanteni wares nako xam ngir deug deug Mauride bi mu xam lan moy jaayante ci biir yoonu Mauride ndax baat la bo xamanteni buñu faral di wax la diko jëfëndiko mbolem ko di talibé yag nga ko dégg wayé nak baxna deug deug ñu xam lan moy ak jaayante ci biir yoonu Mauride wayé nak nonu tamit ginnaw biñ ko xamé yeen moy ciakuté fi nga xamanteni képp ku jaayante war nañ la ko xamal ngir nga xamni li moy li nga xamanteni mo aju ci ak jaayante lool nak Seigne Fallou Bousso Moudir fasiyene ko waxtane bu tollu ci ñetti tom dana ci def ben muqaddima moy lay tayal waxtan wi ngir gëna mëna léral li nga xamanteni mom la fasiyene waxtane ginaaw lolu nak dana waxtane serigne bu mag bi radiyallahu anhu ardaahu mom naka la gisee ak jaayante mom ku ne xam na ni amna aw njangale mu fekkon amna nu mu degge nak ak jaayante ñaarel tomb bi tamit serigne fallu dana waxtan su bare ne beru mom kep nga xamanteni ajuul ci kenn lan moko war waye naka non tamit mbolo mi yep buñu andé lan moy li nga xamanteni mom mo len war ci jaayante ñettelu tom bi nak nga xamanteni mom mom lay mujjé ndax jamono ji ñu exi tay li ñu gis ni ak jaayante la wala duko mom
4: te julit nak moy ko xamanteni da fay teunku day julit momul bopam ndax moy ko xamanteni dafa fop mbiram jebal ko yalla tabaaraku ta'ala nangune jaama bi yalla la nangu borom bi diko digal diko tere muy jefe digal di bayyi tere kon julit moy ko mel nonu lolou la sunu borom di junju ci mbiram sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam fami waxe ne ci suratul baqara laye temir ak fanwer ak ben japp temir ak fanwer ak ñaar iz qala lahu rabbu aslim qala aslamtu li rabbil alamin sunu borom tabarak wa taala dafa wax yonent yalla ibrahim ne ko te nga selal jaamu gi may jaamu li teunku ci ndigal di bayyi tere mu ne ko nanguna lolu nangul na la ko yow borom bi tabarak wa taala mune lolou itam nak mom la yonenti yalla yaqub denkonu njabotam lolou yonenti yalla ibrahim denkonu njabotam mom la yonenti yalla yaqub denk ak njabotam wa wassa biha ibrahim bani wa yaqub ya bani inna allaha astafa lakum din fala tamutunna illa wa antum muslimun moy dine ji nga xamanteni ci ngeen nek bu len tekkali ko mom ta na ngeen ci sax dak ba de fek len ci bu len ko bayim ko fala tamutunna illa wa antum muslimun bo deme itam ci suratul naml ma ngay wax ne qala rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaymana lillahi rabbil alamin kon dafa wax ne togn na bopam mom imra'atu saba momé ndax lam don jamu leneen luddul yalla te moy jaamu jant bi mune nak bis ne ka tay jebal na sa bop yalla andak yonent yalla Sulayman ta def na lolou ngir jëm yalla aya ñen fuk ak ñent ci suratu namli legi nak lu waral nit di top moromam nitam ci waxin lolou la ko waral moy annasu laysu sawaa nit ñi dañoo tolloo wut wan naasu muxtalifuna fi darajaat nit ñi itam ala kulli xaalin dañuy rawante ci ay daraja ba ca ña nga xam ne duñuy ay julit sax sunu borom dafa mel ne dafa leen wutal ay catégorie ak ay mbooloo mooy wax ne tolloowuñ daraja. Boo demee ci ahlul kitaab ma nga naan wa min ahlil kitaab yi man in ta'manhu bi qintaarin yuaddihi ilayka wa minhum man in ta'manhu bi dinaarin laa yuaddihi ilayka illaa maa dumta alayhi qaa'ima laaye juróom ñaar fukk ak juróom ci suratu aali imran. Nee na ba ci yahudi yeeg nasraan yi sax am na ci ñoo xamante ni ñu doy lañ boo leen dénkoon alal ju bari na nekk ay million dañ ko denc téyee ko ba waxtu wañ la ko war a jox ñu jox la ko. Waaye am na ñoo xam ne ca ñoom itam nag doyuñ wóoruñ boo leen dencoon toll benn ab franc sax doo ca jotaat lu doon da nga caa sonn lool. Loolu ginnaaw borom bi moo ko wax ca ña nga xamante ni ci ahlul kitaab la itam danañ séntu loolu itam wax ko ci ñi topp al umma al islamia. Moo tax itam nag sunu borom di wax ca laaye fanweer ak ñaar itam ci suratu fatir di wax ne summa awrasna al kitaaba alladina stafayna min ibadina fa minhum dalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum saabiqun bil xayrat. Nee na téere ba day ñama ko donnal bàyyee leen ko ñoom ngir ñu sàmm ko ci sama jaam yi ñoo ña day dañoo rawante ay darajaat ndax am na ci ñoo xamante nii kat buñ dee seet seen i baax-baax ak seen i ñaawteef ñoo tolloo. Am ci ñoo xamante nii itam nag dañoo xaw a sàggan tuuti ba nga xamante nii nag seen i ñaawteef moo ëpp seen i baax-baax waaye am na ci ñoo xam ne itam seen i baax-baax moo ëpp seen i ñaawteef. Kon loolu nag xam na ne wute nañ te la leen di wuuteel nag ragal yàlla kala ku la ko ëpp la rek gën laa jege yàlla gën laa tedd fa yàlla inna akramakum indallahi atqaakum. Kon nag buñ xoolee loolu ginnaaw wuute googee ci ay daraja amoon na ci xeet yi ñu jiitu woon am ci xeetu yonente yàlla Mouhamad alayhi salatu wasalaam te la ko waral mooy gën a ka la gën a farlu ci jaamu yàlla gën la koo sellal gën la bëgg borom bi tabaraka wa taala ala kulli xaali moo lay raw. Loolu waral na ngay gis ku ñuy tuddee ab sëriñ boo xam ne day gindi nit ñi di gis koo xam ne dañ koy tuddee ab taalibe nangoo topp sëriñ boobee kon fala jëwrin tam am fala kon ñetti baat yi muy sëriñ foofu la sosoo taalibe itam sosoo foofu jëwrin tam sosoo foofu kon lu ci nekk rek ña ko fi andi jékki-jékki wuñ andi ko fi waaye dañoo am fu cëslaay lu wér a wér loo xamante ni ca lañ ko balloo bu dee ab sëriñ li tax munta ñàkk alquranul karim moo ñu ne wa li kulli qawmin haad ca laaye juróom ñaar ci suratu raad. Kon loolu nag la fay tegtale ne ginnaaw nee na nit ñoo gis du ñàkk moos koo xamante ni mooy nekk seen kanam di leen gindi. Kon loolu kon ku tuddee ab sëriñ ab gindeekat su la neexee ginnaaw bu la turu sëriñ dérancé nga jàpp ko woon ab gindeekat ndax loolu itam ci rôle yi nga xam ne sëriñ dana koy def. Kon loolu ku cee sukkandiku da nga xam ne ab gidd ak kuy jiite ak kuy gindee munta ñàkk. Waaye nag kooku nga xamante ni itam nag moom la yàlla sunu borom tabaraka wa taala baaxee ba teg ko ci kanam mbooloo mi kooku itam des ko war a jiital kenn waru koo beccingal kenn waru koo desal ginnaaw waaye dañoo war di diisoog moom lépp loo xamante ni day jóge ca kaw ak ku mën di jóge na nekk kilifa yi àdduna dañ caa war a diisoog ñoom ba xam ca seen jubluwaay njëkk ñuy fab décision boobu di ko wàlle wàcce ci mbooloo mi ne féete suuf. Loolu itam buñ dee seet ci alquran lañ koy balloo ci laaye fanweer ak benn ci suratul ankabut ña nga fay gis ne bi borom bi tabaraka wa taala bëggee sàkk ay malaika ngir yónni leen ca dëkk ba ñu wax sa doom muy fa yonente yàlla Lot dëkkoon ngir bëggoon a alag yi waa dëkk boobee sunu borom mënoon naa fab malaika yu ne leen jawal leen dem ca dëkk boobee alag leen te ñu bisuwaat. Waaye nag am na kilifa gu nekk ca gox ba boo xamante ni sunu borom ci wax yi jox na ko cër bëgg nañu xam ne kilifa la ci gox bi mu ne leen malaika yi bu ngeen demee day foofee am na fa ku nekk ca gox ba koo xam ne kilifa la ku ma nangul la bu ngeen demee jaar leen fa moom jox ko xabaar bii ne ko ñun kat sunu borom dañoo yebal ca dëkk bële ngir ñu alag leen te déglu ko ñooñu itam kon def loolee. Loolu la alquran di junj naan wala ma jaat rasuluna ibrahima bil busra قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين كون فوف لاني فاي ديغي موي سيرين مونتا نياك تا موي كوي جي ديم بولوم ريك نيك تا كانام دي واخ دي ديغلا نيي ديف دي تيرا نيي بايي تا كوكاي تام بوديس كو ديسال غيناو دي سوارا ديسوك نيوم دي ليپ لو نارا واتي تي مبولوم يتام ني واخ لين كو باغ خام كو تا لول نيو كو بالو تي القران تي ملائكه يويو اك خبار بي ني اندي يوننت يال ابراهيم دوك دي جال تي سينم لغي كون لول موي تكتال ني سيرين مونتا نياك waye la ca topat moy jeurin tam munta ñak ndax jeurin kat momitam fañ koy ballo ci alquran la xamne waruñu mënuñu ñak ño xamne dañ leen di samp ginaaw bu kilifa ga nekké ba nopi nak ci goxani nak mu set ñum fa sampat ño xamne dañ leen di défar bañ jak nak bañ xam yoon wa ñoñu itam nekkat ci kanam boloma kon ginaaw biñu xamé né kilifa dis koy jotli xabar ya di dañuy diso ak mom itam balañ koy sotal xabar bi ak diso buñu jël balañ koy sotal dañu wara diso mom ah motax kilifa ken duko ñaaj ba jall ci ak njabotam go xamne mo leen yidif teyeguko ndax yonente yalla ibrahim kat ñoñe fete ko ci ak suuf bañ data jëm ci ñom la dañu jaar ci mom ba wax ak ñom jeewrin tam kon nak mën ta ñak ta moy ñuñ taxawal ño xamanteni dañuy jappale kilifa gi nak ño xamanteni bu len kilifa samp itam lay xamal mbolo me seni qualité yitax mu samp len bañ yayo ñu tegg len ci kanam mbolo mi lolou itam ñu koy ballo ci alquranul karim ci laye fuk ak juroom ñent japp ñaar fuk ba ñaar fuk ak ben ci suratu takwir ku nek xamna amna ku ñu tuddé ar rasulul malaki te muy jibril alayhi salam moy jibril alayhi salatu wassalam mom lañ tuddé ar rasulul malaki am kuñ tuddé ar-rasulul bashari tamo yonent bi alayhi salatu wassalam ba yon sunu borom di wax ci ar-rasulul malaki tamo jibril ngir wonene kat kuñ favorise la kuñ tek ci kanam malaika yi dafa wax malaika yi nga ah jibril mi kat ci waxin sunu borom na jibril mi kat malaika bu ngeen gisee ma jital ko ci yeen dafa am ay qualité yo xamne jar nañu jital ko innahu laqawlu rasulin karim mune alquran ji daf ko askanale ci jibril alayhi salam ne mi ngi joge ci yonente ak ndawlu tedd melokan bam jikke jox mom borom bi bam jikke jox jibril moy karim ko tedd la waye yemu ci mune di quwwatin borom katan la itam kon luñ ko responsable buñ ko tek rek man nako yanu di quwwatin inda dil arsi makin buñ deme itam ca fa borom arsi itam ku fa am daraja la ko xamanteni kat mutayen ku ñuy top la bu diglé ñu def su téré itam ñu bayyi waye amin lé itam kuñ fa wolu la kon lima bëgg wax fofu moy bu kilifa sampé jeewrin na xamal mbolo ma lutax mu samp ko ci ay qualité yu bax ak jikko yu bax ak xam xam ak capacité ak man ba nga xamanteni dañ nango top ñom loolu itam nak mom la serigne touba radiyallahu anhu gina mom leppam ci alquran da ko dan roy lolou la doxal ku nek xamna ne mam cernu ibrahim mbake rahimahullahu wa radiyallahu ko amon wacc way serigne touba la ndaxte ko dem ba serigne touba wax ci ne ibrahim ci mom ne ibrahim allazi lam yukhalifni la fi sigharihi wala fi kibrihi neena mam cernu mi dey musta moy sama ndigal donut ci bim nekke ndaw musta may sama ndigal bim nekke ndaw waye musta moy sama digal tam bim nekke mak di dem banako nak nadaytu kal yawma bi ibrahim allim fatan yanfahu tafhim mala samp itam jangal na la ba nga xam man nga jangale legi waxat ci mom ne idha ataka adudi kitabi fa akrimil kitaba bil matabi neena mam cernu ibrahim moy loxo nday joram kon xam nga ne bu tege mam cernu ibrahim ci kanam talibe yi na yalla defon ci jibril rek leral qualité ye nek ci mom lolé la doon léral fi pour ñu xamné ki di mam cernu ibrahim ko doyla lolé itam bo gisé ba légui dañ koy laytal rek ngir né jaayanté balang koy def da ngay am ab sëriñ ak talibé lutax nak sëriñ am ak lutax talibé am ak lutax jëwlin am rek mo taxon ma fi jaar bu ko défé nak buñ xamé né sëriñ munta ñak talibé itam munta ñak jëwrin itam munta ñak wayé nak boba itam jëwrin itam kilifa am daf koy défendre ba ken duko ñaaj mom tam motax nak alquran dañu xamal ne kirifa day défendre ay jeurinam waye yan jeurin jeurin ya nga xamanteni ñu sell lañ ñuy jagal lañ ñun jaarale fañ wara jaar bañ jaar fa la da len di ar kilifa day ar jeurinam ci ñi koy attaquer di wax ci mom lu du non wala ñuy jëf ci mom ba kenn duko ñame ba diko ñaaj lolé itam ci alcorane lañ koy ballo ci laye ñaar fuk ak juroom ben ci suratul ankabut ko melna yonente yalla ibrahim comme niñ ko waxone kilifa la won li yonente bu mak waye nak ba ndaw ye diké muy malaika ene ko dañu bëgg alaki dekk bele ah yonente yalla ibrahim bam joté xabar bobé xalaat na dekk bele mo né amna fop talibé dal na len mala dal né malaika ba du yeen ko ci bolé bu ngeen dé alak wa dekk ba ndax mom sama talibé la li tax ma tuddé ko ab talibé nak noy dané fa amana lahu lut bi yonente yalla ibrahim di woté yonente yalla lut daf ko nangul ne ko li ngay woté and na ci nek na sab talibé wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim motax nak yonente yalla ibrahim bam xamé dañuy alki dekk ba tam woor ko ne ko fala jawrinam joju dekk muy lut ak njabotam dané qala inna fiha luta ah mba xam ngeen ne fa ngeen bëgg alaki dekk bobé amna fa talibé buñ wax lut fekk nak malaika yitam def nañ ni ñu tuddé dirasa maidaniya moy jangat nañ terrain bi ba xam fañ jëm ak lañ fay fekk ak lañ fay defi xam nañ bu yagg ci ne loota nga fa xam nañ nak jabotam fa ñu ne ko nak danañ ko mussal mom yonente yalla lut momu dara du ko jot ak jabotam lolu lañ cey déggé moy yonente yalla ibrahim may kilifa ga défendre na jeurinam muy yonente yalla lut kon tam ab serigne tam day défendre ab jeurinam motax itam nak waye itam nak ab talibi itam day défendre ab serignam ab talibi day défendre ab serignam kilifa ken duko yak ken du yak jeurinam ci kanamam waye talibi itam ken du yak kilifam ci kanamam ñaar yef la kilifa ken du yak jeurinam ci kanamam waye talibi itam ken du yak kilifam ci kanamam lolé fañ koy déggé moy ku nek xamna né mu'minu ali fir'auna ba yonent yalla Musa di wote te wo fir'auna mu lank amna ci bir njabot ak fir'auna ko xamanteni kat mom daf ko nangul ba nopi diko neub ñu koy wax mu'minu ali fir'auna koko day lam yi neub lam gem mang ko don feñal ci ndank nak diko defandre di defandre yonent yalla Musa nan wa qala Musa wa qala mu'minun min ali fir'auna yaktum imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiy Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum fa in yaku kadiban fa alayhi kadibu wa in yaku sadiqan yusibukum ba'du allazi ya'idukum away ki nga xamanteni lim len di wo wesul rek ak lam wax wesul ne yalla la jappe yalla mu deggumi la jappe sama borom koku rek lum jote ak yeen ba ngeen nar ko tek lu melni fek dafa degg fir'auna diko di tekko nan wa qala fir'auna daruni aqtul musa wal yad rabba bayil lan maray musa mi fum xam na jëm kum lim jappé yalla sax nako way ko kay dib talibem nak diko défendre kon talibé itam day défendre ab serignum ba nga xamanteni manam kan du ko ñaat waye itam nak digënté ña fété kaw ak ñi fété suuf dañu war di diso ndax wasawirhum fil amri ak wa amruhum sura bainhum motax serigne touba radhiyallahu anhu da jëfëndiko lu mel nonu ci digënté ak talibem yu magge sa so xamanteni amna lu reey reey lo xamne ñi ngi koy sakku tam yittel mbolo mepp day dajalé ñam daan dajalé ci talibem yu mag yoy diso ak ñom def nako ci bi touba bi bëggé ay soldar def nako ci bi touba bi bëggé taxawal école franco arab ci jurbel dajalé talibé yu mag ya ne len ñi bëgg day lu ngeen ci xam ko defé ku nek joxe xalaatam lool rek moy li nga xamanteni bo gisee ñu doon jital li ngir ñu xamne ab serigne munta ñak muy ben ab serigne diis ko ganawal muy ñaar ab serigne diis ko ñaaj muy ñet talibi itam munta ñak waye serigne itam day défendre ab talibem waye talibi itam day défendre serignam jeurin tam munta ñak lolou nak buñ ko jitalé ba nopi dañ mëna dugg ci kon lu waral ñu jaayante jaayante day contrat la bu dox digënté ki jaayante ak kami jaayante mom ci nangul ko ne ko maangi ni loma digel ma def loma tere ma bayyi bokku na ci nak contrat yi gëna ëpp solo waye nak dafa am ay sart kañuy jaayante ci mom.

0: ci tata wo manam mana ciobarew
1: ciobarew
0: yar nit ñi ci xitma liggey bo xam dang koy def ci sen tuwo ci legi fi fay la ci lool lepp moy li dund li yor daayira daayira tata wo mako yor xitma ko yor jaayante ko yor ci loolu dafa bo doon lo xamne serigne bi moko yangal ko lool bok na ci li dolel daayira ta fi na fay fowati daayira am nit ndax nit ñi dañ ci gis sen bop ndax li nga len wo dafa deppoo lo xamne meun nañ ci dund sen umure kon motax loolu force la bu daayira yi am waaye nit ñu waaj mbolo mu waaj nango am ay compétences bëgg liggéeyal sëriñ bi dafa bari loolu it bokk na ci li dooleel daayira waaye ba tey xilaafa gi naka jekk xilaafa gi dafa dooleel daayira tàmbale ko Cheikh Moustapha ba ci Cheikh Mohamed Moustapha ku ci nekk da ngaa jox tay cër daayira da ngaa bàyyi xel daayira da ngaa dooleel daayira
1: surtout ça
0: kon nga xam ne sàmm gi riaaya bi nga xam ne wala sàmm gi nga xam ne xilaafa gi bi ngi koy sàmm daayira wala force daayira daayira bu dem sëñ bi dana la soññ dana la dooleel dana la ñaax dana la teg ci yoon ba noppi di jël ay cër di ko jox ay daayira di leen sant ay liggéey loolu di leen dooleel gis ku mel ne sëñ Cheikh Mohamed Moustapha ku ràññi ko la ci responsabilité daayira
1: wer na
0: kenn ku ñëw dana la soññ dana la ñaax dana la xool la nga war a man liggéey loola ca boo gisee ni mu day rawdraaxa ni mu ko joxe cër ci wàllu lépp luy xam-xam mu di ko ci liggéeyloo féetale ko fa mu xaddamatul xidma lu jëm ci wàllu jumaa yi jàkk yi mu dooleel leen ci féetal leen fa xidma tarxee lépp luy gànneeg la muy liggéeyal ak yeneen mu féetale leen fa dooleel leen nekk noonu moom dafa mel ne dafay institutionnalisé maanaam mu doon ay mu assasaat yoo xam ne dañuy taxaw yoon kon loolu lépp mën nañ koo jàpp ne ay force la
1: yoo
0: xam ne tax na daayira war a mën a jëm kanam waaye noonu la amee li nga junj léegi ay faiblesse yoo xam ne tey dañ ko war a xool nuñ ko saafa faiblesse yi bokk na ci wàllu organisation daayira yu ci bare bari jafe-jafe bi ñuy am mooy danañ am pas-pas bi danañ am bëgg-bëgg bi danañ am yéene ji danañ am dong bi waaye noso gi mooy des
1: noso gi
0: waaw te mbir mi bu noso wut nit ki da cay sonn sonn boo xam ne bu noso woon da bu ca sonnee noonu
1: waaw
0: ndax noso bokk na ci noso mooy li ngay liggéey ngay def li ñuy wax planification boo amee administration buy dox nga naan lii laa war a liggéey par rapport ak philosophie bi nga am ak jubluwaay ya nga am nga say jubluwaay di leer yoon yi nga war a jaar pour àgg ci jubluwaay yooye
1: di leer
0: saytu biñ ko war a saytu di leer loo def ba noppi it na nga xayma ko évaluer ko xool la nga ca mat a defaraat ak la ca mucc jumati di leer responsabilité yi kenn ku nekk sa responsabilité bi nga am leer loolu léeg-léeg day manque ci daayira yi loolu dana jur faiblesse doole jañu waroon a am mu des donte bëgg-bëgg dana fi nekk loolu ci wàllu organisation waaye ci wàllu maanaam koom-koom léeg-léeg daayira yi am na ni ñuy amee koom-koom ak ni ñu koy dépensé léeg-léeg dana jur dana gàllankoor doxin
1: bi daayira
0: bi waaw ndax gestion bu leer ndax xam nga fi ne daayira yi ak jamono fii mu toll nga xam nit ki lu mu nekk di ca am lu leer daf koy dimbale
1: da
0: koy gën a soññ fi ne daayira yi mën nañ benn bu nekk boo amoon bay benn plateforme boo xam ne lu dugg ci daayira bi ñëpp xam na li dugg fu mu dem ñëpp xam ne dem yow mën ngaa toog ci sa ubbi sa téléphone xam tey li dugg xam man li ma dugal daatu koy gis léegi xam la ca génn ma xam fam jëm fam jóge mu nekk gestion bu leer ñuy def ay ñi compte rendu di leeral di def ay bilan yooyu ci wàllu doxinu alal loolu léeg-léeg am daayira xam ne faiblesse la cay doon
1: waaw
0: ca loolu moo tax am na daayira xam ne mënut ñoo mobiliser xaalis
1: waaw
0: waaw donte nit ñi am nañ yéene bëgg nañ waaye day mel ne dañuy jafe am jafe-jafe ci mobiliser ca léeg-léeg loolu da koy waral ñaareel ba ba léegi daayira yi ci wàllu yaatal anam gi nga xam ne ci la ñuy saytoo alal ji maanaam ci lañ koy amee ndax ku ne xam ne ku bëgg xidma ku bëgg liggéey laaj na ay moyen mais moyen yooyu fi muy jóge daanaka weesuwut cotisation ca fi ne daayira yi waroon nañu mën a investir di def ay investissement am na yu ko daan def ak ñu koy def waaye loolu sa bo soxla dajale def ko ci lola lola toujours ci dajale laaj ngay deug waye fi ne mënon nañ ci walu ndax xam nga amna yo xamni ciosan la fi muy adiya
2: waw
0: muy sas
2: waw
0: muy tolo
2: alba
0: waye jamono doxna indi yenen
2: waw waw
0: indi na yenen ay investissement ak l'islam sax amna yum indi yo xamni daay mën nañ ci jël
2: waw
0: masalan waqf
2: waqf mingo
0: xam nga daayir bo xamne man nga dajali 200 millions mon nga am 100 millions bo xamne ak waxfu nga ci def bu lay gennel lo xamne waxtu nek lola mom bu kenn ko bu kenn joxe wuto nit
2: lola ko li jent
0: di ñew
2: werna de
0: daayir yi am na ño xamne man dañu dajale ay millions man nga am entreprise wala ab societe bo xamne lamuy liggé lu lew la di jaay ay action
2: waaw nga dem
0: jënd ci ay action yu daayir mo action
2: werna de
0: masalan yu mel nonu ay yaatu yo
2: xamne
0: lu meuna jariñ lu meuna tax nga li yok senum kom kom ñu gëna meuna liggéey li ñu wara liggéey
2: werna werna
0: kon yoyu ay point la yo xamné ñaari bokku na ci point faible aussi lo xamné mom déllu wut ci daayira mais le objectif la lo xamné dafa déllu ci loi yi saytu réew mi ndax xam nga lendu nek xam nga association amna texte yu ko teunk
2: dafa am texte yu ko teunk
0: banque yi yor xaaliss amna lu leen teunk lele daayira yi nak ni ñi doxé ak li seen djublu way du xaw mengo ak texte yoy wata amna daayira yo xamné day dund dañuy dund ay at mais amuñu wenn keuyit
2: waaw
0: wutuñu sax autorisation ndax niñ bëgg doxé mengo ak association kon lolu mom dafa do lo xamné ci réew mi ci bopam ño wara xolaa suñuy loi xolaa ci texte bayyi xel kureli diiné yi nga xamné dañuy participer ci doxinu rew mi ñu adapté wu loi yi ak ñooñu waaw lolu faiblesse la bo xamne mom delu wuti daay
2: way
0: ci environnement juridique rew mi
2: werna
0: ci la dal
2: werna de
0: tay entreprise bo xamone ne ya xam nga france bo dem yenn rew yi ay etage xane sax senegal amna yenn kurel yi nga xamne non benefit lañ ni manam khayru ribhiyal bo dem amerique par exemple bo amone ab ong wala borom alal bu la joxe alal lolou dañ koy genn ci ay impôt waaw motax fo da gis am amerique église yak yoy bari alal moy borom alal yi au lieu que ñu fay ko ñu joxe ko ci l'impôt bi dañ koy jox ñooñu ñu genné ko ci seen lène motax ñi ñi balé alal lu mel nonu lu way mais nak ab daayira bu taxaw ni fi né entreprise borom alal bu joxe won ay millions yit lola service impôt xamuko waaw xam manam duko
2: sin sam nak manam buntu ngi nonu bo wara gëna insister nak
0: waaw pour wax la xamna am yo xamne dang koy juñu ni rek ñu bayyi ki xel way day buntu yu am solo
2: bu am solo la
0: daayira yi fimne ni daayira ay individu ñoo cey cotiser waye daayira bo xamne ay entreprise ñoo ci cotiser
2: ba ni
0: te fi ne entreprise yi am nañ li ñu wax RSE responsable sociétal
2: werna
0: entreprise ci lolu daayira yi manam nañ cey bénéficier
2: werna
0: ci yoy yep rek duñ koy wax ngir li daayira dafa am lu muy def lo xamne laaj na ay moyens laaj na fonctionnement ci war nañu mëna diversifier anam yi nga xamne ci loolu lepp nak depo ñangalim serigne bi depo l'islam lenn lu ci jiyok diine ñu bañ ko def waye ku ne xamne waqf mom bu ciosané lo ci diine bari na rew l'islam yo xamne la fay dox le ci ëpp waqf mo koy dox da nga gis tay ben daayira bo xamne amna ci am millionnaire wala milliardaire da nak mo yor daayira bi
2: waaw bari na
0: waye koko la qadar la bu deme lam jef mom da nako fek fam nek waye man na am bu fi joge daayira
2: day taxaw
0: te man na am koko milliardaire bobé bu genn won 500 millions get dem ca fenn fu bax taxawal fa ben tour bo xamne dana waqf bi daayira be ko mom
2: daayira be ko
0: mom ba ila yumidin lola di genn di dem ca daayira bi di genn dundu njariñ la diko fekk fam nek mom
2: waaw
0: comme yoy ay buntu la yo xamne ci manuna xeyna du nek ci xel yi baye
2: manuna lo
0: lu melne tuba ci kanam xeyna ñi ngi koy xalaat moy lu melne ay awqaf yo xamne nit ñi dañ ci def seen alal ñu taxawal ko lolay liggey di gëné alal di gëna dolel li ñi def yoy yep ay buntu yo xam daayira ndax ben daay yo xam jafé jafé ñu am liñ bëgg liggéey lepp mënuñu ko liggéey
2: mënuñ ko liggéey problème finance
0: ci jamono ji dañu toll fo xamné lo war def xaliss koy def
2: werna de
0: raw drahine bu bëgg gënëp téré xaliss fekké né bala gënëp téré day xaar jaayu téré la ca irouset mu dajé gënë wal benen téré ak def kat lu bax yi koy def lañu démé non lolu fam bëgg yegg dana dess mukadama do xidma
2: no doxine bi dana yex lol dem
0: liñ wara am fi ne ci ci jappelé ay fond ni liñ liggéey ni amé solo ni taxawé ni amé solo xol liñ def ci koor bi ci lim laacc ci alal yépp pour wax ne rek war nañu xalaataat côté financement ndax
2: yoonu joxé la wërna
0: liñ fi taxawal ci ay projet yu mak yépp ci daayira yi am ci taxaway lolu moy wone ne kon walu gogou man nañ ko baye xel wal force la waye amna ay faiblesses yu nek ci biir yu wara safara gëna diversifier diversification bo xamné du juyo da ray diiné du juyo ñangalem serigne bi ngir kom kom bi gëna mëna jëm kanam kon ci teug walu communication ci li nga xamné lu am solo la ci addu fi ñu tollu ci
2: communication
0: day lay lay bana côté bobu da ñaka am politique ci communication lolu indil na
2: galankor
0: bu correct communication ñak organiser wu manam ci walu li wara jall ci walu niñ ko wara jallale ci walu niñ wara jappale ci walu li wurtu jall ci walu niñ xexex li wurtu jall bu yépp ab fa laaj politique ni ngay waxe communication interne ni ngay communiquer ak ñi bok ci sa biir lolu aspect la yo xamne dañ ko wara organiser mu am tek ko ci xam xam tek ko ci ay compétences tek ko ci lolu buntu la bo xamne momit buntu bu mata améliorer benen buntu bi be xamne nit momit ci walu daayira leg leg faibles lay doon moy niñ koy sayto diko administrer manam ni ñi jox ay cieur leg leg dañ ko ñu tek ci ay compétences
2: daru tegu ci compétences
0: wa dañuy tek na xamne ki mo amone xalaat bi moko initier
2: kon mo wara jitu ki yag na fi
0: mo gëna mag mo wara jitu ki yag na fi mo gëna jitu ki mo la señ bi gëna xam mo wara jitu mais ka jitu man na baña am compétence
2: werna de
0: lélé sax nit ki am compétence waye amul jot lélé nit ki am compétence ay
2: werna de
0: ci yoonu mouride da ci doon lo xamne da ngay nek ci mbir buñ la joxe ciir sa xel du nek ci gantu ko ndax liguel señ bi
2: waaw
0: mais nak yow mënoko
2: waaw werna de
0: bu ko defé lolé indi gal encore
2: werna de
0: bokk na ci faiblesse yi moy daay yu bari duñ am budget de fonctionnement budget ñi am yépp dañ koy liggé defaat ci liggéeu señ bi waye ña ca nek lañuy def ci seen poste la wara jogé ca dana ci am ño xamni amuñuy moy
2: werna de
0: nga nek ci daayira ñu far la jox la ab commission bo xam duñ ne la yow ci budget bi ci nga wara
2: doxé
0: yow ci sa yaay sa téléphone ci ngay woté say sa poste yi ngay pass
2: lélé bo waré dem yaay pass
0: yaay pass dé motax réunion yi daayira yu bari du xumbu
2: bo
0: wara jogé Dakar ñew réunion té ya wara passal sa bop su fekkone daayira bu day am budget bo xamné fonctionnement la xamné bu woté réunion ñay seeni pass ndax bokku te ké ma ngay cotiser
2: bokul
0: waré cotiser mais nak yow bu waré jogé bara sangam ñew bara sangam wara pass war nañ né kat réunion ñi ci wara téw ñi bu ñi téw ki fi lay jogé li moy don passam ki fi lay jogé li moy don passam ñu tek bu bo bu woté ñeppay ñew
2: werna de
0: bu de ko xamne wurtu pass auto la yor ñu ne gasoil nangam lolu ñu ne kon nangam réunion dañ ko def ci atmi kon budget réunion yi nangam buñu réunion yi fuñu réunion yi amna lu fa war
2: waaw
0: du jagg nak fañi réunion rek ka fa dekk moko wara def
2: dedet
0: yoy yep ay mbir la yo xamne fonctionnement dafa laaj budget bo xamne dañ koy téla tek ne kat li ak li lañ wara def li ak li la laaj ci ay moyens lolu ñu wuti moyens tek ko muy fonctionnement li doxal liguey bi manam ak lañ wara def yeyep ay mbir la yo xamne buñ ko gëné bayyi xel gën ko xolaat dina doon lu am njariñ ci doxinu daayira benen bi ma ci daanele moy coordination bi wara am ci daayira
2: coordination bi
0: ndax bari na daayira yo xamne ñoy bok luñuy def te manon nañ comme daayira bu ne xam nga am spécialité ñuy man bu liguey bu reuy taxawé ñu sekk waaw xam nga seigne moutakha yalla fi yag teweul day joxe junjou
2: yom so
0: liggey lona daayira bi daayira yu mag yi may tuddu ni kenn ku nek ci anam gum la liggey do kon moy wone ne daño wara and amna yo xamni bu ñewé daño wara and magal gi bu ñewé ñepp fay and masalan mukhadimatul khair ma day yor gan wilaya yor togg gis bu tarxé yor njang mek ñu bare bare sax mom buñu wax lim yor mom tax ci magal lim ci yor da bare rawdura yahin yor conférence yépp ñu and di liggéey
2: ak
0: harmonie ak organisation ak synergie mu am solo lolou dañu dafa wara doon lu continuer liko yi mëna tax mu ko nak mu am benn kurel go xamné moy yor coordination kurel go xamné du doon guy tim dit way day cordon
2: day cordoné
0: waaw manam du ci agnu xam nga fi liñ lagal moy bu amé kenen kurel bu ñew bëgg xaw né moy fété kaw yi fi nékkon ñu nekk ci sama rom dédé
2: xaw nuru lu autoritaire
0: waaw lu ñew autorité bu nekk ci yeneen yi fi nékk kene ku nekk day daal di gis bopam né man duma way bu fekké né ko lo xamné luy cordoné
2: luy cordoné rek
0: bokk na ci limi cordoné moy di am ay information ci daayira yi buñ waré def dara mu xol ko xamné kenn ku nek la nga ci wara manam man nga xamné ya ko gëna man sa ka ca dess nga fété wo lol mu woyef ci ñëpp di saytu daay di top daay nara am jafé jafé mu xol jafé jafé ba yoy yëpp lool lepp dafa laaj ben coordination bo xamné bu wara am ci daayira kon dal daayira yi mom du yaatu la luñ ci mëna wax waye xeyna loolu dana doon buntu rek bo xamné ñi ci nek nak xamna ñoo bëgëna xam waye ay xalaat la rek yo xamné du ñak ñom ñomay gëna xam la ca am jariñ duñu mëna jëfëndiko ñu mëna koy jëfëndiko la ca dess ñu
2: xam jërëjëf
0: xam xam bi bari wu ci ñoo
2: jërëjëf Serigne Sam manam damay wax ni tombu bi mom ni nga ko jàngété ni dama japp ne buntu bu ci nek rek jotaay bopam la buntu bu ci nek dafa am sax lu sama xel gëna dem ci légui bi ngay wax ci lég ab daayira nit dana fa nek ñu mën ko tudé milliardaire wala borom barké la mbolo may bari danaka na daayira bay doxé lepp ci posam lay joggé waye koku day def né ñaaré bu wone ginnaw rek bu bari day taxaw té tay bari na ci daayira yi yo xamné waxuma la sax wote pour nit ñi jappalé len waye ñom seen jëmmé ba paré seen ay ciobir mënon nañ ci am ben waqf da melne ne ñun batay dañoo nekkugut ci xalaat yoy waye daayira bu ne bo éggul sax ci mëna tabax ben immeuble wala nga dem ci ben entreprise buma gënd fa ay actionnaire soko mënul sax manam ben boutique sax man nga ko am han te ji ben boutique wala jënd ben auto waye fexé ba daayira bi am lu koy verser waye luñ dajalé mu yam ci ben bis mu jeex buñ paré ci bis ba commencé wat ab dajalé ñaaré manametil waaw manametil ñaaré ba yi moy fi nga danélé day buntu bu am solo moy lég lég nga gis liggéey mu nuru lu dis lo xamné buñ jappalanté won day oyof lool ndax fimu tay bari na fa ay daayira yo xamné ni ñu limo da naka seen djublu way ben ra tay bo dugoon ci walum xam xam rek bari na fa ay daayira yu bari yo xamné ci xam xam ci lañ yëngu sak ané nga dégg ñu né kurel sangam génné nañu téré kurel sangam génné nañ té xeyna yaakaarna nañ warona déggante buñ ko amon liggéey bi mëna doon ben wala mëna doon lo xamné day woyofal manam mëna gëna woyof kon dal ci baña guddal rek buntu yi mom ni nga ko jàngaté ni day jàngat bo xamné rek sante yalla waaw ndax damay wax ne la bind kat ba di wax ne xala gi delo nañ ko ka yaton bante ya tubarkallah melne ne def nga ci ab gestu melne ni def nga ci ab liggey liñuy ñaan rek moy gën ge yaatal fexé ba ni muy nek ci ay téré diko nek ci ki xeyna nit ñu jëm deug ay kaddu lañ gëna mëna jariño waye xamna bala ma tejj dama lay jox rek doon wax ci buntu bi ñu doon waxtane bo ci doon def ay ndenkan wala ay jangale nga jexale
0: wa xamna limay jaxal rek bu doon lu melni denkan xana señu ñoo denkan way lo xamna xeyna lu yaakar ne moy li jitu moy daayira yi ñuy baña fatte li leen taxa ciuk man ñu baye xel ne tay dafa judd ci biir njangalem señ bi kon lu ñuy def la ca wara jitu moy defar nit ki tazkiyatu nafs xamne mu nek barab bo xamne ku fi bok da nga yek ak yok ci sa walu diine da nga yek ak yok ci sa walu jikko da nga yek sa yok ci walu yar barina leg la nga gis daay yo xamne ñafa nek comportement bañu yoré day melni daayira bu def ci ñom lu bari
2: da xawa day war
0: wala bok sax bootul bo fa joge ke jele fa safanu la nga fa bëggoon
2: wërna
0: kon loolu li jitu moy ñi bayyi xel janib tarbawi ak ruhani ndax yoon wi kat yoonu tasawuf ci sawu kat selal xol dafal xol bu tax jog motax kurel yi ñi def ci ñangum xasside yi du am solo la li jëm ci walu defar ruh waye ñi xam ci seen bop yeug gi nga mu bokke ci daayira bi daayira ci bop dafa war xamne vision manam jubluway bëgg na mag moy defar ñi ci bop waaw lolu mom ñukoy baye xel bu ko defé leneen luy ñew doga ñew ci walu organisation bu yombal seen liggéey
2: bu yombal loxine
0: lolu moy formation personnel buy liggéey man ñi nek ci daayira yi kenn ku nek lañ la denk war nañ la ci yokku sa man ak sa xam xam masana ki nga xam ci daayira bi dang ko denk mbirum xaaliss bu ko jangutoon ñama jangal ko ko
2: waaw
0: dañ ko ci formé
2: defal ko formation
0: defal ko formation daayira bi day am ay santé ay ki an wala ay projet mais war nañu mëna am ñu xam ci walu gu ci biir daayira bi buñ ko amul ñu am ño xam ñu farm ñokoy saytu xam nga lu am daayira yo xam ñu ngi koy def ño xam ne mom am nañ spécialité yu nek ci seen biir waye dafa war doon lo xam ne règle la moy di formé ñi nga xam ne bureau bi buñ falé bureau ña nek ci bureau ba kenn ko ñek ñu formé la ci lay sa taxaway ci bureau de bari ne ko xam dañ koy fal ba mandam jeex du def dara ndax bañ ko falé xamu tax lu liñ ko fal lu mo xamu lu mu ci wara def wala dañ ko ci mbolo watu war kal mu daal dem tok kërëm buñu wéñu muyu tok buñu nappé muñu bi xamul ni amna yo xamni ci xala ci mom la wara jogé moko wara reud moko wara ndax man lañ denk culture ma wara proposer nang man lañ jël social ma xam social lan surtout nak lepp nak ci kaw bir mourid gi ak doxinu mourid gi ak yarou mourid boku ñu nak ñu jëlé ay xam xam yo xamni depp wut ak suñu réalité lolu lu mata baye xel buñ né former nit ki duja gi dañuy dem indil ko benen xam xam bo xamni mengo wut ak way fi yoon wi dañ la wara former li nga xamne xam xam la bo soxla ci li nga wara liggey yoon wi ci mengo wut ci safano wut ak principe yoon wi lolou nga doli koko comme forme personnel bi yor daayri ndax daay dañ tollu fo xamne ci doole ci reyaay ñako yor ñu farmale leg leg it ñu bay wara balé pay xel ki nga xamne dafa tafarruhal daayri xam nga da nga gis mo xamne li bari bari day war jafé jafé ñi am moy layla da nga gis ko xamne defatu dara lu may ci daayira mu ne
2: waaw
0: mais ko fa yor keur yor dépense
2: waaw
0: wa day ci melni daayira bu ru ko fété fen
2: waaw
0: ana ko la gis da nga gis ku ji daayira buñ ko tambalé ci dox dara sax mu gade indi ciow
2: waaw
0: nañ may day melni ci rek lolou dañ ko wara yonal
2: dañ ko wara yonal
0: waaw ko xamne amna ko xamne mom mo bëgg ci obare wu ci liggey bi ñu ko deg bu xam nga bok ci liggey bok ci daayira ni rek bokku tak nga am ci luñ lay liggey lo lo xamne dafa laaj nga jox ko sa temps bi yeb lool yeb war nañ koy bayyi xel ci ki nga xamne dafa am luñ ko deg ndax fimne ayul ngay ci obare wu de xidma ba nopi am luñ la cey jox
2: ayul de
0: ay manam safado dag di
2: safano
0: kon ndax li seigne bi wax ci musalu gina li gën ci li ngay jëlé ak payo moy jangal alquran kon manam moy di responsabilité nit ki waye am foko fété ci lan ko deg yoyu ci yi nga xamné dana dimbalé lég lég doxinda ndax day dañ tolo fa xam dafa laaj personnel permanent
2: aha
0: ci reyay fekk ñepp ci jobu kene ko ne xey dem ci liggey dana bari yu taxaw yu waron dox ci du dox
2: werna de
0: wa me nak ben nuwayo bo xamni daayira bi agna ci fi magay bo xamni ñi ñom daayira bi mo leen wara yo
2: werna
0: lolu bu dima don wax ci moyen yi fofu lay ñewé
2: fofu lay ñewé
0: daayira bu amul moyen ndax yor dafa dis ay cotisation rek mu tayo dele fokk nga am ay ressources
2: werna
0: deugar yo xamne da nga am deugar lo xamne da nga am yo xamne yow ci yow lañ fété dila xetma kon lolou mom ci yi nga xamne buñ ko mané bayyi xel dana bax benen bi moy ci lima wax ci walu communication organiser ko daayira yi am manam communication bu lèr bo xamne ñi nek ci biir daayira ni ñi communiquer ak daayira bi ni mi communiquer ci biti lolou lepp nek communication bu am solo bu lèr ndax communication mo yor aduna légui
2: te communication bi dal baña yam rek ci ñaari nit waxtaan nañ bëru nañ waxtaan nañ ci
0: yaa waaw kay kon yoy ay yenn la ci nga xamne japp nañ ne man nañ ko joxe comme lo xamne man na dimbali day
2: jerejeuf docteur serigne sambusa abdourahman ci jotay bu am solo bi ñi ngi lay sante bu baax di la gëreem ci disponibilité bi ndax xam nañ waxtu wi ñu tollu rawati na ci jangale kat ku yëngu ci walum jang ak jangale xataay bi jéggina dayo waye nak and ak lool lepp rek ci japp ne jotaay bi it batay ci buntu jangale bobu rek manam ci la nek ñoo la ci sante bu baaxa baaxa bax te di la ci gëreem xamna di la jox sa kaddu gu muju kaddu tagoto
0: waaw xamna kaddu ko sante rek ak ñaan ñaanal cheikh mom muntaka suñ borom yagal ko fi lol ndax man bo gisee mom limay wax li yeb bo xolé ay junjum da nga gisee niñ ñukoy junjum niñ ñukoy joxañ niñ ñukoy jangal
2: werna
0: mom buñ ko deglo buñ ko déggé
2: werna
0: suñu waxalin dana mu ceyib
2: werna
0: ngoy ñaanal di ñaanal bu baaxa baax seigne abdou samad digi bi nga xamne xamnañ ne xidma la ci def jihad sax la ci def da xamna communication fim tok xamna ne luñu wara saytu la luñu war la tek ci yoon la jallale ci lo xamne luy jariñ gis na choone mi de ci as-sabadi xamna ne djublu way bobu ci am xidma ci seigne bi liggey ko momit ñaan ko ñaanal yeen ñi nga xamne yeen and ak mom ci liggey bi ñaan ñu suñu borom yobuñ ci bagal ge jam
2: ñu
0: fekke ko ci lepp lo xamne yene nañ ko ci liggeyal señ bi suñu borom japp ndal ko ci lepp doon lo xamne lu mi fay la ñi sante di geureum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: jeeri ngeen jëf mbokki téléspectateur as-samadiya ginnaw buñu ande ak docteur serigne sam bousso abdourahman ci jotay bu am solo bi bok ci jotay wadjal magal gi tay ñu doon waxtane kurel yi nga xamne mo nekk ci biir yoon wi seen ay taxaway ak yoon wi nga xamne xeyna buñ ko sobo dana gëna jappandal liggey bi serigne bi ñew na ci anam ya gëna matalé jangat nako yi jangat yo xamne leer na lool kon su ko defé ñi ngi leen di sante di leen gëreem tay ñaan ñu egg ci magal ga ak jamm cheikh mamadou muntaha ñu ñaanal ko suñu borom mu yag fi lool bepp mebet bo xamne amna ko ci tabax doomu adama bi l'islam bëgg suñu borom jappalé ko ci mu fekke ko té and ak bu wër ñoo ngi siyaré bu baaxa baax ak di sant bu baax cheikh abdou samad mi nga xamne moy kilifa ak liggéey bi di len wax wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: As-Samadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' bi xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
4: As-Samadiya TV gir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: As-Samadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' bi xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
4: As-Samadiya TV
5: Shaytanir rajim Bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallam ala asrafil mursalin sayyidina mawlana Muhammadul Makin wa ala alihi wa ashabihi ghuril mayamin wa man ihtada bi hadihi ila yawmiddin kharajtu yawmus sabt samin asar li khidmatil mukhtar fi shahri safar wa bi kalami si sudur al qawmi al mu'minina mughniyan an nawmi mbok yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw bu nu sante sunu borom subhanahu wa ta'ala julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñukal khayr khadimi ci cheikhna cheikh ahmad bamba khadim rasul ni ngi ñaanal cheikh mohammed al muntaka sunu borom yagal ko fi lol te wërel ko non lañ koy ñaanale mbok julit yeb waye non lañ koy ñaanale mbok talib yeb mbokk yi am nañ mbekté bu baaxa baax ci émission bu am solo bi nga xamné mi ngi tudd safar yaat di am fi ci télévision As-Samadiya TV tay nak mbokk yi ñu am mbekté fasiyene waxtané yoonu gannaar nak buñu ko waxé ñu dalal ko xamné yaakaar na né mbokk yi ñun ñëpp xam nañ ko ci maîtriser bu maîtriser yoonu gannaar waye xam nañ ko muy ndaw lo xamné dafa gestu li nga xamne moy yoonu mourid way rawati na yoonu gannaar mu dund fa def fa liggey yu ama am solo doone ndaw lo xamne ni nga xam ci gestu ak jangale di professeur waye don ko xamne liggey bu tedd bi nga xamne mom lañu defal Serigne Touba moy magal gi mu yor ci commission bo xamne mo dox digeentem mo dox digeente Serigne bi ak li nga xamne moy lepp lu jëm ci rewi nar yi muy lu ama am solo muy kan muy Serigne Murtada Bousso waye doyna rek ni la garwa ndax Serigne Alhadji busso mi nga xamne moy imam jumaa touba ji mom moy wajuram te xam ngeen ni serigne alhadji busso momu serigne afia busso mi nga xamne mo bok ak soxna o busso wajuru cheikh mamadou fadal moy wajuram kon day melni du don kiman ci serigne mutla taw taxaw liggey mamam ju tedd ji muy liggey bu ganjaru bi nga xamne serigne touba dañ ko bayil ñu wara sekk ak mom nak waxtaan yoonu gannaar yakarna ni damay wax ni tariikh yoonu murid dara umbu ko ci way rawatina nak gannaar ñu fasiyene sekk ak mom waxtaan ni mom serigne mortala busu gina buñ ko jaajeufele kagn ko waye ñaanal ko sakku ci mom ñaan ci liggey bu tedd bi nga xamne mi ngi koy taxawul serigne touba ci waxtu wu nek muy example ci lepp ndaw lo xamne yakarna serigne touba rawatina ñu lay tuddu di tuddu serigne touba kon serigne mortala dama lay bayyi nga nuyo sonu yo ba pare ni doora dugg nak ci li nga xamne moy waxtaan ni ma koy faral di waxe man nañu boole sax nuyo bi ak dugg ci li nga xamne moy deug deug tem bi du ñak di nga ci def ab laytaay bu ndaw fatali wat ni dimmi cheikhul khadim mi ñi waxtaane ci bopom su ko defé nak ni doora dugg nak mu basaratan ci yoonu gannaar kon dama lay bayyi nga boole nuyo bi ak portalel nu cheikhul khadim mi ñi waxtaane ni doora dugg nak ci tukkib gannaar bi insha Allah taala
6: bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم أجمعين الحاجي سيرن كوسو نيو نغي نوي بو باخ
5: نغي فاي
6: نيو نغي تك سون نيو بي تي سلوخو بغ nga جالالل نكو تي وا السمديه دي سون كروك بوب غي اورغانو بريس بو ام سولو بيغا خامني ngannaay la lo xamne daas nañ ko bam ñew lool waye dara taxuko jog lu rek liggeey l'islam ci tolu serigne touba cheikhul khadim bi ñongi sante bu baax assamadiya diko kagn ñom mom tam looma kagn kagnal mako assamadiya rek lool la la ñaan ken mën ta tuddu assamadiya ci tuddo cheikh abdou samad wa kullu hazin min sumahu sama serigne abdou samad mbacke mom serigne chouay bu mom cheikhul khadim di nit ku bax di ko xamanteni yittem moy bok ci ñi nga xamne ñaanuk mamam gi dana nango ci mom donte yene na sax ñu nango ci ñep waye gor gorul na mom ba ñaan nga nango ci mom zuriyatan tayyibatan tujaddiduna hajjan nabiyil mustafa taqtahidu wa hablana zuriyatan tudimu al amal as salih ya khadim ñu ci gor gorlu ci lu man ak lu manut as samadi yegi dem muy man muy ñeneen ñu bare bare barina ñu ci ño xane bo len ci wowon man nañu ñak jot lol nek ci yenen waye seigne abdou samad lañ xamul luñ koy def ngir limay bëgg wax dana ci sonn lol dana ku yitte wo ba nga xamne li ngay bëgg def doyna war dal maam fam koy ag ki man la waxtu wone jaral nako wo la coordonnel lako ba li mëna nek bo amé xel di xalaat nak da nga ne waw seigne abdou samad mi di wax te ki yalla bëgg na lu baax lolay waruma gëna bëgg lu baax choonam bi kenn fayu ko dara amul kenn ko koy jox len taxawal na kër gi bam soti bu ko neexon ne murtala diw kër gi seenu kër la mi ngi non yena xam bu ngeen deme baax na bu ngeen demul nit buñ fa tégué la ñen seen responsabilité la ndax man taxawalal len ko la man tig yalla motax nak alal aqal li gën neew bok gungé ko ci mom japp na ni mën ta ñak deug deug jambar la deug deug mi ngi wone yoon bu ngeen xeqé dara ci liggéey bi de lu leen boole foko fekk rek xamal na luy jariñ yoon rek la du leen lu jëm ci bopam waye da ngay gis yittewo gi mu koy tewo da ngay gis soñ gi mu la ci soñ ak ñak décourager mag la moñu mag fouf sunu kilifa la maron nga ko jëlale leg leg mu wax la dara wala nga am no doxé ak mom bu ko neexon gis bopam ci sañ nakoy ndax ko xamni ya ko jaboté deug deug bu défé leen li war nga ko mëna méré waye lool du ko ci fekk day xamne rek yitté ji limité wo mo gëna kawé motax dara ci def lu man ak lu mënul ñong koy ndokkel ñong koy kañ ñong ñaan nit nak yalla gën ko tek loxo ci barké maam ji cheikhul khadim mi ligéel ñong ñaan nit nak nit ñi bayyi xel ne ñom la ligéel ñun talibé ñu xam lolu suñu alal la motax nak nim fexé ba taxawal lañu li ku ci nek nak na nga gor gorlu ba xol foko mëna jappalé nga jappalé ko fa motax nak ñi nga xamné ñew non rek defal koy waxtanal ko ci tém bo xamanteni ñepp lay jarign nga xamné yow woor mëna ya ko ci ëppali fouf ñoñu mom japp na né amatu ngant ci limuy wax kanen ku mëna doni nak xolal rek amna foko mëna fété ku mëna don muy commerçant bi muy kanen ki muy kilifa gi donte sax muy keneen ko xamanteni sax ñaan gu baax rek nga ko mëna ñaanal way ku ci nek daal nañ ko jappalé jappalé ko moy jappalé l'islam rek ndax sama djé bi bu taxawé rek alhamdullilah nañ xamné l'islam moy taxaw li taxone seigne touba taxawal dekk bi maskana ta'limi wa mawdi' al-fikrati wa tafhimi bam jeex lol dong la fi wo wote wuñ fi lanen ma ngi santat bu baax yalla subhanahu wa ta'ala di tawassul sunu serigne maulana cheikhul khadim ci beuy yi nga xamne yep moko wax ca wax ko rek ci solos ganar ngir barkeloko man zanna sayri ghibba ami aksasin misla mashiri ra's ami jaysasin sabata kawnuhu jahulan ghumra bal huwa tatyibul ali lil umra agit atani al khayr min rabbi bi takrari la siyama inda biril khayr jarrari niki non batay inna allazi hamdi wa shukri liman kulli bihi sara lahu ridan duna sukhtin inda sarsara lahu thana'i wa ridwani bila sakhatin muzqadali min bani daymana ansara lillahi kulli lada abari makrumatin min hartahalna wa fiha jamma man zara inna allazina ila sarsara qad qasadu ziyarati faraqud darain aw zara ma ngi tawassul di ñaan ci barkeb serigne bi ci beydi yo nga xamne yep solos ganar rek la ci waxe mom lay ubbe jotay bi ku re xamna ne nga na ubbi tuti ci ganar ak serigne bi yaatuna lol histoire li arabiy di wax rek day netti wat bopam ak tarikh yu dina so danaka rek nañ jappale dafa lekkelo ak yoonu murid gi ni ganar yalla ñu yag bolé yalla nak ñum bolé nit ci serigne bi done def rek lañ ci war def rafetal ak teyebu deugal xamna yalla bu ko neexon amna rew yu ñu sori yo xane xeq ñok ñom lenn xeqñ ko ak yoonu murid bu neexon yalla li ñu ganar di jégé jégé non lañu déwé ak ñom duñ xeq ñom dara bëgguma tud na di ci demel rew waay yalla ñu bolé bolé ñu dëkkalé ñu ñu dënd ci juxraf ni suwega ñoo dëkk bolé ñu ba lu jitu ñi am indépendance ñoo bokkon ben atté bu ñëk capital murtani nekkon na ndar gi jappal ne bolé ñu lu ci lu bare bare bare ci culture jang ñu bare bare ci ñun dem doon jangé fofu ganar ni ko doon batay wa ganar yi yag ñew fi ci ñun commerce mi ñu xeqon ko bu baaxa baax xeqon tasawuf bi nga xamne moñu bolé al ihsan nga xamne jappal ne tarixé yi nek Sénégal na ci andi rek suñu tarixé bop bi tarixel yoonu mouride ci Serigne Touba la soso waye yoonu mouride rek digënté tarixé yoonu mouride wi ak ganar rek histoire bi gudduna dana ko andi ci bi roxtane wax dama ko wax moy ndax wërdu yoonu mouride soso na bu yag ci ganar ci mbacke kadior waye bi nga xamanteni dem na bay am wërdu bopam waxe na wërdu yoonu mourid yalla day man le da ko dencal señ bam ak ganar bu jox ko lor mo lay xamal lekkelo nak yoonu mourid motax le ci ngeesu kat yu magge fofu ci ganar nan sarsara mahdu tariq al mouridiyya moy berso bi liñ ci djublu rek moy yoonu mourid amna développement gum développer amna lu bes bes tatawur bu mu am bo xamne sarsara la amé moy am wërdu wo xamne nak bokut ak wërdu mashayikh yu ñëk yi tariq bi nak bam soso yag na ñu baye xel lool yenen boole ñu yu bare bare ba yoonu mourid amagut yoonu mourid yagagut nonu téméré tak nangam xam lu yagut da ngay xamne kon amna lu ko jitt won da nga xamne señ bi kon feñ na ba bi mi wote yoonu mourid yenen werd mo fi amon waye li ci yému sax moy werd yi ñu amon ñun ñima ci djublu moy ñi nga xamne fi la señ bi bok ci ñom nga xamne lañ nekkon ci la nekkon moy ay wajuram mamour antasali muy nijaayam señ busso bi ñoo nga xamne ñoko ño defal señ bi lepp ñoko yar ci ñom la nekkon werd yi ñoo don sax ganar la jëgëw ndax werdu khadir la won joge ci cheikh sidil muhtar kunti jaar ci domam cheikh sidil mohammed jaar ci cheikh sidil kabir jaar ci domam cheikh sidil mohammed mom cheikh sidil kabir ñew ba ci cheikh sidil mi nga xamne ñun mom lañu gëna xam moy cheikh sidil baba kon ñun wëddo lañu dañ jëfëndiko gis ngeen ijaza yi bataay yi ijaza bo xamne defalon nañ ko mamour dassali ca sambatu klor ka ne kon baye bu ndaw señ bi defal ko ko gis ngeen yeneen ijaza yi nga xamne señ bi amon na koy yeneen yépp yek xamne wëddu khadir la won ci ngeel ben nak la bëgg wax waye xam leen yépp même suñu wërdu khadir kon silsila muhtar yi kunti yi la khadir yi loon waye loolu da nga xamne ganar la jaar won ndax cheikh sidi muhtar kunti deug la fam dekk ci côté azawat ci digënté mauritanie la ak mali waye rek nak atté mauritanie la gënon yor seenu lang la doon wax ba légui ci rek bo démé njabotam nga ñanga fa ñu xek ak ñom koleur yu maga mag bo ñëwé inshallah ci magal gi da ngeen fi fekk ak njabotam kon loolu señ bi loolu la fekk loolu yému ci da yag nañu xeq di jangalan jang ñu bari jangé nañ ci ñun ci nar ganari na ci joxe men misal ak suñu serigne bi cheikhul khadim abna mauritania jangal nako duma ne nak ganar la ko jangé ndax sénégal la ko jangal waye ab mauritanien jangal ko rek lo ci déggé banen nationalité bu ko jangal jang muñ xam ni moy jox ko bind muy dégg amut kudut mauritanien moy cheikh mohammed ibn abdul karim ci ngeen ñun ñu koy woy lek cheikh yadali jangal nako fi ci njaaj jangal nako len ci li nga xamne mom lañu motalé xam xam yi fofu ci njaaj dara ci mantiq balagha usul bayan ak yu mel nonu mané kon suñu lekkolo fofu la mëna yam gis nga lolou nimu amé ci mourid yi ci ñun mourid yi non la wala bal ci tarikh yi ci dess cheikh mohammed al hafiz mi nga xamné ak njabotam ci ñi gënon na jaxaso ak seigne touba ci lañ bok muy tarikh tijani ba nek mourtani man mi ma doon jangé ci kenn ci njabotam cheikh ahmed beddi xam nga ko seigne koso dem na fa tay xam nga histoire am xam nga jaraari ñan la seigne bi nekkalon fofu moy njabot ak cheikh mohammed al hafiz bok cheikh ahmed beddi momu jappal ne moy nekkon khalifa cheikh mohammed al hafiz cheikh mohammed al hafiz tarikh tijani ci Afrique ci mom la jaar ci gattal da lool lo ci gëna déggé suñu jokkolo ak mourtani moy nafa mourid gi ni mané la fa la jaaré won ba tarikh mourid yi amugo tarikh tijani waxi nak ba légui ci motax bu ngeen gisé fonk nañ ñen lool amna ziar bu ñu defal cheikh abdul hafiz ci fañ ko denc fofa señ bi yebal na ma fa ren gi ak daaw sax ma dem téwal ko fa
2: ay
6: kon liñu bolé bari na non nga koy topé ba tarikh yi ci dess yépp ci réew mi way xam nga yo sénégal tuddé yoonu mourid qadir andi tijani ya day mel moy tarikh yi nga xamne ñofi gëna yag ñoo gëna rañé ko yit kon loolu moy li nga xamne la ko ubbé ak it rek colère gogu nak la señ bi xol téyé ñepp way téyé mauritanien yi lool jéggina dayo bu waxtane lool dana ci feñ bëgg leen lool wax ci ñoom lu nekk mauritanien yépp bu sifa am nga xamne do ci ber borom xam xam ba do ci jëru wal yi day na bëgg rek ci yalla tax neex na leen lool mal na né yalla rek kit moko bolé ñoom wala ñoom da ngay deg sax ci waxtaan wo xamne waxtaanu biir la sax deg la way deg na ko ci ñuma doy ñu ne señ bi da musna wax ci biir wo xamne aljana yalla won nako ko deg la won nako ko ay yoon way bokku na ci yoon yum ko won go xamne neena gis na fa ñu bare bare bare ci borom jagn yi maam ñu ko nuru ay mauritanien xam nga lool wax ju xawa dess la borom xam xam bu mak cheikh hamdan ould tah bokku na ci li manet li ne señ bi musna gis buru taraza mohammed salim al habib rafetal la nak ci yow doom ji musna ñew sax ben yon set bi ci magal ko jaxaso nak wa touba bi mu fi joge sax seigne cheikh gene fatima defo na jale jiko yag na tuti mo fa teewal ñono mourid seigne bi musna ko gis yaramam daw lol ba bam xawa soppiko xam nga lu mu wax bi mu noppé ma ashbaha hadha bir rasul sallallahu alayhi wasallam ci way ki ak ñu rog yentibi sallallahu alayhi wasallam lolu ma sha Allah lolu man na gëna guddu lolu la doon ubbe ki bi seigne bi lolu non la leen fonké won lo xamne ci la seigne muntaha sof ñim leen fonké ba ci as-samadi yegi nim len fonki ba am ci ay cieur fofu rek lañ ko fe señ bi fonku na len as-samadi yegi ciosan li xamne man nga ne moy ke señ changer bu rek keuruk go xamne señ bi nar ganar la fran dal señ muntaha sof ko ci jitu jeufi khalifa ye jitu won min nak suñu liggey mi ngi tambale won ci jamono cheikh mahmoud labine bara moy liggey committee bi nga xam bobu ba legi xam leen ne jaglel nañ ak kër go xone mauritanien yi ñofay dal waye xam leen ne ñing ko sof ci kër seigne chambe gi tay nga xane daru rahman daru nar lañ kan way ci seigne touba taxawal ko ak seigne bu mu am kër rek loolu waral nak comme magal gi seigne bi jox ci cieur lool mauritanie ba jaglel leen seen kër bop jaglel leen bis bo xane di set safar amna waxtaan yu maga yo xane ñom lañ koy sekkal ndax wala fi dañu xane bu ñepp tolok ci wara am xef seenu cieur na ci ñamba salay loolu tax Seigne Abdou Samad mi am taxaway yu rafet rafet ci 17 safar joju ab mu jot ñun ñepp ñu xam ko moy amna ci lu gaddul señ bi lu am solo ci addiye jo xane day symbole ganar symbole teranga symbole yit li señ Touba diglé won ci magal gi na ci nit ñi tambalé muy jilem ab mu jot gis ngeen dañ ci wajal yu am solo ci ay jilem andi ko fofa ngir jappalé bu ngey ko Cheikh Mahamadou Muntaha fofa ci kër gog nga xam ñun safara lañ koy woy muy héliport jere jef la daan ubbé
2: tuwarkallah machallah jerejef serigne murtada busso ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm day melni layta bi mom dal na lool machallah tay daal di ngay indi manam deug deug senegal ni nga xamne non la yag lekkelo non la yag jaxaso ak fi nga xamanteni moy rew mauritani waye ñeñu serigne bet ni yag jaxaso ak li nga xamanteni moy naari serigne fi nek fofu ci sof su tedd sof su nga xamne serigne bi daan nako woy abdou salihin mo am solo lol waye nga indi lu ama am solo nak nga xamni lolot da fay manamu nak nga xam day melni mom moy berso day melni fofu mom moy berso yonu mourid ndax werdu mahfous wi nga xamanteni moy werdu mourid day melni serigne fofu la ko jotté moy la am solo kon tuwarkal la ci tamhid bu am solo bobu kon dama lay bay rek
7: ñu daal di dugg nag ci li nga xam ne mooy yoonu gannaar. Mel na ni sax tàmbale woon nga ko, ndax bayit woowu nga wax rek day bayit bu am solo woo xam ne da ngay gisee ne kon ndekete yoo kon ñoom la ñu foog ak li am bokkut. Fee moom dafa doon lëggéeyi, waaye fii nag day mel dafay fayuse. Ma bàyyi la kon nga dugg si yoonu gannaar incha allahu taala.
6: Jërëjëf. Bi may waxit ci li lëkkale gannaar ak Sénégal nga xam ne benn lañ, nee naa leen kaadir yi ma joxe ci misaal si la kunti yeeg gi nga xamante ni njëkk yoonu Mouride Sossou moom la kilife sëñ bi doonoon. Waaye kenn du fàtte sunu kilife yi nga xam ne ñoo ñoom ñoo bokk Sénégal muy waa kër Cheikh Mahmoud Fadel, waa kër Cheikh Saadou Abiy, nga xam ne ñoom dañuy teg benn tànk gànnaar, teg benn tànk Sénégal. Ci ñooñu ay Mauritanien lañ ci cosaan. Cheikh Mahmoud Fadel doomam yu tedd yépp ba ci Cheikh Saadou Abiy mi nga xam ne jàppal ne moom man nga ne moom lañ ci gën a jaxasool. Cam jaxasoog sëñ bi jaxasoo goo xam ne yemul fenn. loolu ba tey rek ci li gën a dëgëral li ma la wax ne Mauritanie ak Sénégal benn lañ.
7: Benn la
6: Cheikh Mahmoud Fadel googu njaboot gi daanaka mën ngaa jàpp ne benn xaaj bi ay fii lañ dëkk ak ñun. ñee ngi Ngumba, ñee ngi ci dëkk yëpp. dëkk ak ñun dëkkeen bu rafet ñu yàgg lool. loolu nag ci li ñu ciy déggee ne ñun ak Mauritanie ñu mënta benn lañ, du ñaar nit benn nit lañ. moo tax gëstu ko di dañuy wax ne dex gi dex gu ñuy boole la, waaye du dex gu ñuy xajale, mooy dox gi dox diggante ni Mauritanie ak Sénégal. pont la buy jokkale. moo tax Serigne Touba it nekkoon pont boo xamante ni day mel ne li daan jokkale la diggante ñun ñaar ñi nga xam ne tey mënuñoo bàyyante. dëgg la safariyaat yi nee nga ci safariyaat yi ci lañ nekk fi ne nii, ndax safar buñ ci nekkee rek lépp safar la. safar ak waa gànnaar laay andi tuuti. kenn ci taalibi Serigne Touba yu mag yi Mohamed Fall Ibn Butta al majlis yi bokk ci giirug majlis yi, majlis yi midlis lañ koy wax ñun naar gànnaar yi. midlis mooy al majlis yi ñu bari xam-xam lañ. da ngay gis saqu leen di tagg naan majlisul ilmi, majlisul ilmi xaqa majlisun kaana lissana mustaxiqa, ñu baax lañ. kenn ku bokk ci ñoom ñu koy wax Cheikh Mahamad, ñu yegg jaxasoog Serigne Touba lañ. Cheikh Abdul Khadir al majlis yi jaxasoo nañu Serigne Touba, seq naag sëñ bi way yu am solo. am na ci taalibi bu mag Mohamed Fall Ibn Butta al majlis yi ndeysaan njabootam ñu ngi dëkk fii ahlu Butta ci Tigant. boo demee sax imaama gaag la ëpp ci diine ja seen loxo la nekk, ñu baax lañ. Cheikh Mohamed Fall seen maam taalibi sëñ bi la woon. sëñ bi fonkoon ko lool, jàpp naa ne sax sëñ moom Sëñ Fall moo ko yóbbu woon Makka ginnaaw bi ngir mottali ci xam naa yéen sëñ bi la woon. Cheikh Mohamed Fall moomu safariyaat yi ngay wax mooy waajal màggal gi moo ñu ci jiiti woon. nan la ñu ci jiitoo woon, dafa wayoon xaside gu neex goo xam ne dañ ci doon waajale màggal gi di woo nit ñi nan lan mooy safar ak lan lay jariñ. doon ci way màggal gi booba dana xaside gi la dama ci wax tuuti rek ndax gudd na bala maa jeexal sa émission bi. dana ziaratu Touba mujibul fawzi wa zafar liman zaaraha ahra iza kaana fi safar fa saaminu ashri shahri yowma xurujihi wa maa qaddara arrahmanu maa anhu min mafar fa akrim bi shahrin fiihi saafara cheikhuna wa akrim bi maa qadnaa lahu cheikhu fi safar. dane ziare Touba de waxtu mën a doon moom texe rek la ci nit kii jële ak xéewal yu bëri. surtout nag boo demee ziare ji ko ci safar mais Cheikh Mahmoud Fall moo ñu jiitu woon ci safar yi kon. daan ne fukki fan ak juróom-ñett ci weer wa de mooy bis bi sëñ bi génne woon. kooku xam na histoire jàngal nañu histoire màggal gi lan la bi sëñ bi tukki la dañ koy jaawale ñenn ñi naan bi mu ñu bisee la. tey ñooñu sax dëgg la dañ koy jaawale, waaye loolu moo gënoon a bari. nit ki buy sant ka kii bi mu ñu bisee jóge ci natt la, waaye moom bañ koy nattu ji la bañ koy gënale mu ne moom fukki fan ak juróom-ñett yi fa saaminu ashri shahri mooy bis bi mu doon génne. ndeysaan wax ci wax ju 10 waxi taalibi daan ne nag ku ne xam na ne lu yàlla dogal pexe amu ci. xam naa di waneen rek lu metti woon na ba bañ koy yóbbu fekkewoon na ko moom. daan ne nag moom waaye nag mujj wax lu wax ju am solo ne man nag maa ngi kañ bis bi nga xam ne ci la sëñ bi tukki woon. maa ngi kañ bis boobu. maa ngi kañ it di màddaal di yëkkati li nga xam ne sëñ bi jëlee na ko ci tukki boobu. kon waa gànnaar waajaloon nañ safar bu baax a baax a baax. lii yàgg na tuuti Cheikh Mahmoud Fall mi ku baax a baax la. waaye na diwaan Sëñ Touba diwaan bu ma sëkk. waaye ko njabootu Sëñ Touba gi Sëñ Modou Moustapha. surtout Sëñ Fall way na ku lu bari. waaye yeneen njabootu Sëñ Touba gi ñu bari Sëñ Cheikh Mbacke Gueye di Fane ak yeneen ñu bari ci njabootu Sëñ Touba gi. waaye ku kiimaane la woon da nga ci xamee ne yàgg naa jaxasoog waa Sénégal ndax waaye mi sax da ciy dugal wolof. léegi Sëñ Touba bu koy way am na léeg-léeg mu way ba ci mujj indi baatu wolof ci mujj. boo gisee bi mu way Sëñ Fall toujours dana indi baatu wolof ci mujj. yaa xaasidi faadilan rabbul anaami yaxus man chaa bil fadli laa tatmaa bi xayri sa bos maa xassa faadilana rabbul anaami bihi law tirta min xasadin naxwa sama doo ko mos. Sëñ Fall lay tagg ne yow mi iñaane Sëñ Fall yalla moy bayil xel ni yalla moy xol kuko neex mu jox la lu ko neex kon nak bu beug lu dul sa boss la tatma be xeyri sa boss moy li nga momut bu ko beug sa yon newu ci do ko am dal ne seigne fallu mi liko yalla jaglel ci xewal ki may bo don nawo ka waccit bu so yalla do ko mos wayna seigne touba way yu bari cheikh mahamoudou mustapha njabotuk seigne touba yep seigne basirou diwan la
7: wessal
6: magal seigne touba ak ganar lu yag la lima jital tamhid bima jital comme ni ko waxe rek wanene ko tamhid bi lo ci degene moy seigne bi yag na dem ganar jamono digeenti bobu ak nek muy dem ci geejji bim sanche touba non rek ab digeenti touti deeng ñu ne am na digeenti bo xane dem na wër fu bari seigne bi lu bax rek la doon wër fum ko yaakaare rek dem na fa ak niñ ko fa mëna amé tambalé nako Sénégal gi ci gox yu bari ci Sénégal fu nek rek ak mag ñu bax ñi fi nekkon seigne bi kon xatalutun way dafa yaatalon motax gis nga biko yalla démé bakoy may machallah may gi mom yaatuna lol
7: yaatuna xatul de
6: waye nam doon wuté nak yene ji kayo won na wutén wa kayo won na lol seigne bi ci wër yoy mu doon wër dem na ci ganar bam démé ganar bu ko neexon na day yam ci ñi nga xamné ñom la fekkone ay wajurum yor wër du wo mu yordu khadir ci yordu khadir bobu ni ma la waxe wa ka cheikh mamadou fadal ñoko yoron wa ka cheikh sidil mukhtar kunti moy kanen ku ko yor ci ñom nga ko jëlé won fofu waye dem na ci ñom wayna def na fa lu bare bare ci walu gu mel nonu dem na ci wa ka tariqa shadaliya fofu ta ganar amna way sax yuñu gis yo xane jamono yoy la ko wayan bam demé di len ziaré ji ak nek fa def na fa lu bax lu bari way yo xane tasara wut fi lol mi ngi tambalé bobu señ bi dafa fekk juroom ñaari warli yu dekkon ci côté bobu lu bax ño xane dañ nan tawassul ci ñom mag ñi daan wax ne lu ci nit tawassul ci aaju yalla dana ko fay dana ko maye way señ bi jël na juroom ñaari warli yoy tawassul ci ñom way wasilati ilayka ya ali bi sab'atin kulluhum wali فابن حبيب الله ان تنجي جسمي من حمى ومن خلنج دم نبنان وناصر الدين به انتصر على العدا وزلت تكفر بام جيخ دمنا سي طريقه تجانيه دمنا سي شاذلي بما دون واخ لغي با سي سن فروع طريقه صديقيه شيخ محمود عبد الحي دمنا سي نيب ملاك نك نيغا خامن نيوم لو خامن كون موي طريقه قادريه مختاريه كنتيه جارون كو واك شيخ سيديه اك نيك نونو باتاي سن بنن خاج بمو ياك شيخ محمود الفاضلي سي نيب لا دم كون دمنا فا اي يون نيك نيوكو فا يوب bo gisé ñuy netal nak biñ ci gëna siiw ñukoy netal moy yoonu mujj yi nga xane xam nañ ko tam tambalé won 1903 moy 13 juin 1903 jéxon ci 3 mai 1907 moy bimu ñëwé rek cëñ yobuat ko cëñ lool moy yoon wi ci gëna siiw xam ngeen li ci gëna xor yémut yoon woowu dem gi ci wéru gambal won rabiul awwal la demon waye ndéssaat bimu ñëwit ci wéru gambal la ñëw bi 7 rabiul awwal la dem 1321 ñibisi 19 rabiul awwal 1325 yoon wowo lu ko andi neena la seigne bi dem na fa ay yoon lu ko jitu seigne bi da ngeen gis ci khassidam gogo ca mag ni diko tudde bidayatu suluk moy nga xane ak ngelbenam la ci way mi ngi nan islama azal munzu aqaltu taliba ma'rifatan billahi jalla sadiqa fajultu bayna ulama wa awliya bi niyyati wa amali wa qawliya kay la yadhi'a umri ta'aba li husni zannin qad al ihtisaba الحمد لله الذي صرفني بلطفه عن بدع للسنن يالا ماغي سانت يالا ميما جيلي تي ملوكان يما نيكون انديما تي ملوكان كو گن ملوكان يم نيكون موي نيك دي وور فوم كو ياكار رك دمنا فا
7: دمنا فا
6: گيس نغ لي مي واخ صاح مودجي واي نك يالا لوم كو مودجو فاي گيس نا يوننتي بي دمنا ديريكت ما تي روتو كاي با موتاخ سوخلاتو ньо نيب واخنا لوي جيمبل لولو زهدني طلوع الشمس في نظر الى النجوم في السماء والقمر يالا mo dogal ci man bimu demé ba wan ma jant bi soxlatuma bidiwi
7: oh
6: bisu jant bi lo deete bidiwi bu dem ba gis yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lo deye kenen señ bi fofu la mu jeun ag baana li kulli man lahu ma'qulu an wasilati huwa
7: ar-rasul
6: lol moy melokanu señ bi waye nak amna lu ko jitu won la ko jitu won leppit nak ngir beggone ag fi rek la won motax rek lepp lu rafet la ci señ bi nam lan defé kon yoonu gannar wo bi nga xamanteni li andi magal gi nga xamne tay mo doon tukki tukki geejgi tukki geejgu am solo gog nga xamne amna solo am natu la bo xamne yalla da ci dexagn ay xewal yu bare bare
7: waaw
6: ndax kérok bañ ko fi jëlé dé 18 safar 1300 1995 1313 bobu xam nga né dison trop
7: oh deug na
6: da jaxlé won baye jëlé nañ ko fi asiru ma'al abrari hina asilu wa dhanna al'ida anni hunaka asiru disna ken xamul lu doon ba fim jaar fep bari demé ci geejgi am fa dir bu yag ba bañu bisuwat waya njariñ li alhamdullilah ñun ñepp ñing koy gis
7: wallahi deug la
6: bam joggé ci tukub geejgo mayuñ ko jamm xam nga ne nek na fi 1902 bimu ñëwé togu fi sax lu mat at
7: nissan
6: taxasse yi tambalati mi ngi yori ngannaay digënté bimu nek daaru mbarnaan ciow yi bari lool bokkam yépp sax ndaysan dem ba dugg ci ngir rek kenn bëggutun mu gennat señ bi lim dacc ci tukki be de deug deug amna ci ño xamne dañ ñewon seen ku ko yobbu di seen kaw bay jaar bokkam yi magam yi rakam yi deug la ni jaayam seen musso bi bo

0: señ bi dem na gannaar bam demee nekk na fa ci biir bi bari sarsaara nekk na fa nekk na tuntu muxsin nekk na bu bakaay nekk na af tuut fu ci nekk am na la fa xewee moo tax ma di ko wax nekk na xumaag moo gën a siiw fa la mujj nekk naar yi dañu tudd yeneen biir bi bari teen ahli isa barki dem rek bi may nekkee gannaar di waxtaan ak waa banu deymaan wax nañ ma dëkk boo xamante ni jaar na fa nekkee ñu kii maa ne dëkk yam fa nekkoon bari na lool foofu rek ci ginnaaw na baaxee fi ma doon jàngee fu ko jege lool bu ba kay sëñ bi nekk na fa donte ñoom dañuy wax nag ni yàggu fa dafa yendu dem naa fa sax ndeysaan ba yendu fa dem naa fa ba àgg fa am na garab bu rëy rëy rëy gis sëñ bi yendu woon fi ne bañ fay dem ñun daa fekk garab gi doog a daanu rek garab bu rëy rëy nag la
1: ma
0: gis garab gu rëy noonu garab ga ma nga fa daanu ma nga fa tëdd ba garab gu rëy na macha allah booba day ma ne fa la yendu woon waaye naar yi bëgguñ bëgg sëñ bi tax na ba ñëpp dem fekkewoon ko moo ngi na baax yi gii ma doon jàngee ëpp 3 kilomètres ak bér bi yam fa jaar bari na fu ci nekk rek da ngay dégg léeg-léeg mu tudd ko ci way yi da nga dégg xissa bu fa feeñoon adabaay tuntu muxsin bér bi mu jaar yëpp ci yoonu mujj wi waaye fu ci nekk day mel ne rek yàlla am na lu mu ko fa dencoloon sarsaar gi nga xam ne koor gu njëkk ga ci 1903 googu fa la ko woore lépp xeewalam la day mel ne loolu sëñ bi doon junju man zanna sayri xibba aami ak sasin ca ma ubbee ko waxtaan wi ne ku jort ne tukki bi ma tukki ci yoonu jéeri ji neen la mel na ne tukki gabon bi napp kese la xamoo fii yàlla dafay dem ngir fay ma fi day mel ne fay ga moom yaatu na lool gis yonente bi ci la bokk waaye nag wërdemaa ko so nga xam ne jële na ko ci sarsaara fi la bokk te foofu la ko sëñ bi joxe da ngay dégg sax xaside koo xam ne wakaan xaqan nga ni sëñ bi gannaar la ko taalife waaye mënes na cee déggee ne am na béyit woo xam ne bu la neexee mën nga ko tekkee loolu muy wërdemaa ko suy muy may yu may yam yu kawe yam ame gannaar muy ajran kari kabiran wa sawaban wa jasa wal waadu li fi ramadaan na jasa mooy yàlla am na lu ma déggoon jox na ma ko ci weeru koor bi sarsaara sëñ bi ubbiku na fa ubbiku goo xam ne jéggi na dayoo comme noonu mu ko waxee rek wa fiha jamma man zaara ñama fa siyaar si bari nañ ña ñëw jaayante faak moom bari nañ ba nu deymaane gi ngay dégg cheikh mamadou yadaal yi mi nga xam ne sëñ bi ci ñim gënoon a fonk ci la bokk fekkente wuñ jamono waaye sëñ bi fonk na ko lool liggéeyal ku lu bare bari ci taalifam yi masaalikul jinaan mi way la yoo xam ne wesaru cheikh mamadou yadaal yi la ak lu bare bari lu seq cheikh mamadou yadaal yi sëñ bi bëgg na ko lool lool lool lool lool daan jëfandikoo téeram yëpp boo demee ci kaggug sunu waajur yi nga doon tudd léegi laaj sëñ Bousso Ilimane daa nga fa fekk téere boo xamante ni sëñ bee ko moomoon ca mooy tafsir bi cheikh mamadou yadaal yi muy taalif nga xam ne sëñ bi sax am na ay jamut yoo xam ne nga xam ne xam naa daana ci lire bu yàgg-yàgg nga xam ne moo koy bind ci pegg bi ci xaamisu téere bi ci pegg téere bi ca loolu mooy zahabu iblis fi tafsir kitaabi laal aziz cheikh mamadou yadaal yi moo ko taalif ku sëñ bi fonkoon la bi sëñ bi nekkee gannaar jàppal ne lu jógee fukki ci njabootam ci sëtam ñëw nañ jaayanteeg moom danañ ko gën a yaatal ci beneen waxtaan kenn par kenn ak ku jënd la sëñ bi doon def loo ñii mu leen di jàngloo xasaayit ñii mu boole leen
1: ñoom naar yi
0: ñoom naar yi sëñ Cheikh Mamadou Yadaal yi ay deymaani yoon lañ Yadaal yi yoon deymaani yoon ñii mu leen di boole leen ci kuréel bi jàng xasaayit ñii ci bi jàng alxuraan ñii ci mooy xatmatu alxuraan yi ñii mu leen di def loo leneen di leen liirloo yeneen way yi ñu daan tàggee yonte bi salaa salaam ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak lu ne daal liggéeyloon ñii mu leen di bindloo alxuraan ñii mu leen di bindloo xasaayit mbooloo jaayante faak moom Cheikh Sidi Ahmadou Lousmuhu yaa ngi may laaj léegi taalibeem bu baax bi suñu sëriñ bu baax boobu Mouhamadou Oul Ahmad Miska mi ngi fi yàlla nag fi yàlla gën a yàggal mi ngi fi ziyaare naa ko rek ci lu ma tuuti semaine ba ma fa demee nii ziyaare naa ko ci ndigalu sëñ bi dem naa ba àgg ci moom ziyaare ko donte sax mag la léegi ubbeetu ci ñëpp waaye alhamdulilah ma nga fa macha allah dara rek tey la gën a bëgg sëñ bi baarakallah xel mi tey la gën a teewlu waxtaan nag dami gàtt-gàtt rek yoon riche na lool waaye jaamu yàlla mi bari tax na ba na ngoo tuuta jokkoog ñu bari waaye bi nga xamee nag sëñ bi laa jóge xamoon naa ko bu yàgg-yàgg bokk na ci ñi ma jox wér du maa xuus sëriñam Cheikh Sidi Ahmadou Lousmuhu moomu bokk na ci ñi jaayanteeg sëñ bi foofa sëñ bi jokko fa wér du maa xuus xabila yi ci des yëpp xaaji yuun yii fa lañ fekk sëñ Touba mooy idawal xaaj nga xam ne daanaka ñëpp jaayante woon ak sëñ bi sëñ bi daan wax ne idawal xaaj di jaaxal nañ ma xaaji yuun yi day mel ne ñëpp samay taalib bi lañ ba ci jigéen ñi seen i ci biir tant yi settewu ma kenn xaseeni yuun yi noonu foofu lañ ko fekkoon ñi ci gën a màgg Cheikh Mahmoud Yahya ndeysaan nga xam ne seen i sët xam nga ko ñoom Cheikh Hamid ak ñëpp gis nga màggal gi nañ ci amee day mel ne kon ñi gën a kawe foofu lañ ko fekkoon sarsaara loolu fa xew loolu lépp sëñ bi mi ngi ko junj ci xasiri googu ne mbooloo fekk nañ ma fa ñu baax fekk nañ ma fa xew-xew bu kawe ci yoonu mu retit foofu la amee woon mooy wër du maaxus bi sëñ bi yàlla jox ko ko fa ci mujj koor gi nee nañ guddi ñaar fan ak juróom-ñaar li ñu tudd xaytal weeru ñun daytal qadri fa la ko ko joxe muy xéewal gu mag dajale woon taalibe yi booba Ahmad ibn al-Hassan mi nga xam ne nee na moom la ko njëkk a jox Cheikh Mohamed nangam al-Halabi nekkoon ab naar bu bokkoon faneen nga ne sëñ bi jox na ko ak ñeneen ak ñeneen ya baneen yanxuub yi sëñ bi dajale leen jox leen wérdu wi Ahmad ibn al-Hassan mi gis naa fu mu bind ne moom la ko njëkk a jox ci ñoom ñoo ñëpp jox ko ijaasa wan nañ ma sax ijaasa ba doo ma ko ma sawan moom gis nga moo tax liggéeyal ne wérdu wi taalif na ci lu baree baree bari dalil man ramat dalil an wird cheikhina muqaddam al jalil waxna charte wird bi kagn la ko sen bi jox wa kullu zabi ard gannara allazi ala biha bam jeex wa man yakun ajaza an zal kamili fa bil khafif maqna'un lis sa'ili junjun ci biir way waxna ñu ne wirdi amna ci wirdu kamil wi señ bi mang ko joxe yalla mi ngi ko joxe señ bi jaar mu jaar ko ci yantu bi sallallahu alayhi wasallam ca bami nek jaraari ya ndax neena lil kamilil mukhraj am baksasin ci baksasin señ bi bobu jaraari la nek sar sar la fa xew bari na waye bu la nexe nga sembol ko ne li ci gëna mag moy wirdu makhus fi
1: wirdu makhus
0: jaraari ya gi mo don tuddu legi ci état bi señ bi gëna yag mu kawé lol bokku na ci ben seuk señ bi ne yalla may na ma xewal gu nek sut nak bima nek jaraari ya atani al khairu min rabbi bi takrari la siyama inda biril khair jaraari rafekum sunu kilifa yu tedd yoyu wala bok fofu lañ dekkon cheikh ahmad beddi dañ wax sax ne bobu tuddu birul khair jaraari lañ ko tudde won ba legi sax jaraari la tuddu tay ji ma wax ak yow ni rek kilifa gu mag ndeysan ñu ko ñaanal yermande yalla ñu ko wax ahmad hurma wu bu tar nekkon setu cheikh ahmad beddi mi nek setu cheikh ahmad al hafiz genn aduna doomi bokku nañ ci ñane ñuma daan jangal ma nga yegg ñu ne ñang ko denc ci armée le jaraari ñom ñi ngi barké lolol ba legi armée le jaraari fa lañ denc ahmad beddi wala fa lañ denc kilifa yu mag ba legi jaraari nek xumaak nek ci yeneen dekk yu bare bare bare tuntu muhsin gis nga xew xew yu metti ya fa naru na am moy ki naron ñewon nara defal señ bi rek am lu mu fa nara def ak njaxum ca yalla musal ko xumaak gog nga xani fa la gëna yagge ku ne fekk nako fa dara jang fa won daray kamil ji sak ma nga fa won moy dund fi gaay joge jakka jang fa lepp nga fa nga xani jappal na ñaari at yu mujj fa la ko defé fa la joge waaj ñew senegal lu ne xewé fa jappal na sax lén ci ci xumaak xumaak jappal na sax lén ci talifam yi lu mel ni ay wakana haqqan ak yoy ñu bare bare jappal ñe mohammed abdullah wud ayyi daymani mi nga xamné day wone né day mel ni señ bi mom la ñuko jox wakana haqqan bi waye nim ko netlé da ngay xamné xumaak la xew ko yu bare fa la nekkon mag ñu bare fekk ko fa tambalé ko ci rakki bopam yi mam cherno cheikh seigne afi mbake rakam yep mam cheikh anta cheikh masamba
1: am fofu da ngay absa fofu day mel ni mas na ko deg ci waxtan nga diko fatali lolou lu am solo la nga fatali wat ko moy day mel ni gannaari bam fa deme amna critère yum don wax ni faw moy am ci lu do ko fa fek
0: wa lolou deug la gannaar sax li geuna yemu day mel ni seigne bi fonk gum ko fonk ak soso tedd sa ba seigne bi tudewon ko ardu salihin ay wali rek nek fa ñu bax rek ne fa safaru gabon la gafo gabon ba fa seigne bi dem jappal 100% ay yéfer lañ won nonu ko seigne bi melal rek ne ñu xawa ñak sol la ñu la dem lañ non la gabon mel gannaar safan bi la abdul awliya la ardu salihin la ko seigne bi tudde fu leer la suusu leer la ñu bax dama fa nekkon 100% ay julit man na amna ño xane man nañu baña nek nit tasawuf ay julit la ñu bax la ñi jamm yalla ma raf seigne bi fonkon suusu seigne bi bam fay dogo dem sax amna digënté bo xane bindon na ne nak ñi ñi may tuti do fa ñew gis na lay tar bobu nagn ko may ab dir moy siare kat yi deug la mujj nak joxe na digal ñu ñew waye teewul sax day malni bëggutun ñep tek ko fa dañu wax ne waxon na mam cherno ibrahima sunu mam ju bax joj nga xane moy jawrinam ñep rek alhamdullilah jawrinam rek lool moy li wër ci gatt boko bëgge teunk moy jawrinam
1: ndeysan
0: day malni lu mi diglé mom la koy ñëk digal ba nafi mom mo do gax ci ñun dongay
1: ndeysan
0: bokkon na ci lim ko waxon ne ko
1: ndeysan
0: ñafay ñew nañ melni yek ni deg na neena ko na nek nit ku deugar
1: lool mom bokkon na ci xam nga fofu suusu ni melon boba
0: deug la ñak gi stability istiqrar taxna ba way yek dogal kat yi bari na doon ko xaw deugal omaas na doon ko mokal alquran na doon ko ndax jawuja lol laaj nako boba na doon neena ko meena tare ci ko xol na doon ko xam dara amna natukaay yu joxe won maam day melna dal na nek nit ku bax ku am mana dañu wax ne sunu maam ju bax ji sax señ medlo dagana mu bax mom nga xane bokk na ci ñi fekkon señ ju mom deme ci geej ben yeko fa siari won dañu wax ne mom lañ tegon fofu ci dagana dagana ji lolo ko andi way señ medlo dagana deppu dagana kadior gi lay dekk way deppu dagana dagana du mom du walo walo kadior la dekk way dagana ji lolo ko andi day melni mo daan consulter nit ñi deugul nak señ bi ak may bu bari gi nak taxna ba jappal ni mujj mom ñu bari fekk nañ ko fa gannar ñu bari fekk nañ ko way dara jalo won bu ñëkkit sama maam bokk na ci ñi dem gannar dara jala ju ko mag ñi xamone ko ko jambaré ko fekkon xamna ni nit ñi ba adna tukki duñ tollo la yas li yalla wax ci alcorane la yas tawi man anfaqa qabla alfath wa qatala mo ñi nga xane yag nañ lolu ak yonent bi qabla fath makka ak nangam ak nangam bi ñam ak mukk rek nit ñi di ñam waye señ bi mag ñi dañ daan joxe misal ci ñi daan dem gannar amon nañ daraaje yu kawé lolu di wu def na gannar kawewon na mag ñi nekkon nañ fa ak mom señ maam señ am ci joxate señ ahmad mukhtar mbay mag ñu yag ñi ñepp fa nek ñi cëpp ñang fa nekkon ak mom ñi dañ daan dem dikkat doomi ni jaay bi doomi señ bu soobi jappal ñepp fa dem rek ci gattal ba ci ñi ci mujju sax jappal ne ku ko cey at la may rek dem nga fa amna ci ño xam sax bañ na ko mo len fa wolo ni ñew fekk fa ko mané señ mu samb kan ni mo ne ko dafa ñew ci andal rakam señ mbek kan ni señ afi bu sey nek nonu waxina señ ibrahim bu so nek nonu suñu mam ju bax ni señ mbek bu so dem na fa ay yoon yoon yoon amna ci yoon wo xamni sax dañu wax ni mom la señ bu mag bi yoni won ci mam borom sam magam bo mi ngi dundu xam ngeen ne ndax señ bi digënté 1903 bi 1907 nek ganar bobu la wërduma ko su genn jox ko ne ko nang ko joxalel borom sam lu yemuit señ mbacke bu so amna yoon yum fa done demat balen yoon wo xane borom sam bi yoni waté won nako señ bi ci lu jëm ci wërdu am yum ko ci don laaj waye kon ñepp fa nekkon doyna sekk misalet ganar yag gi sutu xuma gi mu jox len ci leeri señ bi soxna astu gawan mbacke fa fa gëna jamono
1: neysan
0: kat mo soxna sugawan
1: dedet
0: rek ma sha Allah soxna sugawan rek lor rek men bir la soxna sugawan day melni kon
1: ci meñenti la bok
0: meñnet la kiman la kiman la dal soxna sugawan kiman la soxna sugawan mom
1: mom
0: ku fess del la
1: neysan
0: ku fess del fofu la gëna jamono lu yemut am ci bam fo gëna jamono tout rek señ bi dafa diglé ñu andiko fi ci rew mi waye ngeen xamné yit ci njabotu señ bi rek ñafa am nañu fa gëna jamono ci mangi du soxna sugawan rek nak waye ngeen baye xel ku mel soxna ki ndax soxna mintana rek niki nonu fofu la gëna jamono muy fofu ci gannaar fu sori wul dara ci moy ci xumaak gog rek état bu xumaak bi kon dal xumaak kawena day melni rek ab xadim bu melni ñaarim lepp nga foon ba dem tay ji du ñak yow suñ ko somos nga fa dem wala bo la nga dem fa wa fa dem rek ba fekk ñaari poto yu mag yo xana talib ay talib yag yi fa dekon yu dekon rek kess fim dendal ñoko fa defon dan ci xamiko beer bi nga xane fa la jakk ji nekkon da nga fa gisit armel yu jégué yo xana sori wu dara ñukoy daan wax ñilfa solo nako ci sunu serigne cheikh babu abdallah yalla nak fi yalla gëna yagal daana ma wax bu yag yag ne ma ñilfa gogu de mom xamna fofu lol ma sha Allah mag la tuti xam nga lay cheikh ba nema amna ñuñ fa denc ay ben yo xane ci jamono señ bi lañ fa def lawon ginnaw bu la def geustu ba ci nek ndakete wo kenn ki rak la señ bay jaxate fofu la waccu liggey fa lañ ko denc amna ci ko xane it rak la ci suñ mam ju bax ji ñu daan woyé señ mor fallo sey ni bras njambur mom tam fofu lañ ko denc ci ganar ñi na ci armée de sarsar yoy ñi na ci ci ñil fa gog muy ci xumaak da ngay xamna ak ñeneen ak ñeneen nit ñoko
1: deug la deug la
0: bo de wër rek ci wetu frontière bi rek ko xamne ñek ngay jéggi ci bir ganar rek da ngay gis xnaare di leen léral soxna su mag suñ fa denc so xamne rek ba légui ñi bëgg nañu xam kan la xamna ci rek ci talibé yi la bokkon wala ci bëgg nañu gëssu dal kan la waye lo ci déggé rek né am nañu fa nekkon yag ñuko fa yag fekk ñu fa dess xamna ko day melni ku fa ñewon la bi mu wañiku genn aduna man na nek yaay kenn ci ñu tedd ñi talib yi señ bi yu magé fa nekkon wala yu mel non wala ko amun yéene rek ba tay sax man na nek talib nak bu dekkon ganar rek bo xantani bu so ci soxna yi dekkon fofu surtout suñu bokk wala fi wa garag yi xam leen ne ñoom ay talib yi señ bi lañ 100% wa tigumantine gi ay sharif lañu tedd wa tu ngeen ñu señ bi bëggon seen maam yépp jaayante won ak señ bi bëgg ko lool tan ko ndigal tan ko ci ndigal nit lu bax rek lañ xamone jang julli ba bay liñuy askanale ab serigne rek la wagar xamone djaju ba jang julli ba bay dañ ne lol moy teñ ko serigne bi degg na daana wax ne bu ñepp melone wagar ak wa ganar la ci djublu bu mané garak tungen ci la bok tigumantene ci la bok ak serigne ñeneen dekk yo nga xane ay talib yepp nga fa ñu bokku melni mam serigne buñ bezoul sherif lañ serigne bi daana wax ne bu ñepp melone ne ñom duma son
1: ci
0: ndax lima bëgg mission bi may dox ci la leen fekk muy def lu baax rek moy ñett tank bi mo doon wax jang alcorane liggéey jaamu yalla ci la leen fekk ñu baax xam nga leen bo démé ya nga leen fi fekk ñu baax na yaatu amna yeneen dëkk yi yo xam tuduma leen waye non lañ mel ñu mag ci da nañ jéetélé jaxoso señ bi liggéey leen ci bari ci bindi alcorane da nga dégg señ buuna fall ak garag yi señ buuna fall ci ñi daxona jang xassayit la bok mo ibra buuba fall nim siwi ci ñun buuna non la mel buuna dafa yag rek señ bi ko andil won mu nekkon ak señ bi bani señ bi nekk ndiaram jamono yoy la gañ ndiaram la ko señ bi denc bimu faato kérok señ bi dafa jël ëmbubu jox ko nekk mbum mi yonent bi mom wax ma solol ko
1: ci
0: nan mbum mom lañ ko dencale señ bi lu gëna kawé lool
1: ko
0: señ mbokki wa garak gi le bok
1: waaw ñu bax lool sax
0: bax lañ lool señ bi yebut ci lool ngir bëgg jokkolo mag wa ganar gog muy wa garak la djublu ci bone wa ganar nak non lañ ñi di woyé balé ak ganar bëgg na jokkolo gog gëna continuer taxna ba dafa laaj lu nañ ko andi rakam bu fekké amna fa ñu andul ko rakam lu mbokal lepp muy seigne mahmoud fall seigne mahmoud moy baye sunu xarit bu bax bi seigne moustapha fall mi ñu wo seigne moustapha fall padwa ñen ñi nak seigne moustapha fall ban seigne moustapha fall mi ngi fi ay rakam seigne moustapha mi ngi fi
1: ren le sarsar jang na fa
0: jeex na rakam mi ngi fi Seigne Moustapha Seigne Bachirou lu baxa bax lañ famim ay domam
1: ma sha Allah
0: bo démé garak seen mam Seigne Bala Mbiti ma nga fa mami Cheikh Sayar Fall dang fa fekk Seigne Ahmadou Fall Ndop dang fa fekk Seigne Mohamedou Fall mag ñep nga nga fa bax lool Seigne Mahmoudou Fall mom bi Seigne Bouna Fall fatolo ko andilu andil Seigne Mahmoud mu nekk di jangal Seigne bi bam joge fi Seigne Mahmoud Fall ada bi fi Seigne Bassirou joge def joge defna 1966 ñu Touba gi lañ ko denc bi ci barab bi fofu Seigne Fall roddon nañ fay denc mag ñi fi la nek ak ay tanef yu tedd tedd ci ñom non la amé tinar ganari armée li mbolo nga fi ñu xane Seigne bi len fi denc armée li Touba yi armée li Darou Marnane yi nga xane jappal ni jamono Seigne bi nek Darou Marnane lañ ko sant moy armée li tedd yi tay nek Darou Marnane nga xane yaay Seigne Massamba Mbacké bu baax mi sonal Fatick fofu lañ ko denc yaay Seigne Massamba ak ñu bari bari barab bi ay nar ganar ci xam señ bi len fa denc lool wax nañ ma lu yému sama xarit bu baax señ Aladji Mbacké mom señ Abdourahman di sama doomit ju baax neena ma mi ngi fatlikou dana deg ñu ne biñu defar yoon wo wala raay bi amna ci barab yu rek xamna da jégué won ak fofu lool yo xane genn nañ ñen fekk leen ñu mel nañ melal
1: Allah
0: ko xane ab nar ganar la
1: señ bi la Allah
0: armé li musso bi ki bo démé dañ ko fekk ñu fa señ bi denc lu ci nar ganar yi ndiarém waxi nopp fu mu sa jaar cheen muxtar al hasan ibn al amin dem rek ño nek mamam ji kenn ci mamami cheen lu señ bi denc lu
1: ci
0: cholom fi ci wetu ndiarém non day malne señ bi lool limi tektale moy jaxaso won ak ñom lool ba nim daan defé ak ñun walaf yeek ñun muxtar bi ci nak nan daan defal
1: non daan defal ante
0: kenn fatu leg leg mu ne yobul len mako ci señ buso bi bo dencal len mako fa yobul len mako ci borom sam dencal mako fa ne wala mu ne ñan ko yobul cheen denc ko ci almeri cheen ye nañ ko yobul Darou Marnane yi jamono yoy mu nek Darou Marnane Touba waxina kon non la demewon ak ñom jokkolo bi non la demewon kawé won na lol yag na lol señ bi defal nek talif na talif yu bari ci ganar
1: tabarakallah
0: khutba correct parce que gi fofu la ko defé wakana haqqan waxna la ko legi muqaddimatul amdah qasida yu bari bari suma ko do lim jeex yo xantani fofu la ko defé nek don ba tay ñeugena tedd tut top nañ ko fa ñep mohammed ibn faqa omar al yaqubi dama ko fatte tuddu ba legi ci seen jeexé dé ñanga fa amna kilifa yu maga mak cheikh saylumul mazruf siara na ko rek barki dem bi may dem mom tam daymani jappal na ci kilifa yi tarikhal mouridiyya yi gëna mak di borom xam xam lool al khadi saylum talif na lu bare bare bare wayna seigne touba lu matu diwan mi ngi fi yalla fi yalla gëna yagal magal rek nga xane magal gi jappal na dana ci ñew bu ñew te rakam cheikh al khadi faliul mazruf ak jabatam ko te gep dana ñew daaw taawum la fi yebal muy nit ku bax ku tedd wayna lim talif ci yenen xam xam yi ken xamu ñu tollu amna wayam yo xane def na ci tafsir la de dogu genn nga xane de dogu nopi yagut ay junni wayla mom moko talif mi ngi fi cheikh saylum yeen talibey bu ngeen demate murtani de len geustu talibey señ bi yu mag yo ñanga fa
1: dem
0: di len ziaré
1: inshallah
0: ñoñu jégué nañ señ touba lool
1: jégué
0: nañ señ touba mag señ touba non la ko ñep fonké won même ñi nga xamné di ñi ngi won nak yeneen wërd liñu bax bax bi señ bi wërdam wi feñé dañu daan gor gor lo ñom ñep dem fexé bam jox len ko xam nga señ touba bokk na ci jagal yi ko yalla jox donte wirdu maqus la ko yalla jox jaglel ko ko waye wirdu yep joxe nako ku ne jox na la wirdu bu ne mam cierno mi drakam seson ci mom rek jox nako wirdu digal ci wirdu chazeli mi ngek mom jox nako digal ci yu bare bare bare nim ko joxe wirdu maqus mam cierno am ñaari domam yu bax señ abdourahman mbacke mi mo don tudde legge señ abdou khoudous mo len joxando wirdu maqus ak wirdu chazeli non la ko joxe won ñu bare señ aliou cheikh wanar mu bax mi ni ko non da ngay deg lolou ñu ne jox nako wërdu chazeli wala wërdu tidiane suñu mam ju bax di señ baara ñang mi nekkon gëdd ni ko non moy señ bi wërdu yëpp loon joxe mag mu bax ci ganar borom xam xam señ ci waxtaan mu ne ma li gëna nekk teggin moy jappal ni señ bi wërdu yoyu ñi ko joxon borom wërdu ya ñoko jox rek mu yëneñu sallallahu alayhi wasallam moko jox digal ci wërdu yëpp motax ko neexon daana la ko jox motax ku mu sa fekkit nga yor wërdu woo wërd wo ma sa yor da nan la yor ko bu la joxe wërd ma ko ci dan la bolé ko ak mom
1: inshallah
0: nuruna ala nur señ bassirou bo gisé way yoy mu way wërd ma xus lool xawna juñjum ki mu wax lu mel non xawna juñjul lu mel non ne wërd yu ñëkke yu tedd la señ bi fonkon nako lool leer gu bare ci nek ndax doyna sekk mu ne fa kullu wirdin yuridul murida li hadratil lahi wa lan yahida sawa'un intama ila al jailani aw intama li ahmad at-tijani aw li shawahuma min al aqtab iskulhum qatan ala sawab wird yoy ci lu wer la nek motax señ bi dan ko joxe kum fek nga yar ko mu bayila ak mom waye gis nga señ bi solo lay ñu wone ne secret wird yoy yep yalla joxal nañu ko señ tou cheikhul khadim mi ci khassidam go am solo go xane baxna benen yon ngeen andiko def ci waxtan ya ra'imal kamal fi sa'ada min turkhil mashayikh salasa ba way jeex fal taziman ba khassade go ama am solo la ci soñ rek ci wordu señ bi ñepp ko fonkon yenen borom tarixa yi sérel nañ ko amna ci ño xane séré yo xane jappal ne bu la nexé sax ne ku tollok ñom dara ja sérel ku ko don sax man nga nek mourid cheikh ahmed beddi mi ma yex ku baxa bax fess del nekalon fa tarikha tijaniya jele won ko ci wajurum cheikh abdul hafiz mu jele ko cheikh ahmed tijani abul abbas cheikh ahmed bun beddi ak cheikh ahmed wul cheikh abdul hafiz nenañ seigne touba ñul ñent bi bokk ci sété lolou mi tekkale moy da nga ci yonent bi lolou cheikh su ko gëna kawé da nga ci xamé ni nit yalla yi deug deug yi dox suñu digënté firangé ak yoy amutul ci ñom yalla rek lañ ñoron
1: deug la
0: cheikh fofu lama neem seigne touba tonto won nako neko yonent bi delo na lam nuyo tegal ko ci ay bayid yu neex alayka sallamal bayidi amna solo lol seigne saliwu ñun ñi nga xane japp na ne xam nañ dara ci gannaar fofu la mësa gisé bu la téyé ni bu yaato lol nga xane solo ko lay téyé bu xawé feex nga xane mëna japp sa nobbi dañuy calé na dañuy mamé leg legi waye bayid yoy lay ñëk wax alayka sallamal lazi khat khadama baydi neexon nako lol xamna waxna mako yoni amna ci yono xone seigne murtala mi la fa andal sax japp na seigne murtala mu xawa nuyo len mom bam la jaat ma yaay kan ndessane beug lol ma leral ko ndessane mu beug lol ci man mang koy fatte mu yaangi fa ba legam dir man ko mang fa dama fi ñewon nak ci koor bi seigne bi beug lol seigne murtala momit nak mom la andal ngire rek
1: mom seigne touba
0: wa mom ak mom seigne touba seigne murtala man mom lañ ma tuddé mom moy sama lepp mom la nek lonet ci mu jëm rek limay wax ni ci mu jëk ci murtala japp na 2002 la bobu lay bëgg jëgë murtala dëkk seigne sari bëgg lool na ma baad ak ma tagg su fay dem ndessane lool la ma wax ay xamna li mo doon doy suma ko tagg su won motax dama doy lo mig mam bëggon rek ndessane té mo ci lool waye bay di wax na mako limay khatkat alayka sallama allazi khatqadamak ala ashirika wa ala khadamak alayka sallama allazi la yantahi ruqiyuhu lima ila yastahi lool seigne touba boko waxon cheikh ahmed mbeddi ak cheikh ahmed ibn cheikh abdul hafiz moy yonent bi nuyu na la yonent bi la yekati say famille yekati la ba nga kawé nuyu na la yonent bi nga xalé kum yekati ko da nga yekati ko ba fay faw nuyu na la tontu liko cheikh ahmed mbeddi ak cheikh ahmed ibn cheikh abdul hafiz tontu seigne cheikh la ko ndegé deugul nak ginaaw bi deg na ko ci nari seeni set ñom moy raddu salami min habibin ja'i tadiqu anhu ahruful hijai tahiyatun ahla ilayya min zahab wa ghayriha min malihi allazi yahab
1: wa
0: dalom nuyo bi joge sama soppe bi begna ci beg mo xane munu mako bind amut ci lettre yi alphabet bi harf lay jaay da ne ko nuyo bi ngi ma andil de moma gënal wurus moma gënal xaaliss moma gënal lepp ñaari bayit yoy la taxol seigne charyu nek taw sax xassidi gi xeyna gëna gudd lool bima deme ci seeni set cheikh mohammed lamine bun beddi nga xane jappal moy ab khalifam fi ne yalla ko fi yalla gëna yagal moy suñu imam wa moy suñu imam ñun wana bax ya mohammed lamine bun mohammed al-khalil beddi bi may netali ni doxon seen digënté serigne yoy bo leen ci benen bayit ahla ilay tahiyatu min al-jawad wal-inaq wa ghayriha mimma lahum min al-ayat da ngay xamne ko ñi fi gën xassidi gëna gudd waye lolu daraja fofu la mëna yam cheikh ahmed bun beddi lolu ko doxale ak seigne bi ba mi fi joge kërok seigne bi ne tay ki gëna mag ci ko fofu joge na fi
1: allah
0: dan ne bokk na ci liko may ceerum bu kawé bobu rafet gi mu rafetone ndort ci man kon nak xam ngeen ne rafet ndort ci señ bi bëgg ko mom
1: lay
0: dara gënu ko kawé waye xam ngeen ni safan bi wal iyas billah
1: wal iyas billah
0: na yalla ñu ci yalla mussal te dama japp ne kulib julit am dara ci leer lool dang ko sori lool
1: deug la
0: non la ko ñaneen ñi fonké won ma ngi koy tejje rek xamna wax ji suma ko tapé won bu jeex ci day melne li ñu waxon yok na ci lu bari waye rek xamna
1: am solo
0: ab yel rek xeyna la
1: amna solo de
0: moy ko xane dooma ko mako net li cheikh maoul aynane ndessane jogene fi mom tam daw rek ku bax mamam cheikh abou bakkar ibn fatan bayam cheikh mohammed rahman ul fatan nekkon ku mak ci tarikhal qadiriyya maga neena ku señ bi nekk xumaak fekk nako fa neko ñun de ay serigne lañ xam nga ñu bu bax ay borom xam xam lañ suñu mam ñoñu baye won tarikhal qadiriyya bi silsilé bi mi ngi ak ñun mo way nak li ma deg té neex na ma lol ca buma sañon dé dina am silsilé bu gëna gatt ndax yow man dama wadné li nga wax non la démé yonenté bi la ko jox directement kon nak ma ngi lay ñaan nga joxat mi wërdi wi wërdu ma ko señ bi jox ko dama mako nenn ab khalifa am mako netti señ bi joxat ko wërdu ma ko suwi cheikh maoul ay neen ndessane ku bax daana ma wax lu yému dama ko mossa jël bëgg jël wërdu ci baye bo cheikh maoul ay neen mag la du fi xamna jëgëna té ngarat daawul gañu ko xarit wona wa Touba la seigne Muntaha mi seigne Bassirou Mbacke mi seigne Abdou Khadir mi ak ñu bari ci kilifa Touba yi soxna mayum seigne Touba mi xaritama lool ak jabatam gi daan ñew amana ak ñom jokko mak magam Cheikh Ahmadoul Fatan ndessane seigne bi sonu daana sonu ci mom lool ba daana ko jappale sax ci bu wégué na wéré dina mu diko fi andi ñukoy fajjak ngir sam ko leer gog rek soxna mayum seigne Touba mi ak jabatam gi gis bobu lañ amon ci mom ak magam ji Cheikh Ahmadoul Fatan neena ma ko Moussa ñew ci bayam bëgg jël wërde naan la fu ndeyor na ñaari wërde benn bi nag jokkalo bi ba ci yoon bi xaw naa gudd mooy bi ma jëlee samay waajur xam nga kooku wax ku baax la
1: ku baax la
0: loolu ñu bari ci ñun ñu mel ni ñun duñ ko wax ñun liñ xam ci suñu mbokk yooyu tagg rek keneen rek la ñu dal waaye ku ñu jege moom doon nga gis safaanam safaan bu ñuy wax ci nit rek kooku dañoo jegewut ca loolu jikk ay foofu la mën a yem nit lu muy wax na koy wax rek ngir yàlla mu dalee ci kawam it na ko nangu waaye lu keneen amit na nga ko nangul daanaka bu dee silsile bu gudd bi day mooy bi ma jëlee samay waajur boobu nag xaw naa gudd ndax balaa ak Cheikh Abdoul Khadir Jelani rek dana bari waxuma laa rek bu ko weesoo daanaka waaye nag am naa silsile bu gàtt de Cheikh Ahmadou Bamba mii di dund ca nekk fii sans wedde moo ma ko jox ca moom de yonente bi salaa salaam ko jox directement ndeysaan lii kon géej la géej la koo xam ne du jeex muy sëñ bi ak gànnaar jàpp naa ne ko ciy wax waaye nag di santaat yàlla bu baax di dalal waa gànnaar yooyu bu baax a baax ci seen bisub bopp bi nga xam ne muy màggal Touba ku ne xam na ne ñëpp doon gani sëñ Touba waaye waa gànnaar gani sëñ bi lañ
1: fu
0: sëñ bi mos a nekk ma nga fa ak ñoom
1: ma nga fa ak ñoom
0: Njaareem gànnaar Thièyène ah xanaa gabon gi nga xam ne neexutoon dem fu mu mën a doon rek ma nga fa nekk ak ñoom yéen ñu yaatu fa loolu sëñ bi fonk leen loolu
1: mu ne alaaka boobu mooy wéy ba tey rek
0: kóllëre googu mooy wéy njabootu sëñ Touba gi noonu lañ ko xamee moo tax ñu wéyal ko Cheikh Mamadou Moustapha mii taawu sëñ Touba sonnoon na ci loolu def na ci lu man ak lu mënut moo tax ñëpp ko fonkoon tagg ko lu ne wax nañ ko ko doomam Serigne Cheikh njabootam gépp noonu lañ jàppe woon kóllëre googu sëñ Modou Moustapha bi fi Cheikh Sidy ñëwee benn yoon te boobu sëñ bi mi ngi ci mujjum xam nga rek jot gi néew na sëñ Modou Moustapha xam gum xam sëñ bi fonk Cheikh Sidy baaba mi tax na mu dem déplacé wu dem fekke ko fa mu nekk ndar keroog Cheikh Sidy daa bég lool ba day mel ne tagg na sëñ Modou Moustapha ci xaside ahlan bi wof din jaa anaa min jaare mi xaside gu gudd wa karamatin li xudumihi min qaadimi dem na ba naan wal Moustapha in shaabahat afaaluhu afaala waalidihi fa laysa bi zaalimi Cheikh Modou Moustapha ba tey tontu ko ci geneen xaside gu neex lool wa qilaadatun rusiqtuha maa rasa xaside gu gudd sëñ Fallu niki noonu këram mag ñi nekkaloon nee nañ ma keesug naari amoon na fa jël na sax ay jàngalekati murtani yi waxi nopp sëñ Modou Moustapha jëlul na ñaari doom yu mag yi sëñ Cheikh Mbacke sëñ Mbacke Madina yóbbu leen gànnaal ñu di fa jànge Cheikh Mamadou Murtala mii ñu mu tuddee tey muy sama sëriñ di sama turandoo di sama waajur rek sëñ dem na gànnaar motti lañ fa am jàngam ci ndigalu Cheikh Mamadou Moustapha loolu yàgg na àndoon kook sunu waajur bu baax sëñ Dame Boussou ak yeneen mbokki taalibe yi mu ko booyee daan ko tudd Omar Diouf ak ñu mel noonu Cheikh Mamadou Bachir Mbacke mii waajur Cheikh Mamadou Moustapha ba sëñ bi nekk gànnaar nekkandoo na fa ak moom daana jànge ci ay Mauritanien Mouhamed Yahya Wuldu bu bind na ne jàngal na sëñ Bachirou ak ñeneen ñu mu fa jàngale sëñ Bachirou bu ngeen delloo ci ñu koy nett wax ñu koy tarjamaal dana gën a yaatu loolu diggante ak naar gànnaar yi daanaka rek lii ngeen may wax man ngeen koo waaye lim xam ci naar yi kenn xamu ko bañ na ko ba diwaan naar gànnaar yi sax moo ko dajale kii man la keneen xamu ko ci xam leen lool noo xam ne naar yi xamewuñ noonu seen bopp ngir jaxasoogum jaxasoog ñoom day mel ne rek bu la neexee nga ne jàppal ne bokkoon na ci mën a bu la neexee nga ne rek doxoon na digganteem ak sëñ bi ak naar yi jege leen loolu xam na ci ñoom bari sëñ Fallu mi jéggi na dayo nee nañ moo gën a dégg naar yi loolu la ma naar yi nettali lim sequ nag naar yi jéggi na dayo boo demee tey turandoo yi sëñ Touba yi bari na loolu gànnaar président assemblée nationale bi di deuxième personnel ci Mauritanie sëñ Touba lañ ko tuddee ak ñu jeex sëñ Modou Moustapha noonu la fa baree turandoo sëñ Fallu mi nekk noonu ba ci sëñ Bachirou
1: ñëpp
0: doomu sëñ Touba yi
1: sëñ Moustapha am naar wax na ma fa lu neex sama xol am naa dama ko introsé mun ma yéen a am sëñ Touba waaye noo xam sëñ Touba
0: ñoo ko xam waaye loolu dëgg la naari de moom en tout cas fonk nañ ko loolu xam nañ ko it te it li ci neex mooy soppikuk jamono jeeg téye nañ leen ak nangam ak amu ci jafe-jafe maanaam fi ñu teg sëñ Touba day continue rek ba faaw day mal ne bu ñu amoon jafe-jafe ñunit ñun ñi dund nga tax may wax ba jafe-jafe bu sérieux ba dootuñ waxit waaye ñoom téwul fañ defoon sëñ Touba day gën a yokk xam naa kilifa yi sëñ Touba yoo xam ne ay kilifa am li ma juul mooy ay taalibe yu mag daal ay kilifa yi sëñ Touba mooy kilifa yi yu bokk ci ñoom sëñ Touba ay taalibe yu mag ba léegi si ñu ngi fi ñëw jéemuñ fee xam fu ñu dal wala lenn ñoom ko wax may dégg xam naa leen lool dañuy doxee bu ñu ñëwee ci penc mi rek la ñu dem ci barabu sëñ Touba si ziar fa ñii dañ fiy yendu buñ fekkee ñu tëj ko ñii dañuy fanaan ci penc mi def ziar yi ñuy def waaj bu bëggee waaj dem waaj ci kër yi jëg ak jumaaj bu nëppee dellu ñibbi mbooloo koy def amoon na borom xam-xam bu mag ci taalibe sëñ Touba yi ginnaaw bi fi sëñ Touba jógee moom ba ni mu fi jógee ku jege woon sëñ Modou Moustapha lay ndeysaan Cheikh Mouram Cheikh Ahmadou Lahmazey Alhassane yi bari woon xam-xam waaye ne sëñ Touba lu bari ca jege woon ko daanañ wax ne ginnaaw sëñ Touba ñëw na fi ba tey ziare si ko waaye nag comme noonu ma la wax rek bu ñëwee daal xalootu bi mu def ak ci barab bi la ko defee ziare def li mu baaxoo def way ko xasside gu neexa neexa neex tagato ko mom dem ñibi ba ci cheikh saylou moulu mazrouf mi may wax diwanam bi nga xane won nañu ko dem nañu fa and fak seigne mohamed bachir mu seigne abdou khadir mi ziaré jeko ak mbolo mo bari ci wa touba yi kilife touba yi diwan bi mu don tegal di ci way seigne touba lepp boko xolé bam jeex diwan bepp fofu rek la li ciëpp ko ziaré seigne touba da fay ñew way ko ci wala yi mel non lolu mbolo mu jeex ñu mel non am nañ kon nak ñong ko yamale fofu day mel ci
1: sunu
0: nak tawbi lillahi ta'ala tawfiq ñong ñaan colère gi nga xamne lepp leer rek la muy colère seigne touba ak waganar xamnañ ñu dag bamuko ndax dafa depp ak bëgg seigne touba motax fawli am fawla waye yalla bokk rek ñi rafetalat colère gog seigne muntaxa bi nak di sunu serigne sunu khalifa sunu lepp deug deug doxna ci jéggu yu kawé wax deug yalla doomi seigne touba ak khalifa bi ku ci nek liggey nga ci role bu kawé ci relation bi waye mom de ki man la man na ci séré ndax japp na né ci ñim ci liggey la ci la bok waye lima xam mu def ko ci kawé na ñort taxna ba digënté bi alhamdullah mu nek ci liggey bi ku ne fekk ci na ci wa ganar tambalé ko sama seigne bobu cheikh babou abdallah setik day malne mom bëgg moy ku mossa jëfëlanté ak seigne touba wala nga di talibem ak daraja jo meuna am bu sañon da nga ñew mu waccala waccu way ba nga amon bu dé borom xam xam bu mag nga da nga ñew mu téral la ni ñi téralé borom xam xam bu dé sëriñ nga bu mag niki non ñepp wa ka cheikh mustafa billahi ñew nañ fi délégation yi joggé ci suñu mbokk tari bi garak ti gumanté ñew nañ fi wa ka mohammed ibn faq omar wa ka cheikhna cheikh saadu abi ñew nañ fi cheikh saadu abi ku fonk seigne touba la gis ngeen bi seigne bi joggé ci geejgi taggu wu am solo wu muko taggé nga xané da ci doon ndokel diiné ji né tay diiné l'islam mom lañu wara doké fa hani an zaddin al-gharib allazi ghadayatihi sururan bikum waftikhara niki nonu cheikh mal aynani mom cheikh mohamed fadil ñom ñepp rek seigne muntaxa mi wa ka cheikh sidi mohammed ni ibnu yusuf ni cheikh sidi nga xané xat seigne muntaxa rek ben lañ rek nga xané mom tousur cheikh sidi mohammed néna bokk na ci limi ndam mom moy néna moy ambassadeur seigne muntaxa rek ci naari loolu lay wax té loolu mbolo ko waxit cheikh fakhama cheikh sidi mahamadou du hukuma gis nga ñëw na fi kilifa gu mak and ak bo la
1: cheikh sidi
0: qabila yep idawal haaji nga xane seigne muntaxa jangé na ci ñom sax xam xam ci gannaar ben la ak ñom kon day melni mom sonu na ci lool
1: ma sha Allah
0: tera nga yim ñu defal jeggina dayo nit lu mu def ngir yalla neexuma rafet lu ma nek diko wax fi waye lu ne kawé na lool fu mu leen tek taxna ba seen xel ñom dalon na waye gën na dal gën nañu xamna touba gi seddewuñ ko kenn
1: ma sha Allah
0: ñom dañuy wax toujours naari ne mom liñ fi mom buñ ko jëlé mu jeex moy touba sekkuñ ko kenn ndax mënuñ ko bayyi touba la ñam touba ñom lam
1: ma sha Allah
0: lool ñing ko jëlé won ci touba motax seigne muntaxa ko ni ñing koy ndokel diko kaj bu baaxa baax ñim fonké relation yi ci sonn ci lool wax na ma ci lu nekk luma xam lu nekk moy ci lepp ngir bëgg la gëna encourager ngir bëgg la gëna soñi ci liggéey bi gëm lool la neena de jappal ne li nga yor kenn yorut cër bu ko gëna kawé
1: ndax
0: kuko def seigne touba nga ci wutu ndax xam nga yow ne ma xam nga lu leer ci ne seigne touba mo fonkon ni mo len dan teral bopam amna kilifa gu bax ci wa ganaré ku fi ñewon sakku ci mom dimbal kilifa gu maga mag dimbalul bir ay jafé jafé yu ko garalum lu xawa bari bako seigne bi bam ko yegge defal koko bari na lol dimbal la amna baat mo wax duma ko faté mako ne mo mursala bayil xel nit ñi wasa yalla ci ñun dañu ko denk seigne touba mo ñu denk nar ganaré ne ma motax amul lu ci ñom xamna japp na ne sama xel nga nan ko ah señ bi ki ñu ko jox barane de ci bala suba keren ñewat wala yu mel non lim ko jox barane koku nak soxla soxla ko wax ci soxla soxla bopam lay it xeyna bor bu mu amon bu xawa bari ci bëggu faatu ko bayyi ginaawam ci lool sax bo delo ci soir ndekete wo yegna na kilifa yu maga mag ci ganar señ touba mo leen fayalon seen bor buñu fi joge yu ma xam bëggu mo tuddu seen tut ndax xam nga laaju ci bor neex ta wax waye koku bam ko waxe señ muntaxa fajj ko ci sasa wallahi laa sama karam muntaxa silla may deg di ñak muntaxa sala mu ndaw momi nek ak señ bi la wo ginaa bu mu ko yewé ba nopi koku nako nangam dem taxaju ko kilifa la lol gu mak ndax dama ko am ci bor war ko fay ci bëggu mu ko fatwalé mu jox ko ko xawma yem dal xam ngay dina war
1: wax la ndegal lol
0: mune ma waw li ñi mom bayil xel ne wasiya lañu jam baab bu la jëfëndiko
1: wasiya
0: luñu denk la dama lolu lu gëm lo ma ne ma lu mënta ñak la dal wallahi lolu dox ci wayef ba tay ba faaw ci man ma xamne luñ def ci ñoomit rek luñu seigne touba lañ ci wut rek
1: ma sha Allah
0: billahi ta'ala tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh yalla ngam magal jamm genn ci jamm and ko ak suñu serigne cheikh mohamed muntaxa and ko ak mom dewen and ko ak mom adu bare bare bare ci
1: kanam barka lawu to
0: and ko ak suñu mbokk talib yep nak and ko ak asmadiya
1: ma sha Allah
0: and ak mom liggey yep
1: and
0: ko kilifa ak as-samadiya seigne abdou samad mbacke soxoy bokki talib yep yep
1: tarkal
0: ku tuddu seigne moutakha dougal ñep way and ko julli defit
1: amin inshallah
0: julli di la fi nekkal l'islam ji
1: motax
0: rek xamal crédit diiné yi la wootu ñom ñep ku ci nekk sam penc motax nak kon yalla nañ yag and ak ñom muy crédit diiné yi nekk sénégal yep ak seigne talibé ok
1: inshallah
0: bis bu mag bi ndax kat wax deug yalla dal mad nañ jitt lol ndax nimi and ak ñim jité deug deug dalal na seen xel bu baax baax
1: way nak
0: xamna lolo tax kon Seigne Touba tan ko jox ko cër bi nga xane jox nako ko wa billahi ta'ala tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh guddal na nak lol
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeureujeuf Serigne Mortada Bousso ñi ngi lay sante bu baax baax di la gëreum way di la ñaanal guddu fan ak wër di la ñaanal gëreumul Serigne Touba yalla nako Serigne bi boole defal ñu lay ndokkel bu baax ci ni nga xamne indi nga ko waxtaanu am solo wi nga xamne Asamadiya TV indi na len ko muy émission bi nga xamne moy safariyat yi nga andi na tay nak yoonu gannaar ma sha Allah taala te mu don lu sofala lo xamne nima koy waxe Seigne Mourtala waxtu bu nek rek war nañ ci sant Seigne Abdou Samad way diko ci ñaanal ci xalaat yu am solo yi nga xamne waxtu bu
0: nek lool da xamna
1: nga xamne itteem la
0: lay itteem
1: lool nga ko waxe rek te
0: mom wax itteem la
1: da bok ci ni nga xamne nanam da fay yukki pass passu murid yi waye den bayalat
0: duma la dog neena ma de wax deug yalla makoy xabar na jotta xawa ñak rek yeneem as-samadiya gi waaj ba jek ya seen ko sok and ak ay borom xam xam yu bari ci yoon wi ñu dem gannar buñ fa doon am wër sax baxna ci lepp makoy gaddu top jeexiti seigne bi ben par ben luñ ci mëna am ñu jël ko waxtaan ak ñeñ fa waxtaan ndax xam nga amna occasion yo xam dé raté waxna mako yoni yene ma tay lool dana am inshallah
1: taala mi ngi non mom yenem da wara yi dama wax ni karak ba seigne muntaha waxen al i'la'u kalimatillahi
0: di yalla bi i'la'u kalimatillahi al-'ulya
1: manam liggey seigne touba bi nañ ko taw bu mu laal suuf day melni bobu légui rek mom da yëkëti loxom bi sa su nek bola ko xelam mi waye bola ko khalatam bola ko alalam bola ko tam lepp rek jox ko ki nga xamanteni moy cheikhul qadim te naka jek ci liggey bu tedd bobu la nek yalla defal ko guddu fan welal ko waye ñing koy ñaanal bokk yep diko ñaanal serigne bashir mum serigne abdul khadir non nga ko waxe ak mbollem bokk yi nga xamni ñoy japp ci comité bi ba liggey bi mana yemb ci liggey bu tedd bu am solo bobu kon mbokk yi li moy seen émission bi nga xamni moy safariyat bi nga xamni tay ñu ngi doon waxtaan yoonu gannaar xeqan ko serigne murtada bousso mum serigne alhaji bousso imam diko ñaanal sun alhaji serigne bousso imam diko ñaanal sun borom defal ko tawfiq ci barke serigne touba ni nga sant bax seen khadim mo nekkon ci régie bi way ak mbollem ñi nga xamni ño japp ci liggey bam yemb wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin innal ladzina ila sarsara qad qasadu ziyarati fa'araqu ad-darain aw zara ajran kabiran wa thawaban wa jazaa'a wal wa'du li fi ramadhana najazaa
1: amin
0: وهب لمن اخذ بيدي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يرم
1: امين
2: As-Samadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al-ilmu an-nafi' bi xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem As-Samadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem As-Samadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul As-Samadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al-ilmu an-nafi' bi xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem As-Samadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem As-Samadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme
3: ci noné nga daldi beus installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme As-Samadiya TV en direct jangeen jëf
2: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggé di jot suñu publication da ngeen di abonné ci As-Samadiya TV waye bu len faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot asiru ma lam la hina Oh,
4: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Avec Assamadia TV, vivez en direct les grands temps forts du grand Magal du Touba 2026. Récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.

dañ ko dic ci barab ni ko barab bi bëggun nga génn fi ci amoo ci ndigal. Def nañ ko ko ci ñaari barab yu wuute fii ci Sénégal, benn bi mi ngi nekk ci Djolof ci Thiène Djolof, benn bi mi ngi nekk ci Ndiarème bu Diourbel. Kon fanweeri at yu tegal yoo xamante ni feexaluñ ko, waaye fanweeri at yooyu yépp moom daf cee wuute woon ak ñoom gisin, ndax dafa jàpp ni ñoom dogalub yàlla la buñ jaarale ci seen loxo rek, waaye ñoom daanaka sax xawuñ caa doon dara. Loolu mooy lan mooy ne sëriñ bi tolluwaay bu mu toll bu nekk moo xam ci xat-xat la wala ci luy nuru ak feex lenn lu si nekk nammeel ak sunu borom la cay gis al irada al ilahia. Tolluwaay bu nekk kon situation bu mu nekk dafay gis nammeel ak sunu borom, day def day jàpp ne rek ni lii ak lu mën a jàpp ne mooy sabab bi ci di feeñ, day jàpp ne rek moom lu yàlla dogal la rek, su ko defee mu nangoo ko noonu. Loolu nag da koo jiital ci sabab yi feeñ ji nii, nga xam ne moom duna day sobantal sabab yi feeñ yi, waaye du ko jox yitte lool. Li muy jox yitte mooy dogalu yàlla boobu mu jaarale ci sabab yi. Su ko defee nag loolu dafay daal di nekk ci moom ak jaamu yàlla gu rëy rëy ci nangu dogal. Ca nangu dogal dafa bokk ci ponk l'islam al qada wal qadar. Su ko defee nag bu ko xasee ba nangu lam koy jural mooy day daal di jàpp ne kon lépp luy nuru njariñ wala lépp luy nuru loraanga bu jaaree li ci loxo bu jaaree ci loxo doomu aadama ci li ñuy gisit dafay jàpp ni rek ni dogalub yàlla moo ko lal. Kon bu boobaa moom day daal delloo mbir ma ca sunu borom, waaye du ko delloo ci doomu aadama bi nii rek da koy jiital noonu. Naka noonu bu dee aw tiis wala muy xéewal dafay jàpp ni yàlla moo ko namm moo tax loolu am. Su ko defee nag kam jaar ci loxoom moom du ko jox solo senn si, waaye daf koy daal di soppi moom ak sant yàlla ci loolu moo indi màggal gi, ci loolu dinañ ci dikkaat. Loolu nag lim jur mooy ni sëriñ bi ci lim nekk ci loxo tubaab bi yépp moog tubaab bi bokkuñ gisee ci mbir yu baree bare. Ni ko tubaab bi jàppee woon moom bokkut ak ni mu jàppee woon boppam. Ndax tubaab bi moom dafa jàppoon ni am na kum teg loxo, mooy li ñuy tuddee prisonnier. Koo xam ne daal bu doon ci waxu yi dañ naan arrêté nañ ko, jàpp nañ ko, teg nañ ko loxo. Léegi ci seen waaw lay dox. Waaye sëriñ bi moom loolu defu ko woon ci xelam. Moom dafa jàpp ni fu nekk yàlla la fa nekkal. Yàlla moo nangu loolu moo tax moom dundutoon dundinu ku ñu teg loxo muy prisonnier, waaye daf doon dund dundinu jaamu yàlla bu yàlla teg nattu jaarale ko ci ay loxo. Moo tax yenn barab yi sax muy wax ni képp ko jort ne man mii kat kuñ teg loxo laa, loolu jàppal na kooku na jàpp ne moom dafa xamul rek. Waaye man jaamu sunu borom laa, ci ndigali sunu borom ci laay dox, tolluwaay bu nekk tamit maa ngi ànd ak nit ñu baax ñi mooy góor yàlla yi jiitu woon ak sahaaba yeeg Ahlu Badr ak ay yu mel noonu. Ñoo ñëpp réeroo maa ak ñoom. Dal alladi qad zannani asira gayr alladi yuyassiru al asira. Waxaat ne dal alladi qad zannani fi xurbati gayra asiri qaidi li turbati. Kon lu waay jort na ko jort, waaye man li ma jàpp ci moom lay dund ci sama biir mooy ni jàpp naa ni fu nekk ndawal yàlla laa lu nekk foofu nekk ci coobareem ak ab dogalam, waaye du ma prisonnier kenn, du ma jaamu kenn ku dut sunu borom, doxuma ci ndigalul kenn it du dul ndigalu sunu borom. Loolu sax indi loon nag ay jafe-jafe. Léeg-léeg tubaab bi day bëgg dara di ko woo wala yu mel noonu moom muy xaar ndigalu yàlla ci yu mel. Loolu nag yemale wu ko ci tubaab bi rek waaye nit ñëpp la ko kii dafa delloo woon mbirum yépp ci sunu borom. Moo tax am na xasida yoo xam ne ñaari xasida, benn bi qaalu safihun benn bi qaalu liyerkan, ñiy gëstu ci yoonu murid ñu ci bari xam nañ ko. Ci njël benam la ko bindoon, boobu sax woote bi demaat na ay at woote bi door a ñëw ci njël benam. Léegi nag ci xasida googu mi ngi fi wax ni nit ñi di nee nañ damaa dese, maanaam dafa mel ne sama xel yëngut ndax niñ ma jàppee

0: des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la vie sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la faveur de cet immense rendez-vous. La chaîne
1: de
2: Je suis un peu plus de temps.
3: Je suis un peu plus de temps. Liko yalla bolé akhlu badri muy mbol muy mbolo mo xamni wax ci borom yemal wala ne kenn
4: waaw lolu seigne bamba lu wër la xam seigne bimu démé ci tukki bi bimu jéné ké ci natou bi tumuranké gi non la koy waxé am natou la ak tumuranké la bimu ci démé yalla mi ko sandon mu def ko moko jox jum tuka yi nga xamantene mo koy aar na xam nga bamuy wacc mbacke bari jollof ci bu yor yor boba def na ben xalwatu bo xamantene aljuma ci gol di fukki fan ak jurom ñaar ci wéru safar 1313 tolok jurom ñent fan moy le 9 août 1895 ci la bind khasidam gogu mu bind tanke ko hasbunallahu wa ni'mal wakeel hamidtu man ya'simuni min ad-darar min kulli shaytanin wa jinnin wa bashar khasside goga bam ko bindé damay faral di wone hamid tuman yasimuni min ad-darar yalla mi nga xamne momo musal ci ad-darar fofu moy fatu
3: waaw
4: ndax lor yi mom lor yu am la yo xam da ko don dal diko dal ni mi dalé ñep ñuy gis señ bi di am ay metti niko ñep di amé kon lol daral la lor nañ ko mom lor yi mom do na am waye daral fofu limi tek moy fatu yalla moko musal ci du fatu ci tukki
3: wallahi
4: nam ko jëm musalé nak moy mbolém la nga xamanté dañ ko daan def diko def nitu ordinaire muy fatu def nañ ko way lol fatu
3: waaw
4: kon yalla ko musal ci fatu waaw fatu gog niko ci yalla musalé da ja bokk mu bolé gog wa ahlu badr xam nga ci khasid ak asiru
3: waaw asiru waaw
4: waalu badrin sax
3: waaw
4: ñu ñëk ñëwé ci tukki bi bi jugé mbacké bari jollof ba yegg jéwal
3: waaw ba yegg jéwal waaw
4: ah boy démé ci khasid ak gëm tanké inna ibadi laysa laka alayhim sultan tamle ko ayya saminillahu inda jewali iblisa izna daytuhu bi awali xam nga waxna fa bi ahli badrin al usudi kadari ha nafa li ghayri allah fi ndakaru kull azan li jarahu makaru wax ci lu bari bari waye may wax bi ahli badrin al usudi kadari amna ñu ko laaj ndako ahli badrin ñan la ndax malaika yi rek la munako dedet ahli badrin dañu andon ak sahaba yak yonte moy sen jitt ndax yonte bi ci la bokkon mune moy sen jitt malaika ya ahlu badr fatri badar baxna fukki fana juroom ñaar ci wéru kor badar la ko waralon moy yonte wa sallamu ña nga xamantene ñoko don jappalé ci wota ba ci makka bañ len xatalé bañ genn sen kër bayyi sen alal bayyi sen njabot gaday dem madinatu munawwara dem nañ ba yek ne sen alal jo ñu jëlon am nañu ko jël di alal bayyi sen njabot gaday dem madinatu munawwara dem nañ ba yek ne sen alal jo ñu jëlon am nañu ko jël di alal bayyi sen njabot gaday dem madinatu munawwara dem nañ ba yek ne sen alal jo ñu jëlon am nañu ko jël di alal bayyi sen njabot gaday dem madinatu munawwara dem nañ ba yek ne sen alal jo ñu jëlon am nañu ko jël di alal bayyi sen

البلد المبارك الشيخ الخضر عبد الرزاق من نيجيريا.

الشيخ عبد الرشيد رئيس جامعة العلوم. عبد

bokk juridi bokk talibé mouridi maa ngi yëkkati sama kaddu ci ndigal ak ci turu Cheikh Mohamadou Moultakha mi nga xam ne moo fi tooge jotaayu Serigne Touba tey ci kaw suuf. Ñuy ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér, muy kilifa képp ku yaakaar Serigne Touba ak foo ma nekk ci àdduna. Te li jiitu ci kàddu yi mooy sant ak ngërëm mboolem jilit yi ñëw ci màggat gi, tàmbalee ko nag ci kilifay diine yi di kérédéen yi, tàmbalee ko ci seen kilifa yi nga xam ne ñoo leen fi ba ñëw teewal leen fi, ak mboolem mbokk jullit yi bawoo ci biir réew mi ak bitim réew, di gërëm itam ñu ma bokk réew mi yëpp, di nuyu délégation bi bàyyikoo ci njiita réew mi président de la République Bassirou Diomaye Faye, di teg nuyoo bi nag ci loxol ministre de l'intérieur Mohamadou Mokhtar Cissé. Sëriñ bi nee na mi ngi lay yóbbante ak cant ak ngërëm jëme ko ci président ci mboolem ak mboolem ay jëwriñam yi mu joxoon ndigal ngir luy yéwénal màggat gi ba def nañ ci mboolem li nga xam ne seen kattan àgg na fa. Ku nee na mi ngi koy sant bu baax, di ko gërëm, di ko ñaanal yàlla suñu borom dimbale ko ba motli yéene jëm am ci dëkk bi. Di la beral sa nuyoo bopp yow mi nga xam ne yaa doon coordonné màggat gi mu nekk ci sa gron, yow itam nga def ci taxawaay bu mat sëkk boo xam ne mboolem lu aju sa wàll la nga ci war def lépp defoo ko ba mat sëkk. Kon yow itam ñu ngi lay sant bu baax, di la gërëm. Li nga wax sa biir kàddu rek Serigne Touba yàlla da koo gërëm ba ku ko jëfal rek tàbbi ci biir ngërëm la. Kon ñu ngi lay santaat yow itam, di la gërëm, di yóbbante rek li nga waxoon léegi mooy ginnaaw cante ngërëm li kàddu yi soññee ngir xam dayu màggal gi ku fi dugg xam ko. Ñi doon xayma sax ay professeur université Bambey ak lenn ci Dakar ak bu Touba ñoo ko doon def. 2025 bi ñu xoolee xayma yi mi ngi tolloon ci li ñu joxalante ci biir màggat gi 250 milliards. Bi ñu xoolaatee ren te nattuwaay yu wóor lañ koy def ba ci banque centrale, bi ñu xoolee ren li gën a néew mooy 630 milliards. Loolu doonu limb tuuti. Kon loolu ku ko waajalu fee fukkeat dëkk bi kon dot kenn dootu fi mën a dugati. Kon loolu lu mat a bàyyi xel bu baax a baax la. Ndax ñoom fi ñuy xayma sax dañuy wax ne ci maanute ak waaj mi fu war a nekk 200000 ñu wàññi ko ba 100000, wala fu war a nekk 200000 ñu wàññi ko 300000 ñu yóbbu ko ba 200000 ngir wóor lu waay jàpp nañ ne sax jege na 1000 milliards. Kon loolu doontu na tuuti. Kon daj yi ko ëpp ci àdduna amul. Kon bur du wàllu jaamu yàlla gi ci sëñ bi sëñ santaani war na lool ñu jàngataat ko xoolaat ko beneen xoolee. Di nuyu itam mboolem ambassadeur yi fi teewal seen réew, bàyyiwuñ kenn kenn ku ci des sa diggante ak yaa ngi koy. Di nuyu itam mboolem yeneen formation politique yi fi teew, bàyyiwuñ kenn seen njiit ñoom ñëpp teew nañu ci Serigne bi andi seen seer. Tey sant bu baax nag ñi ma bokkal yoonu Mourid te mu nekk ci seen kanam, mi ngi koy tàmbalee ci kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci kanam yi boppi kër yi, bàyyiwul kenn. Mi ngi leen di sant, di leen gërëm bu baax, di leen ñaanal ni mu ko waxee ci bi muy wootal boppam rek xam na ne liñ ko jox sax ëpp na, waaye nag xam na ne Serigne Touba lañ ko jox. Kon yàlla na leen Serigne Touba fay ba ak si nag ci bépp taalibe bu yaakaar Serigne Touba sukk jébbalu ne yàlla na ne yàlla fay jasa al xayri wa xayr al jasaay. Yàlla na dugg ci biir waxam jiim wax ne wa kullu man xadama nii aw zaara
fanajjihi waghfir lahu awsara wati bi ngeen wuy ci nak ak tiantala gog serigne touba alayhi akbar ridwanillahi al-bakhil qadim doon def sakku wonit ci ne kep ko xamne mbegam sa mbeg la aju ko won rek ci ku ko yakar nga jappale ko ci santale ko yalla ngir xewali sahir ak batin yu ko yalla teub saasune ta saw bo ci natu ci natu bi tambul won ci bis bi di fukki fan ajjom ñet yoru safar jeexitam pay gi tambuli ci fukki fan ajjom ñet ci yoru safar ta sant nak nanu xamne jaamu yalla gu kawé la bokone ci maqamatul yaqin tisan yalla sun borom digle ko wax ne washkuru li wala takfurun waxit ne ku sant ma doliko la in shakartum la azidannakum lori taxon yoyent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ñaan yalla mu dimbuliko ba mo man di sant yalla waxtu ne Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ginaaw lolou nuy fatali ñepp ne Serigne Touba mi tax ñu dajje fi diko santale borom limu doon wo ñepp ak limu tuddi won bopam moy nekk Abdullah wa khadim rasul amon digal ci taxaw diine l'islam tarbi nit ñi bañu doon mu'minina muslimina muhsinin té lolou moy al iradatu sadiqa gimu doon wo nit ñi té moy dundul l'islam sha namu gëna maté ak namu gëna sellé mu téla léral liko taxajuk waxné dinun siwa islamihi la yuhmadu hindal ilahi wa bihi nujaddidu yeesat gogi nak jëmmal nako ci ay anam yoy bokkone ci talif yimu def ta leral ci lepp lu ma ta leral ci dine jangale wacce tasawuf ba mu gëna leer jubanti ay njumte ak deggin yu bokkoto nak lu waram samp yit ay daara ci ay barab yo xamne lamu ci gënono bayyi xel moy mu nekk bi as-salihah defar len ci anam go xamne day deppok njangalim diine ci ber goor ñi ak jigeen ñi berit ñi jang ak ñu tollu ci terbiya ba kenn du ci yakal morom def ko barab bo xamne lañu fay deg ak lañu fay gis lepp lu bax lay doon ba tax baxé fa da yombu safanu bax jafé fa lol ci barab yoy yi la défaré mbolém goor yalla yu ko top tahliya len bañu sét wicc tahliya len bañu fess dal ba tax alhaji mbacké busso doon wax ci ñom di wax na musuma digg musuma gis ñu len gën wallahi ma ra'aytu wa ma shami'tu khayran minhum ñoomi la qadima jaxate kala doon melal bay wax ne duñu yekkati seen kaddu ci lulu tud yalla te waxtu juri du len raw uma rafa'u al-aswata illa bi zikrihim uma akharu al-awqata naflan wala farda ñoom ñi yit la cheikh ibrahim jub al-mash'ari doon melal bamuy wax ruhbanu layli masabihu dhalami lahum fi sufi wal mushi adhkarun wa awradu yaduna daban kitaballahi thumma lahum ila al masajidi tardadun fatardadu te loli lepp serim bi rek ko def ci ñom huwa al khawsu wal mihrasu wal mihyasu rabba qulubana wa ajsamana far kullu safin wa na'im ñoo ñi tasaro ci rew mi ak bitim rew ak seeni melokan ak seen jikko yoy yi nga xamne serigne bi ci serigne bi lañu ko jëlé kon nañu sante yalla bu baax bimu ñu boole ak mom ndax mom dara
taxuko wonu jug ludul xettali xeetu rasulullah sallallahu alayhi wasallam leggeyel ko ba doon jewri ñam ji sa ci mom kon saasu bisu delse warna doon jaayante bu mag ci kenn ku ne ci nun laasa bopp lu la yalla jaral ak lu la yoyante bi sallallahu alayhi wasallam jaral ak lu la serigne touba jaral serigne bi re jaralon nako ñu genn ko am rewum ak talibem mutum ranki lol usuri khalat wal ahlu anni tafarraqat limadhi allasi anhu almadihu qasir jaral lamay ñu tass sama kër ak sama ñëndi takali sama njabot ngir diko tag ak kañ fofu la tollon ak borom serigne bi nak yalla dako fi indi ngir xettali jam yi rek ci muju jamono yalla suñu borom xamone na ne natu wayi dara ñu sopp ko day muju la baxun moy libonon far nit ñepp daw jëm ca moy li ñu na inqilabul mawazin wa tulu'u ash-shamsi min maghribiha niko serigne bi leralé ci majmua sirku jawahir wa fil hadith la taqumu sha'a hatta tashira sunnatu bid'atan wa idha turika al-bid'atu yaqulu an-nasu turika sunnah wa zalika li tawarusi furu' al-bid'ahi an usulihim falamma tala zamanu al-amri bil bid'ah zanna an-nasu annaha sunnatun mimma sannahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam lolu nak la aduna bi di dund fi ñu tollu ni ko gis li xew ci rew mi ak bitim rew ci xéeti yaqute go xamne lam ñu sax mënu ci jaar aduna jaar nit ñi lu ne ba melne sax dañu taggo ak seen sago ne ko alquran waxe zahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabatayni an-nas liyuziqhum ba'da allati amilu la'allahum yarji'un mune yaqku gi feñ ci jamono feñ ci jeri yi ak ci geejgi ngir li nit ñi fagu ci seen yoxo ndax yalla musal len ci lu ñu doon jëf ñu delu wat ginaaw ne ko serigne bi jundi won bu yag ci ilham salam bamu nan wa ba'du fal yahud wa nasara sawli bi sal hawi usara hatta hada ka'annahum sukara wa ra'yuhum fi hatfihim qaddara nit ñi muju melni ñu mandi wari ñu takaliko sen sago sen xalaat yep famu len di jemi moy fu len di sank te ku gis li xew ci rew yu magi

diwoma jëme leen ci seen alkane te lépp lu ñuy yëkkati ba mu kawe ci seeni pexe ak seeni lëkkaloo ci màmbu rek lay mujj. yasauna fi l ardi o fi nahaari li jaalibin li xaribi l jabbaari. mu ne foo leen fekk guddi wala bëccëg seen pexe yépp ci luy indi merum yàlla ca lañu koy jëme. ku xool guer yii di am ak bakkan yi ci tuuru ak réew yi ñu daaneel ak embargo économie ya cay topp nga xam ne gisoon na lépp. sëriñ bi nag dafa ñëw rek ngir xettali bindee fi ci ñaawteef yooyu di feeñ ci mujj jamono. moo tax mu wax ne yaa malikal mulki yaa man jalla an qawadin irham jamia al wara yaa hadiyan rda. mu ñëw yore mbuutum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. di xettali nit ñi di leen tegtal seen borom di leen wamat ci siraat al mustaqim jaare ko ci al iraada al saliha ak al himmatu al ulya te mooy yàlla gën a la lu dul moom doo amee yitte ci lu dul moom. yere mba ne jooju mu indi nag matal fépp ak lépp bayiwul kenn. ne ko shaair mauritanie bi waxoon laakin lahu xasanatun hunna law qusimat yowmal jasa yowmal jawa bayna ahlil ardi maxtaraqu. kon ñëpp dugg nañ ci ñi gëm ak ñi gëmul ñi weex ñi jege ak ñi sori. moo tax mu ne woon fallahu yansuru nii wal xalqu tatbaau nii fi l barri wal baxri zaa nafain bila darari. kon yërmaande ju yàlla bëgg ñëpp jël seen wàll ci moom moo tax mu feeñal ko ci bii julli ak nit ñu ñuul ñi ba noppi boole ko tubaab yi ñu koy natt mu ci jaare di yëg. sëriñ bi daana wax ne tubaab yooyu ñu ma boole doon ñu di ma natt buñu ca doon fas di danañ ca jëriñu. noonu it la ko booleeg tànneefi naar yi ak borom daara yi di nit yàlla yi ñu daa bawoo fu ne tàmbulee ca Makka Fas Tanja al Madinatu Munawwara di ko siyaare si. am na benn mur ku ko waxoon tasiru ilayhi naasu sharqan wa maghriban fa min raakibin baxran wa min raakibin barra min ashaami jaa'athu luufud wa makkata wa min tanjatin jaa'u wa min tunus al xadra wa min jabali al akla jaa'u wa misluhu sijil masasa ma'wadin yudafu ila adra. kon barab yooyu ma tudd yépp ay tànneef ñoo fa daa bàyyi ko di saare ak tëbbu. loolu lépp di wane humumu rahmatihi wa chumuliyatihi lil xalqi kaafatan

0: alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokk ñi top ci Asamadia TV ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndorkel ci wéru tedd wi ñu nekk muy wéru safar ci bis bu mag bi nga xamné mom lañu jëm muy fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar ñu fasiyene ci sante le yalla sunu sëriñ sunu yaakar cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu ñuy ñaan ñu ag ci ak jamm ci defé ko yitt ci anam bi nga xamné mom la ko tamo no ngi nuyu ak ziyara ak ndorkel al khalifatul am bi tariqatul muridiyya cheikh mohammed muntaqa diko ñaanal fan bu guddu ak wër ak motali mbolem sumbu yek liggey barke cheikhul khadim di nuyu murid yep ak julit yep waye ni ndorkel jeewri ñi barab bi bi cheikh abdou sahab mbacke soaib diko ñaanal mom itam yalla dolli ko dimbal ak mbolem yi fay jappal ci liggey bokki len faata moy jotaay yi nga xamne mom lañu wajale bis bu tedd bi ni tay melni sax waxtaanu tay wi bokku na ci waxtaan yi nga xamne moy gëna am solo yi wajal fi ci Asamadia TV ñukay and ak borom xam xam ko xamne daara ji min nako lool waye attub yoonu mouride min nako lool ci xam xamam bu rafet ci glabiram waye ci jikkom ju rafet moy inspecteur serigne cheikh mbacke ñang tay mbokk yi jotaay bi ñu wara def ak yeen ñi ngi ko wara and ak inspecteur serigne cheikh mbacke ñang bokku ci ñi nga xamne dañuy taxawu njang mi ak di liggéey ci xam xam ci tolu xam xam ca jangukaay bu mag bi nga xamne mom la fi cheikh mohammed muntaqa taxawal moy mu jamma bu mag bi nga xamne moy complexe bi mu bokku ci ñi nga xamne dañuy taxawu ak saytu ak liggéey ci daara yi nga xamne ñoo nek fi ci dëkk bi di jangale xam xam inspecteur Serigne Cheikh Mbacke Niang mom lañu wara dalal ñu wara waxtane nak li ñu jëm muy magal gi lan moy magal gi lan moy ay sababam ak bind yi nga xamne war nañ ko mëna jàngé ci magal gogu non kon mbokk yi ba lañuy ñëw ci waxtane di xoss ci waxtane lañuy jox inspecteur inshallah taala mu nuyo mbokk yi bu nuyo mom ba nopi rek ñu daal di ñëw mom ci laaj bu ñëkk bi ci waxtane inshallah taala bismillah inspecteur Serigne Cheikh Mbacke ñoo ngi lay nuyu di la dalal fi ci Asamadia di la jox kaddu gi nga nuyu mbokk yi bismillah
1: jërëjëf Cheikh Mohamed Murtada Silla ma ngi lay delo nuyu di nuyu mbolem ñi nga xamne ñi ngi and ak ñun jotaay bi ak fu

lay gëna fess ci anam biñ koy dundé dundé le lég lég man na nek ay poukéré wala jistal da ci yomb wala lu ko yaq yoy nak lu ëpp def la kon lolé war nañ ko jël comme bind yoy ngir baña gëna téyé waxtu lool man

0: ndax lepp luñ man ci wajtaay ñu ngi koy def waaye léeg léeg ab sax ndeysaan war a dalal gan ñi da leen di metti lool ca ñoom ñoo koy ànd tamit coono yu mel noonu tamit nit waru koo jàmba taalibi murid bi war naa rusa di jàmbat ay coono kon ci anam yu mel noonu kon yooyu daal yenn bind la ci yoo xam ne jukki naa ko rek mu des yu bare bari yoo xam ne borom xam-xam yi mën nañ ko waxtaanee Serigne Murtala.
1: Jërëjëf inspecteur Serigne Cheikh Mbacke Niang.

fekk man bi may dox maa ngi yëg loo xam ne nii maa ngi am cër rek bàyyi nga xam ne rapport yi li ñuy bind ne ab jihaad kat la day jihaad mu tontu leen ci ne baatu jihaad boobu ngeen wax moom laa nag fa maqaalukum xaqun inni ujaahidu inni li wajhillahi ujaahidu li ngeen wax ne man ab jihaad kat la dëgg la.

ngeen bind lépp ak li ngeen wax lépp man damay jihaat señ ci waxe ci nam ko netlé ci xalo li yar kan naka jek lool la waxon ci déclaration ba waye naka jekki non la doxé ba ni muy jé boromam radiyallahu ta'ala yalla ñu ko yalla doolé fayal waye bokk na ci liñ ci mëna jàngaté señ ci wax ko muy balé ci li ci gëna am solo nak ci gëna am solo lool ci waxtaan ci ñu bari dañuy japp né señ bi da jekki jekki dem ba ñëw rek da né balé na waye balé gi bi mu bind amna sax nat yo xamni ñewugutul kon baal señ bi da dem ba ñew rek bis bam ñewé rek da né balé na fekk baatu balé gogu wala qasida gogu ñaan balé bobu ci cien jorof la ta xam ngeen li gëna metti wat ci jaar jaaram ginnaw cien yoy yu bare bare bare amna ci ta lolé naka jek da ko balé kon talibé señ bi wala ki sant la yalla señ bi do al ab balé kat bo xamné ni da ngay bal ab bal baakha baakha baakha baax wayit serigne bi serigne cheikh waxna lu am solo lo xamné ni lu mata bayyi xel la ci képp ko xamné da nga bëgg sant lay serigne bi yalla ti deug la situation yi nga xamné ku ñew fa ngay santé wala fa ngay magalé

0: séréel nañ ko ci ay rapport yu bare bare bare ne nit ku am pop ay la ci loolu it wax nañ ko ci moom ci li ko waraloon mooy nekk gi nekkoon ak ñoom doon koo xam ne nii sa nafen bi laa dararin la yàlla nañ ko yàlla doole fayal sëñ ci yàkkoon sant nañ bu baax a baax a baax ci waxtaan yi xam naa doyaluñ waaye waxtu yi moo sori lool ba liñ jàppoon sax bëgg koo waxtaane day mel ne romb nañ ko li ko waral rek mooy bindu yu am solo yi nga xam ne moom. Kon xam naa dañ lay jox kàddu gi nga daal di nuyoo.
1: Anam Baytoo. Kàddu yi moom kàddu yu tëcc yi bëriwut dañu wax rek ni kon dundu sëriñ bi dafa fees dell dell dell ak bind ak njari yoo xam ne war nañ cay gën a taxaw di gën di nafar jaar jaaram ak dundam jamono bu ci nekk rawatina ci jamonoy màggal gii nga xam ne bokk na ci anam yi. Dundal ruux ak dund ak jël at mu jotit ñaan yàlla fekki ko déwén saa buñ jëlee benn bind buñ demee ñu jëfandikoo ko mu nekk jumtukaayu ngir soppi gën a yéwén ak sunu dund mooy li ñu tuddee réinvestir ko maanaam boo demee nga jëfandikoo ko comme jumtukaay luy ci luy gën a yéwénal say jikko. sa anamu say jafe-jafe yi àdduna nettali xew-xew yi am na solo ndax xam gi munta ñàkk waaye nag buñ ko nettalee ba noppi da ca war a juddoo ca lañ ca war a jëlee ci ay bind ñu jëlee ko ca buñ ko ca jëlee mu bañ a doon lu ñuy denc wala lu ñuy xam noonu bàyyi waaye dañ koy jëmmalaat ci sunu jikko sunu dundin loolu lu ama. Am solo la kon loolu maa ngi ciy soññ sama bopp caméraman yi nga xam ne ñoom lañ àndal jotaay bi sant mboolem ñu àndoon ak ñun jotaay bi ñëw ak fuñ fi man nekk rawatina sëñ Abdou Samad Mbacke mi nga xamante ni moo tax ci kilifteefam ak ci taxawaayam ak ci bëggam lu baax moo tax jotaay yu mel ni di am ñoo ngi jégalu bu baax a baax ci lépp lu ci rot ci ay njuumte di ñaan yàlla ñu. Gi ci màggal geeg jàmm ca tal ko ca ak ci njub wasalaamaaleykum wa rahmatullah.
0: Waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi kon noo ngi leen di sant di leen jaajëfal ci jataay bi nga xam ne ñu ngi ko doon defe fii ci Jumaay Touba ji ànd koog Asamadiya TV ak Sëriñ Moor mi nga xam ne moo nekkoon ci xarale gi ak moo. Loolu équipe bu Asamadiya ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan yàlla mu defal ñu.
2: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Avec Asamadiya TV, vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026. Récital du Saint-Coran, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Asamadiya TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.

0: for wu mag wu tey di ñu nekk di ndokkeel bu baax amal tànn ku wér eggale mboolem ay yéeneem ak ay naalam bokk yi jataay bii fa bokk jataay yi nga xam ne dañ koy dundale weeru safar yi nga xam ne ci la ñuy waajalee bis bi nga xam ne ci la Cheikhuna Ahmad Al Khadim woote woon ne nañ ko ci santale borom bi tabaraka wa taala si yam sama moom Serigne Chouaibou nag def ci jataay yi ngir waajale ko li nga xam ne moom mooy màggal gi tey ji nag ñuy ànd ak borom xam-xam di kenn ci tabarakallahu borom xam-xami yoon wi ñëpp xam ko muy Cheikhuna Serigne Cheikhuna Abdul Wadud Serigne Cheikhuna Mbacke Abdul Wadud mu lañ war a àndal incha allahu tey ji ci jataay bi mu war a waxtaan tom bu am solo muy xam-xam xam-xam ni mu toll woon ci Serigne bi incha allah xam naa dañ koy jox mu nuyoo ba noppi nag ñu dogal ci tomb bi nga xam ne moom la ñu war a waxtaanee Serigne bi daal ni mu meloon ci xam-xam ak ni mu fonke woon xam-xam ak wooteem bii ni mu ci bàyyee woon xel xam-xam noonu la suñu Cheikhuna war a waxtaanee Serigne Cheikhuna ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziar la da ngay jox kàddu gi incha allah nga nuyoo mbokki respectateurs yi.
1: bismillahi irrahmaani irrahim alhamdulilahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi alladina istafa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Serigne Cheikhuna noo ngi lay delloo nuyoo tey nuyu mboolem ko ànd ak noonu ci jotaay bi di ndokkeel ñëpp nag ci bis bi nuyu séntu muy màggal gi di ñaan yàlla mu àggalenu ca ci jàmm akuk tal di ko ñaan it mu defal nu jàpp ndal ba nu defee ko ni ko ki ko santaane bëgge ñaan ko itam mu defal nu moom yàlla di ci ki ko santaane digge di ñaanal ñëpp jàmm.
0: jërëjëf suñu Cheikhuna ci nuyoo ba am solo xam-xam ci fa Serigne Touba fa mu tegoon xam-xam Cheikhuna kon laaj bu njëkk bi rek mooy xam-xam boobu bu ñuy wax lan mooy xam-xam waxee xam-xam lan lañ ci jublu.
1: waaw Serigne Cheikhuna xam-xam bi tax sëñ bi di wax moom lay tudde xam-xam dafa wax ci munawiru sudur ne xam-xam bi gën mooy xam-xam bi jegeel nit ki yàlla te mooy xam-xam bu aju ci wàllu ngëm wéetal yàlla ak xam-xam bu jëm ci nu ñuy toppee yàlla

0: xam-xam bi jëm ci nu ñuy rafetale xam ya dawilu qul ilmun muqarribun liman minhun nuqul kal aqdi wal fiqhi wa kat tasawufi wa kullu ilmin bimanafi'i yafi kon xam-xam bu am njariñ moo tax muy wax xam-xam bi am njariñ nag noonu la ko toftalee dafa jiital li ñuy tudde xam-xamu diine ndax ñetti xam-xam yooyu ñooy xam-xam yi jàngale diine li aju ci wàllu gëm ak wetal yàlla lu aju ci wàllu jëf fii ak lu aju ci wàllu rafetal yu nag beneen njariñ njariñ itam mën naa doon njëriñul àddina rek mën naa doon njëriñul alaxira rek mën naa doon njëriñul àddina ak alaxira kon njëriñ lu ci ab xam-xam am rek njëriñ yooyu day dal dugg ci xam-xam bi am njëriñ xam-xami diine la jiital xam-xamu diine li taxit mooy ginnaaw yàlla moo wax ci alquran ne li tax mu sàng duun kon jaamu yàlla mooy li tax yàlla sàkku na kon li tax ñu nu man loola moo war a jiitu waaye jaamu yàlla fii lañ koy defe ci dund gii lañ koy defe kon lépp itam lu yeweenal sun dund gi jàppandal ko itam xam-xam bu koy may itam day doon bu am njariñ mooy Serigne Cheikhouna kon xam-xam bi mu jublu moom mooy bi am njariñ bu am njariñ itam mooy bu am njariñul àddina ba njariñul alaxira waaye la ci jiitu mooy li ñuy tudde xam-xamu diine ndax moo nuy xamal xam-xamu diine buñ ko bëggoon tënk dan naan mooy xam-xam bi nuy xamal li yàlla bëgg ci noonu
1: ak jëf si ci xamle bu am solo googu kon bu ñu waxee xam-xam fa sëriñ ba mooy xam-xam bu am njëriñ xam-xam bu am njëriñ nag daa mel ni sëñ bi da koo xaaj ñaari xaaj xam-xam diine ak xam-xamu àdduna xam-xamu diine ñu ngi ko waxee mooy xam-xam bi nga xam ne moom la tënk ci ñetti xaaj mooy xel ilmu tawxid ilmu fiqh ak ilmu tasaw te ki nu jaamu ko dañuy mën a xam nam nu ko digalee nam nu ko digalee ak naan ko war a defee xam-xamu àdduna wi itam li tax ñu war ko sàkk mooy ci la ñuy yéwénee la suñu àdduna macha allah muy taxamle gu am solo ginnaaw bi ñu xamee nag lan mooy xam-xam bii siñ bi jublu muy xam-xam bu am njëriñ nag am na ay maayir am na ay nattuwaay yoo xam ne ci la ñuy mën a natt ne xam-xam bii xam-xam bu am
0: ci maxaaleku niiraan da cee leeral kii sàkku xam-xam li war a tax muy sàkku xam-xam mooy jublu yim ciy am mooy li tax muy sàkku xam-xam mu wax ne na doon ñeent yii na doon yii tax ngeen di sàkku xam-xam bi ci njëkk di jariñ bindee fi bi ci topp di dundal xam-xam bi ci topp nag di jëfee li nit ki xam mu di ko jëfe yent yi la wax ne kuy sàkku xam-xam na tax nañ tax muy sàkku xam-xam kon yooyu la nit war a jublu buy jóg di sàkku xam-xam ngir jariñ bindee fi ngir dundal xam-xam ngir jëfe lim xam wal taqsidu arbaatan inda ibtidaa taallumin li kay tafuusu bilhuda awaluha alxuruju min dalaali wa thaani nafu xalqi dil jalaali والثالث الإحياء للعلوم غير دنجي اك رير دانكا موي خيت لي نيت كي دا اك رير كو تي ديس موم درام درام دو وور درام دو لير تا لي تخ ني ساكو كو ايتام دو كو مان دا دو كو خام كي خامو دو مانا ديف ni sakku ci mom ginaaw xamuko deug deñ gi man ci lijeenti miri bopam man ci nek dal ci anam go xamne du ci lor lolu deñ ci ak reer mo koy may nit motax kon lolu kuy sakku xam xam am djublu goga lu jaatu la wa jeriñ binde fi itam ndax nitit wurta don ko xamne yitem ci adina yeneen binde fi dul nit amna ñi tejo malay amna ñi tejo amna ñi tey topato sen bop ak topato sen jabot yitew sen bop yitew sen jabot kon nit bu yamale yitem ci lol lutax mu am lutax mu tax ki ñi mu don ki tax ñu wax ni deug deug way day don ko xamne yitem day yaatu boole ci bindef yep nak weso ci nekkal yalla ci kaw souf moy ki nekkal yalla ci kaw souf ki fi nekkal yalla ci kaw souf nak mo wara top to lepp lu ne ci kaw souf motax ba lidul nit itam responsabilité dem la mom ci mu top tok kon da wara don kuy jariñ bindef yep lamuy sakku ci xam xam da ca djublu lola da wara djublu mana jariñ da di yok da war di gëna leer da war di seggu yoy yep nak ñi sakku xam xam ñoko koy mëna ñoko cey mëna def kon nit ki du sakku xam xam rek yam ca rek yam ca lam jang rek mu yam ci jëmu ko jëmele kanam ndax ay nit a def ay nit a tax ay nit a taxaw ba le ko ci seggu ko yooyu yëpp day dugg ci du dundal xam-xam kii sàkku xam-xam kon war naa am jublu googu itam bi ci des nag mooy di ko jëfe di ko jëfe di jëfe nit ki lu mu xam moo di ko jëfe ci mbir bom ak ci mirum ñu ci dess bu ne jariñ binde fi lool ci waye gën ko tass nak ci masalikul jinan masalikul jinan da ci lim lum nan moy xam xam bi am jariñ bi jur nangam mo am jariñ waye du bi jur nangam bi am jariñ nak yi muy wax ne da koy jur yëpp rek mooy luy defar nit ci mu xam-xam bi am njariñ waaye tudd itam ay jeexit yooyu mooy jeexit xam-xam bi am njariñ jublu yi nga xam ne ku ko jublu xam-xam ba muy am du bu am njariñ tudd na ci lu ëpp fukk jeexit yi nga xam ne itam xam-xam bi am njariñ da koy am moom it tudd na ci lu ëpp ñaar fukk tas ko waaye lépp mu tënkee ko nag rek ne daal bi am njariñ te jàngale ko itam ngir yàlla naafiun ladi l fata taallama lillahi jalla waxdahu wa allama dem na ba day wax ne fa al-ilmu ma aksaba khashyata al-alim.

0: faman khala minha fa jahilul mulim ba fa budul defar nit ki rek amul njariñ bu nit ki amone xamone adina ak la ci biram nit ta jariñu ko lola kon xam xam bobé taxut ñi wax ba taxna mom sax duko bolé ci borom xam xam inna allazi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin walau afna al funun waxne fal ilm in ma yaq ko ko defru rek dakoy yaq dakoy jural musiba dakoy jural al kanis kon yoy yep day woné natway ci ñi naté xam xam bi am jariñ ak nak mi nga xamné amul jariñ seigne cheikhna
1: ma sha Allah ta'ala jere jef seigne cheikhna day melni tom bobu itam lern nañ moy serigne bi ci ñent yu am solo la ci jitu moy genn ci ak reer seigne cheikh na xamal ñu ne ak reer mom moy musibe mi gëna reey nga xamne fek genn go ci rek yow ya nga ci alkane muccu go genn ci reer gogu na mo nga wara ñeek yene ci boy jang xam xam ñaarel bi moy bi ngay jang xam xam nga fi fasiyen ci jariñ bi ndefi jeriñ bi defi itam ko man nañu jeriñ seen bop man nañu jeriñ seen njabot kon do ma dama nga suñu bam defé khalifa ci kaw suuf orna wessele bopam yamale yittem ci bopam ak njabotam waye lepp lu muy sakku ci xam xam wala lu mëna doon da jey wara yene jeriñ bi defi ñettel bi moy dundal xam xam mo xamal ñu ne itam da nga wara dundal xam xam moy da nga fekk ñi defi jitoon dundal xam xam. Si ci yow kon ba nga jàngee ba noppi roo yam ca la nga muy nga man laa jëriñ muy la am solo ñaareel mooy sëñ bi indi ci masaalihul jinaan ci xeeti xam-xam yu bari yoo xam ne da lay wax ne la xam-xam boo xam ne da lay jural lii wala ma lay jural lee xam-xam boobu mu am njëriñ waaye laa man la di dul xam-xam boo xam ne nag lo tax genn ci li xam xam bo xam do la genn ci li meloko yalla bo rapp diko jangale xam xam moy xam xam mi nga xamne da lay taxa ragal yalla xam xam budul mom rek neena ak reer la mu mujjé nak ne xam xam mom bo jangone fan yépp bam yéx ta ragalo yalla ta defaro kën do la jappé bo xam xam muy am solo lo xamne tabarakallah sin cheikhna and nako ci natwayu xam xam yi ko señ naté tom bi ci dess nak tamuy ëpp solo ci mom mom cheikhou amr al khadim
0: waaw señ bi dé mom mo xam ci xam xam la mo xam ci leneen la lu man di doon rek solo sa ko l'islam jox la koy jox té l'islam solo sim jox xam xam solo su fess la bokku na ci fim lim wax mom yalla ne lim don day melne CRS si am solo sos yalla la sos malaka yi ak sos borom xam xam lolu waccu way munu ko wessu way wax na ne sax ragal yalla deug rek ko ñokoy def julit na kon solo su l'islam jox xam xam solo su fi rek la ko señ bi di jox itam na xamut lan nam lo xamne day wote ak li l'islam terel motax mom señ bi wax ne ab talibé ab talibé B. ñëk war ci mom moy Moussa sétlu ci tek loolu ñëk awwalu wajibin 'ala al-muridi tahsilu zadihi min at-tawhid kon loolu day woné waccu way bu xam xam am ci señ bi ak waccu way bu señ bi do xam xam to moy ta alibeli ñeuk war ci mom moy mu sakku xam xam di moy mu do la setul jé tek ci la waxé né nit ki wërta def lenn ta xamul lu ci yalla atté qultu wa qad harrama rabbuna ala kulli mukallafin ala ma nuqila fi'lan bi ghairi الشارعي فيه فذن دف لن تخمد لجا يالا ات ناخ لو نريك يالا ات نا تي دارا لو نريك بن دون نا لو يالا ديغلي ولا مو دون لوم تري ولا مو دون maye dañi téré man na doon lu muy téré ta bayyi ga doon lu munta ñak man na doon lu muy téré itam ta bayyi ga gën way def ga itam du yaq yoy munta ñak kon bala nit def dara señ bi neena muskalaf bala def dara warna xam lu ci yalla atté ci atté yoy ndax lu maye la wala lum diglé la wala lum taré la toj na xalak na bop ku xamut day laaj kon ku xamut da laajut toj na bopam xalak na bopam do seigne Moussa ka waxone man ko xamul laajul ko xam xamo lay wax deug yalla wala nit def tar da ko wara xam xamul mu laaj waye nak xamul laajut bu nopi def lim wax ne ab talib li ñeuk war ci mom moy Moussa ko xam xam diine la ci muñta ñak la ci muñta ñak moy lay tax la ko yalla digel ci diineem te kenn du ko ko defal mom rek koy mëna defal bopam lay tax mu mëna def loola loola moy li muñta ñak ci xam xamul diine la ci top lu yone solo mi tam moy lu mu yonam ndax ñetti ponk la am muy xam xam bu am jariñ ak jëf ju baax ak yar ak teggin ñett ponk yoy nak xam xam bi am jariñ la ci jital da wax dafa wax ne mo wara jitu

jafé bu gi sax xam xam bu am ta lam ci bëgg sa jaxta bi marhuba kon moy yeen ñi tollu ci ndaw da ngeen téela sax xam xam bi ngeen amé jot amagu leen ay yitté amagu leen ay jaxlé ak yoy yépp def leen seen yitté ci sax xam xam ndax sax xam xam lu war la ko defu ci ndaw mi tam bu doone mag da koy war ba légui

0: agréer la ko mo nak agréer rek rek lama nek mu ta nek lenen ki koy def itam ndawul setané la day melne bu setané waccalon bopam limi nara yak mom mi di galla gor xam xam ni ko koy defal waye taalumi fo khalifatullah ilal ki di galla ngor xam xam ñu ko ci taxawal ki galla ngor xam xamit ku ko ci top ci alkande ci musiba ci fitna rek la ko yob fa innahu yaqulukum lil naqam yep da ci moytu lo yilif nit tam tollu ci wara jang bu bañ ko ja taxaw nam ko wara taxaw ndax jappule amul solo jappune amul solo fekk mom mi ngi tollu ci wara jang li mu ta ñak ci diine ko ka ki ko wara taxaw bu ko taxawul ngir jappune lolu amul solo ginaaw mom da nañ ko wax lu bari buñu sana fekk ñu yitté wax xam xam ñu na ak talibi rek am solo ak talibi rek am solo wala ya señ bi le mom kenn du ko xamé ci téré té yoy kiko daan wax da loolu lañ moy wone na li ngeen def amul solo moy xabi am sala ak talib la ci ñeek moy sakku xam xam li ñeek war ab talib moy sakku xam xam kon nit mëna waxé né sakku xam xam amul solo ak talib am solo lool ak talib mu ta am ta sakku xam xam amul ndax mo ñeek war kon ki sakku wut xam xam ak talib mu ta soti kon wax yoy wa motax señ bi ne ko xamé nga xamé ci lenen te nga xamé ci lenen ak it ki ne ci téré yi mom ndax da da cey bëgg xamé señ bi ki ne ci téré yi lim ci bëgg xamé moy li señ bi bëgg ci mom li señ bi bëgg ci mom la ci bëgg xamé te loolu na amal ndariñ deug deug deug yit nak li na amal ndariñ moy li señ bi kan moy señ bi lan moy lu ci yoon ay téré luñ do xam la rek ke jaam mo xam téré mo xam du téré téré lañ ci bëgg xam moy li bëgg ci non
1: lool la am solo
0: lool la am solo lool mo ñu yitel deug deug waye di xam mom lu mu doon ak kum doon ak fu mu toll ak yoy yep taw waxal na bop na duñ mëna xam yep señ bi waxal bopam ne ku koy def mo fi nekkal setan koy def lamuy def ak reer kessa kessa la mu ta doon lenen ak ni ko man di waxe ak reer rek la lamuy def ci reer kessa la tege wut ci lenen lamuy def itam musiba rek lay jur du jur lu baax bu fekke top nañ ko cel lamuy wote waccu bi nga xamne señ bi joxon nako xam señ cheikhouna
1: jerejef señ cheikhouna ma sha Allah taala ci tambu bi mujj bi nga xamne bu am solo la te moy solo si nga xamne xam xam am nako fa señ bi ni tambu yu am solo bokku na ci yoyé señ bi cheikh wa Omar al-Khadim mbir mo meuna don solo sako yalla jox mom lol day woné ni ñett séré ñu am solo muy séré ci yalla séré malaika yi ak séré ci borom xam xam ak séré gim ci borom séré né ñiko meuna ragal moy ñiko xam ñu meuna ragal yalla moy ñiko xam ñaar yoy woré na né kon suñ borom jox na solo xam xam mu dox sëriñ mom itam jox ko solo sosé bi nga xamne seigne cheikh na xamal nañu ko mo dotam sa yu duggé ci talibé na yegg né la ko ñëk war moy mu dem sakku ji xam xam xam xam bu mi ñëk sakku moy xam xamu diiné mo la wara ñëk sakku ji bi jël sa moy seigne bi da téré di jëf lo xamné tego ko ci xam xam ba wax né sax da arab waqad khultu waqad harrama rabbuna ala kulli mukallafin ala ma kela fi'lan bi ghayri ilmikum ash-shar'i bokko na jitam mom serign bi jital gim jital xam xam ci jëf nga xamne neena bala nga jëf da nga wara xam la ngay jëf doko jëf waye soñu gim soñu ndaw ñi ci jëm ci xam xam la ci mu adresser len ay téré yo xamne dañ ci ndaw ñi la jëm te sa wadu sirar shuban adresse gi madresse ndaw ñi ay té ba li ngeen jëfé ni ngeen xam li ngeen jëfé ba nopi waye bokku na ci itam nak galankor yi nga xamné mom li ñuy galankor ñi jang xam xam señ bi xam leene kikoy def wootu sheytaane la ci kaw suuf lepp lu sheytaane waro na yaq rek koka mang koy yaq ci galankor gi mi galankor xam xam señ cheikhuna xamal ñu nak mo xam galankor gi ci ñak haw sax njabot buñu mëna jang la wala di dekkur itam gis nañ ni serigne bi fu mësa sañ ci rek day melni daara la ko defoon mu gi dekk bu sel bi di Touba ak fu mësa sañ ci day melni daara la dundam gi diptam bokku na ci lim gënon doon moy serigne bi jangale kat doté nak jangale yi wuté na lélé mu jangale ci ni aw yaak mu sop motadu jangale bi xamna ni tombo bu li ñi mujj inshallah nga ñu ci soxna

jàngale, waaye nag buñ ko jëmmi taxaw moom loolu la. Loolu la yi ci des nag mooy nu mu ci doon soññee, nu mu leerali soloom, nu muy moytuloo di ko gàllankoor ak yooyu. Waaye taxawaay boppam moom lu yaatoo yaatu la loo xam ne. Waaw bu baax a baax, bu baax a baax. Baax a baax, xam-xam xam nga sëñ mën taxaa am moo ko mën a sàmm. Loolu tam lu xel nangu la, mbir la ko taxawal moo koy sàmm, ki daal xam-xam moo ko taxawal. Kon sàmm gi tam xam-xam rek moo ko mën a def. Moo tax kon li nu war noonu mu sàmmal ko lim taxawal, ki daal xam-xam la ko taxawalee nag mu sàmmale ko ko xam-xam itam.

0: lepp lu fi am nak te joju bu ko ko jox rek day jur leneen leneen day jur te lool mom lu jaram atu lay doon señ cheikhna
1: jeur jeuf señ cheikhna jotaay bi amna solo lool lool ma sha Allah ta'ala mbolem tombe yi nga xamne seen xaxna digew ne len ne len ene jaar ak yeen ci waxtan sal xam xam ak dundal ko lool rek moy am xeyam moy am gontam ci la nek ni ñaan suñu borom mu sam ko te degal ko ci teegal yeenem te bari la ay kemam ma sha Allah ta'ala ñi ko sant bu wax ci turu seen sonu seen cheikh xamna lañ ko jox rek kaddu yu mujju ko tam taggo ko fe ñu mëna yëkati kaddu insha Allah ta'ala.

0: ba lépp lu yéene liggéeyal islam Sëriñ Abdou Samad ibnu Cheikh Ousmane Aliou Mbacké moom itam nga xam ne itam yépp mooy lu wane liggéeyu lislam waaye itam lu fésal liggéeyu yoon wi moo ñi mu àndal yépp suñ borom defal leen kàttan ba seen liggéey ñu joxe ko niñ ko mënee niñ ko bëggee ci barkef Cheikhul Khadim. Waaye itam di ñaanal Cheikh Mamadou Khabane mi nga xam ne moom la Cheikh Moustapha Mbacké dénk liggéey ci buntu kër Serigne Fallou ànd koog yoon wi yëpp ànd koog Serigne Daara yi waaye ànd koog Cheikh yoon wi yëpp. Tey jii ñu dalaloon ci waa kër Mame Cheikh Ibrahima Fall ñu jàng fa lim bu am solo 283 kamil ci njàngin wu sell ànd Serigne Fallou Serigne Modou Aminta ak Serigne Moustapha Serigne Modou Aminta. Tey jii nag ci sëñ Kos gars yi nga xam ne ñooy taxawe émission yi ngante tax xañ na itam sëñ Abdou Fattah mën nañoo dab ci biir émission bi ñuy dalal borom xam-xam Mouride Sadikh ku ñuy wax Serigne Ibrahima Diop kennal borom Touba moom itam di kenn ci liggéeyu alquranul karim di Serigne Daara bu mag di jàngalekatu alquran waaye itam di ko bëgg Serigne Touba di waxtaanekatu Serigne Touba bu mag mu tudd Serigne Ibrahima Diop jàngee fii Touba nga xam ne majalisul ulama mën nañ cee tudd rek jaar na Darul Maarif waaye jaar na itam ci Serigne Modou Koundoul bi mu noppee itam génn na jànge àdduna dem dëkk bu ñuy wax Grèce. Kon Serigne boobu lañ war a dalal mu waxtaanal ñu ci Serigne Touba ak alquranul karim. Kon ñu jox kàddu gi Serigne Ibrahim bismillah Serigne Ibrahim.
1: Waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatuhu Cheikh Momadou Fadou Ndiaye jërëjëf. jërëjëf ci dalal gi ñu borom yàggal ba lim yéene liggéey lépp mu def ci lu kawe njortam noonu la ñuy siyaare mboolem xulafa yi nga xam ne ñu ngi ci yoon wi waaye ci lislam bi di leen ñaanal jàmm ak tawfiix ba kenn ku nekk ñoom lim yéene liggéeyal lislam suñ borom defal ko ci lu kawe njort. Di siyaare bu baax Serigne Mouhamadoul Khabane mi nga xam ne moom Cheikh Mouhamadoul Fadal mi nga xam ne liggéey bu rëy bu sell bi moom la ko Mouhamadoul Moustapha teg ci loxoom mu di ci bay waar wu yem ziare seetaan jataay bi di ko ànd ak ñun di ñaan suñu borom defal nu tawfiix yi ñu mën koo jëfee ni gënale sëriñ bi.
0: Jërëjëf Serigne Ibrahima ci nuyoo bi ak ñaanal Cheikh Mamadou Khabane yal na yàlla nangu lépp. Kon dañuy laaj Serigne Ibrahima mu tàmbali waxtaanam bismillah buñ doon wax ne diggante Serigne Touba ak alquranul karim noo ñuy tracé le yoon
1: woowu waatu diggante bu dambe diggante boo xam ne daa bari ay bind ak njariñ yes ci mën a jàngate mën ko cee jëlee bu baax a baax waaye lu jiitu loolu rek ñu indi ëslëf ci alquran jooju ndax mbir soo ko teddalee te muy lu tedd ba tax ngay dabu jaxasoo gu sëñ bi jaxasoo nag moom ak cër yum ci am day baax tuute ne moo gën ci malayka yi indi ko naka noonu wàcc weer wi gën a tedd ci weer yi di weeru koor guddi gi gën a tedd ci guddi yi nga xam ne moo gën mina alfi sahar xayrun mina alfi sahar nga xam ne guddi gi gën ci guddi yi ci la wàcc doon it wàcc it ci xeet bi gën ci xeet yi

0: dafa waroon a ëpp lii waaye am ñoo am ngant. Sëñ Abdou itam waxoon def jëm mu toll. Def ko xarit.
1: Dëgg
0: def ko soppi. Wa xaliilun wa xabib. Lii muxniyan lii ànta bi. Nee na même bu mu waree faju mooy sama médecin.
1: Dëgg la wallaay wallaay.
0: Waaw li ñuy wax infant wala ku lay sopp mu ne ñi may sopp ñëpp alxuraan la tax ñu sopp ma. Bihi yuhibbu nii labib. Yatlubu xayra laqaj.
1: Wallaay
0: nee na képp koo xam ne. ab soppe nga buy bëgg seet yoon woo jaar jëm ci sa borom bi tabaar ma gës. waaye ku jël alxuraan may ko nit solal ko jàngal ko. te jàngaloo ko sol ko.
1: dëgg la
0: sëñ Touba laa ko njëkk a dégg.
1: dëgg la
0: ci laa ko mujj a gis.
1: dëgg la
0: ci laa ko mujj a dégg it ba ci fa la yem bokk. kon daal.
1: ak loolu nga junj mooy daare kaamil yooyu nga xam ne.
0: waaw ñu bokk yooyu ngay indi. ñu daal di tëj kaddu gi yooyu ngay leeral. maanaam may gi ñu ko. ba mën koo jël am sañ-sañu. fu mu ko bëgg a def def ko. ndax defe naa liñ ñu joxoon ci waxtu mi ngi jëm ci xocc.
1: dëgg la wallaay wallaay.
0: bisimilah Cheikh.
1: dëgg la sëriñ bi moom loolu day jërëjëf kaddu yi ci taxliqaat yi am na solo la émission bi yaa ko def.
0: déedéet
1: man sa ndogal. am na
0: solo la. lay jàppale.
1: waaw doon nga ko waxee rek nga xam ne alxuraan moom. bëggam gépp ci la ko ko yàlla. xëccale. waaye la mu bëggoon a dàq lépp nga ko waxee it lim ci saxal ginnaaw bi mu ko moomee mooy juróomi kaamil yooyu nga xam ne dafa sax ci njeereema Touba. ak lenn ci gox yi sëriñ bi sànci. te dara waralu ko lu dul sëriñ bi nee na bis bu ñu xëyoon defuñu ko adduna tukki.
0: waaw
1: bu ñu xëyoon defuñu ko adduna tukki. te ca ba mu koy doog a digle. moom ci boppam ay jamono doon na jàngal boppam ay jukki ci. ci jukki yi ndax wax nañ ne ñaar fukki nit ak juróom li xam ne bu set ñu jàng juróomi kaamil yi te juróomi kaamil yooyu maanaam jullit bi fu mu mën a ne na yëg ne maanaam kaamil yooyu ci li koy aar la bokk ba ci ki dut jullit bi fu mu mën a ne bu ko xamee bu ko xamul kaamil yooyu bokk na ci li koy aar kon lu am solo la tey loolu nga wax noonu maanaam moom gi moom alxuraan mu sax moom moo mën a tax loolu sax ndax bu fekkoon ne mu loolu rek loo xam ne def gi bu amul woon mu doon tukkiteel adduna te muy mën a am di sax te waxtu wane ñi koy def di ci gën a am mbégte di ci gën a am fierté loolu lu am solo la kon sëñ Fallou téere bi yàlla bi digganteem ak sëñ Touba lu yaatu la digganteem ak sëñ Touba soo ko xool rek da nga ko fay gis. su mu def ko kiiraayam. mu nekk kiiraayam ci digganteem ak noon yeeg. mbooleem ña leen nuru da nga ko ciy gis. boo ko xoolee ci njabootam. da nga ko ciy gis. boo xoolee ci dëkkam bii di Touba. da nga ciy gis diggante sëñ beeg alxuraan. waaye boo xoolee teel bi sëñ Touba yii ak mag ñi mu defar nga xam ne mooy li.

0: ni ko waxe legi da nga ci gis digënde serigne to firndel li firndel momuk señ bi alquran la ak yit fum ko tegon kon señ fallu ñu xamne señ touba digënte mak alquran digënte la bo xamne dafa jaxaso ba kenn mënu leena tekkale nonu mu jaxaso ak boromam ba nga xamne kenn mënu leena tekkale non la jaxaso ak alquran ndax alquran moy jumtuway bi mu jaxaso ak boromam ba kenn mënu leena tekkale mo alquran joju señ bi nak da nga waxtane ni mom la wone ci digeunte mak borom kon dal xamna waxtu wi dafa xonchu comme ñu joxe waye kon ñu daanel fofu suñu cadre rek delo la cadre
1: waaw content nañ jere jeuf señ Ibrahim gis nañ taxaway bi yalla fayla
2: amen
1: fayla barke xam xam
2: amen
1: barke alquran barke cheikhul khadim
2: amen
1: kon beug nañ dem rek ma ngi ci geustu ñu don def ci daara yi mané lim wax né suñ borom mom lo non alquran rek bo xolone ci zahiri dokki bi ni da ngoy daal di gis da ngay gis né karangé gi donga daara bi ak señ daara bi di am ci bir touba mënu ko am fenn ci territoire national mënu dem ci bir rew
0: dabar
1: mang koy wax ben kenn rek ne ko da ñen ño xamne biñu ñew di samp daara Touba ci waxtu yi ñi ay yalwaan ak yoy la ñu daal di daw ñum ñepp ñew Touba la waxay biñu dikke baaxu Seigne Touba ak taxaway bu am solo bi Seigne Moustapha di taxaw ci daara rek day daal di tax ni fi mo leen di gëna ki ciosan
0: deug la wallahi
1: dañu daldi dik daldi am keur
0: deug
1: xajje amu ci xajje ak sen ci li fi wala fi la bok ak wala nang madama li fi nit ka ngi liggeyal alquran rek japp ne Seigne Touba lay xeyalti mom mako wajje
0: deug la
1: kon dal xamna wax li ñu mayon ci wax du jeexna waye ñogi ñaan Cheikh Mamadou Moustapha yalla may ko ndam ci liggeyam doliko katan doliko itam bo dem talibé mbolém ñikoy jappalé ak mbolém yi nga xëpp di ligi jota jaar ci bañ tambalé safar bi batay daara yépp rek ci tour Cheikh Mamadou Khabane bayu jenn daara tay ji itam ñu dalalon wa khidmatul khadim ak mañ ak ahlul quran waye itam wa kër mam cheikh ibrahim fall jang fa jang mu am solo taxawé fa ay bernd yu am solo ñom itam yalla yalla fayelen way ñi ñaanal borom kër gi itam di xex boolem ñi mu andal liggéey Seyd Abdou Fattah mi nga xamne mo doon taxaw émission bi itam doon bu jëm yi ci yu ko taxawé andil ñu sang bu baax bi Seyd Ibrahim di seutub Seyd Ñaan Diop kon da doon liggéeyal mamam di liggéeyal Serigne Mamam di Cheikhul Qadim yalla nañ ci dajje ak ndam yu kawé diko ñaanal journalist yi ñi nga xamne ñoy cameraman camera yepp yor technique bi yepp
3: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni
4: TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wote bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun jubax wal
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعاذني الباخي من الشيطان عندما مر وفي الأوتان عندما مر وفي الأوتان عبادتي ابتدأت بسم الله

للمالك الرحمن وشكوريا ذاك الرحيم.

سواي كل من لم يهوني نفع لخيري كل من تكبر

ولخير المنتجب وام يساق من زهد فيه واحتجبا.

fenn fu ci nekk mu tudd ko wax la fa xew bi xasside gi jeexel mi gatt wax na ci sax tukki bi solo si mu am ak may yi nga xam ne suñ borom defal na ko suñ borom baaxe na ko ko te muy lu yaa ma jihaad ji nga xam ne moom laa doon jihaad ak noonu yi jeex na jihaad ak noonu yëg jihaad ci xalimaam ak yëpp mu ne jeex na te sama njaay tono woon a léegi nag moo tax ab noon dootuma jublooti nga xam ne noon bi sax bi mu ko wax da ko tuddee maanaam ab dawkat kalba waaw jihaad yan qada wa bayan rabiha wa li siwaaye kullu kalbin nabaxa loolu nag tënk na li may maanaam jihaad ci yoonu yàlla loolee nag da tënk foofu kon sëñ Mor jërëjëf yow itam ci noonu nga ñu andilee jaar-jaar yi sëriñ bi ci géej gi ak li nga xam ne mooy li sëriñ bi jëlee ci tukki bi te muy loo xam ne bu ñu duggee ci biir waxtaan bi insha allahu dana gën a yaatu kon yàlla na yàlla wéral baat bi yàlla gën laa dëgër xamal leen ne kon wala ñu fàttali leen ne toppoon nañu sëriñ bi ci yoonu géej gi bi mu jógee Ndar ndax fa lañ ko tàmbalee woon topp ko ba mu agsi nag Libreville muy Gabon gi nga xam ne nag moo ko taxoon a jóg Gabon ni ngeen ko xamee rek mu sori lool ndax yoon wi waxoon nañ leen ne bateau bi nga ak benn jëm fukki fan ak ñaar ndax ñu ngi départ woon Sénégal le 21 septembre 1895 agsi Libreville le 2 octobre ba tey 1895 loolu boo ko seetee fukki fan ak ñaar lay doon loola kon di wane sori waayu fi nga xam ne fi lañ ko jëmale fi nga xam ne fi lañ ko doon andi ngir ne boppam bi ñuy jeexal jotaay bu njëkk bi xaaj bu njëkk bi waxoon nañ bayit yi nga xam ne ci la leerale ak agsem Gabon ba wax ne agsi nañu fa waxtu suba ci bisu àllarba waaye bi ñuy agsi fekk nañu jànkuwanteeg ay coono yu metti ak ay balaa yu metti kon loolu mooy fi ñu yemoon kon dañuy daal di dugg rek ci biir nag géej gi nag fi mu wàccoon tey jii boo demee dañ la koy mën a won muy maanaam débarcadaire bi nga xam ne mi ngi jàkkaarloo ak fii di palais présidentiel réewum Gabon foofu la wàcc daal di dox ay jéego ci suufus Gabon waaye jéego yi bi mu doxee ay jéego tuut dafa daal di julli ñaari rakkaan nu ma ko baaxee muy ñaari rakkaan yi mu njëkk a julli ci suufus Gabon mi ngi ko nga xam ne béréb ba sax ñun jamono yañ fay nekk ci début année 90 yi xëy na am na ñu fa jiitu ñu bare bari sax waaye bi ñu fay ne booba dañu daan dégg ñu wax ne maanaam turu ñuy wooye foofu sëñ bi julli woon ñaar rakkaay ñu ko wooye malaayika jàpp naa nag gabon yi ñoom ñoo ko tuddee waaw xawuma nag ba xam lan moo sabab tuddee gi waaye nekkun waaye ba bu yàggul bi ñu mujjee Gabon gis nañ ne ay xeeti banque ak ay pharmacie ak yooyu daanaka ñoo nekk foofu ci nga xam ne mooy béréb bi ñu wax ne fa la sëriñ bi njëkk julli ñaari rakkaam bi mu tegee tànkam ci suufus Gabon waaye naka la daal di wàcc rek ba def loolu ñu daal di koy yóbbu nag interne ko ci quartier général maanaam tubaab yi fi nga xam ne fi la tubaab yi nekkoon ndax foofu mooy centre ville Gabon daar yi foofu tey jii boo demee mën nga xam ne mooy xolu Gabon fa lañ denc ki njëkk jiite Gabon ginnaaw indépendance muy ki ñuy wax Leomba nga xam ne fa la xabaroom nekk te moom Leomba moomu sax na ci taarix ne mi ngi judd 1902 te 1902 la sëñ Touba jógee Gabon fi sëriñ bi newoon benn quartier bi la benn zone bi la am na it jumaa ju mag juñ fa tabax joo xam ne wax nañ ni ka fa njëkk def luy niroog jàkka da daan fa jaamu yàlla ab sénégalais la woon boo xam ne bokk na ci sénégalais yi njëkk a dem Gabon jàpp naa ne sax avant indépendance lay doon ku ñu koy wax Alhaji Ndeeri Mbaye
tay ji fofé mu defon jakam señ bi dafa julli bam fa démé dafa li nga xamné moy jakk ji wayé ginaaw bi mom da na fa def jakam dafa julli ba bimu fa joggé nak xamna bokki julli ya fa né ak bokki sénégalais yi rawaté na suñu bokki tukulor yi ñu fexé ba tabax fa jakka ju am solo ño xamné ñu ko tuddé mosquée centrale xamna lim ne ci digg gabon ci manam centre mo motax ñukoy woyé nono fofu itam det wax nañ bi señ bi ne fofu daana def leg muy jambat joy ñi nga xamne ñoo ne ci armel yoyu daana ko jambat ba lolu sax daana wax nañ moy li gënono tax muy def leg mu joggé fofu yéek ci montagne mi ba ag fofu ñi wax montagne sainte dañ ci ñew ndax fofu amna xew yu am solo yo xamne xewna fa kon fofu lañ ko daldi waccol daari da diirup limu def Libreville di ay wèr lumu neew dana man manam ñetti wèr lumu bari dana man juroom benn wèr fofu la nek nima ko waxe way leg mu genn doxantu dem ba ci tundu wowo nga xamne melna ne amna lu ko fa yalla wonon lo xamne taxna mu fonkon ko daan fa dem difa wet difa jaamu yalla ñu sel tundu sel nga waye mom dañuy wax ne mom itam tri wi jitu na ñew señ bi fofu ci gabon ndax ay labbe dañ wax ne ño fa ñëk dekk wala ño fa tuxi won fekk bobu dafa am ay quartier yu nekkon ci li wër montagne mi wax ne ay xéti animiste ay wa rew mo yo xane dañuy jaamu lu bokk la yalla ño fa bari won legi nak bi nga xamé ne labbe ñew nañ amna ci historien gabonais yo xane loolu lañ wax ne lolu mo andi turu montagne sainte wi am nañu wax leneen itam fofu kon fa la serigne bi daan faral di dem difa wet ba amna ay nattu it ak ay xew yo xamne bu ñewé ci xew Libreville danañ ko waxtane fofé la xewé won way ba lañu ñew ci xew yoyu ñu xamne ay africain yenen yo xamne dañ fa exilé won manam dañu fa andi won muy ay ñen ñi nekkon nañ ay sénégalais comme nimu amé won ay fonctionnaire sénégalais yo xamné nekkon nañ fa daan fa liggéey donte bari wuñ won ndax ci netali Seigne Mad Lamine Diop Dagana bi ci Alminahul Miskiya bi mi netali xew Libreville bi nga xamné ci lay tambalé muy feñu Ahlul Badrin bi fekk na ci biir wéru koor wi Seigne bi mujjé woré bi mu jëk woré té mujju ko woré Libreville koor gi ko ñëk fekk Libreville ndax bi mi aksi Libreville mi ngi fa aksi ci manam rakki gamo wi ci fukki fan ya ñett mo tollo won ak le 2 octobre mu def fa rakki gamo rakati gamo maam ko dana ko bat ci limu nekk Libreville muy capitale bi waye day wax ne ci koor gogu nga xamne ci la feñu Ahlul Badr ni xewewon bimi wori jité na am mbolo ci ay julit lolou kon day firndel ne amna ay benn julit yo xamne nekkon nañ Libreville wi mo wote lol nak ak fa nga xamne nak fa la wara dem bu joge kon lol day wonane amna ay benn julit ño xamne ñu ngi doon dundu ci capitalu Gabon bobu te ñen ñi ci bari ci ñoom amna ñoo ay sénégalais lañu ño xamne ay ivoirien lañu am ño xamne ay daoumien lañu manam fi ñu woyé ben légui ñen ñi dañ leen fa yobbu won exilé leen ñen ñi nekkon ay fonctionnaire yo xamne tubaab yi ño leen fa yobbu won ñu leen doon liggéeyal légui nak ci biir nim ko andé ci Alminah non la ko andé ci Irwa donte Irwa bi ci la gëna détaillé té fofu dako firndeele waxi serigne bi manam beggati serigne bi moy serigne bi dafa wax ne biñ ko duggalé ci biir quartier yi mu nek ak soldat bobu ñom ku xamne ne soldat mom dañu am seen façon dundin rawati nak tubab rawati nak ko xamne dañ ne dañ ko andi ci seen biir ngir am luñ ci jublu ngir ben bëgg nañ naxaral ko wala jema jot jikom ba xam ban façon bindef la am dal diko jema xor ñoñal tax nañu bayiko ci seen biir nga xamne neena lepp luñuy def ci lo xamne lu xetu
lu yalla téréel la dañ ko daan def ci kanamam nga xamne neeg bi nga xamne ci la nekkon señ bi netti na señ Modou Khary Bousso ne ko agot na fo xamne sobe si dafa tasaro dafa bari won ci room bi manam sobe si moy seen gan way ba mujjor na sax amna dir bu yagg bo xamne du meuna wacc dem di jujule ci kawlal bi ba amna ba mi ngi netti histoire soldat bo xamne xamna ko yalla bëgg dimbul rek gis na ne Cheikhul Khadim aw dalam dafa dag man waro dal bi dafa dag te bëgg na ko defaral wala dal bëgg na ko defar ba sol ko ngir mëna wacc dal bi dem yeesal am jappam ndax mom ni ko waxawon rek ci waxtani jall ci bari sax dara noddal bopam day noddu ci bir soldat yi liqam de nga julli soldat bi diko xol xamne serign bi dal bi dag motax mën ta wacc mo dal di dem jeli ak takon ñew fekk ko fimu ne ci ko lal bi dal di koy dal jël dal bi takal ko bu magal dal ko jox serign bi soga wacc dem def ay jitté lolu xissa bobu serign Modou Khary Bousso imamu gédé nek ba jéggi dayo ci sen manam lorangé yoyu cigarette sék sangara sék sobé ci té dafa bokkon ci li yalla santon ahlu badr min al malaika ñi xare won badr ci malaika kër bu señ bi genné mbacké bari suñu borom wax ak ñom ne len sama jam bi kët dama bëgg ngeen gungël mako té wétlil mako non yi nga xamné ñoko genné té war ko son xamé né non yi dem nañ ba jéggi dayo ci lor giñ koy lor ngeen feñu len xup len bañ ci té ci jité won malaika yi moy de nga sayyidna jibril waye seen jitt lu mag la sax moy sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne señ bi wax nako bako naru ganar ba laaje ne ko kan mo jité won ahlul badrin wala bok ñan ñu ahlul badrin ñoo ñi ndax malaika yi la wala ndax sahaba yi la mu nako bi ñu ñew badar mo nekkon general bi ci walu soldat yi ci manam ci malaika yi wala bok manam ci soldat yi nga xamne ñoy malaika yi legi nak neena biñu jéggé dayo ci lolu nak yalla dogal ben subatel ñu xey di dem di maji biñu genné rek suñu borom dal di muri kiray yi doxon seen digënté ak ahlul badrin yi daan ñu war ci seen fasinaaru goor yu doy war kalaawu metelu suñu laam ñene suñu neena seen nuri bakkan yu tolne baram nga xamne digi lol neena ñu manam meublen ay xaw melni ay ngannaay neena ñu di len xol taxaw na tek rek ñoo sel kilifa gi len gi jité won soldat yi tuba bi dal na len taxaw len bu ken dem neena ñu taxaw yu taxaw aw di taxaw ji taxaw ba asman ci tambuli di leer gaay dal di faddu gaay badri faddu legi señ mom bobu ma nga ci neegam rek mom legi nak bi lolu amé nak neena tuba waaji kilifa gi dal di won ak soldat yi menacer len nak ne len gis ngeen li ngeen gis ni kuko ci nga waxuma la dak waye dañ lay ray kuko ci nga rek waxuma revoquer la waye dañ lay fat yaadam lañ lay def dal li nak bayyi nak bu am dir nak mo dal wolu señ bi nak xamna ni mom gaay señ bi wo ni manam musuñu feñ fu melni lu melni musuñu ko gis te xamnañ ne liko waral moy seen waji ni ci bir mo ko waral ñu wolu ko nak diko di waxtaan ak mom di waxtaan mom manam mubasata ci kala ci waxtaan ba mu yag mu ko da mel da nga am sa gaay yo xamne da nga and ak ñoom leg leg dal bo duggé ci mbir mu doy war dal xamna dañ lay ba japp leg yoyu neena señ bi neena melne koko ki rek ne ko ko reer ci bir wax ne ko waw ñi ngay wax ñoom ay nit lañ ay nit lañ wala sax ay jinné neena mu ko xam nga len xam nga jima bëgg wax neena mu ko melne ko xamul rek ya neena mu ko baxna fofé nak fala ko tuba bi waxé ne ko buñ sañoon bu ko siwal señ mi leena su ngeen ko waxu de duma ko wax lurul maam ci ndigal bi muy bind ay yasminillah inde jeewali ba aksi ci histoire bi ci xew xew libreville bi manam beuy bi nga xamne moy yassara lil munala da libre wali man qada li ma ghaba an kulli wali xam nga xassa deug da ko tanke inna ibadi laysa laka alaihim sultan so xole ya uk ibadi manam yena rasul ndaw so nga xamne mo xec ci dal gi moy beytu yassara lil munala
tax la ko netlé lolu señ bi fekk day wax señ bi né lepp lu muy bind rek ci ndigal la ci ndigal yalla la koy bind yalla mëna ko bindal nangam délé mu bind dara ba aksi fo xamné xew xew bu amone la wayé waragu ko wax légui da koy waxi ci kanam su borom né ko tepp ko ba ag ci jamono sangam juma la joxe ndigal nga wax lolu moko dalon fi nak comme ñom né nañ ko bu ko wax mune len su ngeen ko waxal duma ko wax yalla joxe manam dina ko massa waxi né ko nangal da nga leral li xewon Libreville neena mu den wa baxna legi ñu dal bayyi nona bi muy bind xassere gi ba accé ci fofu dafa teb lamuk lay segi ak yaagi laysa lam yasin mu tim lam mu teb lam gi teb yaagi abdir nga xane señ mudlam ne boba nuskha bi ñi jang ci ayessa ñaari beuy yoy ñew ci señ mi ñu nekkul na ko talif ci bir geej waye bi mi bisele ko talif waye ne nek na ci ay bereb yu wute man na am ci yeen ba ñaarem ji abdir ñuy jang xassida gi te ñaari beuy yoy neew ci ba am jimmi jamono bimu nekké ñaarem am ben talib bo xamne da doon liggéey ci gal yi ci bato yi ko wax sidi sar mu joge senegal di dem ba gabon mu demé gabon dem libre wil yalla dogal muy dox ba gissante ak ben soldat bo xamne ñu waxtaan ba mu xamne ki ci señ ci wala joge munoko ahmadou bab munoko ki koku de xamna ko bu baax ndax ñok mom ñoo bokko nek fi ci bir waxtaan ba nak muy waxtaan ak mom di netli xarba ak señ bi ba aksi ci nak feñu ak ahmadou badrin gogu nak ba dal ko koy netli waaw legi bu ko netle mom mu dal ñi bisi dal ñew ndiarem siari señ bi wax ko yoon bi ba agal ne ko man de gis na fa sax muy feñu ahlul badr ne ko ha mu ne ko amu ne ko num la ko netle mu dal ko netle lepp rek num deme ci señ mu lamine na bobo ñom ñu ngi tok man fekk na jotaay bi neena mu dal neena señ bi dal di waaw kon nak bis ni ki tay lam señ borom nak jox ndigal ne ma kon na leral ma ghaba an kulli wali joju moy lan yassara lil munal lada liber wali man qada li ma ghaba an kulli wali moma wamatal lu umpu lu faddu ci bepp xejju yalla yalla momu moma yombalal lama don wut fa Libreville waye lan moy lolou nga xamne mo faddu bepp xejju yalla lolou nak da ko tewon ndax amul won digal ci wax ko suñu lamine ne suñu dal ne nañ ma andil mana qasid ak ayyasa nañ ma andil qasid ak ayyasa ne nañu dal indi ayyasa mu dal di jël qasid ak dal di bokk ñaari beuy di ñaari beuy yoyu muy lan li qada lam gi moy li qada ahla badrin al usuda man zahzaha al washiya wal hasuda muy lam gi yaagi moy yaqulu li haythu akunu allah tabshira la ilaha illa allah dal kon legi firi ne ma ghaba an kulli wali la moy lan moy yalla wo matal na ma fofé bi nga xamne moma dakal ci iñan ka ki nga xamne moma jaxase won ak tubab bi ak rambaaj kat ba al washi moy rambaaj kat bi al hasud moy ki nga xamne dafa iñan ba feñal ak ki ñanam dal ci tek ne te fuma mana ne muy geej gi muy jeri gi yalla dima womatal mbektem la ilaha illa allah señ mi lamine ñene señ bi mi firi mbektem la ilaha illa allah ñene sa bu mako waxe ci sama xasida rek sidika bi khairin fala radda li fadli moy señ borom bu la namé jox lu bax aw yu kenn mënu ko fam ken munu ko dello neena leg leg mané idrar la ilaha illa allah moy safan bi neena suma ko waxe rek moy wa in yamsaska allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu usun borom bula namé tek ab safan ken munu ko wunni kudul mom mi nga xane mo la ko tek neena lolu kon moy xaw feñu ahlu badrin gog nga xamne junjina ko ci khasde ak bok na ci nga xamne seigne mor jang nako legi lu melne fim waxe ne ilayya qada mashtaha kullu wali madhiya khair al khalq fi libr wali li nga xamne mom la bepp xejju bi yalla newon geedja am ishtaha nga xamne dañ ko beggoon mu neex ci ñoom ñu diko nangam ci ko bëkk ko am tam jafé len tag gi ma tag ngeen ñi minde fa libr wil mayna ma lolé muy fekk waxana ko ne malaktu rabbi lada libr wali kulliyati fa dhurru zu tahawuli jelna sama lepp momale ko yalla fa libr wil sama lepp rek motax yalla dakhal ma lorji welbeutiko jëm fenen sori mom neena lil muntaqa qutu lada libr wali
ma qada li ma ghaba an kulli wali gis nga bobu xawna ni rek beuy dwe ci ayyasa wa yassara lil munalada li bar wali kan sadrul bayd rek la soppi fi ne lil muntaqa joxna muntaqa mu sallallahu alayhi wasallam wa matalna ko fa liberwil tag ak ligey bo xamne tag wowe ak ligey bobe moma wa matal lo xamne umpu na bepp wali kon lolu xew xew la bo xamne wer yi seigne touba am liberwil ci la xew xew yoy amé waye ci montagne sainte gogu itam saxna ne ci lañ ko marale won ak garab ngir ne dañ ko fe bëgg jëlé bëgg bobu yëpp mom man nga wax ne li nekkone yene touba bi moy élimination physique ci serigne bi moy fexé ba jëlé bi serigne bi manam tasfiya jassari ci walu yaramam ba nga xamne serigne bi dootu fi nekkati rek lool donte dañ koy def nak te duñ ci feñ ndax loolu mo doon djublu way bi xew xew yi am ci bir ci bir gabon yépp wala ci bir état bi gabon yépp amna ci yo xamne yuñ tay la naam wa gabon rek ci bobu jamono rek gabon ak deewukay la won go xamne tubab bi ku mësana bëgg génné adina té du ci feñ fa la lay yobbu rawatina nga dëkk ci wall gi nga xamne filistin bi joggé ko xamne sahelien bo xamne dëkk bi mu nek danaka man nga xamne amul ndox danaka siyan sax bari wu fi waxuma la deg waxuma la geej manam climat bi sec amul humidité bu fort bi am deng afta yu bare dal wute lol ak yu am fofa dana ko ciopet nak ci biiru njabotam daw ak mom ci bato bo xamne bato bu xamne day joge tugal di ñew afrique di dem ba afrique di sud wala afrique gi fete ganar gi fete salum muy manam afrique centrale nga yobbu ko fofa ben am nga yene lepp loko bëgg def ci li ñaaw dang ko def te ay bokkam ak ñiko jégué duñ ci xam dara ndax bobu jokko yi bari wut di bind ay xéet manam telegram yoy rek xewon waye dañ dal nañ fexé dal bu yubbu ko fo xamne dal luñ ko bëgg def ci li ñaaw dañ ko def te ay bokkam duñ ko yegg duñ ci xam dara rawata na gis nga juroomi addu ñëk yi mom danaka wala sax ñetti addu ñëk yi ci li gëna siiw xamuñu ci señ bi dara dara demon nañ ba siiwal ni sax mom nekkatu fi ngir rek jaxase xéli talibé yi ak deng ñab bon gi benen bi itam jëmmi climat ba gabon enclavement bi nga xamne def nako waye climat bi waxna ne serigne bi ci climat bu sec la nekkon bo xamne xeyna taw bi sax dawul bari lol danaka nawet ba nawet ñet wer lay taw leleg sax mu tok dir bu yag bo xamne du taw nga jobb ko ci climat équatorial bu humide bo xamne waxtu nek day taw gabon man nga wax ne fukki wer ak ñaar danaka ñet wer nga ci genné yo xamne taw bi du bari duñ wax ne taw bi du am mais taw bi du bari muy saison sèche bi té danaka manam amna sax manam saison bu mat sek amitum demi saison waye saison sèche bi nga xamne moy don sen nord moy digënté mois de juillet bi juin août jëm septembre touti digënté bobu rek ci la taw bi wañiko té du télélé sam wacc yi ci dess yépp day taw guddé ak bëcëk suwa ngon té man na taw ni ba nopi tuté mu tang jër am humidité bu fort bo xamne itam jéggina dayo bolé ak nak yenen ya nga xamne nak dafa nek di matte di ay mut di ay yo ay goddu yu magamak yo xamne ba neugëri amna fa xéne bo jamono la gënon na bari ndax gabon da fay dëkk bo xamne bo sédélé won réwma dañ ci dëkke par rapport ak lañ dëkke wul muy foré bu dense bu fat tarej man nga wax ne 88% foré la lolu bo bu yagul rek mais gëssu wat information la yo xamne mangal environnement bu gabon mi ne 80 manam lu xawa jégué 88% ci soufus gabon foré la nga xamne li ci dess moy lo xamne kon ay dëkk la yo xamne dañ ko aménager pour mën ci dëkk ak yoy amna ci ay dëkk bañ fay dem diko dëkki dañ ne nañ dem séti ba xam ndax manes dafa dëkkum deet te dëkk yoy yobbu nañ fi señ bi dina ci ñew ci mujju gi mu fi melni lambarana nga xamne lool lay tek sax ci lakku méne galwa yi nga xamne ñoo dëkk lambarana yoy yëpp dajé ci ay yo xamne dañuy mart nit muy nelaw ba faatu bëgguma ko anticiper dina ci ñew buñu accé ci lambarana gogu ba ndax yu bari fa la xewon ak mayum ba kon yoy yep dajé ci ak yenen ba tubab bi taxna parce que massaana bëgg mbugal mu mel nonu mo xamne dalay sonal jëlé le fi te do faatu te dula ray manam de nga direct dalay yobbu ga ba ci seen administrateur yi ku ci massaana jalgati wala nga def ben crime bo xamne dafa xawa graw dañ lay daan ciopet yobbu la gabon pour yar la
motax nga gis tax ñom administrateur manam colonial yi daan dem gabon dañ leen daal lolu señ bay geysil ma an nañ dem gabon def na ben amna ben document bo xamne manam ñu ko tudde ñom tuba bi guide médical bo xamne dañ cey wax ni ñi daan wajale administrateur colonial yi buñ leen daan manam yobbu gabon pour ñu mën fa dund ndax manam climat ba nekul climat bo xam dafa manam favorable ci ñom ci seen yere yi ñu daan sol seen dal yi ñuy sol xéti bot yi ba ci mbaxana yi kab yi ñu daan tek seen bop xéti kepp yoy nga xane doon weñ nga xane dal yi sax dal yi weñ lay doon yo xamne dañ buñ ñeké ci foré bi jid yi yu soxor yi ak jaan yu soxor ak jankalar yi sax duñu leen mëna mat wala buñu leen maté ci danaka talon weñ bi rek lay yam ba ci kër yi ñu leen daan dekkal dañ koy wajal ngir humidité bi ak tangor wi metti wi té ni mi tangé lék non lay séddé surtout ci digg all bi digg foré bi amna jamono yo xamné day sédd lool bu jéggi dayo waye gamo lu ci ëpp danaka tang lay def ndax dafa manam humide motax nga xamné day taw ni muy taw taw bari ngay ñak fi nga tok ngay ñak parce que dafa humide ñaan ñom kon dañ dan wajal ñom ba ci biñuy wax sax niñ wara wajale administrateur manam colonial yi buñu dem fofa dañ ko misalé ci souf so xamné dañ fa bëgg jëmbat garab ga minute souf so sa na nga wara wajale souf sa défar ko ba mel nam wara mel ba boy jël garab ga diko fa jëmbat garab gi dana mëna mag meññi ba lañ ci bëgg nga am ko ci ñom dañu jappé won seen bop garab gog dañ leen dan wajal ci lañuy lek leen wajal ci liñuy sol leen wajal ci liñuy manam fañuy dëkk ba ci lepp rek nga xol nak cheikhul khadim mom biñ ko yobbu ndax wajal nañ ko ci dara wajal nañ ko ci dara amna ci manam resistant africain ño xamne biñ leen di yobbu mayon nañ leen ñu wut ñu andal amna ci ño xamne seeni soxna lañ andalon nga xamne mom bi muy dem ghariban wahidan lay wax ghariban wahidan ko tumranke ku wet way ak wetliko nak ci bir ak wetliko ndax ko xane yaangi wetliko rafiqi kitabullah wal mustafa nabi wa ashabuhu fil bahri hina aduru ko ko xam nga ne wetul mom mo waye teewul ci zahir mom boy xol mom dagay yeg weta bi mom ndax ci ay mindum dakoy wax faqiran ghariban wahidan badu yidu ko jefandiko al wahda al ghurba al faqr ci zahir yo dikoy jefandiko kon mom ken wajuluko won ngir mu meuna dekk climat ba ken wajuluko won ngir mu meuna dekk yoya ken wajuluko won ngir mu meuna dekk yi nga xamne moy mutu yak kon ci bir lol nak ci lañ ko non nak ci lañ def ci lañ xalat ne nañ fexé ba manam jëlé ko fi bala muy siiw ñuy xam fim nek xam fiñ ko andi yoyu ñu daal ne ko nañ ko yobbu ci montagne mi maralé ko ak garab goko dalli wut ay soldat kenn ku nek ñu jox la di diglu ndigal bi ndigal li tambali rot ba ak ci ñu wara exécuter ndigal li rek suñu borom dalli muri wat kira yi nga xamne ño doxone ci digënt ak ahlul badrin nak fofu nak ñu xuppu leen na xuppu gu metti mom bu jéggi dawe nak ñu daldi ñi dañu wax ni sax dañu daldi rot daanu bu de ci na ci net lim naru gannar bi ci terem bobu muy waxe da wax ne mom fa izahum khamidun lay wax fa izahum khamidun ñom manam soldat yi dañu ki am ñu dañu xam daanu naway lu mën di xew dal señ bi mom tekki nañ ko ci garab ga yobbu ko mu dem liggey ab liggey mu dem agale ab liggeyam ñom seen fexema mom daldi soy ba lañ bëggoon amuñu ko lool lay junju ci xassir ga di wax ne yalla maynama mom maya kon bi ci bisub talata mbod mo xam da fay gatchel ñi nga xam ne ñoy fukki soldat ya ak ñet fukki ak ñaar ak seen kilifa ga nga xam ne mo leen doon commander wahaba lil wahabu fi thulasa ma yukhjilu al ashrata والثلاثة واخنا كو سي يينن انام يو ووتو صاح فوفو ايتام واخنا ني فالاني كو غاسالون اك كامبو غير ليپ ريك جوبلو سي يينه جو نياو جوجو nga xamne amon nañ ndax mom dafa bokkon ci sart yi lim jaayante won ak boromam moy nattu mom bu meuna don bu ñewé du nattable manam yu sallallahu alayhi wasallam da ko waxon fi ci jakka da xus ne ko
lima lay dimbulé moy lenn rek sa bu natou waré ñew dal dana la wax né la natou sang ma ngi bëgg ñew waye fofu la yëm ak yow nak waye nak natou bi lu mu reey bul wéranté bul hésité bul motax néna bolem natou yi nga xamné bindu na ko ci geejgi ñaar témeri natou yi ak juroom ñett fukk ak juroom di ay suratu baqara amu ci ben natou bo xamné bi mi ñew amna yene wala nan damay ñaan yalla muccu ci natou bi wala suñu borom soril mako wala nangam budul bi may julli ci geejgi rek neena fofu rek la tewlo ñaan sama borom ne ko nama teyel sama bakkan bama joxe faratam gi te lol du won sam bakkanama taxon budul sam julli ci waxtu wi nga xamne tubab bi taxawon na tem ngir galankor ko ba lol du am manam ci jalbinu muxtar mi nga xamne kon julli gi rek la fonk jaamu yalla gi mo taxon mu ñaan fofu mom gen duggu ci natou bi gen ci de nga jamm ba farata ji mom mu man ko joxe waye neena budul fudul fofu lolou mom seug budul xet lako netli ne ko budul bobu rek lu ñew damay baye sama bop ak yalla non rek lu ñew rek baxna motax kamba gi buñ ko gassale mu xam mu ñew ba jup ko kamba fi ne dañ ko pégé waye wérante wu dafa dal ñew rek jall dal surux dug ci bir fofé cheche ablat mi ng koy netli di wax ñako fa fek ci ay malaika ngir bako genné mu tont len lam len tont baye len mak sama borom la sayyidna ibrahim waxon sayyidna jibril ak xamna ci bako namrus deg sanne ci ki bu mana sawara wa xej yalla yu bari fek nañ ko fa ba ci sayyidna ibrahim sa fek nako fa ak ñeneen ak ñeneen waye neena amul lumay jëm teye ci mbagam genné ko tek fe ne ko demal ci sa liggey seigne blad neena bi mu gesso neena gis muy soxna bu sa ndayam lool lay wax ne yalla meddel na ma mom sama borom kambu ga nga xamne samam non dama ko gassalon ngir jubluma lor ni nga xamne non lama are ba kep ku wedd yalla du man ci man dara radama rabbi ma adwi ya hafar li darari wa sanani amman kafar lol lepp kon ci liberville la xewé ñu joggé liberville nak ngir ñu teunk ko fofu damay déssu war ci net lepp suñu mbilamine bobu muy feñu ahlu badr ni neena ci wéru koor wi jotta woré liberville ci la ci mujju wéru koor wa ci la xew xew bobu amé won kon wor na fa ak koor billahi mi safo xamna bobu xeyna batu liberville bek batu mi ngi wax naan man na am kalimatu liberville ak gabon de ay bat yu bok ay ginaaw ko xamna ne liberville moy capital gabon té señ bi tuduna ko xam nga ci beydi yoy ma jangone kon xew xew falaami mu ne way bi nga xamé né manam soldar yoy feñ nañu soldar yi manam malaika yi té lako waral lol moy nek gim nekkon ci biir soldar yoy nga xamné néna bobu seenu lim lim bi suma jumul defena xuma ñett témir fi tollu fuk ak ñett la yoy ba koor ga jéxé señ bi jité na am mbolo manam shir zima la wax shir zima qalilun wala qalila amna am mbolo mu señ bi jité korité kon motax mané ñakul né amna ay ben julit ño xamné ñu ngi won liber bi amna gis ay tour yo xamné ay ñen ñi ay sénégalais lañu yu nekkon fofa don ay fonctionnaire ci ñen ñi waye itam man na amit ñen ñi nekk ño xamné dañu fa andi won de nga exilé len fa waye dal bi koor gi jexé rek mom lañ dal né nañ gaaw jëlé ko fi nak nga xamné mom ay ben julité nga fi té suñ ko fi bayé influence bi mu am bam doon def sénégal man nako defaat fi kon nañ gaaw jëlé ko fi nak yobbu ko fenen fu sori lol dakaré dem lol ruqel lol alé lol wéet lol fofu nak ñu bayiko fa sanni ko fa rek fa ben yoon buñu waré rek señ bi la bi ñene señ bi ñene ci la dal di joggé nak liverville nak dal di dem mayumba kon fofu dañuy dal di xamné juroom ben wéri kon manam yoon na mana tax motax wax né lu neew neew ñett wér wa lu bari bari juroom ben wér wo ci fukki fan ya ñett ci rakki gamo wala agon liverville té fa la woré kon da ngay xamné kon rakki gamo rakati gamo mamu koor ndey koor baraxlu koor kon si may dal di mat té octobre la won benen bi ci dess it moy bimu nekké mayumba ci njalbenu mayumba manam wèr yu ñëk yi
yalla dogal na ñu am ay document yo xamne tubaab bi da ci wax pension bobu ñu doon fay serigne bi ak sambalaw be ñe bi serigne bi deme gabon ci octobre bobu septembre octobre 1895 ci janvier ba 1896 lañ ko soñu yobbu gabon mom nga xana ko ant ak serigne bi lolu mom moy li nga xana ma sax ci archive waye amna ay fiches de renseignement yo xamne tuba bi da ci leral 50 francs yoyu ñu leen daan jox buñ ko ma sandal buñ koy wax na dañuy tuddu dat yi dañuy tuddu wer wi tuddu dat bi tuddu postement yomba té amna ci wer yo xamne danaka du sori mois de mars ba jëm avril mai wa té señ bi octobre la ñëwoon Liverpool xamne kon da ngay dal xamne octobre bobu novembre décembre janvier février mars avril du sori rek bi mi dem mayumba wa amna ay document yu koy firndel kon ñu dal koy jëlé Liverpool yobbu ko mayumba mor fa def nak juroomi at nak fofu nak moy liggey ba nak deug mom wa moy tukki bi nak deug ndax fa la gëna yag wa li woné né bi mu joggé Liverpool mayumba la dem lolu mom moko bindal bopam ndax nimu toftalé état bi rek nonu nga koy xamé ndax bi mu joggé Sénégal fenn fu ci nek day tuddu fam jaar comme niñ ko waxé won ci xaj bu jëk bi waye bi muy wax né maangi joggé Liverpool jëm Mayumba do xamné mi ngi ci ay waraqat yo xamné dako bindat day melné gisaw chakor bo xamné dako bindat teunk ko résumé ko fekk day wax ci non yi nga xamné ñoko yob won gabon tubab bi fiñu mujju ci alkandé ak toroxtangé tambulé ko ci ñi nga xamné ño sabab ak gennam Sénégal muy Leclerc ak Merlin ak Mouté ak ñi andon ak ñom sax ba ni mu accé Liverpool bi mi wax ki nekk Liverpool té moy ki signé décret bi ko jël Liverpool war ko yobbu Mayumba dako da ne kon bimu joggé Liverpool Mayumba dem directement ndax dafa né tababu man bashara fi Liverpool naqli li ba'falin lada tahawuli qa'idatun ila qa'iduhu ila bala'in azala li wajhi baqin li yaqada munzala muy kon alquran dafa ne alkanday tubab bi nga xamne ki mo signé bashara naqli moy ki jondjo sama joge Liverpool naqli fi Liverpool li bafali bafali moy mayumba rek dañ ko leral legi ci kanam mune koku alkanem joju mokoy womat ba yobbu ko ci bala bo xamne nat bo xamne dako ber ba do ken nango tuta jaxaso ak mom dañ ko fa revoquer ko li ba manam ila bala in azala qa'iduhu ila bala in azala ngir jëm yalla mi nga xamne moma womatal terim bi nga xamne dako wacce bo demé ci xiss rek aje sayyid gis nga ko bimu joge Liverpool bayit yo ñu don jang ci xew feñu ahlul badrin bi bayit ba ca top moy saqa li ghayri llahu fi mayumba dinañ ñew ci xew ba li tax mu wax ko kon li wër moy bimu joge Liverpool rek mayumba la dem mayumba nak dafa sori lol capital bi ndax deku sahelien la bo xamne manam dama bëgg wax moy sahelien bo xamne dafa manam cotier wa ville cotier la xéetu illa sax nak ndax pour nga dugg ci biir dekk ba faaw da ngay jaar ci ndox da ngay jaar ci ndox waye fi señ bi nekkon mom dafa genn dekk bi nga xamne tay bo joggé ci biti di ñew ci dekk bi biir dekk bi muy fi nga xamne fi la mission catholique bi nekk mu sori lol Liverpool ci bobu jamono te li amut piss yi am yi fa amone ginaaw bi nga xamne ñun man mang fa ñeuk dem janvier 1995 kon manam bi señ bi demé ba am témérat bobu la fa ñeuk dem wa muy premier centenaire bi te bama fay dem yalla don ci ono ba sax ki ne waye mo tane ñew ba ndax amone na mbokum talib señ cheikh amar ma fa nek wutalon nañu auto bo xamne manon nañu yobbu bañ ag
nga xamne da rek def nañu xawaje ñaari fan ci yoon wi te bobu sax teli yu noppegutone waye yobbu bañ ag rek nak la dal nax bobu dafa am ay chantier fofa chef de chantier bi doon dem ma waxon ko ko mëna ma kon dana la bolek mom mu yobale la bañ agé mëne won fofu lañu wacc mak ko commande don ben doomu seigne bara wax da ma dama wax ni ma legi dama lay gungé seigne baram seigne fallo muy seigne fallo tuddu fa lañu wacc mom dal di dem mom continuer ci chantier mom mu neñu nak su gene mom yene débrouillé mom lolu len di yobbu fu gene dal yene koy xol ah yene koy ginaaw dal ñu ñew nañ ba mayam ba mom baxna ah ñu dal di fexé lijeenti boba pour nga traverser ces dex gi dexu manam bañu gi nga xamné mo c'est pas ñaar ñoo seselo da naka dañuy fonanté comme bo démé langue de barbari bi nek li manam ci manam Saint-Louis non la xawé mel ndaysan ma ngi fatali ko bu ñandek cheikh mourtala gor yalla 2000 dem mayum ba andak cheikh ablaye dieye bi ñewé bam taxaw ci montagne bi señ bi néwon team ki bi manam dex gi muy bañu bi ak atlantique bi dañé firé mom dal ju dal di fexé nak de nga débour ye duggal ci dëkk ba buñu démé ñu laccé ay sénégalais yu fa nek ñu yobbuñu ci genn goruk tukulor go xamné mom yag na fa lol mom lañ dalal mo ngi don leralal xeyna lam fa xam ak lam fa daan deg ñu xeyat ñu wat ci bëreeb bi de nga fa lañ yenn bobu bëreeb ni mu mel ni nga xane legi ñu fay dem ci karawanu mayum ba di man téméri at la ba ginaa bo señ bi joggé legi nga wara imaginer nak 1895 bo señ bi dem mom waaw ci lendem ndax bobu amona photo yi yépp garab yu lendem ay golo yu ñu wekk yoy rek fay fek wa xamne lu xawon rek lu la ci 1995 te wa te rek na fi señ bi demé sori way ndax lu mu neew juroom ñet téméré kilomètre ak capital mom dana mat kon ba fi señ bi dem ci batalo doon demé xalaatuñ ko di ko jaarale ci yenu suuf boba ndax boba amut yenu suuf yakana amutun boba mu ñu dal ko yobbu fofu nak bo leg nak fofa lima waxon ci climat gabon fa la gëna grawé manam fa la gëna rawé ndax fofu climat buñ ko soñon wax ñu naan dafa soxor waxin la manam climat bu soxor waxin la moy climat bu waw bu metti ci lan taw yu bari bo xamna du dak wax bu nekk mi ngi sodi pourcentage mom la señ bi wax kablo ka mana kabla bisa mom itam il la bo xamne fim tol ni moy capital économique gabon mom bo joge li bi mi dem mayam ba jaar na pourcentage manam kabla bisa wa bi mi dem jaar na fa bi mi ñewit jëm ma lambar na jaar na fa ndax dafa nekkon xetu manam carrefour bo xamne bato yu mag yi daan joge manam matadi ci zahir faw danañ escale porzanti manam kablo bisa moy kablo pèse lañ ko wa kablo pèse señ bi mom diko tuddé kablo bisa watax mo nan ci wajjehatu fi kablo bisa ma qad kafani ya aduwan hubisa nga xana jaar na fa lu mu neew mom japp na jaar na fa ñaar yoon mom ci bimu joggé Libreville di dem mayum ba faw mu jaar fa bu joggé mayum ba itam di ñewat di ñew lambarana ci mujju gi fofu itam faw mu jaar fa japp na nit bi mi joge wat lambarana di ñew Libreville lolou dañ ci ñew ci mujju gi faaw it bata bi dana escale port gentil ndax la ville de massieu bi ko matadi le joge ñew Libreville te jaar na port gentil nga xane señ bi kon day manam day jël gal ñew ba port gentil jël fa bata bi ñew Libreville waji fa ngir ñew Senegal ñew port gentil mom te xetu it la bo xamne pour nga dem fa faaw da ngay jël avion wala nga jël bato rek jël bato señ bi defana ne dem dem ngeen fa ziar ay yott sax ma sha Allah kon lool la ba mayum ba nak fa la def nak lu upp ci tukki bi xamna ne mom dana nakare wax la fa xew lepp ci ben jotaay waxe manam sori way bi ak climat bi ak taw bu bari ba ak wulbeuti ku jaw yi ci ko xamne la nga mi non lu wutek lool la ci sam rew nima ko waxe won legi ben wa dekk bo xamne ndox ko wor ko te bepp yalla dogal mu bokku kon bu ci ay jamono sax mom mayum ba ci Congo la bokkon ndax da ko bo jare ci ndokh mi tuti jël bato wala nga jël gal
so dawé touti da nga jot dëkk buñu wax ndindi ndindi gogu ci gabon la bok ma ngi fatlikou 2000 bi ñandek cheikh mourtala dem fa wa ba maire bi nekkon maire mayumba ñukoy wax manam mubu mu yakku mo fofu la fi nan mubu mu yakku bobu mo nekkon ministre de manam l'intérieur en même temps mom la ki nga xamne moy président bongo joxon digal ne ko na and ak serigne bi ci avion présidentiel du bopam ñu wacc mayumba directement té lolu kenn xalatuko wacc mayumba ci avion direct lu jaxfale serigne bi ñu ngi fatale ko ci 2015 wajjal magal bi té ñu wacc ba ñew ci aéroport bi ngir wara jël avion bi pour dem mayumba ñu jek jek pilote bi annoncé né mom ni jawu ji mel dal du jël risque mukk du yobbu de nga passager té gis nga bamu fi né buñu demone duñu wacc mayumba dé xam nga fuñu wacc ci banga ci banga lañuy wacc jël ay auto dem mayumba ndax piste mayumba day piste bo xamné ba nege ni su takusan xasse jot amul lumière ma avion du wacc de nga du décoller légui nak maire bi comme bobu mo nek maire mayumba ginaaw bi sax la yelif manam ndindi gogu bim joge ci mayumba lañ ko jox ndindi nono bobu mom manam 2000 bobu mo nek maire mayumba motax ñu amone sañ ñu mëna wacc ci piste bi directement té biñ fay wacc bobu amone nañu ñaari avion yo xamne avion civil lañ yo xamne ñom ñu accendo bi ñewé mu dalal dem ñu gontu am ci avion bo xamne yaakar na señ ablaye mbey fex ñoo li wax ni jusqu'o su ko dégé da na ko fatali lu xoromu mok señ jiri ñang ñoo ndax ñoom bokkon na ci nga xamne dañoo fanan kérok mayumba xawa salit lool nak señ bi ñewé mu garé ba sodo rek ndax boba ñoom dañoo nekkon am yuñ doon filmé ak yoyu ñu doon jël far mu guddi manam jant bi bëgg so ñun fekk na ñun départ nañ ba manam del Liverpool manam pilote bi nan nga comme jant baagi bëgg so piste bi dafa lëndëm ken mënu ci décoller faaw dañuy fanan rek nga xane ko ñu bari ci bari ci gaay dañu salit té boba kat fiñ fanan manam villa bu baax bo xamne la fa wara am lepp amna fa ah ci walu dundukaay nek wala lek yépp waye rek dal ñu bayyi leen fi dal dem mom ci all fi dal lolu met na motax bi mu ñëw do ko netti cheikh mourtala nako su sun waagi dal kenn du mom rek waye gaay dañu salit wa lolu day wone rek halu mayumba ba neug ni non la mel señ bi sax fa juromi at di jankonté nak ak ñagasuk dundu bobu ak wetuk tum ranki gogo bolé ci nak jëflanté bu ñaaw bo xamné lu climat bi metti lu mu ñagas boko gëna ñagas boko gëna metti diko xatal diko xor ñoñal lu nekk rek ñu diko ko def lolu mom amna ci lo xamne sax mom ci bopam moko netlil bopam ci wara xat yoyu ma don junju te wara xat yoyu man na wax ne dafa dess lu bari ci liñ ci am waye mi ngi mayum ba gogu ndax ñenti at la tuddu ci bëreb ci neeg bo xamne dafa nekkon lu mat ñenti at mu wax ko ci arab ne wa mimma waqa'a li أني مكثت في موضع أربعة سنين ولا أربع سنين في بيت بين طريقين متقاربين وليس حول وليس حول البيت شيء من الحائط خاونا كي سموتو كي بباركيل بي تمرانكي غو ميتغي باي باركيل لاخ دوخني ومما وقع لي في هذه الغربة المباركة بلغي تودي موي امنا بيرب بو خامني دفنا فا نينتي ات تي بن نيك neeg bo xamne dafa na ci digeunte ñaari yoon yu jégué té néna neeg bi manam turu neeg la rek waye amul ablak mu ngok wan nas yamruna bi kulli jihatin min jihatihi li wona jëflante bu ñaw bi nit ñi hatta gabonay sax liko yalla tagatal gabonay ak tubab yi yeb téwul dina ko wax fi buñ ko gisé dañuy wax ju bon wax ju ñaaw jëmele ko ci mom lool moko waxal bopam wan nas yamruna bi kulli jihatin min jihatihi ma'a iksar al kalam al qabih way digal nak fami daanele walam yazidni dalika illa hubb man qala wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dalika min azmi al umur
mune way lolou day lamuy metti metti doli wuma dara ludul gëna bëgg rek suñu borom mi wax ne su ngeen muñé te ragal yalla ah lolou day jafé na way kon li ngeen bëgg lepp da ngeen ko am wa hubb man qal ikal matar ak bëgg yeen sallallahu alayhi wasallam mi wax ne sama xéet mi ngi melni ab taw xamésul baxam lu ñëk la gën wala lu mujjuli mu wax fi waxal fi bopam ne dun bobé muy mayum ba gogé defna fa ay at yo xamné dama don jihad ak sama bakkan té nima ko don défé moy lépp lo xamné lo doliku la ci lo xamné warna ko sutur la wo ci yéré dama koy bayyi bat wa bi akli ma lam yakun ya'kuluhu ghayri min adna al at'amati né dama bayyi lek lépp lo xamné keneen kudul man ku bokul ak man duko lek tem bok ci yi gëna yes ci ñam yi gëna yes manam ci walu nakari ak tutay ak xawa doy war mu net li fi ben xissa bu am solo mu ne waqad akhastu data yawmin hafnatan min al urzi wa ba'astuha ila tabakhin wa tubikhat ولم يكن فيها غير الملح طلبت من بعد الطبخ جزاء طبخها كام نيغا نيو نيوم ني داي وار لاني نانا بن بيس تي ني مي بغي تنكو تي سنة لك لك داخ لو اوب تي اك نيكام كور لاي ديف داي وور رك واي لك لك نانا داماي بغي مانام بغي جيفانديكو سنة لولو فاي ني تي جين ياك يي مل نون دا فاي في تام ene ben bis manena na am na fi lu bi yone ko ben togu kat mu togal mako te neena boba limi def ci ñam wi ci ciéb bi du wessu manam ci rënd lu ñu rënd du wessu xorom do nga moy rënd li bobu ciéb de yaaka na ko taajul sama bobu ki ndok day neena mu dal ko togu bu agal ñew ne ma dang may fay nak yoy da ko daan def ngir samonté sunna ndax dekké ko yalla bindé ci zahir jimi do madama gi mos lo xamné da koy mos rek ngir manam istinanan wayé du lo xamné lumuy yitté wala ba mënu ko jak bimi netli fi sax tek na ci né wa qad sallaytu subha data yawmin washtaghaltu bi ada'i awradi allati zada Allah biha imdadi wa atani rajulun min ahli aljazirati wastaftaha albaba fa qultu man anta wa huwa lam yafham kalami ومد الي اناء صغيرا فيه شيء من الخبز نحو اربعه ارغفه وكنت اظن انه يؤتينيه صدقه او هديه واشار باصابعه الي بالثمن وما زادني ذلك الا حب من قال واتقوا الله ويعلمكم الله وقول من قال اتق الله ترى عجبا صلى الله عليه وسلم نانا بن بيس ak suba dama julli bagal de samay may am ben way buma ñew buma setsi ci suba gi feug buntu bi xamna nuyo neena mané ko kana waye xawul limay wax lum doon mu talal ma ndab lu ndaw lo xamne tuuti ci mburu mo ci ne lu xawato lok ñenti buru ci mburu nasran bi boba fek na xamna jaayegul bayyi lek lepp lu jëm ci lo xamne dina mané ah ki xamna da bëgg ku mu sarax rek wala xeyna da koy joxe adiyé néna mu dal may manam liyar ci ay baramam néma dag may fay nangam ci mburumi néna way lool lepp doluma loolul bëgg yalla mi nga xamne rek mo wax né ragal leen yalla bam yag ba yag yalla xamal leen lu ngeen xamul won comme mom nim ko dan firé wattaqullaha ragalal yalla bam yag ak beug yent sallallahu alayhi wasallam wax ne ragalal yalla won la kiman waye li gëna daw yaram ci gëna metti nak moy lim ci tek nak nga xane day woné jëflanté bu ñaaw bo mu doon wax nonu né mom lañ doon ci jëflanté ak mom leg mu am jëm jo xamné tuba bi da koy manam mbubbo lim bëgg def señ bi mom du ko def directement day jël nit ku ñuul ku kacior ku jéggi dayo ku melni nangam ma mbay momu dox ko mission bobu mu diko def ci serigne bi lu mel non dafa amone fu melni mayom ba ak lambarna motax serigne bi su koy tuddu sax du beug jaar ci tour wi mal'un la koy tudde mal'un
moy ko xamne yalla da ko soral yermandem waqad kana degal ni ma xanga xana kon lu wer la lu am la waqad kana mal'unun ya'tini fi dhalika albayt neeg be mu don wax ne neeg la bo xamne amul ab lak dara waruko neena amna ku yalla rebb ku ma fa dan fek ku dan ñew ci neeg bu dem wax fek bu ñewé limi def wa yaf'alu bi ma la adkuruhu abada

أما خدمته بالقلم والجسد فظاهرتان كون خدمه بوب موم كين دوكو ورانتي موم شي خالي ماغي خدمه شي جيم جيد موي روي سنغيك اك تيغو ناتو يي متي غير بغي يونتي بك اك بكو دون نك اك دون صحابه ييب لول ليب مو تيغو كو شي جيمم با توكي بي ني وقتاني بوك شي لولو كون لول يتم فظاهره بفست لو خاني خول غيسكو من واي نك ليغي غي ماكو ليغيال كي سما خول موم باتين لا بو خاني موم كودول يونتي بي صلى الله عليه وسلم خموكو شي بنيفي yentibe rek ko xam neena yi dal motax ma nek abdullah nek khadim rasulullah ñewat ci mayumba wax na ne fa la nek lola fa la done abdullah abdan khalisan lahu tabarak wa taala way nek khadim rasulullah itam mune ci juromi at yi ma am mayumba ci la mujje melne jant fala laqe may yalla yi nga xamne day joge ci yalla directement te du jaar fenn man ko amé ci barke bi nabi sallallahu alayhi wasallam waxna innamal a'malu binniyat kon melne kon ci mayum bala melene jant manam ci la timi ñep amal njariñ ñep nek fepp bismillah minena lolu moy ash-shams manam rifatan wa intishar sitin wa manfa'atan tim ñep amal njariñ ñep waye tam nek fepp itam nak di ben jant ci mayum ba gogou xew xew yu bare bare xewna fa dañ ci teunk yenn rek ba ci gëna festem tuddu ko netali ko ci ay yesabi ak yeneen mbind moy jakam joju ñent bantam yoy nga xamne da ko sampon ci buntu neegam mu jakarlo mak ak mission catholique bi nga xamne moy sainte odile ade ba neegene bo day fekk fa mission bi betima ba fa señ ba fa nekkon ak señ bi wax nañu betima bobé 1888 lañ ko tabaxone moy at mi señ bi sa djettu baagi ko yag na fa amna colosse bu mag bo xamne fi señ bi defo neegam bo xolé colosse bi da koy xawa fété côté ganar touti colosse bobé 1897 lañ ca manam gravé nga xamne kon ci lañ ko liggéey señ bi ñofa 1896 ci njalbenu aduna wala ci wéru ñëkke ci aduna kon manam bañ fi indi colosse ba fekk na señ bi ñew na fa kon waye colosse bobé buñ ko mësa do feug foy tollu diko deg waye feugam goge moy and ak noddam ga ak li xamam ga ci bir ñenti bantam ñenti bant yo xamne moko wutal bopam mo duggu ci all bi yor mana li nga xamne mom lay dagge dag ay bantam defar ko bam baax ba mel na mara mel te señ bi ku da xamne ne du jog rek jël bant yu manam yu ne lamuy jël da koy leer ne li ken momuko ifi yalla ndax day bëgg mu lew ko dom kon seet nako ba xamne famuy jëlé bant yi fu ko wara jëlé mu jël bant yi ñew samp ko mu nekk ñenti bant di ñenti ponk taxaw taxawayu jak ngir lan ngir mu baña ngir ken kuy rombu du jaar ci kanam bu julli ndax bobu tumaranké na fa lolou tumaranké na fa ndax bu julli sa dañ koy sétan day ñew diko sétan amna xeseyum ci net li yo xamne dina xeyna du ñak ñu on ñak ci neena ba lolou amé may julli di toddu ci kaw day toddu ci kaw capitaine bi wala kilifa ak nasran bi ñew fa ne ko gis nga jakk ji ngey li di xamu jakk xamu lu doon xewu fi dindiko seigne musa ka netali nako ndax yow da seigne bilal en nako ci irwa ni seigne me ko netali ne ko da nga bëgg influencer soldat yi ndax li ngey def ndax baba seigne bi ci mayumba bi ñewé mayumba bëtima bobu may wax non dafa am yeneen ñaari bëtima yo xamne dañu ñu ko xawu sekk yo xamne ñok bëtima yoy ñoo fa nekk non ndax bobu dafa nekk xéetu genre zone bo xamne manam bërepp bo xamne labbe yi gëna mag ci Afrique centrale té daan joggé Tougal France ak Rome fofu lañ daan ñëw di def ay séminaire di former ay labbe yu ndaw amna labbe bu mag bu ñaan wax manam Kari ma nga daan siégé fañuy wax Luango nga xamne tay ci Congo la nekk amna soñu wax na xeyna moy Brazzaville yoy waye en tout cas dekk la bo xamne bu yag la fofé la daan siégé waye daan déplacer fofu di ñëw mayumba fofu ci manam mission catholique bi ci Sainte Odile bi di pharmacie ñi nga xamne ñoy la ndeg ñi nga xamne ñoo nekkon fofu soldat yi nekk ak fofu am ak labbe yi en même temps lolu labbe tubab bo xamne mo ci labbe yi mujjé nekk mayumba ci début année 2000 mo ñu ko netli bi ñandek cheikh mourtala gor yalla ci année ci novembre 2000 dem fa ci lañ ko interroger laaj ko mu wax ñu lool lepp ci lañ ñu waxé né fé ngeen di gis fa les fa la
Cheikh Ahmadou defone ab negam kon lola amna jeexit amna jeexit lola nak motax muneko nak kon fi yo da nga bëgg infiltration soldat yi da ngay dindi sa bant yi dal dem wo soldat yi ñu dal di buddi bant yi seigne mudlay amna ben anecdote bu am solo bu ci netli bu yeme ci kimtani seigne bi amna ki soldat bo xane bant yoyu ngir nakaral seigne bi da ko jaralon mu dem gan wacc waye bam ko defé yagul dara abdir rek xam lum doon def soxla ndox ndeke amna jumtukay bi mi manam def ndox mi dafa tang ndox mi da tang te xamuko mu ñew rek soti ko ci awra ji rek mu lak ko mu dal teye ci tuwe ji rek ñew wax wut ci koku bax fi mu nek teye ci tuwe ji nako sama xetlu rek dara duma jar ci addu señ mi ne man inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dal ki bahi mu def koku mom duddu ko defati mom bantam yoyé nak mañ ko sempé kérok amna nakar wo xamné japp na né musuko am ci gidj té nakar wo du ca yeen nak na nakaru bakkan dedet tax mom walastu lin nafsi fi darini antaqim la wax sama bakkan bi ken duma def luma nakari mukk lu yam ci sama bakkanu kessé rek ba tax may fayanto adina ak alakhirah mukk amut waye buñ xotté war ma yalla sama jakk ji ñu buddi kérok wallahi wuti wudo nak sax jumaa touba ji ak jumaa ndiarim je ci mom donte babu yoy ñewagut té ñent bant yoy mo andi jumaa yi nak mo andi jumaa ji mo andi jumaa ndiarim ji ak jumaa ci top yeb neena ma daal ne ma am nakar lol waye ma muñ rek jéggal leen waye yalla tagatal ma sénégalais bo xamné fonctionnaire la bu nekkon ci seen biir ñukoy wax yel lisey mu ñew am audacité wu takkar lok tubab bi di xul ak mom ne ko li nga def waro ko def ndax ki bantam yi ci buntu neegam lako def xatalul ken tegg ko ci yoon wi kon waro ko no buntu mu ko dal mako def mako def ma tay ñene xulo nañ digënté takusan ba timis bëgg jot ayene bob man ma ngi bind rek nga xol ay bi mi xassida gi mi bind ay bi mi ko teñké mo lay xamné boba su amone digël kérok du fanan ma yomba ndax nakaru xol wu am ci buddi ñent bant yoy te nakaru xol wu tud nako ci xassida gi manam ci beyid bi ay ba moy rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira ay bobu la jël ki ndigalal yalla tenki ko xassida gi mi xassida raditu an al-mawla ta'ala allati rabba fuadi wa aghnani wa akrim bihi rabba yalla ma ngi ñaan ci ay bi ba nga la sahaba yi waxon ba makka xate ci ñom mi talal seen loxo yalla diko ñaan mu genné len makka dekk bi nga xamne ñu fi nek dañuy togn yalla te yalla dimbulé len ay bobu la jël tenki ko xassida gi way xassida nga xamne bimu koy woy boba mi ngi ci mbekté mo xamne

seeti ba xam ndax fee manes dafa nekkam nit kenn law mat mat yooyee ba fii ma toog maa ngi koy yëg sama yaram te boobu ñibbi si noonu yàgg ci géej gi te sañu te woon a wokkatu sañu te faxasu sañu te.

Sëñ bi ne ko ah mu ne ko waaw mu ne ko yow day naka jekk dañ da ngay indi tont bu jub fekk na looloo jiitu sax looloo jiitu maanaam mu koy woo mu koy jox rendez vous ci camp ba ci la ko wax ne kon nag bu subaa ci waxtu sàngam soxla nañ la ci camp bi fekk tëral nañ seen plan boo xam ne bu ñëwee dañoo bëgg bu ñëwee rek bu ñuy maaja ka te bëgg a def yëf rek am ku tiire rek mu dal ci moom. sëñ bi dellu ci mbaar mi bi guddi gi sori nag mu ñëw fa nag jël si ko bi ñu demee nag ba jub camp bi sëñ bi dana ci la am benn gawar ku mën a war fas di dañal gu metti di leen ayu eh taxaw leen taxaw leen nee na ñu taxaw nee na maanaam gawar bi daal ne waa ji ki tubaab bi kee nga àndal laa soxla sa àndandoo bee Seydina Djibril la nee na sax bi ñu wax ak waa ji daf ko ne man sax maa ngi jógee Sénégal laa jóge xam naa doo kii ko rek nee na mu ne sëñ bi nee na bi mu ñëwee mu ne ko suñ borom moo ma jox ndigal léegi ne ma tubaab bi dafa am luñ nar ci yow te bëggul loolu am moo tax ahlu badrin ñoom ñi ma àndaloon ñëpp a ngi nii boo bëggee léegi ñu far waxuma la ñoom ñii waaye far sax tubaab bi ak mboolem nasaraan yëpp tey ji ñu jeex tàkk ci kaw suuf ba joxe ndigal rek nee na fi ñuy waxee loolu rek Seydina Djibril daal di def nii rek kiiraa yi daal léegi tubaab beeg gars yi yëpp na xam nga kii suñ borom xasee muri kiiraa yi moom loolu mu wax ci ne maanaam waxu woo bilu fëq l aala ci Seydina Djibril ba muy feeñ salaa ai salaam Seydina Djibril fu mu feeñ fu waaye toll da nga koy gis nga xam ne camp ba xëy na àggaguñ ci camp bi waaye waa camp ba ñi ne ci wàll googu yëpp ñoo ngi jàkkaarloo ahlu badrin yi ci subateel gi aussi ci xaaju guddi gi nee na mu leer nañ ñi nag waaye ñu nga xam ne waa ji tubaab bi ne ñii day ne sëñ tubaa ñii day day mel ne xeeti soldaar la ñoo xam ne miinuñu ay soldaar yuy songe yeneeni soldaar ci anam gii ñuy songe ñun te xam naa ne itam yàlla fi indi itam ah ñu daal di tiit nañ tiitaa nga joo xam ne mënatuñoo def dara nee na mu daal ne sëñ Modou Khary nee na sëñ bi ne ko foofee nag fa la ma ko kilifa gi ne ma léegi ñu maroo ñu waxtaan su ko defee ñu seet noo mën a delloo ci réew mu ne ko waaye loolu nag dañoo bëggoon ba lañ koo def nag tontu laaju sëñ Abdoulaye Kaba ci ndax tubaab bi amut benn accord bu ñu séq ak sëñ bi ci mujj tukki bi boo xam ne tax na ba dañuy tuñu yëkkati dara di ko jëmee gi sëñ bi ba tax ñun tey ji waruñoo xalaat nee na nag sëñ bi ne tubaab bi ne ko léegi dañoo bëggoon nga jox ñu garantie ci ne buñ la yóbboo maanaam grâce du yëkkatiti dara du yëkkati luy niru ak fayantu yaa ngi jëmee ko ci maanaam ngóoru tubaab yi am ci France sëñ bi ne ko ah loolu de mën naa ko benn sart mooy ngeen bañ a dox sama diggante ak jaamu yàlla ak liigal yonte bi salaalahu wa sallam fii gi nag may bàyyi di bàyyi sama njaboot ñuy jaamu yàlla niñ ko bëggee liggéeyal yonte bi liggéeyal lislaam soobaa duma jot ak yéen dara ñii daal du jot ak yéen dara xam nañ ñag gars yi ñoom maanaam duñ ci tàggu sëñ bi benn yoon moom waaw ndax sëñ tubaab moom ñooy aar ay

jaarat kab la pes ni ko waxe won sank ñu déparé fofa serigne bi jaar fim jaaroon amna touti rek wouté ci escale yi ndax bimu joggé bimu dem dawmé la escale muy bénin waye bimu ñëw bimu joggé Libreville benen dëkk bu waxane mi ngi ci dawmé waye

bima xamee ba fii ma toll waaw lillahi qad wasaltu inda galwa inda galwa kon nga xam ne wusul kon mu ngi ko làqi foofu ci xeetu galwa te dafa bokk ci ñett yi nga xam ne nee na moom laa ne woon géej bi ma demagul ci géej gi pour am ko te mënuma ko am lu dul ma jaxasoog sama noonu jamono ñu teg ma luñ

minun mukaan oli don. Ñu di ci japp jox daaji xonko ji daaji bind ak bind sama borom ko daf ma digon na ma lu yag yag do dess ci tukki bi waye legi legi dina daj lo xamne suñu borom dafa sañ lu ne mariko ko fatali am na fam ko wax ne ko akramtani bi salawatil khams

Nebo kde? Mom moko debi ci biir non rew na juk la xasaayo ñu ne kon lañ dem buñ démé boko mëna debu ju baxna bam démé dabu ju ko ci biir non daj fa lu fa kenn mënta daj lolu señ bashir di wax bamuy dem mak

0: kama mun wara agiti yalla ci digënté sammok jaamu yalla
1: sin xadim serigne djubolo sin baydam balay ak serigne modou fall sek ngir mu ñew def ni mu daan def lekké serigne touba bi nga xamni ci gënné mu fekk ci leen ci andu ko gën te bokku ko gën dem ci waxtu

ndax dañ nit ñi ma gis jëruñoo waxal. Jëruñoo defal looy man de kem xamut lu mu doon am ndax wóor na ni ma bu sëñ bi ñëwaatoon du soppi ab jotaayam ci wax ci jëf ci lépp ndax fépp fu am murid nekk ci àdduna bi tey yaa ngi yëg njariñam muy agsi ci yow ndax mi ngi wax luy jariñ mbindee fi di leen ko digal.

0: Miri-riri. Lima la ci sant sant lin gënal
1: ban
0: nga jox ko ko soxla ci julit
1: mo gën tabax jooni juma
0: mo gën tabax jooni juma la ilaha illallah kon talibé serigne touba yi ñaati juma lañ tabax
1: ndegam tibune mo gën jooni juma
0: ndegam tibune mo gën jooni juma ken xamul num tollu

0: waye fi nga koy tek diko deg lo
1: ci wu sebet bi meuna gis waxtane gañu bax ñu bokku
0: du wala deglu khasaayit mu xelmati lo xamne mom ñorugut top lola
1: bam
0: yakal ko lako taxona juk mu dem ci lenen
1: motax dafa laaj ak ñor
0: mais motax dafa laaj ak ñor
1: way bala limay lebi sama bëgg tay

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki ni len ko waxe won bi magal gi do rek legui dana dug ak yeen mbollem barab yo xamni dañan fa sante serigne bi ci niko serigne bu beugi ñu ngi fi nak ci daru minam keur soxna bali mom serigne muntaha buñ waxe soxna bali ku ne xamnako ci njambar ak liguel serigne touba te bolé wako ki wax ñu ngi ci wañam nak ñu kenn ci ñi nga xamni ñoo jité wañ wi soxna ndey kumba saw ginaaw biñ la nuyo bayyi la nga nuyo ki lay sétan sen télévision assamadé tv sen digënté ak soxna ci ak liguey bu metti bi ngeen taxaw muy togal nit ñi ay bernard di leen jox ñuy lek ku ne xamna ni wañu ni mu tangé waye ngeen koy def xol bu sedd lool ak kanam gu firi ngir mëna jox gañ gi ñu lek ba sour naan ba mandi
1: wa assalamu alaykum ma ngi nuyu ñi may sétan ñep di sante bu baax ci déplacement bi ngeen def ba fekk sunu di ñaanal sunu bajjan sunu serigne soxna bali muntaha mu yagg fi lol te and ak wër di ñaanal sunu khalifa bi serigne muntaha njitam yagg ci katun yalla ak mag yonenti bi waaw liggey bi nak mom machallah ciawarte lañ ci andal ndax ku ne xamne kinu am kinu andal moy soxna bali muntaha ci li lañu tagat te ci li lañu yar moy togg teral gan ñi berndel gan ñi machallah ba taxna ñun tam ci loolu lañu nekk amuñu ci choono nak wax deug yalla ak yonentu bu tedd bi xamé wuñu guddi xamé wuñu beccëk ndigal dal lañuy xaar say buñu amé ndigal rek ñoo ngi ci wañu
0: ndigal ngeen xaar mu melni li budget la ndax ku ne xamna soxna si du defé ndank dang koy fekk poroxan fekk ko Touba ak foko fekk rek mbanami du teggi te limi jox nit ñi ay ñam yo lo xamni yu muy mucc ayib la te mom ci bom ci lay xewlu
1: wa mom loolu la xam machallah mais sante yalla rek ku ne xamna ni toggu yi ak ni mu tollu machallah say bo ñewi te bañu doré safar gi ba neugani say bo ñewi te wañ wi du ben wañ te togguñu ben façon toggu togguñu ñaari façon togg lo xalat rek buguma lim lo xalat ñu koy togg ci wañ machallah ak fi rew mi tollu mais ñi ngi ci sante bu baaxa baax nak gan gu dik dal ci biir kër gi soxna ci dina la taral dina la ber
0: dafa melni ñami limi ris rek amu len ci xajj ak sen
1: non non amuñu ci xajj ak sen mom dañuy togg ba mu neex te bari gan gu ñew ñu taral la machallah ba nga contane
0: ak sa kaddu gu mu juba dewe nak jam inshallah
1: waaw xana sante len bu baaxa baax ñaanal suñu bajjan bi soxna bali muntaha ñaanal sama yaay amine ndjay mi nga xamni moma jox kaddu gi moy jëwlu ñu waaj bi te jox ma kaddu gi pour ma wax ma ngi koy ñaanal bu baax ndjay diko ñaanal mu guddu fan diko ñaanal mu wër di sante wa waaj ñi ñepp nak te ñaan suñu borom doli ñu kattan ak wër waaw
2: diko tambale ci jeewruñu serigne touba ci kaw souf muy cheikh mohamoudou muntaha diko ñaanal yalla yagal ko fi ba motti ligeyam ci yenem ci serigne bi moki bokkam ak talibem
3: bis bi nak
2: dañ ci roy di ci barkelu ci bis bu ko serigne bi ñëkke def ci ndiarem defar lu ab gatt am xaf defar lo ko serigne maoulay busso mom serigne mbacke busso ñu def ko ñam yu bax
3: mu bëggal ci jangikati alqur'ani
2: ak mbollem ñafa ñewon
3: mu
2: jublu ca
3: sante boromam santane ñi diko sante le boromam
2: santane yit ñi diko sante le boromam
3: lool lañuy barkelu
2: ci xaf bi ñu notal legi waye señ bi neena mi ngi ci fasalel nak
3: bepp mourid bu ko beggon te munuko ak fu manane
2: ñu yegal ko ci xar mi ñu ray
3: mo xam ci katan lako tele
2: wala ay condition fam nek man tare xar serigne touba man na bopam
3: ci xar mi
2: mourid bu ne
3: na japp ne
2: rendil na lako
3: lama ci am
2: ñoo ci yam ni ci am tiep jeureuf mbacke
3: bi mu timé xar mi nak yaramam dawna lol xamna xar mi amna lum ko fatali serigne bi ci nangu gim nangu dogalu boromam
2: ni ñu def xar mi tuba bi def nañ ko
3: suñ borom musal ko
2: bi mu timé nak bi itam
3: sama xel
2: kalam dem na ci
4: ci
2: bato bi
4: nak
2: bañ ko bolé lon
4: nga xamni ñom liñ bëggoon ci nago buñ ko amone
2: nga xamni ñom lañ bëggoon ci nago buñ ko amone mom mi tay ji du nek fi di ray xar mi
5: nuru darayn fi khidmatil ha

0: وصلي ابدا وسلم.
1: ليغي برافتنا ما شاء الله باك نيو يانغ ياك في لول تاندغو
2: ba tay mbok yi ñi ngi fi ci wañu keur serigne abdou samad bu serigne shoyou feggo ñenn ci jeewreñ yi ku melni soxna ndey fatou soxna khadi ak soxna tala amna suñ ci limé ñoñu rek dañuy yobale ñi ci dess ginnaw nuyo bi ak xiyar soxna ndey fatou ñu bëggona xam manam munu bi lan ak lan ngeen togg ci bis bi tay
3: bismillah barke borom touba ma ngi ziar ñep di tubal ñep di jéggul ñep ci barke cheikhul khadim di ñaan seigne moutaha maké yalla fi yag te wër njaawut seigne touba ak yépp ak cheikh seigne touba ak bokk talibé yépp di ñaan seigne abdou samane mbacké soin bu mu yag fi lol te wër te xamné moy suñu buntu seigne touba ak njaawut seigne bi yépp di sante soxna su tedd ci di soxna ndey soda mbacké ñu seigne moutaha mbacké di ñaan nak ñu yag ko féké ci barké cheikhul khadim di wax rek né bësub seigne touba gi lu ci way am rek da koy def muy bernde yi muy jang khasside yi muy jangum alquran ba ci zikkar rek lepp rek kon nak ñu ñew nak ci bernde yi comme que ñun soxna yi walum bernde lañu nek ñu defaron ay mishwi khalwa yu andon nak seen yeuf yu bop muy yi ngeen gis di macedoine mayonnaise yi ngeen def ak sauce ñu defar ko agn ak ciebu nar tubar fakal la machallah ñu defal ko añ deeng ak togg suppi tamit lepp ci añ la bok ñu ci sante bu baaxa baax mais reer bi ñu defal ay touffé defal ay tiakri ak yenen xéetu naan façon naan gu nekk ñu def ko ci yo xamne mom ba suba rek inshallah rabbi ñu ci sante señ bi bu baaxa baaxa baaxa baax tay yok di ñaanal rek mbolo mi yalla deugereul len ba lepp lu ñuy def ci señ touba tax ñiak ko fekke di ñaanal ñi nga xamne nak dañ daan fi nek ak ñun diko and ak ñun di liggéey Seigne Touba nga xamne nekatuñ fi bo ci lumé kenn rek day yobale ñep ñukoy ñaan muy señ Mamadou Mañ Seley mi nga xamne dafa nekkon jëwriñ ci kër gi nek doom ci kër gi nek talibé ci kër gi di kenn ci ñun dara and ak ñun di liggéey liggéey yi di and ak ñun di and ak mbolo mi ci xasside yek yep kon mom buñ ko limé limali képp ko xamné nékkon na ci daara ji té yalla def la gën ci mom ñukoy ñaanal mom tamit di sante ñepp ñepp ñi nga xamné andal nañu muy wa khidmatul khadim bi nga xamné and nañu ligéyal Seigne Touba ligéy gu rafet gi té xamné Seigne Touba nak dafa am luñ ci waxoon muy Seigne Touba daf ñu sagal duñu ci lén Seigne bi dañ ñoo sagal duñu ci lén ndax waxoon na ni né ligéey Seigne Bamba ji suñ ci jappé mu dem suñ ci jamul mu dem mu né nañ ci japp tek ci loxo mu dem mu melni ñokoy demal fekk lepp mom lañu déss ak sac bi nak moy li rek mbacké balla jërëjëf sant na ñëpp wax ji nak bu dëngé rek xam leen né dama mata di nit ku matul moy waxé ni waye bu jubé rek xamal ni lepp ci suñu borom la ak Seigne bi jërëjëf barké borom Touba allahumma salli ala sayidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam barké borom Touba
2: tay mbokk yi ñoo ngi fi nga xamne fi le médecin nek nga xamne manam képp ko xamne ñew nga ci magal gi yek ci séram dara rek da ngay ñoo ñu consulter la gratuitement dal di lay jox ay garab taxaw la bu baax baax ñu fego ki nga xamne mom moy jorin ji di soxna jaara cham bok ci daara khidmatul khadim bok ci njabotu serigne bi danaka at bu jot makoy taxawoni ginnaw nuyo beek siar bi soxna jaara ñu bëggona xam manam équipe bi nga andal ak taxaway bi ngeen am ci magal gi dal
4: bismillahir rahmanir rahim barke cheikhul khadim li ñu koy tambali bobu yaakar na ni ñi ngi nekk tout tank di ñew ci daaira bi suñu borom def yalla def ñu bok ci ñi sol ci blouse blanche ñu koy tambalé ci bañu def première année yaakar na bobu ak legi ñaar fukki at yi jégué na depuis lor biñ daan ñew dañ ko daan and ak suñu benn doom buñ daan wax Marie Madeleine bobu man ma ngi def formation mom mi ngi won hôpital bu Kaolack mo daan indi alcool man ma ñaan suñu major de service yi ay paracetamol ay yoyu ñu ci jappalé ñu koy def ba suñu borom def ñu am suñu diplôme diko def di ci and ak soxna jojo mi nga xamné yaakar na biñ ma affecté ak Louga ak légui at yi ma lim sank rek ñaar fukki at yu jégué ak soxna jojo ki sama dom la di ci and ak ñom ñepp depuis bobu yankana biñ koy tambalé bobu mënaguñ won am paquetu paracetamol té tay suñu borom dimbalé nañu ba li ñu exposer ci garab ak caisse yi yakarna so xolé ambulance bi ci bir lepp ay garab la yo xamné fas neon yene buñuy dem duñ fi yobale dara lepp ñu joxé ko ci barke cheikhul khadim di ñaax suñu bop nak di wax né dal ñi ngi sante ndax bañ kay def wax deug fa yalla bobu waxna ko légui mënuñ won amuñ won ba tay ak yokkute lañ ci gis ay yokkute lañ ci gis ndax wax deug fa yalla mu liñuy indi ci garam mom mënuñ wax limbi ñaata la wax deug fa yalla mënuñ wax limbi ñaata la ndax jëlela na ñom sen doole jiñ ci def ak sen alal jiñ ci def ci walum garab yi waye mom dal sudna suñu ndjort wax deug fa yalla sudna suñu ndjort lol di sante suñu borom keur nak Saliou Diallo mi nga xamne mom moñu doole lol waaw di sante Seigne Abdou Samad ndax lima wax rek bañu tout tank lañ ñew ba suñu borom def ñi sol blouse blanche ba suñu borom def tay ji tay dañuy ñaan yalla mu gën di law barke cheikhul khadim
5: présenté ndax danaka ñing koy présenté ñoo la ko gëna xam ci yag yeungu ci yu melni ci xam yag ci liggéeyal sëriñ bi bind ay téré yu bare yo xamne du ñak dañ ci def yeneenu jotaay inshallah nu sekk ko suñu oustaz sëriñ cheikhuna mbacke abdul wadud momit nga xamne min na barab bi ci jotaay bi ak ci télévision bi nga xamne moy asmadie momit di kenn ci rawdu rayahin bi nga xamne ñom ñoy taxaw lepp lu jëm ci magal ñoy taxaw lepp lu jëm xam xam bok ci magal gi ñom ñepp di ay membre rawdu rayahin bolé ci it kon yoy yépp lu ci doli ko la rek yu wané né jotaay bi mom jotaay bu am solo la ñiñ ko sékkalit ñu am solo lañ té wax dëgg yalla ñepp xam nañ leen ci yaatal njangalem sëriñ bu mag bi ak l'islam kon nak suñu jotaay tay bi nak liko sabab wésu wut rek fatali ndax lo xamne yag na am ndax buñu gisé téré yi nga xamne mo nek suñu kanam ni rek dina wané né lu yag am la rawatina téré bi nga xamne dafa tuddu dirasatu tahlil wa naqd li kitab al ustaz rawhan bay an tariqati al muridiyya wa muassisuha kon man nañ daanaka lolu sax moy tém bi manam fiñ jëm moy rek leral yenn yi nga xamne ay tuuma la yu yagga tegu ci yoonu murid te ñiko def di mbolo yi wute di ay nit yi wute di ay fan ci fan yi wute yit amana amna ci ño xamne ñak xam la am ci ño xamne yit ak tayef la yoy yep nak borom xam xam yi fi tok ay at yu bari ëpp na ñaar fukki at danaka boba ak legi ñi ngi ci yëngu ñi ngi ci leral waye nak day def mbir xeyna bu yagge gone yi ak ñi mujjé ñew man nañu baña xamne li amon na fi wala bok li leron na donc motax day waral nuy fatali kon sun jotaay bi man nañu jotaay fatali la rek kon lool mo sabab sunu jotaay bi su ko defé dinañ am yenen jotaay yo xamne yit yu melni lay doon xeyna waye rek ngir gëna léral yi nga xamné moy yi xew ci jamono ji légui waye amana ñom nak dañuy gëna teunku rek ci yi nga xamné manesna tuddu né xeyna ci jotaay xam xam la juddo ci ay wax yo xamné yu jëm ci yoon wi la ak ci sëriñ bi gënaaw jotaay xam xam la nak té ñom tu nañ ci xam xam waye bi di benen façon léral go xamné yit mom lañuy def ngir muy li deppok jamono ndax amana bari na ño xamné mënuñu lire wala mënuñu jang wala bok amuñu accès ci yenn lakk yi lu melni arab ngir mëna comprendre xéti liggéey yu am solo yi nga xamne def nañ ko su ko defé kon dañuy dal di tambalé liggéey bi serigne cheikhuna mbacké mom lay jox cadeau gi rek su ko defé mu dikkel ñu ci manam ñi nga xamne xeyna ñoy def xéti tuuma yoyu ak luko sabab ak ñoy ñan serigne cheikhuna kon bo nuyo ba nopi rek dal di dugg ci sama laaj bobu bismillahirrahmanirrahim
6: alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Serigne Abdul Qadir no ngi lay delo nuyo di nuyu Serigne Khadim ak Serigne Abdul Ahad ak mbollem kuy and ak nun jotay bi di ñaan bis bu ñuy deggmal muy magal gi yalla akenu ci jamm te jappulenu ba nu defé ko niko borom bëgge te li ci borom diggé itam mu defal nuko
7: amin
6: te fekk la war nuko ay yoon ci ak wër ak uk tal
7: inshallah
6: budé nak tuuma yoyu wala njoom te yi nga xamné amna ñukoy def mu jëm ci yoonu mourid ak ci señ bi ñukoy def ay xéet yu wuté lañ ay xéet yu wuté amna ci ñoñ ñi nekkon ak tubab balañ amna ci ñoñ manam ñi tubab ba ñako doon liggéeyal amna ci ñoñ ñu jang arab lañ amna ci ñoñ dañoo bind amna ci ñoñ dañoo wax xeyna dañi kon ñi nga xamne ñu jang arab lañ man arab amna ci ño xamne ñomit bokku nañ ci yoyu nga xamne ay tuuma lay doon wala ay sos wala ay njumte yo xamne dañ ko def mu aju ci señ bi wala mu aju ci yoon ñoon jang arab ni ci gëna fess ta tontu yiñ jotta tontu ñu tontu len ci ki ñi tuddé al oustaz Rawhan Bay ci la tontu li ñëk tontu sax ci mom la jëmon waye ginaaw mit amna ñeneen ñu bind ño xamne ci tontu yi mujj ñoom itam tontu nañ len ci bokku na ci ku melni Seigne Cheikh Tidiane Touré mom Seigne Adi Touré ku melne Mohamed Mukhtar Dieye dami oustaz yi mi nekkon Kaolack ku melne Mohamed Bouchra Dieye batay domi oustaz yi mi nekkon Kaolack ak nak ño xamne dañuy wax ño dañuy wax binduñ way dañuy wax ñi waxit ta doon ñu man arab ñoñu ñu ci bari ñu bokku ci ñi diingat soufyanke lañ ñi diingatuk soufyanke moy ñi tuddé ay salafiya ak bankas yu wutey nek seen biir ñu ci bari ci ñom du ñepp ñoñu tam bokku nañ ci ñi nga xamne man nañ arab ba nopi tay tuumal señ bi ak yoon wi wala ñukoy sosal sax wala ñu ci def ay njumte kon walu gogo rek lay ubbe moy ñi nga xamne ñom da lañ def yu mel nonu ta doon ño xamne ñu jang ñu man arab lañ bu ko defé ñeneen ñi nak xeyna ñeneen man ci ñew
8: jeri jeuf señ cheikhuna lol da naka man nañ ne ubbi na campagne débat bi kon leer na ne ñi koy def mom ay catégorie yu wuté la ci façon yu wuté señ khadim melna ne kon lolit don na aje ñu xam ñom def gogou ndax ñaka comprendre yoon wi la wala dafa am leneen lu ko lal ba jor len ci ñuy indi xéti tuuma yu mel non leg leg ci yoon wi ak ci sëriñ bi señ Khadim
9: assalamu alaykum wa
8: rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah
9: gëna bu ñu ñu ñep ziaré len ndokel len ci wéru tet wi ñu nek bu ñëwé ci sopp ci li sëri cheikhou la wax muy catégorie yoy nga xamni ño yékkati

0: dëgg dëgg muy lan mooy yoonu murit ak li nga xam ne mooy ay fondement ak la ñuy wax ñoom ñu ñàkk a dem ci source yi nga xam ne ca lañ war a mën a sukkandiku ba xam léegi nag bu boobaa nag loolu mooy leeral ndax nag loola ak tey la wala du ak tey moom da koy mën a firee li mu gën a jege mooy ak tey ndax nag ku dem ba nga xam ne da ngay bind lu mel ni teesu doctorat wala maîtrise wala muy yaa ngi def bay def troisième cycle ki ngay bind ci moom bind bind lu leer nañ nga am mooy ay possibilité am accès ca lam bind maanaam te déllu wa ca lam bind lu may wax wax joo xam ne lam bind da koy weddi catégoriquement la mu jëf weddi ko catégoriquement loolu kon doo ko mën a jiñ dul ak jubluwaay ndax mbokk mi biñ koy tontu muy kim di ko wax muy docteur Rabhan dañoo wax ne dañ ko dogal ngant ne bu fekkante ne ci teesu troisième cycle ba la kooku mën nañ koo baal ndax xëy na comme yërëwut ci milieu morit jàngewu ci préparé tees bi bitim réew loolu dal nañu bari mën naa tabbi ci jubte waaye nag bi mu demee nag ba jógee foofa nag dellu si ñu dénk ko kër gu tënd institut islamique mu nekk professeur des universités sax tombe nag ak wax dëgg yàlla yoonu murit ci période bi muy def loolu lépp loo xam ne sëriñ bi bind na ko ca la aju ca loola lépp tey fa tabaarakallahu yemb na boo ñëwee ci bibliothèque bi fekk ko fi boo demee ci ay barab yu bari yi ñuy seete loolu fekk ko fa te lu ci baree baree bari traduire nañ ko kon su fekkee dafa continuer ba article yi nga xam ne moom la bindaat yépp saa yuñ ko laajee mu wax ca loola lam waxan ca tees ba moom lay répété
1: daa wéy di ko wax
0: daa wéy di ko wax ndax boo seetee bii li tax ñu di ko ci tontu li waralan tontu li loolu ci article ba mu bindal ci réwi bi ñuy tuddee xut si la tam yaakaar na muy génne maro te fekk na am na beneen département arabe bu UNESCO bu nekk yaakaar naa Kéar la ca lañ njëkk a gis maanaam beneen article boo xam ne da ko bindaat répété la mu defal ñu tegaat ci ay at mu répété waat bi mu defan ci xut su ba loola waaw moom lañu boo ko seetee loolu la kon da ngay jàpp loolu bu dee ñaar ñoo ñuy tam muy ñi suñ jàpp naa tegaat ñoom daanaka mën nañoo wax ni ci mënoo leen a génn ci kii di yàlla seen may jur li ëpp ci di mu jàng di ko jàng jege yooyu ñoo xam ne itam fañ doon jànge wax dëgg yàlla ci Maroc ña fa nekk wax dëgg yàlla fala rabitu ñu nekkal ñoom suñu fala fa daayra yi ëpp solo ci gëstu suñ bi fala nekk ñu bokk même génération kooku kon bu fekkee dafay am amuñu kon problème pour mën a xam am
1: ay am nañ accès daal pour information yi
0: waaw bu fekkee ne du ak kii ak càggante la kon
1: ba tey
0: ñàggante ak ñàkk a jox li ngay def buñ ko mënta tuddee ak tey ak digg waaye di wax ne kon ñoom xamuñu ba noppi waaye problème bi mooy laajuñu ñi xam
1: dëgg la
0: loolu nag ndax da nga koy firee ak tey wala da nga koy firee ak càggante bu metti goo xam ne tey kenn du ko pardonné kuy gëstu ci xam-xam ba ak ci yéen ñu wëy
1: macha allah jërëjëf
0: loolu lañu jàpp
1: jërëjëf leer na jërëjëf sëñ Khadim sëñ Abdoulaye kon foofu sëñ Khadim daanelee lu am solo la xëy na junj na tuuti rek ci ñaare li ci li sabab ñenn ñi di def yooyu waaye dañuy seetlu ne day mel ni nit bu tollee ci période boobu

0: nga delu ci ñi nga xam ne ñooy ñooy borom mbir ma delu ci seeni source consulté ko te loolu yaakaar na ñu fi tudd njum tey tonn na tonn goo xam ne daanaka mënoo seede na kenn ci ñoom def na benn effort ngir delu ci bind yi nga xam ne
1: vraiment ñëwaat si cher na am na loo junj léegi ci contexte bi contexte bi leen yóbbee ci misaal bindoon dirasat bii wala dirasa bii ngeen defoon ci thèse boobu kon xëy na maanaam mel na ne bu doon thèse ni nga ko waxee troisième cycle nga xam ne xëy na foofu am na luñ mën a comprendre ci nit ki waaye nag mu wéy di ko wax léegi yéen maanaam ci ban démarche ban yoon ngeen jaar ak lu leen yóbbee xalaatu xëy na jàpp ne war ngeen jëmën a bind ak ban impact la amoon ca à l' époque.
2: Jërëjëf dafa tombé ak yoonu Mourid ci di jéggi bu am solo ci wàllu ci ñuy wax sa dëkk ndax Cheikh Mahmoud ba mopp daal ñi nga xam ne moom lañ daan woyee ambassadeur yoon wi. Jamono yooya la tàmbalee génn di dem Europe ak États-Unis buy demit ànd ak ay borom yi xam-xam mu tombe nag ak muy dem àndaale ak borom yi xam-xam Serigne Sambaye Dialawone ñoom Serigne Moustapha Ley Cheikh Awa Balla Guèye Oustaz Saliou Salaam ak mbooloo lañ wan yi mu baax woon a àndal buy génn. Mu nekk occasion boo xam ne ñoom ñëpp kon daje nañ foofa liirandoo article bi sottante ci ay xalaat waxtaan ci ak Serigne bi Cheikh Mouhamadou Mortada ci boppam moo wax ne comme moom ci lu muy tuddee xam-xam ci la yëkkati tuuma yooyu teg ko ci Serigne bi ak njàngaleem Serigne bi kon ku koy tontu doo ko tontoo rek ci lii waaye ci ni mu def ngay def waaw loolu ndigal la waaye tombe it nag fa tabaarakallahu loola it nekk ca xalaatu sunu mag yooyee ca loola nag lañ ñu sant ndax man ak suñ seexu naa yàlla dañoo nattoo loolu ci génération bii waaw ba lu mel noonu amee ca Égypte itam ci journal bi ñuy wax Balafon mu bind ci Mbagal Touba lu doy waar lu naroon a indi lu doy waar sax ci gisiinu Azer ci yoonu Mourid loola booba ñun lañu santan ñu def tontu loola loola it yàlla dogal ñu santu ñu sunu mag yooyu ñu def tontu li booba ñun ñëpp daanaka noo ngi bitim réew yàlla tombe it yàlla booba man ak suñ seexu naa jamono yi ñuy def loolu noo ngi bitim réew.
1: Yan année la woon xëy na
2: mi ngi nekk xam naa weer 90 80 xam naa 15 93-94 jëm noonu période boobu la waaw diggante bi yëf yi amee ak bi ñu koy bind 93-94 la woon ba fa lañ ko bindee tontu li mu am impact bu am solo boo xam ne maa ngi fàttaliku sama professeur Guy Nicolas nga xam ne dynamisme de l' islam au sud de Sahara la def dane ma pour la première fois ma gis nag réponse bu mel ni bii mu ne ma ndax lii tàmm nañ ko muy am ñuy teg ay tuuma waaye li ci gën a bari maanaam ñuy défendre la waaye li gën a bari dafa mel ni moom kiñ tuumaal moo dellu siwaat di tontul boppam mun ndax tontoo leen seen xalaat lu mu wax lu ne teg si ngeen indi bu weddi loola munima li nak li ñu tuddé dumay borom xam xam li la ko tuddé baat baat bi la jëfëndiko mune ndax yeen vraiment lepp lu ngeen lu mu andi rek da ngayene andi lu ko wéddi ci mbindum ki mu tubal ak ay jëfëm kon mu nekk lo xamné amana impact bu am solo don télé bobu agguñ ngon ci fiñu ag légui té moy di ñu tuddé dédicace wala présentation mana des ouvrages muy lo xamné day joxat ndax fi ñu bari bari xamuñu ko
1: exactement
2: xamuñu ko té dama wax ci maqasidu al arbaha yoyu dafa bok ci muqtadayatul amal bil mahlum mahlum bobé nek bo xamné buñu xam batay mahlum bobé mo nek lo xamné mana tay buma bindé man ba nopi mi ngi ci bir tiroal bi xam nga kiko xamut mom mën ta jëfé la ci nek kon na génné giñ koy génné diko présenté dama bokku ni bokku na ci lawazim wala awamil yi musaida pour ñu mëna tawsiu dairatul amal bil mahlum bok bu gëna yaatal
1: xam ngeen projet manam mo am ñepp am ci accès ci misal def ko ci tubab présenté ko
2: waw xam nga defal nañ ko xam nga defal nañ ko ci tubab waye dafa am biñ ko jëkke bind dafa am yo xamne tay biñ ko banaliser won ganna bi rek bi ko bokk ñu dedet yeen ñi ko xam loolu yeen ko banaliser waye ñi ko xamut loolu ñu delu ci wat ci gën ko yaatal bu baaxa baax nde be bu arab bi ak bu français bi ño andal legi nak biñ koy genné waan ñu né won nañ ko bér legi inshallah xamna né mom mom dañ man dana ci waxtaan ak seigne cheikhuna bu fekké né am nañu amat nañu texte ci seigne cheikh awballe bu ki ba rek legi mom traduction bi mom dañ ci def ay pexé bamu gennat mom dana ci def ay ki waaw da xamna né même buñ ko joxé gaay yoy sama gaay yoy buñ len ko koy bu noppé bu délo seigne cheikhuna pour topat bi day yomb mom waaw ta isa mom wax deug yalla limuy def mom baxna waaw isa mom bax
1: jerejeuf docteur seigne cheikhuna kon dama ci soxla rek ñett ba ñent exemple ci yenn ci tuuma yoy nga xamne leralon ngeen ko ci jamono jojje
3: waaw xeyna itam man na ma motal luma tambali won
1: waaw ba tay waaw
3: ci ñi don ñi def tuuma yoyu
1: waaw
3: lu len ko yobbe li ñu aju ci wala sax ñu dalu ci xéet yan la ndax xéet wu nekk ak lako yobbe lamuy def xam nga ci xéet yi wax nañ ne mooy tubaab bi ak ñi ko doon liggéeyal mooy li ñu tuddee administration coloniale benn xéet la ci xéet yoo xam ne bind nañ loo xam ne lu juunu la lu wérut la benen xéet mooy ñoo xam ne ay bindkat lañ waaye ay jàngkat tubaab lañ ay tubaab lañ mbaa ñu doon jàngkat tubaab muy beneen xéet ak xéet woo xam ne ñu bind lañ te doon ñu dégg arab ñu man arab ak xéet woowu ñuy wax lañ ñeenti xéet yooyu li leen ci yóbbu nag ñu ci bari la ca jiitu mooy li ñuy bu dee administration coloniale dañoo am luñ xas atte ba noppi xas nañ atte sëñ bi ne kii moom kuy wut nguur la kuy def ay pexele ngir bu amee doole dal ci suñ kanam ci suñ kaw atte boobu dañ koy jiital ba noppi dañ koy jiital buñ ko xasee jiital nag lépp lu koy dëgëral rek mun nañ koo wax mbaa ñu def ko lépp luy dëgëral li ñu xas jiital atte ko ba noppi mën nañ koy wax wala bu ñu naan ko waxee duñ ko gëstu duñ ko settantal dañ koy daal di jàpp ndax lañ jiital lañuy bëgg mu doon dëgg loolu ni mu leen dale la dale ñi nga xam ne dañoo dégg arab ñenn ñi dafa am luñ jiital ku mel ne professeur Alhane Mbaye li mu jiital te mu feeñ ci mbindam yépp muy la tàmbale ca thèse doctorat troisième cycle bi de 1976 ak article boobu mu def ci alxodus de 1992 ak doctorat 3e ki doctorat d'état de 1993 yoy yep liko lim jital atta bim jital moy na l'islam ni sénégal ñaari jëm way la am ñaari jëm way yu mag yo xamné bu ci nek amna ko ko jité jëm way bi yitté wo xam xam sukkandiku ci xam xam bañ lepp lo xamné ak yok la wala ay luñ sos la ak yoy yep an la benen bi muy jëm way bi nga xamné nak tasawuf ak soufiane la jox yitté joxé wu yitté xam xam nonu benen jëm way la mune be nga xamné nak tasawuf la jox yitté joxé wu xam xam yitté yoja Seigne Touba moko jité bi nga xamné nak xam xam ci la sukkandiku mom la jox yitté di bañ lepp lo xamné luñu yok ci diine la ak yu mel nonu Alhaji Malik si moko jité atté bobu la def ba nopi buñ ko défé ba nopi nak lepp lo xamné day dëgëral li wax ci Seigne Touba fum ko gissé rek du té nek di sétantal ak di gëssok dara da koy daal di jël rek ku ko man di wax bu féké Paul Marty wax ko mu jël bu féké kèn wax ko mu jël
1: donte
3: arab la jang waye jël na ci tuba be faccale ci Paul Marty mom moy nday ñepp ci li moy nday ñepp mom ndax mom mo nekkon ak señ bi bindu lu bari itam ñu bari ci mom mo sen nday te mom momit li ñu waxon ni jublu tuba bi ci la won moy niñ xasson atté señ bi ba nopi tuba bi leneen luñ ci yob itam bokku na ci biñu atté señ bi nonu jëflante ak mom ci nonu jeufleunte ak mom ci nonu ci nek kuy wour ngor la wa ñu dem nak ba mënatu ñu woy ci loola ndax mënatu ñu am lan luñu sukkandiku lu yone loolu ñu soppi sen taxaway ci mom ne dañuy jammo ak mom amuñ woyefuk nangoon na ñun ñoo joomon ñun ñoko jappé won ñu melutoon legi nak xam nañ ne ni la mel kon motax ñu sopp sun taxaway amun woyef gogu dañuy bëgg andi momit li wonane mom mo soppi doxinam motax ñu sopp sun doxin lolu bokk na ci li tax ñuy andi yu mel non wax lo xamne du wërut wa la tax moy ñom baña
4: ay magal yu bëre bëre keñ bañ ko wutte te ñu xamni li mom kanam la jëm ndax liggey nitu yalla mom amul tanku ginaaw tanku kanam rek la jëm donc bu yabonu gëna fagaru gëna tak ndigey rek xamni magal gu jot day gëna metti ci organisation taxaway donc gouvernement bi wara gëna am responsable de taxaw ci num ci wara taxaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: jere jeuf monsieur le ministre Amadou Makhtar Cissé kon duñu def lu dul rek jox kaddu gi cheikh mohamadou bachir mi nga xamne mo yor kaddu serigne bi nu massé ñepp tewlu bismillah
6: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا ووسيلتنا أحمد بن محمد بن حبيب الله العبد الخديم وعن أهله وأتباعه وأحبابه آمين أصحاب السماحة المشايخ والعلماء وممثل البيوت الدينية والجمعيات الإسلامية أصحاب السيادة أعداء الحكومة برئاسة وزير الداخلية والوفد المرافق له أصحاب السعادة أعداء السلك الدبلوماسي المعتمد في السنغال أصحاب الإرادة قادة الطريقة وأتباعها أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فها أنا أتشرف من جديد بتوجيه هذه الكلمة للخليفة العام للمريدية الشيخ محمد المنتخب حفظه الله تعالى ورعاه وزاد من نصره وتمكينه إليكم في اختتام فعاليات المجلس هذا العام 48,400 للهجرة 1448 هذا الحدث الديني والاجتماعي العظيم الذي أمر به منذ أكثر من قرن شيخنا أحمد القديم عليه أكبر رضوان الله الباقي القديم. شكرا لله تعالى على النعم الوافرة والآلاء الساخرة التي كانت ولا تزال تنثال عليه بسبب مهنة النفي والتعريب التي كانت قد أبدت في مثل هذا اليوم الثامن عصر من صفر عام 13,300 من الهجاء جيشة. والكلمة الشكر وتقدير لكم جميعا على الحضور المشرف والمشاركة الفحالة في إحياء هذه الذكرى الميمونة التي تجسد به وتأكد من جديد قول الله تعالى والعاقبة للمتقين. فالتقوى الذي كانت لباس الشيخ في ظاهره وباطنه وفي حله وترحاله هي التي مكنته من البقاء عبدا لله وخديما لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم على الرغم من المعاناة التي يخجل لذكر بعدها التاريخ وينضى لفظاعتها جبين الإنسانية. فكان رضي الله عنه بتقواه جبلا راشخا من الصبر ورضا بقدر الله حتى اختاره الله وقدمه مجددا لدينه الحنيف فخدم هذا الدين خدمات جليلة ممثلة في مؤلفاته وفي رباطاته وفي أتباعه الذين رباهم وصفاهم حتى صاروا نجوما في الصلاح والإصلاح. فرحمهم الله تعالى ورضي عنهم رضا يشمل الآل والأصحاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك جولدي بوك طالبي موريدي ما يكتي سما كادو ci ndigal ak ci turu Cheikh Mohamed Muntaha mi nga xamne mo fi toge yitaayu Serigne Touba tay ci ko suuf ñuy ñaan mu yagg fi lool ta and ak wir muy kilifa kep ko yaaka Serigne Touba ak foma nek ci aduna te li jitu ci kaddu yi moy sante ak ngeerum mbolam jilit yi ñew ci magal gi tambule ko nak ci kilife diine yi di keri deni tambule ko ci sen kilife yi nga xamne ñoo leen fi ba ñoo teewal leen fi ak mbolam mbokk juliti bawo ci biir rew mi ak bitim rew di gëram itam ñu mbokk rew mi yépp di nuyu delegation bi bayiko ci njiita rew mi president de la republique Bassirou Diomaye Faye di tek nuyo bi nak ci loxol ministre de l'intérieur Mohamedou Mokhtar Cissé serigne bi neena mi ngi lay yobante ak tianta ak ngeureum jëme ko ci président ci mbolam ak mbolam ay jeewriñam yi mu joxon ndigal ngir lu yewenal magal gi ba def nañ ci mbolam li nga xamne seen katan ag na fa ko neena mi ngi koy sante bu baax di ko gëm di ko ñaanal yalla suñu borom dimbali ko ba motli yene jëm am ci dekk bi di la beral sa nuyo bop yow mi nga xamne ya doon coordonné magal gi mu nekk ci sa grone yow itam nga def ci taxaway bu mat seuk bo xamné mbolam lu aju ci walla la ngi ci war def lepp def ko bu ma sekk kon yow tam ñi ngi lay sante bu baax di la gërëm li nga wax ci bir cadre rek serigne touba yalla da ko gërëm ba ku ko jëfël rek tabbi ci bir gërëm la kon ñi lay sante ak yow tam di la gërëm di yobante rek li nga waxon legi moy ginaaw sante ngeerum li kaddu soñé ngir xam dayu magal gi ku fi duggu xam ko ñi doon xeyma sax ay professeur université université bambay ak lende ci dakar ak boutouba ñoko doon def 2025 biñu xolé xeyma yi mi nga tollon ci li ñu joxalande ci bir magal gi 250 milliards biñu xolaté ren ta natuway woor liñ ko def ba ci banque centrale biñu xolé ren li gëna neew moy 630 milliards lolu doonu limbu tuti kon lolu kuko wajjelu fefu kat dekk bi kon de ken doot fuma dugati kon lolu lu mata bayyi xel bu baakha bax da ndax ñom biñu xeyma sax dañuy wax na ci manu te ak wañi fu wara nek 200 000 ñu wañi ko ba 100 000 wala for nek 200 000 ñu wañi ko 300 000 ñu ba 200 000 ngir woor lu way japp nay ne sax jégena 1000 milliards kon lool doon tuddu tuti kon ndaje yu ko upp ci aduna amatu kon buru du walu jaamu yalla gi ci señ bi santane yit warna lool ñu jangataat ko xolaat ko bien xolini di nu itam mbolem ambassadeur yi fi tewal seen rew bayuñ kenn kenn ku ci na sa digënté Touba ya nga ko rafetal di nu itam mbolem yeen formation politique yi fi tew bayuñ kenn seen ji ñoom ñepp tew nañu ci sëriñ bi andi seen fier tay sant bu baax nak ñi mo bokkal yoonu mouride tamu nek ci sen karam ni koy tambule ci kilifa yi nga xamne ño nek ci karami bop keri bayur ken mi len sant den gërem bax di len ñaan nim ko waxe ci bi muy wotal bopam rek xamna ne liñ ko jox sax ëppuna waye nak xamna ne Serigne Touba lañ ko jox kon ñaan len Serigne Touba fay bax ci nak ci bëpp talibé bu yaakar Serigne Touba soku jeblu ña yalla na ne yalla fay jasa al khair wa khair al jasa yalla na dugg ci bir waxam jim wax ne wa kullu man hadamani aw zara fanajjihi wa ghfir lahu aw zara wat bi ngeen wuy ci nak ak tiantala gog serigne touba alayhi akbar ridwanillahi al baqi al qadim doon def sakku wonit ci ne kep ko xamne mbegam sa mbeg la aju ko won rek ci ku ko yakar nga jappale ko ci santale ko yalla ngir xewali sahir ak batin yu ko yalla teub saasune ta saw bo ci natu ci natu bi tambul won ci bis bi di fuk fan aju yom ñet yoru safar jeexitam tay gi ya tambali ci fuk fan aju yom ñet ci yoru safar ta sant nak nanu xamne jaamu yalla gu kawé la bokko na ci maqamatul yaqin tisan yalla sun borom diglé ko wax né washkuru li wala takfurun waxit né ku sant ma doliko la in shakartum la azidannakum loori taxon yoyent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ñaan yalla mu dimbali ko ba mo man di sant yalla waxtu né اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك جناو لولو نوي فاتني نيب ني سيرين توبا متاخ ني داج في ديكو سانتلي بروم ليمو دون وو نيب اي ليمو تودون بوفو موي نيك عبد الله وخادم رسول امون ديغال سي تاخو دين الاسلام تربيه نيني bañu doon mu'minina muslimina muhsinin té lolou moy al iradatu sadiqa gimu doon wo nit ñi té moy dundu l'islam ci namu gëna maté ak namu gëna sellé mu téela léral liko taxajuk wax né dinun siwa islamihi la yuhmadu inda al-ilahi wa bihi nujaddidu yassat gogui nak jëmmal nako ci ay anam yoy bokone ci talif yimu def ta leral ci lepp lu ma ta leral ci dine jangale wacce tasawuf ba mu gëna leer jubanti ay njumte ak deggi ak deggin yu bokto nak lu waram sampu it ay daara ci ay barab yo xamne lamu ci gënono baye xel moy mu nek bi asaliha defar len ci anam go xamne day deppok njangalem diine ci ber goor ñi ak jigeen ñi berit ñi jang ak ñu tollu ci terbiya ba kenn du ci yakal morom def ko barab bo xamne lañu fay deg ak lañu fay gis lepp lu bax lay doon ba tax baxé fa da yomb sa faanu bax jafé fa lol ci barab yoy yi la défer mbolem goor yalla yu ko top tahliya len bañu set wicc tahliya len bañu fess dal ba tax alhaji mbaki buso doon wax ci ñom di wax na musuma deg musuma gis ñu len gën wallahi ma ra'aytu wama shami'tu khayran minhum ñoomi la qadima jaxate kala doon melal bay wax ne duñu yekkati seen kaddu ci lu tuddu yalla te waxtu juri du len raw wama rafa'u al-aswata illa bi zikrihim wama akharu al-awqata naflan wala farda ñoom ñi yit la cheikh ibrahim jub al-mash'ari doon melal bamuy wax ruhbanu layli masabihu dhalami lahum fi sufi wal mushi adhkarun wa awradu yaduna daban kitaballahi thumma lahum ila al masajidi tardadun fa tardadun te loli lepp serigne bi rek ko def ci ñom huwa al khaws wal mihras wal mihyas rabba qulubana wa ajsamana far kullu safin wa na'im ñoo ñi tassaro ci rew mi ak bitim rew ak seen melokan ak seen jikko yoy yi nga xamne serigne bi ci serigne bi lañu ko jëlé kon nañu sante yalla bu baax bi mu ñu boole ak mom ndax mom dara taxuko wonu jurudul xettali xetu rasulullah sallallahu alaihi wasallam leggeyel ko ba doon jeewri ñam gi sa ci mom kon saasu bisu delse warna doon jaayante bu mag ci kenn ko ne ci nun laasa bop lu la yalla jaral ak lu la yoyante bi sallallahu alaihi wasallam jaral ak lu la serigne touba jaral serigne bi re jaralon nako ñu genné ko am rewum ak talibem mutu moranki lol usuriya khalat wal ahlu anni tafarraqat limadhi allasi anhu al madih qasir jaral lamay ñu tass sama kër ak sama ñëndi takale sama njabot ngir diko tag ak kañ fo
7: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Assamadia TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026, récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.
6: Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lolu nak la adu nabi di dund fi ñu tollu ni ko gis li xew ci réew mi ak bitim réew ci xéet yaqute go xamné lam ñu sax mënu ci jaar aduna jaar nit ñi lu ne ba melne sax dañu taggo ak seen sago ne ko alquran waxe zahar alfasad fi albar wal bahri bima kasabat ayin nas liyuziqhum ba'da allati amilu la'allahum yarji'un mune yaqku gi feñ ci jamono feñne ci jeer yi ak ci geejgi ngir li nit ñi fagu ci seen yoxo ndax yalla musal len len ci luñu doon jëf ñu delluat ginaaw ne ko serigne bi jundi won bu yag ci ilhamu salam bamu nan wa ba'du fal yahud wan nasara saru li iblis al khawi usara hatta hada ka'annahum sukara wa ra'yuhum fi hatfihim qaddara nit ñi muju melni ñu mandi wala ñu takaliko sen sago sen xalaat yeb famu leen di jëme moy fu leen di sank te ku gis li xew ci rew yu magi ak mbolo yi lekkelo ngir yilif nit ñi ak aduna ak yaq jikko yi ta moy valeur yi da nga xamne serigne bi jitu na jamonom ta wajalon na ca la ci musli ci yaq ko motax mu wax ne walil ana qaiduhum qad sara warifum ila al khifad sara mune iblis meen japp jam diwoma jemelen ci sen alkande te lepp luñuy yekati bamu kawé ci sen pexé ak sen lekkelo ci mabbu rek li muju ya sauna fil ardi u fil nahari li jalibin li kharbi al jabbar mune fo len fek guddi wala beccëk seen pexé yépp ci luy indi mérum yalla ci lañu koy jëmi ku xol guerre yi di am ak bakkan yi ci touru ak réew yi ñi daanel ak embargo économique ya cey top nga xamné gisoon na lepp sëriñ bi nak dafa ñu rek ngir xettali bindé fi ci ñaawteef yoyu di feñ ci muju jamono motax mu wax né يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هادي الرضا نيو يور مبوتوم يونت بي صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين دي ختلي نيت ني دي لين تكتال سين بوروم دي لين وماتي صراط المستقيم جاركو تي الاراده الصالحه اك الهمه العليا تمو يالا генال لول موم دو امي ييتي ci dul mom yeeram ben joju mu andi nak matal fep ak lepp bayur ken ne ko sha'ir murtani bi waxon lakin lahu hasanatun hunna law qusimat yawmal jasa yawmal jawa bayna ahli al ard mahtaraqu ko ñepp dug nañ ci ñi gem ak ñi gemul ñi wex ñi jégué ak ñi sori motax mu neewon فالله ينصرني والخلق تبعني في البر والبحر ذا النفع بلا ضرر كون يرماندي جو يالا بغ نيب جيل سين والا تي موم موتاخ مو فينيال كو تي بي جولي اك ني ني نيول ني با نوبي بول كو توبا بي ني كوي ناتو مو تي جار دي ييك سيرن بي دا نا واخني توبا بي يوي نيوما بولالون ني ديما ناتو buñu ci doon fas danañ ci jarñu non yit lako boole tanne fi naari ak borom daara yi di nit yalla yi ñu da bawo fu ne tambule ci makka fas tanja al madinatu munawwara diko xiyara ci amna ben mur ko ko han tasiru ilayhi an-nasu sharqan wa maghriban famin raakibin bahran wa min raakibin barra min ash-shami ja'at hulufud wa makkah wa min tanjatin ja'u wa min tunus al-khadra wa min jabal al-akla ja'u wa misluhu sijil masa masasa ma'wadin yudafu ila adra kon barab yoyu matul yep ay tanef ñofa da bayiko di siaré ak teubbu lolu lepp di wané humum rahmatihi wa shumuliyatihi lil khalq kafatan ne ko sangam ba nekkon bil mu'minina raufur rahim ay mayam ak jeglem

0: am na deux fois juróom minute rek ndax bala ñoo julli waxtu dana jeex. Li gën a màgg ci mayam nag mooy cër bi ko yàlla jox mooy al ubudiya wal xidma darajati kawni abdallahi xadima abdihi ibni abdillahi karamati kawni abdallahi xadima abdihi ibni abdillahi. Ci kamaalul ubudiya la amee lépp lu ma am nangul yàlla bañ koo boole ak dara ci la ko yàlla may al initaaxu wa taxarru min raxil maxluqin axneytani bika ani al arbabi wa bi muhammadin ani al asbabi. Kamaalul ubudiya taxoon na dara doon toon ci kanamam dara du nguur ak borom pal yi tuuti lool ci kanamam ngir boromam mi muy xool ci léppam mu feeñ ci jamono joxe na xërëmi jamono mooy alal ak bànneex ak bakkan daj àdduna fépp waaye mu ñëw rek jaar fa ko yàlla rëdal nanguwu la jaamu kurul yàlla nanguwu la sujjootal kurul moom nangu la rukoor kurul moom ragalul yaakaarul doxal jëm ci kudul boromam maddu yedi li xeyri sil jalaali indi min addalaali wala idlaali annee amudu yedi lil xalqi mujtadiyan ladaa idaa qalba kullin saaraka alxajari. Kon loolu day wane mission sëriñ bi moo nekkoon delloo nit ci al ubudiya toj bépp xërëm bu ñuy jaamu bàyyi fi yàlla delloo nit ci boromam ila llahi bil qurani wa sunnati allati hadani sharaftu al kulli wal qalbu khashi'un. Sëriñ bi xam la ne yoon wi mën a may nit liberté am ba kenn du ko moom kurul yàlla mooy al iradatu sadiqa wal himmatu aliya. Moo tax sëriñ bi bi mu yowee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu tarbiyee nit ñi rabbi ashabaka bil himmati fexe ba nit ki yitteem du génn yàlla ba dootu am yitte ci lulul yàlla. Moo tax mu wax ne wasul muridi talkuhul irada li wacu man yafalu ma arada. Kon moom xeetu nit ki mu defar ëpp na ki mu fekk civilisation yi fi jiitu doon tabax te mooy xottu nit ku mën a defar zahir yaalamuna zahira min alxayaati dunia wa hum ani alaxirati hum ghafilun. Te kooku mooy naasu gi nga xam ne moom la Cheikh Abdoul Ahad Mbacke doon leeral ci ay waxtaanam waaye moom ki muy defar mooy alxawmu ulaika alxawmu la yasqa jalisuhum is yaksibuna almuridina saadat touba li abdil muridin sadiqin lahum bi xidmatin aw bi xubin aw hadiyaati. Ñoom ñooñu la yàlla digoon ci alxuraan di wax ne waada allahu allazina aamanu minkum wa amilu salihati la yastaxlifannahum fi l ardi kama staxlifa allazina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum wa la yubaddilannahum min baadi xawfihim wa awnan yabudunani la yushrikuna bi shay'an. Yoon wii la sëriñ bi rëdd ngir yeesalaa diine mën a libéré doomu aadama jox ko tedd nga bi ko yàlla jox bi mu ne wala xadd kara naa bani aadama te bañ a tabbi ci summaradnahu asfala safilin. Ma jeexale ko nag ci fàttali tuuti ci li nga xam ne sëriñ Touba dalli woon na ko ci tabax bii di jumaay Touba ku dellu ci kàddu yi nga xam ne Cheikh Mohamadou Fadil wax na ko ci làmmiñam ñëpp dégg ko ci ay nga nit wala nga dellu ci kàddu yi nga xam ne Serigne Abdoul Ahad waxoon na ko bi muy woote yokk bi da nga xam ne am na nu tawfiix ju mag bi nga xam ne Cheikh Mohamadou Moutaha am na ndigal yeesal jumaa ji woo ci ñëpp te ñëpp wuysu ko ci wuysu bu rafet. Kon suñu borom defal na nu tawfiix defal na nu fajuk aajo tey ak ëllëg ndax Serigne Mahmoud Sylla nga xam ne ñëpp xam na ni mu demee ci sëriñ bi nettal na ci ay mbindam wax ne nee na teewe na jataay bu amoon ak sëriñ bi ci ama wam sasin muy 1927 ta ad moma serigne bi jeffowone gis lol serigne bi waxne sama juma ji ma bëgg ta wax ci sama dekk way be fa Touba kep ku sikki sak ci tawax ba ni mu nara kawé nga liggey ba nara maté ngir jappé da jafé mi ngi melni kuy sikki sak ci Yalla mu mag bi ndax momako may bi may sakul ñabo gi xéewal yi nekk ci seen loxo Yalla won ma juma ji bama gis ko mu leer nañ ci sama bëtt ma digël leen ko na ngeen ci farlu baax ku ci raw ba faw ku ci yeesit noonu rek bu ma leen ko doon misal daal mi ngi melne sinma xa ju génn këram di yelwaan ak dagan ñu tegtal ko ku bari le te tabe lool mu dem fa ngir man fa am lu mu sutuloo ba mu àggee ca kañu ko waxoon mu gis ko rek am ci moom yërmaande ngir coono bi nekk ci moom ak xiif bi ak ñàkk gis gi mu jox ko mu lekk ba suur naan ba mandi bëddee tàmbali gis yëmul ca loola mu jox ko dund bu bari jox ko ba mu doyal may ko alal ju bari ba mu woom ne kookee ko defaloon loole xëy am yitte ju ko ñor lool sant ko ko kon la Yàlla te jaadu mooy def la mu ko sant waaye daj ci moom coono boobu bépp ba noppi di ko sant muy bañ loola lu ne mën na saa juddoo kon nag ñu xam ne ndigalul sëriñ bi moom suñ njariñ la ñu taalibe mooy suñ njariñ la ñu taalibe sil maxasi jooju li muy wut ci adduna ak alaxira sëriñ bi mi ngi ko dexañ foofu ci jumaa ji kon ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax te xam ne sëriñ bi lu mot a fàggu rek fàggu na ko ndax ay ñaanam mi ngi ko tàmbalee ci mboolem kudib judit wax na ne rudde makaida lida ila lida yaa man xabaaniya bi moxji li ida yow Yàlla na nga delloo pexe noon yi ca noon ya yow mi ma may lu gàcceel samay noonu aw siddi kulli muslimin wa muslima man kafaani zalama Yàlla maa ngi lay ñaan fépp ab julli nekk nga fàggul ko fa ay mbégte yu rëy yow mi nu fegal tonkat yi wasxal idaaka bi idaaka wasifi kulubahum am duri si taarufi Yàlla na nga soxal noonu Yàlla yi ci yeneen noonu ba du ñu talal lor ab julit ixfir bi jaahil mustafa li kulli man ahabba ni li wachi maliki zaman yow Yàlla na nga jéggal képp ku ma bëgg te Yàlla rek tax naafix bin fax kulla man taallaqa yaa man hadaani bin nabi wa atlaqa yow Yàlla miy jëriñe maa ngi lay ñaan nga jëriñ képp ku aju ci man yow ma gindi ci barke rasulullahi sala alai sallam asaluka aljannata bil muxtaari li man yaluzuuna bika zastitaari maa ngi lay ñaan képp ku làqatu ci man wala nga wéeru ci man nga may ko bu ëllëgee àjjana uktub li man axasa wirdi yaa karim mustaamilan bihi thawaaban laa yarim képp ku jël sama wirdi wii di ko jëfandiwoo Yàlla na nga koy bindal yool bu du jeex ba faw yaa rabbi ijcalil muridina maa fi xisnika alxasini washamlaj maa maa ngi ñaan nga boole sama taalibe yëpp ñu nekk wenn say dajaloo bañ a tàggalikoo te dugaleen ci sange si Yàlla si nga xam ne ku dugg ci biir dara mënta ak si yow malik jamiixahum nufusahum bila chiin yadru walmasahi aqbala notal leen seen bakkan te bu ñu gis lenn lu leen di lor te Yàlla na nga nongu seen jëf ixfir li kulli man ilayya maala waxan yadayhi laa tusaxsih maala képp ku jëm ci man Yàlla na nga ko jéggal ay bàkkaaram te defar ko xéewal ak alal yoo xam ne du soxlaal kenn dara kon nak ñu jéxalé ko rek ci ñaanal bokk julit ak bokk talibé yi nga xamné ñoo bayiko won ci mbolam dëkk yi di magal ci Touba yalla suñu doon def suñu borom mom len ci yoon wi lool nak na xamné ku ci faatu rek shahid nga na xam nga ne loolu leneen taxonu juk ak jaamu yalla la kon ku ci faatu rek shahid la waye ñaangi ñi ngi ñaan nak tay soñé ci am de loi ñu gëna gor gorlu ci gëna tek ñi ci aw yoon ndax nit ñi mënu ñoo tek seen bop ci aw yoon faw ay nit jité len comme ñom ñoo yor lool nak kon luñ ci gëna mëna yok rek ngir accident yi gëna wax ndax ben bakkan bu faatu rek kenn xamu ñu tollu kon Mahamadou Mokhtar Cissé lool kon ci sa responsabilité nek kon nak ñi ngi len di sante di len gërëm di len jotli cëntuk sëriñ bi ndax légui lama jox dekkar bi nga xamne président signé nako moy commissariat bu mag bi nga xamne sakko nañ ko ci yeen nga war dem légui ubbi ko kon loolu yittal ak yeneen ta xam ngeen dekk bi ni magge kon ñi ngi sante ñepp di gërëm ñepp di ñaan ñu dajju fi na ngeen deweta jam te lepp ju ay def rek yalla ci dajje ngeerumul yalla yalla ci dajje bëggu serigne touba te yagal fi al cheikh mahmoudou muntaha mo te war koy atiyat banal wi nek ci kanamam lepp soti bag ak jam ba yeena top ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: kon bok mu ngok mu nekkon serigne bassirou mbake abdou khadir porte parole khalife general
0: xam ngeen ne jotaay bi moko da tewé moko da tewé way yalla def na xam ngeen ne ñepp ko ñaan jéggel ko ngir xamne sakana jëm ji waye mom ci bopam nak mbolam jëfuruk serigne touba gi fi ne ku ci ne mo yoni ndaw ci yow wax na ngeen ñew téwal ko fi yeen ñepp bu ngeen bu fi marché téw rek dana melni téw na fi kon nak serigne bi sant na len gërëm na len xam na ne ndigalam ngeen ko defé waye mo len ci jox ndigal waye def ngeen ko nam ko maté té dañ ko ko jotli kon nak ñu jox cheikh mahmoudou mursada ibnu cheikh mahmoudou fadil mi nga xamné moy kilifa jota bi mo ñaan ñepp talal ñu di jëwaat fi ndëg deew na jam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وخير خديمه وأمته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته